کردم که انگار خلاک کنید برنامه هوا برنامه ریباز و چندینه امیدوارم جیم پا دریا بیتون خلاک ها بلکه پروتی دی چند بابت که جورا جور برن بز بابتش همیا گرنگ تر که اپکا محل بجارتی پروتی بابت گرنگیا واکسین هایا یا که تلقیح ها گیانواری یا پروتی چون که گره جوتیالت ما قدان که ترچوکا والی قدان چلو گولو حد قدان پروژه منشکا یعنی بی بابت گرنگی ناو گرن و اف خمساریت وی واری دا می تهو کار که بیدا بونا احتمال گلگ نخوشی ها احتمال زیان کامدن دی پیکه بیتن و خواست دن دن نخوشید بای روچه تین یکو بیشن زی بر بلا بین هکر ها تو تا کنترول سه نکر یعنی بری که اف نخوشی پیدا بین اکی دی زیان کامدن که تا جلو ما اف بابتا گلگ گرنگه می چوبری مهوان ما بیتن برای دکتر که و باسم بعد پرسی پیش که نخوشی دیگیان آوری ربا بری بیتنه دو که دو کمزانی کنه اب واکسینا چه و تینه دانانه کنگی تینه دانانه گرینگ یا چه مرج دانانه با واکسینا چنه اب ایکیش بابت هر گرینگ هم دیه ایشاراف که سر آفیم بابت دوه گلی جوتیارا گلی رزبانا یعنی بار جا رو گلی بین سیدا امیر بین تا و تا خوش که دارت میت حشک برن وکی خوخه وکی مشمجه وکی بایی به وکی حلی که پای دایبت اف دارت ام بینه برک راق اما مام عزیز داخل هم اینو چو به ها بکم وقتی هنگ بینن تایی که داره حشک بو یا چو خوخ بیت مشمجه مشمجه بیت حلی بیتن سیب بیت هرمی بیتن هر داره که بیتن من گوتی اوات بی وقتی سال داته به تو بوستا که حتی دو بوستان بینی تایی حشک بوی ببره وی توی بعد در بی بیستانه خو آن بخش خو و خوش خلاص که یعنی سوژه و او عادی دبری بی به چلی ها بینید ها با یاق تایبت یه تاین شما یکا تایبت یه هایی تو شید گه بری نبدهی دو کنه بیتا حکار و پیدا بونا نخوشید فطری اگر تجبونا وان تا و تا خوش کاچه نه گلی جوتیارا اما یکم بینه کرمه قرمه داره یان ده سری ورایت اتقاره یان جی دجبنی ورایت سر که بیتم اش قرمی و او ابا دو سه ساله که دیارده کردی و بر برا بی خود من آخه با اش راها کار تکنر ال دارد که طرف کرمه و گلک دارو برمدیتون من شو عوض دا وقتش اش من آخه با چی تا نف قرمی دا و سر که بیتون زیان دیگه تا دارده ما گود با چار سر که ناسره که یا بان میشو مرا من گله جورا گوتا هوا او ده بیشن و بیشن و او من یا گوتی و گوتی و بجی افروکه تو را بیشنی که درمان دارد خوب که او کرم یه تویت ناف دا اف درمان فایده ناکت و اون که پاش با تویت او تویت او تویت تو هی با دانزه هی با ایک هی با دو دیو سکای دبره یه چون دو که او دور بره دو که احتمال های با دانزه دی کزا خیطه کنیم های با دانزه دی رشاندنا دارشی اف رشاندنا یا زفستانی اف رشاندنا دارشی انجام توی ابلوکه دی در کبر نه یه وقت داره چی پیبنه توت رشینیم با سیده دی بچه رشینم چه نساخی نینم چه میشومون نینم من سیده خلومینی ها چو بیتت کتن یه بیتت امام عزیز قربانی چو به هابم وقت تو نوکت رشینی ده تو سه چیز که برکی کشی ایک که فقینی نه داری و نوستی ها ضرر جنگه اینا بید ضرر دولتا نا بیتن ضرر فقیه تا نا بیتن یا دوه وقت تو نوکت رشینی چه میشوم رو درست بیتن چه خرشکت و بین چه هیکت و بین چه کرمت و بین ده تو بحرکان نه یا که میشه خلاص کهی هکل هبن یا سیه اف زیت از دوستانه وکی کراس اگید کتا برداره وقتی وکی کراس اگید کتا برداره یعنی نایل تر اف میشون مورا و اف ایک و اف او دی اف بین خوب اینا بن اف توش خلاص بود اف افروکه زیانا ویل تا زیانا بیتن لو ما ام بین او گلی جوتیارا بیتی بیا هنگ بان پینگا با پا بجیم دی چین انام برکه او دی چین انام برکه او دی بگری نبه

بله جوتیه توشه جهر وقتی مگو تیه و یعنی اف دارشی ها وقتی انترشتی نهی با دانزا بیدن هی با یک بیدن هی با دو بیدن چون ده برا برواری بالا آوره احتمال ده برا آمدیه هی با دو بیدن دو را بار نپکی نه پیش کتوی کر نبینه او بسی ترشان دنی اینجا لو ما به چنده ام هیوید که یعنی وان هنده تشتم دن که بینه و وقتی از بحث صحبت ها واکسینات کم من با پاش روزه نبو وقتی از واکسین ها که مثلا نکل نیوکاسل مثلا میدیش که بدم که از نیوکاسل می وقتی دا پارزیم نه حتی امری خو میدیش ببتن ام پارزی هر وقت که جانوار جو نجدور واکسین ها تن را که بری کنگ تا و من مهمونه که امدی سر به صحبت ها بید بس کری مقر می داره امید قیادوی به آنو که یا دیاد بیتن بارا پیتر اکو سری و دار یا حش بیتن مگو تا و اوی طایب ببرن و بلندر به جنی که خوب، رز خوب، زبج خوب، سوشن آگری بدنه و جهوه برینه درمان کرد. گلکی گازند کن که کمین شوبه گلکو هایی. خود شوبه هایی به ما گلکو هایی. خود از خوب، هر ده روزا جاره که از خوب، باقش اکم نهیدن در دور باری جوره میره. از اترشینو، هر وقتی از آبیلت کن. بو چی، بر چی، ات نشین به ما با. ابا سو چهار تارا گوی ما بنام ها. والله. والله گوی ما بنام ها. درمانشون ناکن، طوفشون ناکد، کیمیاشون ناکد، ای ابا ابا ابا، یعنی گازنده که هست. نگو جاره که هم بینو، دو هم بینو، سی هم بینو، چار هم بینو، راست دلیشنن میتونه، دیفتونه بری کارید کلو پلی چانده نکن، هر سروکانیه بگرن، سروکانی ها شیلیه. اف کمپانیت با درمانات این افان کمپانی ها بگرن. نشنه فقیره که دکانک ها یا بخو شور کتن، حالا چون درمانه بیاودی کن. و اکسپایر رو احتمال 2001 و درمانشون رو کرد. اول وقتی رو یعنی با میاه تگوته نکم ندید یعنی سال 80 آدم درمان آن طوف آن کیمیا نتها تا دولت تا عراق هکر ریبابریا پاراتونا درامتی ریبابریا با کنین چانده نیم هل پشکک یا گریده کچه با ساکی کرنا وان درمانا وان کرزتا وان زبلا دو سال و سه سال و دویتا کنه پاشی دا دلفه دیدنه بهتر نا فراق کلا امریکا یا بیا یار گوزل همه دا بیا خود نبیشم راستی دیه داخه یه هر کسا که بیتی درمان رو دینیتن هر کسا که بیتن یه کیمیایی دینیتن یعنی پیتویه چاو دیر یک کامتن سر بیای بیتن باشا گون نهای جوتیاری چه چل پینجه دونم باشا سور چاندین کرم که دکت او جوره باشا سور که یک کوکیر سکوی منو هتن آن اوشتی چاندی یعنی ابتشته نه که از بیشیم یار گوزر ها به بس احبت ها به پیتی بیا اوطوف بهن اوید کامزانیم ید گونجای بین گل گل دبر آمه گل سقای ما اب صحبت سالان تو ششن تو حبت بسره ما هست کمپانی که نه کمپانی با اینگی بری کاری کلو پنجانی جوره که تو با اینو دا برای که جوچا

بتن والله هذا بيتو بيمكنهم دي دي بيستان الخيار خوني نقول نبين أري أو بيستان الخيار أبي تطيني طامة و قبارة و گنجای اگر تکای ما آن نه و حتی نیمایی که ابان خلاجی بچه فکرن و تیبیت کن بلد و پراستی یعنی راست وزارت آمه یا چاندن یا پنگا با تابشتی یا دیفتونه سر بری کارت کل و پر چاندن کرد یا بری کارت سر بنگرد کلینگر بیتنرید کتن بس معنوی اوت نیده از بخدم هم او در مورد اترش ما از خوی اترشینم اکسپایر نیدن همی اکسپایر ها 2028 تا 2003 2027 دیف قدارا دیف تعلیماتا همه ترشینین والله هر وکی چلینا که این لو اف ایشا و اف نفوشا بر بلا بن و ابا چند کار تکنه سر جنگید کتن چند کار تکنه سر خسارتی و جوچاری کتن انزان هر درمان رشاندن اک چند نفوشا توی خود توشی مترسید که توی جنگا و خود تک دهید توی فقه خونا چنی حتی حتی فتر امانی بچیتن اف خارج گلک و گرنگ بوان جوچارت به وجدان از بیشم وجود یارت به وجدان یعنی نه همیشگاه اندکت به وجدان هشیاری خوبن هشیاری خوبن گناه و کلکه نکر از تای خدا خم و خیارت مگلکن بلاب خمج نهیت از سر تو خیاری سپده پرشنی تو ایواری بچینی بینی از اینکه ای والله او پارا پارا او دی حرام تره بوده هر وقت حتی چیلیشی تو درمان اکیبتا تو شنخه که دفتا تو دوشی تو نازون دم امنایی وی ویدش درمانی که او توب که یا ماستو بایستی که فروش که والله گناه والله گناه والله حرامه والله گناه وی خرک یاستای هوا دا بگریه با چندو بکن بگریه با رنمایو بکن گلی جارمه گوتی گوتی و کار تکرنا درمانا سر شیری گوشتی چنده کار تکرنا درمانا سر فقیر زار صواتی چنده که تو بگریه دمی امنایه نکه چون وزید مینم امونه گلت بیتونو جوتیار بعد دوام سیدا شوبه خوری مواکه سیدا اف میشه که از بینه صرف تو کنباخه دورو بار بمانه ایلا تبین پی که هجیرت ما پیچ کرن کرمه هجیرت ما وراندن هنار کرد ما ایت رزم مامد عزیز قربانی چا به هوا بم خودی وکیله که تا او پینگا با هی با دانزه هی با ایک هی با دوتا ها بدو تا دور بارت خو کز آخد بون تا درمان یه زیتی لیکر بود بسی درست دیف تعلیمات این مگو تین هوا دو ابروکایی بهره کن نه یکی اونجا میشه مراقلات بید دنیا گرمه تبین پی که پیدار بیتم و گل از دوره تبین پی که تاین و خود تبین پی خولیه بدار باری واد کتم از دم امنا یا با درمان بارا پتر حبت رو جر یا حبت رو جر طول طول الخیاری بکی آن طول هجیره بکی بی دمی هجیره دگن یعنی وجدان خو آرام کن وجدان خو آرام کن ابا تشتا همیه امید بین هوا تو کامشین خدمت آب کنیم دو تو آمریکا محتاج به چند نبی چون که همه کریوریتی چند نه بل همه به آمریکا یا چند نه دبست قربانی چه به تابم بل مر به تای بدم تو رابن بل افریدانه یت در تازین چنابن افریدانه هکر او برادر تو بری هکر اندوجاری که چند نه لبی او جابو او بخوان بو احتمال افتشان نریده این در پینگا ویتی نگوتنه بس نوی نکرنه پیتر بیا یعنی چه کرنی کرمید ویتنری بن چه بریکایت کلو پلی چانی ملوی تای بردمند ویره بن دو توشی خلطی ها نبن نه جوتیار و نه رزوان و نه کتوان کره تر چو کواری حتی دیمایی که دو پیزانی نه درز بدنه نه والا ما اچم برادر که رین نشته چه باورنامه جنین ان اولا ما کره من نیوتا جه من والای کره تنویج بیتا جهتا سایدالیا درمانا کره تا نمیده جنو چون بری کرد کلو پلی چون نیست سای دلیل نحسه درمان خانه نه بیجی درمان خانه یه زبری داته یه طوربید داته یه درمان ها داته یه درمان نفمال یه دنی و همین مترسی نه که بشاشی ببینه کار اینان اگر این ماه درست ندنه لو ما تو دیفتونه سر به چنده همیتم هر متوسط رو کانیا بگیرم اوان کمپانیت با درمان ها تینم ای گازن داد که دو گازن داد که سال که دو سال ها سه سال ها ده سال ها اولا نبا بیس سال همه به گازن داد که معکولین هم نشین هنده کمپانی تاسو بینید یا هنشی وزارت ها مواره کرم که کمپانی هر درمان که تیتینیم بوم بینه از دبم تاقی کم شش هیفن سال که پاید انجام بودم اتا نه اولا چیز بوم واجبه که بینیتن گلک ها واجبیتن

0: بو دي فرو نوتا دي او بي داتا دي دالمون صحبت بابايا يعني هندا تجي بسلامتهم يعني قامت كين هندا دالمون هندا بلودا يبماش ولا تتركوا رير مدينين بقولهم يدنفس هون كومبونيوني تو دالمون تينا في هرم كردزوني رجي بوشيل تركيا او دالمون وي كومبوني دي شركة بوشيل هرم نفس كومبوني نفس دالمون شنو كاتن أباب رومونا كوتي دو هاي بلو برس بباوا بكر أم دي تينا بوباتي خوية تاريكي بوباتي فوكسين دونا ترشو كوالي تيلو غولا گرنگو با فوكسينو چندا كنجيا فوكسينو تينا دونوني مرج دونوني چنا بلي خود از بوچت بيت حبت اب كات كم اب ابا من ديمائي كاي با حفت هل بات هاي با دونزا هاي با ايجي من اف موضوع بمونگا بكر ببا مول با واجي بس نوكاجي هنده فوكسين تينا دونوني دو برگيري هاي بيتن و پاشه روش لو ما مهمان ما بريز بريز دكتور كاوا باسما بر پرتي پشکا ساخرميان گيانواري ري ببري بيتن دو كي دكتور تو بخير بي سر سر سر چوار
1: خير اندار بي گالاكس باز بوتا
0: دكتور اولا كان بجين فوكسين چه
1: بله بشاكي سپاس بوتا بوه در فاته فوكسين او ماده يه اوی چطت لشه هر زیندوره که دا
0: بله
1: مرم اوی چوناوی واکسینی بو لشوی زیندوری گو برگیری ها لشوی پیز بخید
0: بله
1: بو جوره که دیاری کری یه نخوشیه دفت بشنه واکسین
0: بله
1: بله
0: هر نخوشیه که هبیتر
1: بو هر نخوشیه که
0: بو رپتر یه وایروسی نه
1: بو رپتر واکسین بو نخوشیه وایروسی نه
0: بله
1: من تاین هنده ایک جید بنمونه ما واکسینه بروسلا
0: بله.
1: اوت آجالی دا نه وایروسیه
0: بله.
1: و بو نخوشیه که بکتریه بوی جیتی تا دانان
0: تمام.
1: یعنی شکل عام اوانه بس بارا پتر وایروسینه
0: تمام باشه اکم چین برنامه واکسین داره
1: بله
0: طبعا همین وقت سالی واکسین تنه دانانه و هر نخوشیه که دی فقط خوب دیشه ما بیجی مثلا های با ایک چی جوره واکسین تیزن بله. دانه مثلا بیشیم بود ترشو کواری با های با دو های با سی های با دو حتی های با دانزا بله.
1: برنامه واکسین دانه دیف جوره واکسینی و نخوشیت مینی تو اکی تا آماجه پیکری بله. بونمونه ما نخوشی های طابق و شبک بله. او سال دو جاده تا دانان
0: بله
1: دانان آوی دست پید کرد خواست دور طبعا اش دوری بود دوری جی جدایت
0: بله.
1: چکو دیف کشو هوای دوریت مینی بس دفر آمد شکلی که گشتی هی و چار دست پی که تیتا دانان
0: بله.
1: شبک و طابک دست پید کرد پشتی شش هی و آنکو دست پی که هی و یازده دوباره دیتا دانان
0: بله.
1: چکو برگیری ها وی واکسینی بو شش هی وانه
0: بله.
1: فلو ما سال دو جا دیتا دانان هی و چار دست پی که و برف هی و ده اندک حتی هی و یازده جی و موسمه و یکو بدانه اول سبارت شبک و طبق
0: اول یعنی بو پاراستنی هم طبعا
1: بو پاراستنی هم
0: هکر ندانا اول پیدا بود
1: هکر ندانا دیبوتا اگر که اف نخوشیه ناف آجالوی سر هلدت و
0: بلی.
1: طبعا اف نخوشیه جی شوکی هکو بیشن آبوری زررکا گلکا مازل وی آجالی وی جوتیاری دن
0: اکید
1: یعنی چید بیت مرن تیدا بیت چید بیت انتاجی وی شیری کن بیت چید بیت آجالی ضعیف بیت یعنی گلک ضررکا آبوری توجد من
0: بله
1: سبارت واکسین دیمه تاییم بونمونه ما واکسین هایی وکی ما آماجه پکری بروسلا اویش برهاوت نه اوه دی البرخا ایتا دانان عمر سه هیوی حتی شش هیوی
0: بله
1: اوه بویت ایتا دانان اوشی شوه قطره ایت کنه چاوی
0: بله
1: ما هی واکسین طاعونه که پی پی آره اف پی پی آره اوجی عمره بشه سه هیوی تیتا دانان بو آجالی و سال جارکه سال جارکه این تو دیدانی و خلاص مه هی واکسین جمره خبیثه انتراکسه
0: کلکوپیس
1: کلکوپیس کردی بله اف واکسینه او بتنه لون جهات تیتا دانان او جهت اف نخوشیه هلگر یعنی بو نمونه مل دوه را بروار یا چند جا اف نخوشیه سر هل دا آکره دک دوه را اول تنه دلوه منطقه ایت دانان
0: بلی.
1: و عند الضرورة يعني هكود بيجان نهما
0: يعني ما كيزون
1: سر هل داني وكي زونك لوان طاقتي تا دانان آجال نايتا تا داري قصن شوي زوني تجارت نايتا تا كرن قل آجال وي دفره يعني وكي كرانتينا كلتا ما هي انتيرو توكسيميا كو افجي بجني تسمم انجي كردي لرزك بجني شما
0: لرزك دمي لحمل بون
1: بله افجي سال دو جاده تا دانان طبعا دست بيت كت كنگي تيتا دانان لوي دمي تيتا دانان دمي آجال تكفت وقت خورنا حشك دا
0: بله
1: يعني بو نمونا
0: بشت درين همشه بجين
1: بری درینه
0: بری درینه
1: اه بری درینه دیتا دانان دا واکسین پیچک شول کرد هکو آجال چه تا پریزا وان اوه بره و واکسین دانای تسمم بو چه نابید یانشی دمی بری زوستان بید چکو آجال می تجور و و چه بجنه علف حشک دانه فاوشی دوکی ربیتی لید وی دمی جوید دانا بید چکو های که تسام چه بو خلاص او آجال ده لرزه که ده علامات توی او ده مرید
0: بله
1: بله اوه بشکل های که عام ها من نیوکاسل یه های ده آماجه پیکر
0: بله
1: نیوکاسل اوه چه وایه نیوکاسل بو مریش که ده تا دانان آنکو طایره بشوه که گشتی
0: بله
1: سال دو جا ده تا دانان
0: تمام
1: او جارا تو دانیشی طبعا ما دو شواجیه های ناف آوه دا میه و میه های شرانکال پش پادکه اوه هکو تو دانی بوی تو دی حسیب که چار حت وقتی که حتی شش هیوا بود یعنی دا بجه هر شش هیوا جاره که ویب دانه بس تا آماجه که جان پیکر اف نوع درمان و شریکات و شلکت و کشکلا و فنو که تقریبا چار بو پینچ هیوا دان تا و دا برگیری بو وی طایری وی مریشکه وی دیکلی چه بیت
0: بله
1: او جید یعنی تقریبا سال دو جا وید بیتا دانا
0: ابا بو خلکی گنده باری پیتا چنین بیت پروژت مادن او برنامه خوی ایو احتمال
1: برنامه
0: بیت کنو بیت پاکت سر و اندراجی یعنی گل پروژت مادن خولی و پیور بوی برنامه جد باکسینت خود درست دانان بس نفسخی و لیدیار بوی هو کار چه یعنی هو کار چه بلا او برس باوا بیتم اونجا خلق که میل گنده وقتی بیدین ایشو میریش که آتی بارا پیتر همیشه که بینه نیکاس را مولا دکتور
1: اکو ایشو میریش که چکو خوجه هل منطقه
0: بله
1: مشکلا طایری چیه بالنده بشکل عام نخوشی زید گری درنگ بردد اکو درنگ بردد جی یعنی تقریبا اکتا بیس همه هر بیست گرده
0: بله
1: فنیو کاسل ایک شوان نخوشی های راستی که گلک بر بلا و ناف منطقه و ناف طایره و مریشکا بشکل عام بله
0: اون نشون توی دیار یعنی یکیش نشون بر بلا
1: بیارم بله
0: از این ستای مریشک خوار بیتن
1: ستای و خوار بیت افت بشنه ساینس نیور یعنی نرواسا
0: بله
1: کو را عصابه
0: بله
1: زفرینی چکو کل عصابیت گرید
0: بله
1: زایدن ده وکی کخه ایت پارت خو شورت کن
0: بله
1: کون زادی ناخون ریوه ناچن وکی دپرشن ایک بوچید بید
0: دی مایی که مرید رنگی کس کس بیجن
1: پیساتی کس که او دیار یا وکی
0: ایساله ایساله بله یعنی اب علامت اما گوتن بو خلکی مل گنده که مو گلک بیتی دار مریش که من نمان اینجا اب برنامه دکتوری گوتی سال دو جلو هم باکسین نیکاس لیه باره بتر همیشه که برای نیکاس لیه احتمالا مرگ جمعه های
1: مرگ میاه های گمبورو میاه های بله گله نخوشیه دی بس با اوش خرا او دیتر ها یعنی ویت وی لقاحی بدانه
0: نیزد مرگی ها کمیش که ابت کمپانیا بینو مفقص ها بینم او رجا اولی داد نوی لقاحی
1: رجا اولی داد بله
0: بس ابت میش که میاد کرداواری
1: کرداواری نه همه او نیوکاسل زانه
0: بله مرگی جا علامت دیارن از من رانی تو منو پیت و
1: خوشید پیت خوشید بیت
0: بله یعنی ابا لقاحه گرنگی خو گله کهید دکتر باشم تا بحثی ها لقاحه همیش که کرو کنگی تیزا دانانی و چوا تیزا دانانی گرنگی ها وان واکسین ها چنده
1: گرنگی ها واکسین ها
0: بله
1: واکسین ده ایک بطل کرید
0: بله
1: هکود بجان ریشه که مزن یا آجالی
0: بله
1: ده آجالی وی پاراستی بیشوی نخوشیه چطره پشتی اینگه توش بید و ویجا تکلیفه که ماستر پاراب ده تا درمان ها و ده تا یعنی گلک درمان ده پیدوی بید بجان نه اما بطلع که لقاحی بکرید برگیری ها آجال کو زیده کد باشتر از بایی توش بی تو ده زراره که آبوری کد و آجالویش ناف چید فهدف لقاحی اوه برگیری آجالی ده جیوان نخوشی تر ایک لقاح بو ایک نخوشی ها تایی بد بیت دانان ده پاراستی
0: بید دیف وقت خو
1: دیف وقت خو بله
0: بله دکتر تو نیچه مرجد دونه وکسینګ چې تایم
1: بله
0: نه مو کې په خو چې ما ما کوم در ګرځیت من
1: بله
0: چې ټول مې خوښ دی یې دوکه وخت هم چې سره دونه کین د ټول د دې ته چې دا لا وساتو بیس تم نو دونه یې زه یې دوله بل کوه هم نه ورانه من نه یې دونه یې ولا چې دا بشې کو د مونت من هم یې کنه صندوق کې د کوین بن بنګلا کې با البته بلوگر موتی اون که افریقا اگه او جهتا در مندون این مام عزیز هر برای خود اگه چل پنجه نبیتن چون کو بنگله بنگله دیگر موتی او دیگتن او در مولا ایشونو کن
1: بزابط بله بزابط
0: بله دارم قصد دامن او جوتیور اما بی سیدام ساتو بیسته بودانوی سیدان آمازی چون می لقاحی نوی منه بودانوی
1: بله
0: مرجد دانو لقاحی مرجد هر گدونا در مانا
1: بله
0: چند گرنگ افتنده بله نبته هم گودن دیجی جنده جاجی مش کنین که بیتنی که اولا دامونی تو تک سپایر رو دامونی تو شنو کن احتمال او دامونی تو رود کشی شواز یه هلگیرتون تا حتی بعثی چونده نیشی یه درست نبیتن هوایی که کل لیدتن حتی بلی لیدتن اما مبحول دامونی رو میتن
1: بله دست خوش بوده راستی اف بسیاره گلگا جان بوده کریم از پشوه ستیپ خالبندی جا بادن
0: بله
1: اولا گلک جامعه دیتی لقاحی دانای ادگل لقاحی و اکیتا گوتی چوی 120 دانای
0: نره.
1: یعنی بری به ما برنامه ایشی
0: 120 بو گوه دارا دیو گره
1: 120 اکسیتی ترا سایکلین دف فلاحات بشنه 120 بله
0: هم که انتیبایوتیکه
1: انتیبایوتیکه بله هم مضاد حیویه انتیبایوتیکه سیدای امین لقاح 3-4 جوری تاین لقاح یه هی یعنی ایش ویروس ساخ یه چه کری ویروس ساخه دیگه نتلاشی دا مناعی بلنگن اول جوره که نخوشی ها وصایه و تو وصا لقاحی چه کن جوره که دیه واکسینا ویروس مریه دیگه نت شیشه دا لقاحه و دیگه نتلاشی دا وصا مناعی بلنگن جوره که دیه های ایش توکسین آنکو سم ویروسی چه کن کنه لقاح الویره هندک جا آجال دار یعنی بونمونه پی پی آر منه های نخوشیه طاعونه دی توشی آجالی بید دی بینی نوش آجال دار دی بجید مصعد و بیس جیل گل پی پی آر یا شوی و علی اساس وکی پانزین هم حسن هم دل بله گن اول طبعا اکبر خلطیه بو چی چکو ما پی پی آر یه های طاعون طاعون واکسینه وی یه ساخه هکو تیتا چه کرن و چه تلاش آجالی دا ایش ویروس یه شول کرد یه ساخه بس یه ضعیف کری دا بتا لقاح دا بتا مناعه زیده گن دما تو نفسی دمی دا تو چی 120 دانی ایدن تا ویره تا مضاد یه های تا ویره مناعه یا بلن که تا حیوان تفلیش کرد تا وستان نا چه بی تا گوتی مرج دانا واکسینی چنه واکسین دبینی دبیشه ای که برا و ای شهاتی تا سبب اف ام دی دانای دبیش نولام ندانا ایبیشه سبب اف ام دی تا لقاح ندانا نخوشی سرحل دا هکو لقاح ندانا بید و نخوشی سرحل دا او دی چشنی لقاحی لیده
0: بله.
1: اساسی ماما و یه ساخ و دایدی پاریزم او خلطه یا باشتر اوه چند مصابن دیف وان نشانه تو علاج وام که ساخ بند ساخ لن بند و تو لقاحی بده نت نساخ بند چکو دانا لقاحی ده ده نشان نکته پیدا من هکو خاصتا خوب بچی کاجی ده لقاحی لده ده بینید حرارت هات نرواز بو نخوش بو ازعاجت بید فدمای نساخ و حرارت ها بید و توشنی لقاحی لده پتر لیهات و خلیب سر حیوانی وار بو بالضبط اوه سباره دانا لقاحی ویت آجال یه ساخلن بید
0: بله.
1: او حرکه پینه کد نه دی بجید کداش وی گندی بمه کتانا خل فلان عردیش نیده لقاح کم واسطان دی ترانسپورتنا وی یا او دی کری فناچه بیت او ایک دو آجال یه ساخلن بیت سه خزنا لقاحی

0: جالك مهمة نعم تعينا بتصور دا ببفر بر حطاف بر روجه يعني نو چه بيت في درجة حرارة كمي دو حتى هجد بيت دا لقاح يه ساخلن بيت و يه درس بيت دانا وي آجالي
1: بله
0: بله
1: يعني قال ريزم بقال جو تولت ما يعني ما يدي دي تولى كلينيك البيتناري درمان كري لقاح كري كيال بريك خدا ونو بتتر دجبولي طنبيلي ويتو يعني أبا جاكوزين شاشت مظنن نکو جوتیار ما بیشتر دوست دارم.
0: هیچ رنگی که لقاح به بفر به عویدی مجامی یعنی به تازاند ناچه بید.
1: بله. دکتر بلیت به جوربا و تو جلو نتاگر ما بوم. هکو موتی وجدان خواه آرام کن یعنی در مند می چوندن انجه دو خیه نه جوتیار در را بنتراشین و یتین روجا پشتت این نسی که یعنی ابا که بیدن یو بیا جدر یه نخوشی ها بو خرکه که مهمش که نفس تشتی یعنی حتی نو که قرده با هوا وقت پزیش که ویتنری یعنی اول سه و چهار سال از بی برنامه میدان گلک خودت شیرت کاریج منت بکرین گل رخرا و پا وکی تمام خوب گلک خودت بکرین چی جارا مگره نبیه دکتوره که می ویتنری قرده با هوا بشتی ایلا از بیرو بین ما پازینیم
0: بله
1: نگو تا جوتیاره که ولی توی تتراشای کرین ندهی تیوه تو سه روژه مثلا او حیوانه نتساشه کنه اون شده این نتا کنه تو یه واکسینی لده تیوه تو فتر امونال واکسینی او دکه یعنی ما ابش هوا گوله نبویه الا 2011 پروسی ما پرتو که چه کرد کرده کنه درمان آسان
0: بله دست خوش بسیاره که جان راسته طبعا فتر امان آنکو هم بجین او مده ساخلم که بر همه وی آجالی بتخارن بشتی دانا درمانی ما ویره دبتا دوتا اف پسیاره پسیار اگر واکسینی بدانید و اگر درمان خوبه ندانا مضادت حیوی بلده. اگر واکسین ها بدانید فتر امام هندی واکسین یعنی گیمترن اوی ضرراوی چکو بلده. واکسینه بسته یا هی هکو دویان اشعار دتا مناعب و رابطه و برگیری یا لشی راد کرده و اول تقریبا سه حتی چهار روزا کافیه پشتی اینگه عادی لدت بخودا ما عدا ایک واکسین تنبی بروسیلا بروسیلا حمل مالتا چکو چتا نافشیری و دوران اول ناچه بید وید فترکا درش در بید ام بین درمانا درمان اوجی فترتوان یعنی متفاوتن ناف بران دیف درمانیا درمان میه هی بونمونه چارده روژا اوسا نا چه بید نه گوشت نه شیر بیتا نه هیک اوه بی نه خورن ما درمان جیه هی 28 روژا که اوه یا گرنگه و اوه ایک شوان درمانه ات بجنه کارسین و جنیک آنکو مسارتنه همین رخه که اف درمانه رخه که و گلک بربلاف تیتا دانا نک جوت یاری او جید بشنه شرنقا بنجلدیه
1: ایورمکتین
0: بنجلدی تیتا دانا دجی کرمو اف تشتیت
1: یه چو کرنی او نجاشی نشیشتنی
0: پراسایتات مشخورا شوی گشتی اف درمانت میتت وی لشیدان دک جا 28 روژا 29 روژا 27 روژا دیفوی کمپانیا چه گری خلال وان 27 28 29 روزا شیر گوشت هر تشته که وی آجالی نابید بیتا خوارن چکو درمان میتت لشیدا و اف درمانه بجنه کارسین و جنی کوه که ما آماجه که ماده که مسارتانه دما مروف خود وی شیری آن وی گوشتی بو انسانی جید بتا جه مطرسیه فا اول ضرار کامازن دلوی مروویجی که
1: تم پسیار رو دیمایی که گرنگی و واکسین هم بودی گلک
0: که
1: و گلک جوره جی کارتاتی چه بودی گلک ورات دیایانی وکی هولند و ساره که احتمالا ملیونا سریت گولکا شناب برن بر ابن خوشات گوتی شبکی و طبکی
0: ماله
1: هر وستا گلک والا استرادی و گلک پینگا بیتا بیتین بشناب برن گوشین رونه که جمعه کامدن یه گیانه وره برو پاراتونا آبوریا آوالات خون ابرو کمر کردستان گل پروژه تاینید گلکا گل گلک یه مجدبه آلاتی تین جه داخل از بید بجیم اپاوانا و اپچاروانا ما هی هیوانا احتمالا

0: حتی 20 هزار سر دورکا اتنات نو فرزگاه دو گذت بعدی کردستان همیش که ناکم یعنی که بیشن پیش بستن همه بگوشت سور یا مایه سر گلکت هاورده
1: بله
0: گلگ نخوشی بومه توتین بوچانده نینده بیشن پلپل کافار و میشه تینگ بینی پریکاستون دوکت میشه تینگ بینی مهاتن سالت هشته آدم میشه مورا کلورادا پتاتا گل پتاتا مهات پریکاستی را دیم دو نخوشی دیجی دون بک بیرمون رایتن یعنی هنگ وقت ریبابری ها بیتنی دو که تو وقت بر پرسی پیشکاست و خرمیان گیانواری تو وقت پیبداری ریبابری ها بیتنی دو که گارانتینت میل بیترنری رول خود رال بنا اون نه ورید حتی این آنها درمان ها این آنها واکسین
1: ها
0: چون که اف واکسین ها بارا پیتر نه برادر مثلا نبیشین قصاخیت هم تمتوزانی این آنها واکسینی و لبلوین ها واکسینی مرج تنده تا این دو که کرتکلی سا واکسین هیتا کنه سر اگبیشین نوفرکوه نهتا کنه کشبول خوب کتم
1: بله
0: تو چه بیجی با بیچانده؟
1: اوشی پسیاره که خو... باش با
0: ما ها پسیاره من باشم بس کنم بیو خونده لبه
1: او پسیاره گله که باش با طبعا بری چنده از من سردان و دور و برواری ها کرد
0: بله
1: و شهرش گنده هروره و بری هروره و زوری چتا حتی کیستا من سردان کرد نفسی وی آریشاتا چاندن دا گوتی نکمجی ها بو دا بیجی او طبعا ساساده اف نشانه نشانت اف ام دینا دا بیجی تا لقاح اف ام دی دانه دا جیت منه دانای والا هر سال جید دانم و سال دو جا و وکی وی گوتی و الاخری هندک جا چوایا دانا واکسینی
0: بله.
1: دو تشتیه تاین واکسینیش ناف بد ایک دما تو زانی نوکه اف ام دی آیا او عطرا اف ام دی او واکسین داخلی دو کد بی او عطرا او وی نخوشیه یعنی هنده جا نشرتا راستا اف بطلا یه نخوشی ها اف ام دیه بس نخوشی ها اف ام
0: او عطرا
1: او عطرا چکو ما اف ام دی سه عطره تنگ سه جورت اف ام دی سات تو سات سه آسیا وان آسیا تو فنک ما اطراسات ایک و سات تو هر دو نکمه ایتاین او دی لقاح اینید بو ایکش وان اطرا بلکه این نخوشی ها دی بید فقط دام اوه یا راسی
0: رولی که یا
1: خود اوه رول کوالیتی کنترول رول مختبرات اتمه یا رول یعنی گلک اوید یا بخوفت گرید یعنی
0: جوتیاری گنه ها بچنده اینه
1: جوتیاری گنه نینه ما جوتیار فقیری یه چی دکرید و به نیت اوی که اف درمانه یه وی نخوشیه او نزانید بابت چیه
0: تمام دکتر آه بله دو از اینجا که گنه باری اخمس توی هوا دو بگ بزیج گید بتنری
1: بله
0: بگیتم با همیش که بلا خرط منگر مد بتم بر جوان دیو جوتیاری دو باقیم
1: بله
0: از جوتیار من پنج شش گلکه که تایم
1: بله
0: من دیت نشانه شبکی و طبکی دیت لنگر بون پده به توکل بون او دی بون دی باز مکرینی که گو بیتاری دی بمه اولا نشانه شبکی و طبکی گلکه من دیار بون
1: بله
0: دی راستن به تمره به لقاح که
1: بله
0: باش از چطان اوی شبکی و طبکی نه ده اتره که تایم نه ده جوره تایم
1: بله مانه مگود اتا گونه ها جوتیاری نی نه تمین تایره گونه ها که گونه ها لاینت پیواندی دار پهمیا چکو او لقاح داخل بید وید بیت دیار کرن آیا اف لقاح ها چه عطره نه همو عشوائی بید اف ام دی ها اف ام دی من چند عطره تنگ
0: تمام
1: کی بو کش کشوان کش سترین وانه او ایک دو تشخیص کرن کبزانید فعلا او آجار جی کش جوری اف ام دی توش بوا
0: بزرگ
1: یعنی ویر دابشم درمان درست بوی سترینی بدم جوتیاری
0: گری جوتیارا من اف صحبت بود چی چک مازن کر تو که جون که پایجا ام کورا فهمی نشین اندکتش دو گره جوری یتیت وان باکسین ها وانا خوشوی دیار بوین یعنی پراستی وقت پیشتی ایجی چمن ناب دا و ما گره جارا اف شبکی و طبکی ها بین حمال قلعه ها فوتن ما دزیز ما چرا تد کرد بس هر نخوشی ها بود حتی پای چند سال که یعنی بومن دیار بود پشتی دکتور بدگری بجین اوجی گره جوره تین گره که حتره تین نه افلو قعی بیه اوجی بیه وکی او دیه نکوشو ما یا کرونا چند جور لدیار بون چند نوع البوکسین ها در کردم به جور بردو او خفتونم با هوا همیش که قربانی چو به هوا بم وقتی نکوشک دیار کردم یعنی دی برادر که مستحبت کرد بودی که کمی تو چه جو تیاره مد بینی یعنی گوه خودت تاوه گوه خونز تاوه تا خوبه با کش تا خوبه با حلان تا زانی بوده خودی اگه جو تیاره ما گوه خونه دو بما من اف بردامی ها ندایه یعنی بار پیس جو تیاره یه کو جنی که کماتن بچی کپیتان یکو یعنی اگه بیشم شواز جان آقوی سر بچنده بیتم بس جه داخه از بیشم بو اف پروژت مازن یا چه چاندنا زیتین ها بید یا فستق ها بید یا خوخ ها بید یا هر دک یعنی پروژت مثلا صد دونم و دو صد دونم و پروژت گولکا یت مثلا پروژت چلا یت مثلا یعنی دی مصرف اکیلی کتن دو میلیون دلار ها دلنا در حیوه سه ورکا چه ورکا داتا پیزیش که به تنری آن اندازه رو که چاندنه وره بوم سه پرشت سه پروژه مبکه اما ابه شاشی بجا پیش دیدگه تا سر هستی شنو که دباز سه دای امین بالا پلان نخوشی نکم دیار بالا پلان دکتر برا گا گول کت من اول دو سه کک میری قربانی چو به هوا بم زانست زانسته هم بی زانسته نشیم پنگا بگی پا بیشیم از نه توشیار میدیم و به مونگا هنده تشتا بیشم اللهی من پرتقالا کریا نارنجو کریا حامدو کریا سندیو کریا لارنگیو کریا کرد فروتو یا به علم بیشتر بری ست تالایی گوتی اما همین بنامار کن تشتکی طبیعیه بس توی شور میده اگر رضا بوانده کنه چن تشتکی غریب ببینی بابا فنه غریبه آن داره که قرمه به کرمی بی من یا بری کیشه کری به عاده کردی و پتر مکری یا خوبی یک دار من قرمه بری نه نه نه نه ده قیامت ها دنیا رو بویا گل جورت در آمد تا منت اینو چاندین مبخور ویان آخو پاپای من دوی که چاندین 2016 بس من دید نجاحت نه اینا من خوب بدن کرد دو جورت برو کلیم نچاندین به دوی که گره جان بون بس من دبر دی چاندین نجاحت نه اینا خوب بدن کرد دو جورت فقی نو کم نمی اینا اینا بس اول دبر ها بون وکی حرن کشه وکی تماطلو ابش 2000 و چندی ولا بجا 17 ولا دیتا شد کم اونو که ناجح بول آمدی ناجح بول بلواری ها ناجح بول دوی که ناجح بول افتار جب کون مکاشت لامن بلاف کرد او تو ویژه از بالاک او خلک کی چینتن جه دوخه برادر کی این ادا با الحمدلله ویژه نزونی تدنی او معل علم شت البو بربو یعنی بخوب کنه نو بوت شتم نو کنه نو همه نصیحت کی لوت کین نو بر جان دی هوا بیتم دکتور پچور ما دیمای کی
1: بله
0: تا چه بیا جوتیاری خدان کرے تر چو کاوری چلو گولا پروژه گول کو واحد دیمای کی
1: بله والا آخر پیامامن دیمایک پیامامن بو آجال دارا بگیر بن به خشت دانا واکسینا و هر واکسین اکیت وقت ویدا یا دوی دم اینانا آجالی بلاش وی سرچاوی دتا دیار کرن آیا خشت واکسینا هاتی دان بوی آجالی بری وی آجالی بینید پافته ناف کر خوی پازی دا ناف آجالت خودا هر وسا او خاله ای که خاله دوی گلک جا آجالدار جی تا هم گلک گنه بار کنی هم جی دی پیچک آجالداری گنه بار کن گلک جا آجالدار جی گنه باری سرکیه بو دی بینی 400-500 پازه هی اکرو دی همه پازه که فروشه دی تیراته و لقاح ساله و درمانه تا و همیه پیفه هی
0: اما برای 20 دلار دیشان دل بیشم
1: ها تو بیشی ده
0: بلا حق پازا که بلا حق ده پازا شیره و بلا بو بو
1: خلاصو چو آریشه تا ده هر ای تو چی دی بجید باین حکمت بو چی واکسین و باین اکرو تا 500 پازا هی انشالله بتا 10,000 ده هما شیره ای که تی نبی ده لقاح و تجی نهند گرانه بار بکا شیشه که مضاد حیوی انتی بایوتیک هفت بلا 7,000 آبی
0: بله.
1: تیرا 30,000 40,000
0: بله.
1: دا اینا کرد یعنی تو خلی بگری سبایی نخوشی بیتناف ای بار که 30-40 چون
0: ايوه يا
1: ما نو صايا
0: دكتور امي جلت بوجه ده كان ده تتك من تو غرف كده دي ده ده تشوم قال لي دكتور من ايك خطنا ابو مش بيجا من ماوا طبعا اكمي وقت بالون يا وبعد بعد انا فاضي كو ما يقول تبع ابخورنا بالدوني بيريم ده نفاضي كو ولا بالون كو بالون تخلم بالون باج بالون قنيتي قنيتي جيب كده من ضمن قنيتيا ابيت كام من ضمن قنيتيا يدخل استيبر يدبل هم بالابن يديدش ايش ابن چون که من مگر نمونه کی نبود، یعنی سر با به چندی بجلا ما از حد کم اف برانتون بدن پادر بود هر بیز پازا برا برانه گفت بودم نا بیشی بیشت پیش پازا و خورنت پال دانه دنه هر بکاشی البت اف بری بکری یاری تفیده ها کری بیترم دا که اگه بیشن بل همه که باش بگرم با بارا پیتر دوا بینن، سیا بینن، جمکا بینن اگه اوش سر اه کری یار اف کردین تر راوستان بس نه تو چی برانه که نسوق بدن و پاد خو ابا تا خوری کوی وار که تا خوری برانی وار که تا خوری پاد خوی وار حتی مهم اون خلاک کو دیگه نه یک خاطره هوا و خودی گلاو بیتو

برنامه ایک جخلکی لهمی روژن سه شنبی لدم جمیر 11 سپیده لرادیو دهوک دهیتا پیشکش کرن.

0: دم باش گودارن خوشتبی ابدم هوا شاد بیتن و جارکا دید گل خلق اکا دید ترش برنامه ایکش خلقی هاتی نه خزمت هوا جی اینانا سالار جلیل بله گودارن خوشتبی خلق ابروکه دا پیشمرگه و زندانی سیاسی شیخ مجید دهوکی میوان برنامه ایکش خلقی ها البته هر زندانی که سیاسی پشتی خدمتکا دیرو دریش پشتی خباتکا بردوام و چندین نخوشی و دردسری توی سردمی دا سردست رژیم دیتونو پشتینگی هاتین زندان کرن و جا بابت تیرو تسله برینه کرکی کش کرکی که برینه ابوغره هاتین دادگاه کرن دادگاه عواد البندری و حتی دو مکه گل اشوان گنج و جحیلا هاتن سیداردن خود رحم بوابت و جهوا بحشتا بریم بیتو گل اکی دیتر جی هاتن حکم کرن حکم مؤبت 10 سال 20 سال و حتی دو مکه اوان گنج و جحیلا تو دوی سردمی دا گل اک نخوشی و در دستری دیتن دست وابت لیوا بابو کسو کارتوان بله پر حالا که به دستش خبات و بر خدا نخو بر نداینه حتی که به جین گشتینه اوام بحث گیری قوناها دومایی که دادگاه کردنه و پیشتینگی هر ایک جوره که حکم سرحاتی دانان شیخ مجید من مقصد به پیشکیه و هر زندانی که سیاسی جیرو که که های هر ایکی جی کنا بجن جیانا خدا یا زندان و البن ظلم و زداری رژیم گربه گربه چیروکت خوی تاین شیخ مجید دهوکی جی ایکی شوان زندانی سیاسی بویا و اف دردسری و نخوشی همی بسری هاتین و ما اف درفازان خلکت بوری جی دا گل اک جارا ما بحث الوی چندید کر اف کسان کو کسی خوری نکیری نخدا ام وکو رادیو دوکت برنامه جدا جدا دا و تایبتی جی برنامه ایکش خلکی خلوی خلکیت گی نخودان برزن ام جارکا دیتر او جیان دا ما ام زندید گی نبا و راست و بیرهاتن دا بره کود بیشین سردم خدا جارکا دیم و بیرهاتن بحثت گی نه هر چندن نخوش جی بس او ما فکر وانا بحث سر بیتا کنن و جا شیخ مجید دوکی جی چی رو که که بیجن دیرو دریش یا های ام دبزا بکن گهداریا شیخ مجیدی چی رو که بکن که که مجید تو گلب خیراتی سر چا بکن
1: خیلی دار بی سپاس یا هوت کم با وی چاپ کلتنه که نمک خوشی با هوت بورینم دنگی وی خلکه که مقدوری ظلم لحات کرم و تاریخ و وکی بیجن دیرو کمیجو هم خبات کرد کردستانی اش بیر نکن برچاف بگیرم
0: بله
1: دا و که بیشتر ضروری که مجید چاپ مکن چه مدت چاپ باقی و باپیت خود کردن، اول چاپ مکن دستش به خبرات برندن، آن بن به ظلمی و به تعدادی دشمنی در که وی چاپ ملت همی بودن خودان ملت و دولت، آن بودن پرچه پرچه کردن، مجید اول نیت همیت سری ریبازی و قطب خونی، فیل بودن مزم بودن ریباز و بارزانی، همیت فیل بودن ام دست خبات بکنو ما تعهد دوی ام بر ندین حتی ام گینا موافد خوم و گلکش ما پیتر خباتا کری و زحمتا بریم و انشالله جی ام دید بردوام بین وی خبات دا و ام تناظر جینا کن
0: و پشمان نینیش
1: و پشمان جینین سر رای ظلم و غدر جی اشکره یا تیتا کرن سرمان خبات کر و شورت گیرا جید برزنم تزانیم ام داخوازد که جناب سروکی دی چونه که سر وی بابتی بکت وی خلک قهرمان و زحمت کش بین نکم اوین ریبازا بارزانی که ام خریجید کلیا بارزانی کلیا پارتین نه خریجید کلیا دویگاوین هم عریف و بی بزانید آن پیش فی پینج بزانید آن فلان دولت فلان هم ما دیرو که ما تاریخ و مجا خوب ملت خود بید ام وجود بینده
0: وجود بله شیخ ما زحمت بودا چکر؟
1: نه چون زحمانی نه قربانی وی ملتی ما خود کلیا تصحیه بو وی ملتی
0: بله شیخ تو دهوکی؟
1: بله اصل امنات دهوکی نه ام الفرمان و ام برمال الشیخ سعید پیرانی نه و شیخ سید رضای نه وقت فرمان الشیخ را کلی بابو باپیر می ترالابون برف سوری و برف عراق وقتی امیل توکی آکنجی بون آلویر و الحوچ آوازا منطقه و هندک ما بانا
0: چوا چوا بجین سیلت هواد گتا شیخ سعید پیران
1: ام برمال شیخی وقتی شورش شیخ سعید سیط رضایی پرمان و مال شیخ را کرن و تنظیمات بون وکی چا شورش تنکرم عیرت خور رواند برف سوری و ایراندون و برف ویر و ایراندون فتره که من الزاخل زاخوشی نویر

0: Mînin hatine verir mola sefer oğayt götünür vara hudon kirim şundu ki ev oğayt mantaqiye bun verici hikmeti tecessiz ha bu girtin teslim et gelin bir vizme girtin teslim kirim ev dikin verici rabi çöne hoş ova kerbini vora dima ki babi min bu merni ev di bu babiyle mevberine veri manu hende ki muayne veri hem hesab bu git kemen yani ezir bu merni bu
1: ev sohbete eva Şeyh Saide Piran
0: beli
1: ha bu inet bina mala hava da serdeme yüçü haberdolu bali hodi. Babetet çit gud ku babirete bu babetet akıftet ser Şeyh Saide Piran.
0: Ne bahsit ki vakti?
1: O şinika babete bu ta gud bit.
0: Babimle ava bu ma gud ya rahmeti. Mugani. Vakti me fan kiri snot pinci u nehe pinci u hashti. Mekara kir babamarni vekirin. Ad bir mevirid gel khud. Gutine khabat. Konya kuşuli bu. تصویر مالا مصطفی پیوه بو تا زینا بگنویر بابا و چیه خود شکروک دانه بم موتی اوه اکی آتی بینه مالا مصطفی و اکی با پیره ما شورت تیرین موافی ملت ما ام جی بینه دولتک امیل ویر برا بوین او رو مالا مصطفی ویر را بوی دی پیشوی و را بید شبه که بابا من تفنگ که بود گتنه سیتی شمال درکت نیف شفاته و برا خود می درسوکا سورال سری وقتی چو در سکار رس بود بر خود من گره هوا مگتد که خوبرا باب من بوی ازدی
1: آها
0: با ملویر دو که بس ازدی در سکار سرسری دوی کن
1: آن واجید کرنی بله
0: واجید که مگتی باب من ازدی دهی که من قصه گتنا من یا ساخ حتی بگم گتو چا دوی باب من کرا کنی گتی دهی نکم گت بابا او نه ازدی هره او در سکار مالا مصطفی او در سکار بین پیش مرگه هم پیش مرگه پردستان هم عسکرش کردوینه اول درس کو هندی ها.
1: اول پنجی هشت پنجی.
0: اول پنجی هشت پنجی.
1: تو خوب مواردی چندی؟
0: برای از پنجی تقریبا پنجی سه پنجی سی مهی و یک پنجی سی.
1: بین بابت خو.
0: بله.
1: تکنگی پیوندی شورا شکر.
0: شش و هشت دیم پیوندی اف شورا شکر.
1: شورا شایلوله.
0: شورا شایلوله.
1: تب کی کرول کیری؟
0: حسن سعید بو نصر روی بو.
1: بله.
0: سعد ابراهیم گوی بو سلیمان عیسی بو م پیوندی پیکیم ابرینا رخی گلناس کل ویر سی و کل رکا کربلی را تنظیمات و درس نشامد دام ام بینا که نخربال چا و ارزاق و عویدت گیرن نه شیرت کردوالی نشامد دام تنظیم
1: اشتا توی بچی بود؟
0: اشتا توی بچی بود
1: دی باب تا قبیل کرن؟
0: دی باب ما قبیل کرن باب من از همه آزاد کر بود گوی کام چی گیر همه تو جواب کرد بس شورت خراب نکیم بو کردینی تو چت که برا وقت کردیم
1: بله
0: وزی آزاد گیر بود
1: کردینی ها هنگی ها کردینی که پاکش بود
0: کردینی که پاکش بود
1: یا مبدع بود
0: یا مبدع بود
1: پری بیرو باور بود
0: بیرو باور نانی زیاده نبوش
1: بله
0: من اتحاق کلی ام زفران دینا وگو دین چین دو هو کنه درست توجهات تنظیمات نشامتم ام بونا تنظیمات داخلی
1: یعنی جاری تا چک نهل گرد
0: ما چک نهل گرد داره و بس با چک نهد گیر بود این چکی نارا که هم محتاجی چکی نینی هم محتاجی پیزانی ناله
1: تو خاندوار بود؟
0: از خاندوار بود
1: بله
0: من حتی ششه خاند بود فقاتیش مخاند بود
1: ششه ابتدایی؟
0: ششه ابتدایی

0: والهاش
1: مقر الكيري ابو
0: مقر المنطقة بتلي منطقة جالناسكت ويشي في دابون نهارك بالبيري انت شو نبيري
1: بلي
0: اتصال اشتي معمتي
1: نكتو بس هسنا باكت كي عنا
0: بلي
1: او جالي كي هي بجني هسنا باكت
0: هسنا باكت انا بركو كربل الرام تشون
1: اها
0: كربل ربري حشوفا اتو بي جالي ده توري بوري الرام تشون
1: بلي
0: انت بالنبيري درس نشام الدول ام توت نبا وقت بو مدرسه ام هات نبا ما مدرسه خير
1: بب شيخ تبي خوش بو اوتش
0: بمتى تشجر مخوش بك يو كو بينا بيا
1: وتون الترسيه
0: ابات ام توت نبير بلا فوق ما نشت كير الاخبار
1: بلي بلي بيا بلا فوق
0: بلي
1: هيدي هيدي ام دي بيراش
0: بلي
1: هو برادر نكو تتا تو اشتا بشي كي تو كنا بيجن بيش مرغاتي نتشتكي بشي كي نيب صناهيه
0: بله اوان اف سبتگی گوت ام وگاو محتاج نینی بو تمنگی ام محتاج قلمینم
1: نه گوت هر بهر بخو بخوینه
0: بله گوت ام هر بخینم ام بر بعد توجهات حزبی نشام دادن توجهات
1: چه بون
0: توجهات حزب تو صیام مال مصطفی هو کیره مال مصطفی شرابیه بحث قاسم محمدی که بحث شیخ سعید پیرانی که بحث ما شورش گیرید ما همیت گیرم تاریخ ملتی ما اولیه ملت خوصه بلا با بود دشمنا امی پاشا پاشا کرین ام همی ایک بود ترک هولی هاته ها ایرانی هولی هاته امی موینه نفدستا
1: و هر نف خلکی در به شعریه بلا فکر
0: به شعریه به درسی ما بو خلکی کیت گود
1: خلکی کی گنده
0: خلکی گنده بو خلکی باشیر بو هوا بود دوز بود مدرسه بود امتاتون چود ما بو ایک و دود گود
1: یعنی ام نشین فکا به بیشین تو کادر بود
0: نه
1: چکو بچکاتی بوشته بیشین
0: بچکاتی بود نه ما حساب ایدنه کریم بس ما افتوجهات نشان مده ما افتوجهات جيب بالا بت
1: ابا ناف شوره شيدا
0: بله
1: بيش تينجي
0: بله
1: بيش تينجي تو بو يرخص نت نهيني
0: ابو ما رخص نت نهيني
1: كيري اها بو ما بعد
0: اتحاد طلبه وتحزب يدوش
1: اتحاد طلبه كردستان
0: اتحاد طلبه كردستان
1: بله
0: ما تنظيمات تدخل كيرن فيري ناف طلبه
1: كيه تو تنظيم كيري كي بو بر برسيته تنظيم
0: حسن سعيد سراروي حسن سعيد سراروي بو
1: أو اللي جنبوا المقر
0: أو اللي جنبوا تنظيمات بوم ديال سليمان عيسى قويب هذا جي هم مستقب بو عصر وان قويبو بس المسير مظلمو بوا بيبين شيست و سي الشورشة الهجوم سر بامرني هاتي كده بوا بيل بير الشهيب بوم أو دي وقت دا التحاق لبوم بوا بيل بير الشهيب بوم
1: إيه كم ريخ خستنات ته؟
0: بلي
1: يا تو شوية ناف دا هي سالة بو
0: سال 68 بو هیوا تقریبا هیوانه هیوا ده بو من اتصال بکری
1: حوال توکی بون
0: حوال من گفتنه حسن جهبو یه هروری بو
1: این چند کس بونی قصد
0: سلیمان عیسا بو نازنین حسن سعید بو من اتصال بکری
1: اها
0: اوه بو
1: برپرسی شانا هوا برپرسی ری خستان هوا
0: حسن سعید بو
1: حسن سعید
0: سر رو
1: باشه هوا کمبونت خود کی بد گرین
0: کمبونت خود هم تاتونت گوتنه کنی محمد که کنی خوشمانم امن ویرت خرد بویم انجور جام چونه سر زیارت جیم حافظیم او زیارت اکل ویره بود گوتنه زیارت سید احمد قدسی نزاشم اب چونه ویره بحجاد زیارت اب چونه ویره تنشنه خوری و کمبینه خود که انجور جام چونه چمکی گوتنه چمکی علی گیزی
1: چمکی علی گیزی
0: اب چونه ویره حجاد و آوی ما خود افتیم اب چونه ویره ما چیت بخود نوی سال آن بومت هاتن مت خوندن نشای کدود دن
1: کمبون دا هوت چه صحبت سر چه تاخفتن
0: کمبین دا که چه بومت هاتن نویسیم توجهات بومت هات قاصد هات داوی براف کن بو خلق خوب کردی
1: یعنی قاصدش لجنیت هات
0: قاصدش
1: لجنیت هات گوت اول سر با بابتا
0: سر با بابتا دا آخبن دا خلقی و سر روشن بیر کن عملت اکین دیتن بینه ای کدوم دست دشمنی و برندیم ام خباته که بکن بو بی ملتی وی ملتی رزگار کنج بنظرمی ام جبین دولت اک بکی همیا
1: تا باورتی روز ایده ایش دست بجین بن وی ظلمی وی ظلداری دینه در ملت کرد
0: ما بیرو باری هبون چکو هر کس که شوله که بکن تو سعیل سا پیشید الا دیگه ایت هدف و موجود خود
1: بس حکمت هنگی یا ظالم بو
0: حکمت ظالم بو بس ملت ظلمی نبو چکو بری مجید و ما تاد نگوتن بری ما چند ظلم بگیرم بس دستش شورشی بنا
1: کی پوسته با وقت اینان
0: پوسته با وقت اینان سعد ابراهیم
1: بله
0: سعد بود صوفی ابراهیم مولاوی نیوه کاسی که دابو اوی خشکاوی گهوار با وقت اینان
1: هوا باوری پیکو دو هب
0: ما باوری پیکو دو هب بنا ما با اوجی مهاجم مشترکو هاد من روی بون هاد منویرم

0: prima o khonakir ma nay molek buram va boyrip ekudu habu khish kavish ek shre khasna bu hatta sol hatta doji amriyo tu joran di ma bu shina ke gut as shina ke hatta alay kurdistan ya nara ke dawlat kurd nabra dawlat tanzimat bu as shina ke hatta no to ek ji pishti serhadore ay chuma turki pishti ma atraf seri kurdu kiru avrad
1: am deyne ve sohbete am deyne ve sohbete
0: هچوب هشت شینه که بو حتی دولت کلینه تا تشکیف یا شینه کن حتی دو گوشت بیمی صاخم
1: بله
0: همش دوست دوره و مرد
1: بلافوک بو هوت هاتن
0: بله
1: هوت چوا بلافت کرن
0: و بلافوک برن ما دیوار وقت گرن گرن ما بلافوک که نظرفا دا تاکنه بر درگیت مالا مسئولا مدیرا دایرا اوید بین جتید ما تاکنه بر درگیت و هوت بیداتی دا 68 حتی هفته بشتی هفته بشتی رخصتنا يدي بو غير شكل ما بالا فيك تقطع مذاكره
1: وبالا في كردي بو عربي بو
0: عربي
1: ابهر دوكا بو
0: عربي بهر بتر عربي
1: بهر بتر حق
0: بالا فيك
1: درجم درجم تيب جاي
0: درجم تيب جاي هم عربي بلغه هم عربي بو كردي نه بو
1: بله بله بله بس نفس شوره شيء دبار بتر شي كردي نيفسي
0: كردي نيفسي
1: بله يا مرم بها بو مخصوص
0: عربي بو خط عربي
1: بله
0: خط عربي ما بالا
1: حتى هو بالا فيك تخو بيجين اوجه التبحث كريم هو اللي ده بتشبه جاب عامو ده بال ديوار ده بردرجه سيخورة الرجيم بيش تنجين كيف هتشون هوا تشم تابعت كي
0: ما بلافوك سري دورة محل قراصات حتى محل الشيلي جه دولار سنتا او الشارع مهم بول حتى مالا ديولي وغاي
1: بوشي ويري مهم بو
0: ويري مهم بو خارك تاتو چو دومو دزگاه دايره لهبون قرابانا بو منطقه ديتين خارك ازعاج كم حلمت که بالافوق ما توجه کردم از عجز منطقات کردم جزایی
1: بله.
0: من ندی از عجز خلق مبت کردم من نیو کباجی رو بالافوق کردم من تایید جام آورم من تایید بر دگه دایرا من آمده تو رو کردم ایده تری نبود داد سه چهار گفتم من مراقبت کردم منطقه من تحدید کردم نیکا من بالافوق کرد خم دیوار
1: چه وقت هوا بالافوق کردم
0: بر ابتدی شب بود
1: شب
0: ام جهیل بود کسی از دنیا که پیشش که دب هجا تا یار او دیگه دا ایکو چی دا ایک طرحی دیگه را چی دا بخده کسی الوارا
1: یعنی بالا بو کاغذ ایک بو؟
0: کاغذ بو سی کتی ملت دا رسقه ما بیورا بد کرد
1: نکو صبح بو انتشتگ؟
0: نه نه نه این دا ما تنویسا جنجا را پراجی هنجا را تنویسا شعارا تنویسا تعدید و با ربطیلی سر کاغذ بو
1: بله پشتنگی رژیم متابعت کرد؟
0: رژیم تخصینک اندی متابعت
1: کرد اکاوی صحبت ابگه
0: رژیم گله تولد ما وقتی دا بری مهاد بنا گرتن ایکی وکی محمد سرمان سرروی ایکی وکی عبدالله مشختی وکی حاجی محمد کریتی و همی اتحاد طلبون بری ما اتحادی نا گرتن و تنظیمات هبول و تنظیمات هبول
1: و هوا بر خدای هوا دید که اوه سی خورت رژیمه نبر رژیمه یا دید مطابعه کرد و یا و منشور و بلا بوکا منشور
0: مطابع همیات که معلومات دور گرتم
1: وقت بله
0: وقت حکمت الجبيات قلت اف بلافوك تينا وفاكين افا نمرو وكبات افا مفرزي يعم او بلافوك تأثير اخو بيتو بوتو طلقه كالربيع كبات
1: باش بر برسي هوا اللي جني بله چوا الظاني كو هوا بلافكين نيوانه
0: مرتبا مغبار چون
1: چوا چون
0: هر طور كامارا چون ما بلافوك فلون عن تبزكين الحكمت اخود كتهم حکمت او متابعت کرد حکمت خلقی که دیگر گازید کردن تحقیق پید کردن او بلافو گشتید
1: فریقا کید گشت آوه؟
0: فریقا ما نقطه ما گنده کربله بود فریقا کربله را برادر خودی منابیش بید کرد نبیم بری چند سار که چوه برحما خودی او جو گویی بود اتر ریقا وان را بلافو بو مطاتون اومد به پوسته
1: او چنم او مزانی
0: ملی
1: بس بر ریقا هوا چوات گشتی از اوات بیشم
0: ریکا ما حوالی من محمد برمد برمد
1: هر حوالی برمد نقطه کربله؟
0: کربله مالکی
1: تسلیمی هر وی برادری که؟
0: هر وی برادر او برادر چو او قاصد بو اوی تینات انجارا او تا دویلی مدانا وی اوید برن انجارا او چو نویلیم به تیوی بو مدانا وی انجارا او خود تا دویلی بلاوی چی تینات دانا ما یه محبو ما تسلیمی
1: که آنجی هر دنگو باس هک هر دنگو باس هک
0: بین دنگو باس بر ام
1: هوا
0: بو
1: پیشمرگی فرد
0: کرد
1: وکو چه؟
0: وکو تحرکات عسکری که قوات عسکری چنم چه بجم کی و چم كي تكالي وانت كانت كي مخابرات الجرمان
1: كي سيخوريت كانت
0: سيخوريت ناباجيري كي جاسوس ناباجيري دوم كي ركينا أفروس قد شم معلومات الناف حكمت دهبو الناف شرطة دهبو دهبو أمني دهبو ما وديت ما دوية فجا درز من أندرس نبدي ما نفسه ما بون ريت يعني تحركاتك عسكري بو
1: ايش هو بيان ندرس دهبو فريكي
0: بيش من
1: عندي قاعد حاضر يدخو كان
0: ما نعيد
1: بحر ريدانك ما قلت
0: كي دوم الوقت برخدر يتشت أمني بها
1: آري
0: كنت
1: آري
0: دوم متواجد أنا بس شفت يا بابي وش شو تعرف هيا دوم نفسيين لكن بعضهم بهواي منينا دوم بيجي فلان كاس فلان رجيم دوير أمني في ميديكي
1: أوجي داديف شو نيكا
0: أوجي داديف شو نيكا كافي جابون اتصال قال هيا نينا متابعتير كأفمر فا في تأفراس تهتفا تزاني إيش جندو هاد بوم تزاني بال دوي كنادي بوم يا غريب بوم
1: باش الشيخ هبوي أجاره كي تقدمك جيش داكت آن چتا داكن او حتا دومایی که هوا جنا بجن جنا محلی هوا پیاگه دار کن بتو اواج حاضریت خو کن بلدیف دنگو باسته
0: وقتی حکمت تا مزانی بوده تقدمی مثلا دی چیتا برخی اومدی آن چیتا رخی بومر نیو چیتا زانی
1: هوا زانی کدش تکیری
0: مزانی ام و معلومات هاتم برکا گید برکا بدره چتا بدوتنه فرسان
1: هینشی چونت ناف دا؟
0: ام چونت ناف دا مابن وازدای نیکوید تقدیم تو گاری جار تاتن جام آمازن تراستیان قوات تاتش متقان افکری تاتن برف ایر وچیم دا جا بیره که بیم قوات اکا خر بود دیهیت برف افراز ودید ویجا با رخی بامر نوچید با رخی مانگش که وچید با رخی سوارتی که با رخی سوار سپیندار وچون تا دانی من جا بره تیم و قوات اکا تیر
1: باش دیف وی جابا هوا آنشی دیف وان پیزانیت هوا هوا بو پیشمرگی و بعد پرسید پیشمرگی
0: بله.
1: فرید کرد
0: بله.
1: دیتناته دیفوی و معلومات توت هاتن آن نه
0: اکسری دیف تاتر اکسری دیف اون معلومات مرکن یعنی صدا هفته هفته پیش جی خود گیر
1: جاره که پیک دادان اک شرک وسط
0: چی بوینه چی بوینه المطقه
1: دیف بزانین توت پیشمرگی یا نیدوی
0: رخی گل ناسکی و رخی گل جاره چی بوی سورتی که به منطقه چی بوی او معلومات چی بود مفرزه چو قوات چو مثلا جاب و حکمت تات مفرزه که آن هندم برو به تاتی نفران علی دا کمین رک نبری که تظاریم نه اینی تصادم چید بود
1: بله
0: تصادم چید بود او معلومات مدان صادح حبتی
1: پیش باشا شیخ بجم خلکی وقتی بالا بو که دیتن
0: بله
1: گنجو جو حیلت مد وی سردنی اول راز بد چند بی خوش بود
0: يعني
1: بتتوديت انت تشودي تشوابي خوشبو كل فينا كهاي تشتكي هاي بزاف كهاي
0: جالك بي خوشبو خرك يجي جالك الطرس يوم ناتوران زيب جي خراب يبقى تجسيب كان يعني الرز خد جبت ناتوران دارو برد دوك شافي مين اون دار كيفن
1: بالراس
0: ما هو متابعه تيرم ابيت مولتون دارو برد دوك اون امن ناتورو شنيفا كوباشيري دار كيفن
1: هوا جاره که چالاکه که واسه گریه هوا پیزانی نسرنده کسا دار بین که اف کسه خیریه سیخوره و ضربک لیده بود
0: اما گره که نویسه
1: و ضربه لیده
0: ضربه لیده و یه گردی هندک بید تلافتین هندک جی بواسطه ایدیت بردانی توبه کنی هندک جی التحاق کنیم دستش کاری بردان اما صدا صد
1: بله
0: وقتی وجودی، ابد موجود، بار کش نیفک دوی که حتی نیفک سی که بو، حتی دوره محل قرارش، حتی جد گاراژی جی، گاراژ بو جد وگرنه کی خسته محل قرار، زیادتر حکم راتی را به تو بچید.
1: آها.
0: خو اینو.
1: و هبوینه.
0: بله.
1: هبوینه جی گنج و جحیل توی سردمیت خون گرم بون.
0: چپیره.
1: و چالا کیت کردن و چپی وندی به احتمال پریخسناجی نبود.
0: نبوده. نوروزی نوروزی آگر تل کردن خودی ایدیکن. طیاره چیت کنه نشترت کنه طیاره کاغذی تو بردان گیجه برام مطقه گیجه برام کاغذ نویسون
1: بله
0: او ما بلاو طیاره تابیتن طیاره کاغذی چیت کنه
1: هوا پریکت هوا
0: بله
1: هوا بجین او برپرسید هوا او دیجنه کارکیری نه هوا پیاگیا دادیرن که او گنج و جحیله او جی بیکو ناوا بین آتشتکی او یعنی بزابا که گلکی باشد کند کرد پرورن هست که کرد هوا پی آگه داد
0: گلک پی خوشخواه بود نزانی سر موقفی واسعی دو کند کند اطایر دو کند بود گلک پی خوش بود خلک دو کند گلک پی ملتزم بود همین نوحای و آم گند و آم عشیره و او ملت ناف باشگری دو کند تقيم الصدى حفتي
1: او اش وها بونجيت خرب
0: هذا بتذير نطاك بشي
1: اها ديال اسود كم يبتكي دارتا تشكو يها بونجيت باش احتمالات تبشتفانيك باش بو بيش مرقيت كير

0: کار زاقی بچه برای کسی لحب بد فیش کابد و گله چیش نجاری نجاریت باید چته هکن نبته چته چیش تاس کردی دیتا کشته نه ما دی چته یکه و بر رجید از خدمت پیش مرگ خوکم دکر
1: آدم تل فری رو تکی بشیم شش تو نه بود تقریبا مال من نی و کسی کرده بود دب جام آمازون و بین جام آمازون جام آرکونیت بیشنه میگه تکل ویره بینه میگه فتار کنیت
0: بله بله
1: دیکاوی سعدی ابراهیمی پیش مرگه با سعدی دیکاوی مالای دیره بود
0: بله
1: هاتون دف ما ارزاقش با پیل من بخر کرم
0: بله
1: فیشکی بخر کرم خودی فیشک گوت نه محمد علی
0: بله
1: بیسفتی فیشک با پیل من خر کرم ما با گیره دو مال دواره کرم از دادگل چون ویری باری دو از دیشتری فکرد بینم حلاشیری فکرد چیتا با شار این رو هد رو
0: بله
1: از یه درباز بود می بری حتی چیتا نزدیک جامع آزادی
0: بله دبته بشم
1: اوشی که بری دار بود برخو بشم پاشم
0: دکر دکر
1: ما بره بری الویری مفرزا ایکتی هم گردی بود این محمود گوران محمود گودا بود و محمود گوران بود جماعت ایکتی الویری ما تا مگه مت گوتی مته یا باکیر بود دوری دابت هست شاخ که رات بیر را چیتا محلا چیتا قشفره مالاون قشفره بود وقتی گرتیم بار گرتیم همی ارزاق و ایو دیا فیشک جیتی دارم من از این فیشک جیتی دارم یا دیا چون گوتا ما پر رو بگه قصره اول بگه قصره
0: دقیقه اول کی ساله بود؟
1: اول شیستو نه
0: نه نه حتی هفته جمادی مانه
1: اینجا و شستونه اف خودشه و تو بیشی که هندک شوان هوری کاری ما بود از گشت ما قصری میکره هوار قصر مالا دیوانش تا سیاش بو بر بون
0: بله
1: البردگی حرس ها دیتیم گوتنی ابو انتو و اوی مقام بیش با خلیل باکودی بو چو بوم خالو تا چه بودت کرا غار و هوارا مرم مویتی که آقا گو بوچه مگوتی متام گرد که متا تاگه مگوتی که بینه فلان متام رو گرد
0: بله باش اول جاره
1: اول دیواری آقا بردامتم خودی سلام خوره کردم
0: اول جاره کنا بجین سال هفته حتی هفته سی بیشتی سال هفته سی تبون بحث کر تا حوال ده هوا چت کر
1: کی سال ده؟
0: اول تاریخ هستی
1: اول تاریخ شکلی سال هفته ده ما اتحاد طلبه گیره ده
0: حتی هفته و سی
1: حتی هفته سوی ما اتحاد طلبه گیره دو از بوم اندام لجنا محلی اتحاد طلبه مسئول متوسط آشتی بوم گل عبد العزیز طیبی وان بوم اما چون دوره کادریب اما چون دوره مشق راهینان را پیش مرگات یه گلیب اتریش این سف ترک دوره این شما در پیش نگه امید بینه خولی طرفشن بیری من نشا خلک یکی دل گنده امید چون توعی گنده تیر منطقه ناف کره شیخان و حتی شنگار امید چون ما دوره کریم پیشتی شورش دست بگیری جار کنی شورش گلانی ما ارتحاق کریم خود مرکزی دوکیت گوتنا عمید و عبدالله سیلی بوم ملازم بوم مرکز شانه در تمک بمایتون گوتی مانهیل در تمک اینو در اون در جمعه محل قره چو ما او تمک گل خود برن
0: بله
1: امشو ما ارتحاق کن ما معسکر اک وکر السرسنگی جمع عسكري عسكري عراقي بو مقري اتحاد طلبه چند طلبه كليه اويد ميسول البغدو رادين هاتي بيمول همي متبير وخرين ما اشتراف السربي قوتها بيك يعني
0: باش صالة حبته وچارة تا بيوين ديكير انا
1: بو چه؟
0: بيوين ديب شراشة قولاني
1: اما حبته شوري ما ارتحاكي وقت شراشة دست بيكير يفا حبته شوري ما چون افا جارة كودي
0: بله و هوا درس برخصان خود کرده؟
1: ما درس برخصان خود کرده ما اشتراف لجنگ ما تشکیل کرده جناب پیشوازی ها قوتابیت کردستانی سرسنگی هندی قوتابی و طالبه و لاور اویش بغدا و مصر روین موالتوان نبود همین ملویر معسکره که ملویر خر کرد اشتراف ها لقا ایکس اشتراف سرمت کرد ما خودان کردم هر قسمه که هنده طلبه برنه دوره کادلی و هنده برنه پیش مرگی هنده چونه مطفعیه هنده چونه دوره جهازی حتی او معسکر طلبه همی توجه بود
0: باش
1: از مام کادر سر لقا ایفه البرکه رو سورتی کن
0: بله
1: و پیش دنگه از حوالی لجنا دوکی کرد
0: لجنا دوکی
1: لجنا دوکی رو مانگش کرد
0: و هوا دست پره خستانه کرد
1: ما دست پره خستانه
0: کرد هم دینه جا تو کچو هاتی رخسته نو رخسته توچو هاتون کی بونا باجری تو چو
1: نه جا اصلا دا فشورش دا بود من فشورش دا بود
0: ای
1: فشورش دا حتی شورش تک چوی
0: بله
1: حتی شورش تک چوی
0: او چو بله ام

0: اما وقت نسازين
1: شوين بيشتي نكسي
0: بيشتي أبشون اللقيب محمد ملقادر رحمتي مسؤول لقيبه اجتماع ما كير قلت اول شورا تيك شو بيلون سر مهوتا دونم
1: بله
0: هر اسمه يحر يدفد خل خل حدود يدفد متى تشيو دا يدفد بيت برف ايراني وشيد امن ظاني مصيري ما مشهولا يدفد برف حكمتي وفشيد افواتو اول سرسين جيب اف تصريح دا
1: بله
0: ام هند هفور هاتين تسليم بود ما قد افشين در مالت خوب بینین عائلت خوب بینین کادشی گن چناکی اب هم هاتین اد بود که ام هرود برنه معسکری
1: لیوای
0: لیوای هرود برنه ویره چیه تاد برنه ویره در گلی دو که دم تفن که تمستان در ناوی تمستان زید که چونه ویره قطال ویره هره که پینجی دینار تو وقتی داد دان حقی تفن که اوه تفن که دینار تر هرو ایوالی ام تاتین سر زیارت جیم حافظه مل ویره خربو که ام چیب که چاوه مل در گلی بود وقتی حکمت چو و مال تاتم او حوالی تاتین التحاق بکرم چیب که چنکی مل بر بو ام کار خوب که ام چنکی بزانی مهن زانی تیزایی دا رحمتی شهید صالح یوسفی تسلیم بوش یهات یا بغدا برادر اک هندک شرخ حاج عمران هاتم چه یا گوت امشویر هاتین مالا مصطفى جماعت و برف ایران وشون چه گوتیا چنه گوتیا گوت مالا مصطفى اجتماع تیر رحمتی بابی روحید گوتیا ما شکست را دا به اومد نبن سر کتنا داشت مغرور نبن هکه ایک ما به سر چیای بخیر بیز کردینی ناس کهیت و ناکهویت وارم برف جهتا که مجهول چین ما سینما یه ندیارا بس دستش کردینه بندن دستش کرکوی که حتی در برادر را گوتیم اوه همی سبب کرکی که بود بلا کرکی ده نبام گوتی آختان هم مالامست و گوتی کرکوی دل کردستانه ها هکه دل نبید لش نابید
1: بله
0: کرکوی کردستانی ایک میریزی دستش کرکوی که برناده
1: بله هبار رخصت خود کرن
0: ما الفازده پینچ پشتیم بیوی بون رمضان سلیمان هدینه خودش راضی بید از و سعدی و ملا عبدالکریم و سلیمان ایسا عمل سر زیارت بود چاوه عمل در گلی بود رمضان سلیمان هاد گهشت ما محروی که دودی هر دور جا زیار کرد گود مزگینی خیر مزگینی گود مزگینی امر هاد لجنا که محلی چکه ناوه لجنا محلی لجنا شفق شفق جا گود نعنی روناهی لجنا روناهی هاد دامازانی و گود اما هر تشکیل کرد نبیش اخوی تنظیم بود لجنا محلی، لجنا شفق، از تحدی و پارتی و همه حزب آجید کم ایک بری باجر دوی که کردستانه تنظیم کرد بید حرکه که بید همش ما در صوت در بست بیدنگ بود چکوچا هرچی شتا مصیر خوب هم جید بود
1: بس بری لجنا شفق، لجنا محلی دوی که هبو
0: لجنا شفق
1: بری ویجی هبو
0: نه، چه لجنا نبود پازده پینچ، حیدر حاجی یوسف کیب محمد علی احمد اسماعیل ويسي هديني عابت إلى الزاويتي لجنة الشفق يوضح شكيك لي قوضي بيش
1: لازجين سندوري بربرسي لجنة بو
0: لازجين سندوري أبو لجنة حلب وشوراش تيك شو نما أو لجنة محلي حتى حبت تشاري بو بري نكسي بو بيش دي لازجين سندوري عباس شبك بو مسؤول لجنة محلي ودهوتي قلتنا عباس شبك مسؤول لجنة بو المونجيشكي أفول قربون بي عباس شبکی از بریم دوره از و عبدالستار کلمه امتاتی نیبانی دوره سلاح تفجیرات نشامد ده عباس شبکی لازگین سندوری رحمتی صالت حتی ده مسئوله رجنا محلی بود
1: از اوات بیشه
0: شارع بگاهد من شارع خیاطا هم قره رجنا محلی الویره بود بیراملتیت از بجور چو میور اجتماع میل ویره کی او بو احمد بسیری بود بابی نچیوانی بود بابی سگوانی بود عمر و بدي بتشد من أبي بقول لك شو عمر أقول ده ترى إتي تدام إميكي عمر إميكي بو أندامي تلجني بو إكيد دي فلا بو يدمين من مانجش كي بو أندامي تلجني بو لجنا محلي مانجش كي بو أبغى بس تي شو راس تيك شوي شكل سنة ما تشق قيادة ما قيادة نمام هذا كي عدا كي بشو لجنا وان شار مرفوي بيكيرو دي
1: أبد جارکادی
0: هاته پیکی نبود جارکادی هاته پیکی
1: نبود از اوش بیشم
0: پیشتی نکسی حیدری محمد علی احمد اسماعیل لینووی ویسی هدینه قابط الی زاویتی اوان از گر رمضان سلیمانی
1: دب چینه تورکی دی ویبتر بچین
0: ملی
1: تو چاوه هاته گرتند وكو ريخسنت نهينيا بمسوي صعوبات بك
0: وكي
1: رخسنت وحكمي عدام السرطابو بشتنكي تخفيف بو بلا
0: آز بيستو حاب بيستو هشتي هيفو دوازدا حتى ششي انا قرتي
1: سرچو تهمت از
0: الدائرة هاتما قرتن
1: سرچو تهمت
0: الدائرة بلدية بوم دائرة مال الفلكم حلق قراشا بو دائرة بلدية الويري بوم سر تنظيماتي از هاتما قرتن سر حزباتي طريقة استخباراتي فازي قرتن
1: چواتو قيتي بو من ويچو ركافو
0: چواتو قيتي وقت هاتي سارك برداري قراشا راستي بو فرعيدو دو مسلحاتنا جورفة دائرة الجراج بقى بس شو كده هقول ما يقولوا أبا يا إيه قلت ما خو خلاص كيف خدي أمن التاجرين بده كيف خلاص الدائرة قلت يا إيه درجها ولا قصدي ممكن ما تشين قلنا بقلت له أسيرنا ما جدر في كلمة بيكمة ده أذى بري ما شارع إنه هدرة بيناتك كبير بقى أذى كلمة تبي بيناتي فه
1: إيه
0: الاستخبارات النبري بقى أمني أذى كلمة تبي فه حفظ هاش تروج كالبير بقول تعذيب وأودات والتنظيمات وتهو كده وتبرافق تبزكيلو تانشخير تبزكيم هر من ينكرت جامع ركدر كت تاريخه مين هذا خير كم أشك كده هم يدونا برشاف تهو كده تهو كده نو تهو حتى فهي في مبلغ عنده 20 إذا 22 دينار بارا هوا يتخر كدين اشتراك
1: اشتراك بتحزبهم
0: يتحزبهم أي كده درهم درهم بني وقتي در هم بود همیت خیر آویش تو را بچو بود ما بخو پی نشخر ای بیدی کرد برادره که قاصده که پی آش میسل هاد با آن بری چو با میسل هاد چو با زاخو داده اینه بلاوی برن تبزی کن حقی هندی بود
1: چند مال استخبارات دو که؟
0: استخبارات دو که تقیبا 11 12 روزه کم از این مهم دو که توی بیناتی به
1: هر وده 12 روزه خیر همیش تعذیب
0: همی تعذیب و آخر روش روش تعذیب ایدی کرم که برای که دست مگیره دم از آن دو دیجیتی و بون عاده که دیگه نداره در امسی که نت پشت پیک مکه دار دستش چوید مگیر دام پید من ام تا نت پیک مکه دام بید بیم وقتی کبری دست مگیر چوید من دست مگیر دم گستی کامن دست می داو او سه شهر هی بوم هف زیلی پیک نبود دست تا گستی که مگوتی بخوب با عربی مگوتی مدت آخرین کراهی را که رگیری نانی گیری جهاد چوید وقت برای خود گویی ما خرید کنایه دستی دم، آن کنایه دستم گویی ما فرقش چی دستی دم، گویی من تهیه کرده هوه معلومات همیشه ته اعتراف است تکیه، ایشرب رکش شرف دایب، تنازل نکیب، اعتراف نکه تو اعترافی که دبایرت گرامی دیه اعدام کردن.
1: به عربی استخبارات.
0: عربی وقت. استخبارات.
1: عجیبه.
0: نزدیم. من اتاقیت اوه پر مکی بود شرکت معلوماتش میگیم. وهذا كذي مكتب شو حزب البعث يا سوري جابوا يا صاري بوا يا ميني بوا دجي إيك بون هادون إيك بون حزب بير ويا سوريا
1: بره
0: هادون إيك بون أونج تنظيمات الشعاج حركة الشعاج جابوا حزب الدعوة جابوا الوقت ده أونج حزب اليساري بوا بس بشتى من تأكيد لي ذاك طبع سوريا بوا
1: بره
0: نطبع فهم يا مينينا يا صاري بوا طبع قلت لي اعترافي نكيا تزاني نوبت بيشش نوبة قلتهم بنشش نوا گوتم خودی حتی یک دیوایی که پسیار کم یک شوند گوتنه مال احمد بابی مال احمدی با بادی بو یه بادی بو بس من او همین نیاستم من نو زانی بعد من تو زانی کشکی بس وقتی نوا سعدی ابراهیم گوتی سعدی ابراهیم جیرانه ما بود دیکایو ها بودی مراد دو جرام گوهر پلا و سعدی روی خلاص شو دو جوهر دا بچیم از مجبور پشت دو حیوات تعذیب دا اعتراف سر ماتا که منوی داشت
1: باش و پیش دیگه استخباراته تو بری یکی به
0: هم بری کرکی که کرکی که ابو چطور هی وقت تعدیل و جادری متحول مکیره و عمل بطلی دون عمل هلو
1: بیشتی
0: گهرب دون او همی
1: تا بحث اعترافی که سر که کر
0: سر سعدی ابراهیمی کر
1: سعدی ابراهیمی بو چی
0: چون رکنه ما بخل برنگیر تعذیب
1: دون پیش دیگه
0: شوهر سر من دیو بود
1: پیش دیگه وی سعدی ابراهیمی تو دیتی
0: بله شاهد سمت سین خواست شاهد یکی اعتراف نکر یک شون اعتراف سین خواست
1: شیخ
0: بله
1: سعدی تا چه وادید پشتی
0: سعدی پشتی نوتو ایکی پشتی نوتو ایکی سعدیش ترکه هات
1: نگوته تا تا بوچه اعتراف سر
0: نه نزانی
1: آها او خو خلاص کر بود
0: او خو خلاص کر بود او روی بری بیتا گرتم
1: و تا زانی بیا خو خلاص کری
0: آزا دیکایو هاتا دیف مرا دو جورا و تو وره او ما سعدی خلاص کرد بله. ما بره حدودی نزدوریش در باز بود تا جی بم
1: برا تو بریه کرکی که پشتینگی؟
0: بله
1: صحبت ها دریجه
0: آه
1: سرال جاری برای خود دادم.
0: نه.
1: تو بری کرکیکی.
0: بله.
1: دیپچه کوی قناغی من بحث میکنم.
0: دیپچه کرکیکی هزار نعت کنو و سکفت تی بابون. شب بیجی
1: آب برادر. تو بری کیش کنی و کیش کفت.
0: آب برادر بیجی تول میکیره هیچ تا کی مشیک همی حقیر نگوتنی.
1: راسته.
0: بو تعذیب بو هلاشتنی بو فلقی بو کهرب کنی بو دخ کنی. اما همیش تا که عادی بودم اما که چگر کشم
1: ایهانه و خبر و
0: بلی ایهانه و خبر و ریس کرن و خود البطلیت دان خود البطلیت کند خود اندانان سر بطلا سازانی بطلیت پیپسی ها مشنا بود گوتی وقتی دا نه اینی چی نمایب منه که خود دا ساخی بم اعتراف نتیرنده که خود برد بگم دا بینو با دو لیل اعدام دا بم وری چکی پیر و دا اخلاص توی خود اعترافی که تان نکی هنده که نتیر هنده که مجبور وقتی برم دا اعترافی که زفنان دفع هنده که جینات کردن دا بی اجلو هلی باشر هنده غفت خالی بم ایک شما عبدستار کنه میل گل ما با رحمتی خود ایک کرمان پیاد دفع نظر احمد با مرنی معلم بو خود کرمان برده بود سلمان جافشین بناوی بو کرمان برده دزانی یعنی غفت ما پیش بو وقتا بگنه دست آویجی دا درگی وکن رزا عسکری تخاضر بود اب سونده حتی چونه حاصل مرافقه تا تنوه دابت ایک دو لده حتی عشره به تو زفری باروه سرخانه هر واسا بود یعنی گره جار دو روز سه روز جار نش کنه دست آبه نشو
1: در بحث شهید محمود غلبیش شد که او جی گلته بود
0: هم تقریبا دیمایی که الخر کرین غرفه که تقریبا هندیوه دو نیوه دو نیوه خودی هم چلو حد پینجیش تک مروفته بود دست اکس بیوه بود دست اکر نیشتی بود یعنی جهته بود محمود غلبیشی بود شعبان دیرشی بود ملازم قادر بود اول گرم ما بود آب زاوی تایی او بری ما او بیست و سه بیست و پنج مروف الهی و ایک او برنامه حکمه او اعدام بود بس گرم واجبه مدام محمود خلبیشی او وقتی دی پیش دیوان تعذیب از سیه و حتی هی و شش نظری ام بری نه محکمه ام پینجی شتی نفر بود قاعته با قرار محکمه دکت ملازم قادر پیدهی رمیم به رصاص گل ملازمه که دیتری جناوی گفت خودی نظرم ایلیاس بود چطه که اصبا او غیابیم او نگر بود اما رمیم محمود خلبیشی رحمتی شعبان دیرشی اعدام حتی الموت وقتی ما گفتید وان شهده دام گفتید ها تشهدون تجمعون میت فلس دزون للمالا مصطفى و ایتوان از بیکم انتم تعدمون هیتاف دا گفتید ایش مالا مصطفى از قصه دام حسین او اختنا رحمتی بود نبره
1: من یا که؟
0: ها؟
1: یا که؟ محمود غلبیشی؟
0: محمود غلبیشی شعبان دیرشی
1: محکمه دا؟
0: محکمه دا پشتی اعدام قرار محکمه دا اعدام حتی الموت هیتاف دا شعار دا گفتید ایش مالا مصطفى یاس قصه دام او من گویا گلی بود. نبرم من نشم من من رحمت یوش تنظیمات بود. با به عبی ملاجی ندیم. او تبری دکت اعتراف سر نه تاکن. حتی پسیارش میکنه من من هادا هم تن مگه تو ملاکی که گندی بود جور ملایا و خرکی ما اعتراف ایمان مارتین چنان دب نوشت ابو چیکات به وقت خیم تنظیمان عزت هر وسط او تبری دکت. پس ما میبیم عبدالکنی فرحان حواله مبود.
1: تو بسیار عزت عبانی کی؟
0: بله
1: عزت هبان
0: عزت او تبرید کتم
1: بله
0: او برا درختم او ملاجینید بس عبد کریم او تعذیب دو تمام بو ضربه وقت بین تعذیب جو خود زون کات تعذیب چاب بس بیش مت برا دیر بیش هر مکری هیچ تا زیادت بود او ضربه سری کت گوی پاکون او تمام بود تعذیب دو یکی دیگه بو خود رو خود نظر سلیوانی بو سندی بو تازه او فلشیوی کت او جی تمام بود وقتا که دست تعذیب دارم از وقتی تعذیب دارم ضربک با وقتی مروفید خودم مروف تعذیب هم سونده و کهولا دو خوله ولوینید هده ضربه دوید که نوزا یازده سیزده دانه نقل که داشکانده دویم ده او جی همی چون دازونی
1: بله
0: ویجاز بلیه نینو که تمانده که او هر چی او هر دو برادرید من او تعذیب چون حسوی چاوینی محبوی زاویتی خودی سی جرامر هاویتن دیمایی که صاخ بود این آدت جواب کدید قاعی و وب نه اینی چه بجن تعذیب سری سجن و اینا دیم نمایه نتیم
1: چه حکم سرتها دادم کردی چکو سالار اشارتی دادم حکم تا چه بود؟
0: حکم من هم اندامه لجنه بود حکم من اعدام بود
1: کردی دو دقیقه بود دیالا
0: اعدام بود بس واسطه این مرزا اینها بکیرم پشت اعترافشی میکیریم مسیح خواه متاسین ناخم قرآنه افش لسان ما تيجي الدراوة من احتراف

روزانه لرادیو دوه کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه لرادیو دوه بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوازا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

دیت نوگهداری ها برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو آدیبوک ببینه. بودیت نوگهداری ها برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو آدیبوک

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی پرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

بو ريكلام كرنين راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

خوش باش گهدارم برز. سروق مسعود بارزانی ده سال جدان فلان دارد گینیتن ارکل سرمل دولت عراقی اقرابویا مادی و معنوی یوان ستم و تانان بکتن اوین لس

0: قضي بوري ده در حقيقة اللي كردستان ده هاتين اكرنه سروكي هرما كردستان نجيروان بارزاني جيارات جنيدن ده ساليا ده انفالا بارزانيان ده سلاو ورزن من كير بو خلق دلسوز وفاداري حوليره و دورو برنوه سنوري پارزگه و همنيوان مرخاصانه كو ده روجن دجوار ده هاري كاري و پناگه بوينه بو خيزان لقومين بارزانيان سروکی حکومت هرما کردستان مسرور بارزانی جی در سالیا دنفالا بارزانیان داراگان گلی کرد قربانی کام مزن اطرای مافین خوین روا دادای و چجاران دزبرداری وان مافان نابیدن. سروک وزیر عراق جی علی فالح زیدی به الکفتا 43 سالیا دنفالا بارزانیان داراگان دنکه در سرخوشی گلی کرد و سروک بارزانی کرن. جگری سروک جواتان نرن عراق فراد تروشی ده سالیا دنفالا بارزانیان ده پیامک بلافکری و راگاندیا پیتویا قربویش هجیا کسوکارن قربانیان بیتکرنو بزاب بونیف دولتی کرناوی تاوانه ادبردام بن. اندامه که لجنه دارایی لی پرلمان عراق راگاند وزارت دارایی به زده درجه 3 تریلیون دیناران کرتهنان هیوتانو که چندین وزارتان جی لی عراق مجاور نگرتیه. الدیف زانیاریان پیدا چون ده لیستا موچین فرمان برین هرما کردستان ده هات یکرن لهشتا پاره بونه هات یه خرج کرن وگر وی حبتی عراق موچه همی وزارت خوب بلاف کر ده هرمی جی هنریتن برو واجیده چی ده حبتی ها بهتن. سروک وزیر عراق علی زیدی ده کنبونه دماهیه یا چارچوه هماهنگی ده هشداری ده الان سیاسی کل سر پروسه ها کنترل کرنا چکیو برنگاربونه گندالیه گواشتن السروی نکن او گود اگر گواشتن بیتا کرن او آماده دش پوست خوب برددن. آژانس سکا ایرانی بلافکریش بربردامی آپراسیون سربازین امریکا دوری ده هتنو چونه گشتیان ده در تنگه هرمز ده هتنو کدن نه تکرن و رگیری الیت تکرن. روزنامه که امریکی جیج زاره چند برپرسین امریکا بلافکریه که سروکی امریکا دونالد ترامپ فرمانه انجام دانا هرشکا سربازیانی بو سر ایرانه کریه. آرمانج و هرشه فشار خستن سر طهرانه تاکو نچار بیتن خوب دز و بردد یان وگری ده سر میزا دانستاندنانه. وزارت نفخوی اولاد اسپانیا جراغاند مای 24 دمجمیرین بودی دا پترش 49,000 کجبرین سنور بازاندینو در بازی باجر سیو تایا اسپانی بوینو گیمی 56 کجبران گیان خوش دست دانیا که پتریاوان دا دریای دا خندقینو بر پرسن دوری جیوی روشب قیلانکا مرووی ها مترسی دار اب ناودگن. سپاس بگو داریا.
1: دهوک رادیو 88.5 88.9
2: سلام علیکم نواب دم او همین دمت بچاد بند خوش انجار کادی خلک کانی ج برنامه دیالوگ ج از گدنگ کورسان و رادیو دو گشتین خدمت او جوان ترین ز سلاوت من حکیم حکمت امد کار پیشکش کاری برنامه گل جینونا کنترل سالار جلیل قبیل کن سوشال میدیا جی سی هات دو کی قبیل بکن ادخل کا برنامه م ابرودا ی تایبت دور پروسا د بشکنا پارچن اردی سنور باجیروانی کلکچی و هماندم د ج سنور باجیروانی داره توی بوی که کمپیوتر آشنا بین آن پتر زانیاری آور بگیرین چوانیا پریوچونا دابشکرنا پارچه زویا السنور باجیروانی کلکچی السنور قضا شیخان برس اندازیار تاج دین تحسین حمید گلمدا برس اندازیار دم باش. الو بله کاک سالار مناوی اولی دابوته نوکه بریس کاک شیروان رفعت سروک شاروانی ها داره توید گلمه داره کاک شیروان دم باش
3: دم باش همو کاتی کد باش
2: بله گلک سپاس کاک شیروان پروسه دا بشکرنا پارچین عردی السنور باجیروانی ها یعن شاروانی ها داره توی چه آبری و چو و چند کس مفادار بون و چه جه ها هاتنه دا بشکرن
3: همو کاتی و همو کاتی جی بی سلام تن باش بید برزن وقت دزانن باش اوی نلان سر و گوزیران و سرزم شهروانی کن و سرزم یکی داری کن راست کردن بودا باش کردیم این سوی بسر فرمان بران و مسخوران مشلو که تو دستان بکار کن من کرد نخواب زیاد بیلی سادگیش تقوی قناغی قناغی دا باش کردن 1181 کس ما فی ورگرتینی پارچه زویان هیل سنوی شهروانی اما کسر به یکی کارجیری نخی دارتونم لی استاد ابو قناغی یکم 587 پارتزوی من اورو لهولی بر ولایتی گشتی شهروانی کانی دووک با آماده بونی جنابی پارسگارو قای مقام و مدیر نخیه و جنابی بر ولایتی گشتی و سردم دستگاه و کنال و سایت فرمیکان دا بشکر و بو قناقی ده هاتوش انشاءالله لماوکانی ده هاتو کار لسر چندین پارتزوی تر دکین بو اوی آماده همکین دا بش بکنی بسر فرمانبران و موسخورانی سنوری خوما
2: بله کاک شیروان چند رازمندیل دفعه بونید که فرمانبرا و حتی نوکه جارا ایکیت ده ده بشکلن دارتوی سنور باجیروانی ها نحیا دارتو
3: 1181 رازمندی گشت دسمانتا ایسا
2: بله و اوه جارا ایکیت ده ده بشکلن
3: نمیجوی نحیا دارتو او یکم جاره زوی ده بشکلن بله
2: بله و سنور نحیا یعنی باجیروانی ها دارتوی اف عردی هاتی ده بشکلن خلکی کنگی سردانا وب کرد و کنگی معاملت خوب ریوه بود بونده که بو تاپو کرنه؟
3: بله خود در زنی امرو پیش شما یا براسی مشو هفته زور ما دوین انشاءالله لحفته ده هاتو همو آمدار کاری کن من تواب دوید بو هفته دواتری ترجم او فرمان برانه للای مزدویان بو درچوه دتوانن بین بو رای کردنی معاملکان یعنی بو تاپو کردن و سند درخستنی سند دستن نایو خواهن
2: بله اف 587 فرمانبرت ورکرتین اف برنگه که شفاف و زور زلال بیکو واسطه واسطه کاری بینکرن اف او کسه بون که یت مستحق بون و رزمندی و مرجیت گرتن
3: بله بله بوزانین برسترین خالی ما سروی 43 خال بون حتا خالی 21 بشیوی شزور شفافانه بشیوی قرعه الکترونی جنابی پارسگار بخوی کلیچی رسر کردو خلق دستگاه را گیندن کن اوی لویش بند هر همیان بینی باشی چی فرمانبری سنوری نحیه که من لوی بند زور دل خوش بند پروسته که زور شفاف و زور ریکو پیک برای اوچو
2: بله اف عرده هاتی دا باش کرن وکو حکمت و چه آمده کاری کرین خزمت گزاری ها بگهین نه
3: بله وکو خود اندازانه نگه سرخ می نگل خلچی خو من باشتر راسی لیسه دا حکمت لوانه توانه دارایی این نبی بتوانی خدمت گزاری بشی و چی خیره بگین تسرجم او پارت زویانا بلا همکاری چی زور باشی بو همه کردو لو دامش کردنا جماره پارت زوی نایاب و جماره پارت زوی بازرگانی نکران او لیستی دامش کردن بو اوی بتوانی لدهاتوی چی نزیگ بتوانی بیان پروشینو دهاتی او پارت زویانا صد لصد بو شهروانی بگرین نوا لبلماوکانی دهاتو انشاءالله یک سر دست پیدا کن و فروشتین او پارت زویانا و ده هات پاره ده هات که یکسر آو کاربا و تکل ریش کردن و بگره رصیف و آوشتانه بو شقا مکان ده بین
2: بله السنور باجیروانی دهرتوی کو السنور قضا بردرشه یعنی جی بجی نحیاوی اف جهه و دابش کری عرد کفت نیزیکی باجیروانی یعنی جی سنور باجیروانی یعنی جی کفت کیوه
3: بله بله حالا نه سنور باجیروانی بخوش حالی و سنور باجیروانی ما فراوان نکرد هر پیشتر ماستر پرانه که پسند کرا بو زور نیزی که رشوینی نشته جیبون زور زوی شایسته شن به فرمان بران هیوادارم یعنی فرمان بران دلیان اوی خوارده بیتو لو ماویه کم اوی چی زورا چیشه جیرو گرفتی موچه هبوا اوستانه هبوا او هیوادارین بویان تعویجی شکردی تو انشاءالله بله زور نیزی که رشوینی نشته جیبون
2: بله هر بو هر کسی که کورا زمندی ها پارچه زوی های 200 متره
3: بله
2: 200 متره السنور باجیروانی ها و کو باجیروانی ها داره توی حکمت هریما کردستان و کابینه نه چه جور خدمت گزاری که دوی ماوی در باز بویده پیشکشی خلکی داره توی کریه
3: بله طبعا نحیه داره توش ولکو همون نحیه کانی تر طموحی زوره پی وی سی بخدمت گزاری زوره و جور هیا لما وکانی را بردو با سپاس سوا جوستایی دیگ ما درست کرده داره تو جوستایی دیچی سلمتری زور جوان و ریکو پیک دناو سنتری نخیا و هر واتر شقام بگ من هبو لما وکانی پیشو قیر کرابو قیر ریان تک شبو هر همو ما قیر کرده و هر واتن دین پروژی تر من نستر پیشی نیمانگاری خو من وقت سب کردینی کولانه کانو دانانی کر بسون و ریک سنو و دوباره قاوی کردنوی شقام کان انجام داوا و هر وا پارک من هیل قونه غیزی بزی کردن دایا تندین پروژه ترشمان هيا دبر قیدانی داره و نبونی سیوله لیساد راستی کار پیدا را جیره و
2: بله هندک پروژه هنه سنور باجیروانی ها وکو راوستی های نه؟
3: بله
2: بله یعنی باجیروانیه؟
3: بله سنوری بازرگانی یک دو پروژه من هر راستای کردیم.
2: بله تو باری پاکشیه داشت چهونه؟
3: والله این دتوانی و لری برای براتیکش شهروانی که اندیوه کلیج نیست پرستیار.
2: بله ما بس تامان کوت کفته سنوری و تو ری و برای گشتی بازرگانی.
3: چون که من نامه بخوام باشه خوام مکین. با سپاس و اولیج نیست پرستی خامی کرده اود که چندین زار سپاس نامه پیشکش کردیم چندین زار باشه کردیم که یک لش شهروانی هر خامی نکانی نامو سنوری دیوه.
2: بله تو باری باخچا و سولینا دا و بیشتر خدمت این دیتر داره که باشیروانی بیاد که بابت یه زیادگاهی چهون داره توی
3: لخواب زیاد زیادگاهی تقریبا صفره نه لین یعنی هر نیا بس رجای که آن دکمه ل صفر نیزیکا و شنی نازنم جو داره تو بینی و یا نزدیک داره تو آیا بردن میشه زوری تی داره برایش زور پیش من با سولین لذور شن درست مان کرد و چه شکار مان پیتر استن کرد و لذور شنی ترش پیویست مانا یواداری یعنی سندی جاریش کش مان کرد و جی کار مان دیار دستشان کرد و دیاری کرد و هر هموی دگر رتو سر اوی آیا حکومت مانا اداره ای سند لما وکانی داره تو بمان خرج بکات و استولینال چه بجیم کی؟
2: بله ریکا داره تو بو بردارش کویکش ریکت گرین گستاتی جی بود تأخیر کردن از بیشم ماوی در باز بوده.
3: ری داره تو بردارش هات تحقیق کردن بشی وی شکایتی، پای لنخشی لنخشا جو سایدا،
2: بله
3: من خود دزانی آوا سر به برای برایتی گشتی ریگوانی دوکا،
2: بله چقدر بی باشی وانی،
3: نوریشانانی ما بله،
2: بله و ریکاد لج داره توی چیت بو ناحیه کلک بچین کلک کلکی و خبات، ریکا چاریش نبودی نه ریکا سرکی؟
3: ریگا چیزور زور جوان درست کرده ما اوکانی رابردو ریگا که وشی خوی ریکو پیکا. رگهش زور استراتژی خوشه لخواب زیادید هیچ شتگ نشو زور زور رگهش باشه
2: بله ترشوت بشین گیاناور و حیوانات او پزو او چوا یعنی و چن حاول دا کن جدیدی باجری بیتن خدا کرناوان
3: آجل بس پاس و یاسای که او رگه بوان زد گوانی بخیو که پر مالات بخیو دکن نفس رو نشانه بس ندروی سنو شانی بنام نه انسان داره براسی اول سنوری نحیه مراجی داره لبر اوی او زویانه دروی سنوری شاره وانی ایم و آنی بردلان و آنیا هر هموی تاپوی سند لسن ناوی باجر وانی ایم را من گردو نتوانی او زویانه لسن ناوی شاره وانی او لسن ناوی حکمت بدین خلقی شدی بنام براسی مرحه لسنو ناو سنوری شاره وانی رجکی کم وگ اوانی اوانی لدرینا
2: بلی اول سنوری باجر وانی داره توی جدار آوی آوا و خارنی احتمال سر ریباری کت یانجی بیر توازینه؟
3: حتا ایسا بیر توازیه بنام نه ایسا دا پروژهش یک جرگی ورن سنور قضای بردرش لوانه ایو وکر آگان کار آگادار بن زیبا جدگری پروژه آوی دالاره پیدنین بایی 421 ملیار سر ویا لی ایسا دا لخوناغی زیبا جه کردن دایا و لناو دارتی لی ایسا ناو سنور شاروانی دارتی عوضش یک جار گوری گلدانوی آدر ذکری بو اوی بیری ارتوازی و آوی جرزوی نیت دروا تصور دکی نما وکانی دا هاتو ماوی ساری شیطر مدهی پروژه کم آوا تواب بکری تو لهمو سنوری قضای بردارش بیری ارتوازی نمینی تو آوی جرزوی لجرزوی ببینی تو
2: بله و چند کار کریه برس سروک شاروانیه عرض چاندن بو چاندن بیت یعنی نبیتب کارینا بو مبستین دیتر بونده که خلق سر گونده خوال سر ناوچت خویا احتمال اون پتر جاوی خلکی سر زیرعتی یا انجی چاندنی ها کشتوکاری ها
3: بله اما با همون شو یک پاشتی زوی کشتوکاری دکیم با کشتوکاری

0: معنی دامش مکان است خالشی.
1: بله. نحیا داره توی چند گرک آپکتیتن سنوری باجر وانی آوا.
0: چهار گرک.
1: بله. و خلقی دی آکن جینو که چنده؟ یعنی اف خلقی کل دیف آماری در بردستی وا.
0: بتری 6000 کسه.
1: 6000. بله. پروژه نیل بردستی واکو ودید بکن واکو حکمت بریکا باجروانیا یانجی شاروانیا داره توی بخل کی داره توی آکنجی توی چه پروژه نیل بردستی واکو این چهار رازمان دیت کن
0: براسی یعنی لئسا دا دوا هیچ پروژه نکم من واکو سروش شاروانی تنها پروژه نمان آنی راجی راون دمانه تو آبکری و هر و همو کار من لئسا و لده هاتوش دا او د وی کار او خدمت گزاري بګین او پارسه زویانه د بشما کړو
1: بله ګالکس پاسیا بریس کاک شیروان تحسین سروکی شاروانی داره تویت کین کو افروت مهوان ما بوت وی خلک دال طيبت سر وان کار او خدمت گزاري حکومت حریما کوردستان سنور شاروانی داره توی انجام ده تمام دم داشی اف پروسا دا بشکرنا پارچین عردی السر فرمان برا و بیوه هیوینه اف کسیت مایجی تو چپ پیامکی دا وان ناوید کو ران دازدار زمان دی هین و افرو دست بینه کری کنگی وال برا دست بیبکن اف کسیت مایین
0: وقت بو جنابتن باز خیر لیستادا 150 پارت زنی من لماوی تقریبا دا 15 رو جیدی آماده داوید بنام نبر اوی ناوکان 594 کسا دبانی اوانی دیش آماده کن هندشیان لقوناغی آماده کردنی نخشن پارتشیان لقوناغی گورینی رگزی زویه کن رگزی زویه که خدمت گزاری ها دبانوی بی که ننشته جیبون با اوی بسر فرمان مرار من دوشو کن
1: بله ام گلک سپاسیاتت کن دست تو خوش کو هکو هر وقت سرو که باجروانی ها داره توی داره دیار کرن کو بجاره ایکی پارچ زوی نحیا یانجی سنور نحیا داره توی انشاروانی ها داره توی القضا بردرش سروان فرمان براتی داده بشکلین ید که رزمندی ها دانا پارچین عردی های سرکفتی بن و دوباره هیوی داریم همی کار کن بونده پتر خزمت ها هاولات ید خوب بکن بو گهاندنا پروژیت خزمت گذاری که ارکی حکمت هریما کردستانی ها گلک سپاس دن باش
0: دن باش زور سپاس
1: بله زور سپاس

بله یا دیاره کو افرو پروسا دابشکرنا پارچین عردی دابشکرنا پارچین عردی بر هبونا پاریزگاری دهو که جماره که زوج بر پرسین دامدزگین حکمت حریما کردستان و این لانیت پیوانی دار الهولا ریوه بریا گشتی با جیروانی پاریزگاه دهو که دست پیها تکرن هر وکو سرو که با جیروانی دارتوی دا دیار کرن که بجار ای که پارچه زفی سر فرمانبری نحیا دارتوی یعنی کسیت رازمندی های پیها تا بخشین کو افرو ناویتوان پشکنین اداده کدن چاوری تیتا کرن که الحفتی آبید دست معاملتوان انچی معاملت خوب ریوه بن ریوه بریت پیمندی دار و همان دم داجیل سنور شاروانی ها کلکچی جی که ایکش وان نحیت گرنگ سنور پاریزگاه ها دهو که کلکچی جی که اف پارچه زویه دابش کرن متخواست که سروک شاروانی ها کلکچی جی که سنور قضا شیخان که جمارک پارچه دابش کرن پارچه زویه سر حولاتیت و خلکی وی نوچی جهات دابش کرن بریس سروک باجیروانی ها کلکچید گلمه دا بریس کاک تاجدین تحسین حمید دم باش بلی

0: دابشکرنا پارچه زویا سروان کسی ترازمندی های سنوری باجروانی پاریزگه هین دهوکه هر وکو او رو پاریزگار دهوکه دا دیار کردن هر کسی که رازمندی ها بیتن لیف وان رزبندی ها و لیف وان پشکنی تینه کلن دی پارچه زوی به ایتا دان او رو جی کل هر دو نحیین دارتو و همان دم دا جی بریس کاکتا جدین ادگلمه دا کاکتا جدین حوالت مید کنترولی حولت دن وکو سروک باجروانی ادگلمه دا کاکتا جدین تحسین حمید سروک باجروانی کلک چی کاکتا جدین دن باش
1: ممنون سپاس
0: بله بله بله اکم پسیارا ایکیب که این پروسا دا بشکرنا پارچه زویا نحیا یانجی باجروانی کلک چی چه آب ریخته چو و چند رزمندیل دفعه بون افرو ابتدا که ساحت دان اید کو رزمندی هایی
1: ممنون تان دبین دست خوشی لیتان دکم پیشه کی اما رزوس باسی و دست خوشی سرلوک حکومت دکم رزدار که مسئول بردانی که دی بریاری دبش این پارس دبیدا با خوشحالی و امش و کو شهروانی کلاچی او کارمان جبرجه کردو نقشو همی کارمان جبرجه کرد که گشنه کو تای خال او رو بو فرمانبر و پیشمرگکانی خومن که پارچه زوی بین آمده کن امرو 1364 پارچه زوی او بو فرمانبر و پیشمرگ اوی فرمی آناتی بیا شهروانی کلچی که فرمانبری نحی کلچی نو اوانی کرد زادیانیان کلچی و زیل کانن او همی او فرمانی حاتمی کل شهروانی همی پارچه زوی خواه انوال گرد اگر مثلا شش حب حالتی ما بید کیشی کی تکنیکیان هفید شونی کیش ما بید آبیش دوای وار پروسه بر دوام دیدو تیتا دباش کردن.
0: بله، اما جارا ای کل کلکچی تیتا دباش کردن. یهام بری نکه هات بود دباش کردن.
1: نه، آوا اوی کلکچی او کی سال 1975 کاملاً زور ملی لعنت رژیم پیش آدی درست کردن. یکم جارا کلا سردست حکومت هریم تابینه اینو حکومت هریم کردن لکلشی بیده دباش کردن.
0: بله. چند رزمندی ها بودن و اروپ چند هات دادن؟
1: او رزمندی هاتی لای 1364 رزمندی بین سرجمیان پارس زویکانی هم ولگرد اوی رزمندی هات لای ما همی هاتا ولگرد
0: بله چند خال بون هر کسی کش پتر یا بچی کو انجی خال بندی اتوان؟
1: لحش خال دست بیو که بله لحش خال دست بیو که حتی چل خالش دیده هبی بلا همی فرمان برکان پارس زوی خوان ولگردی
0: بله و افعر دی
1: اما سیستم او سیستم پیاده دا باش کردن سیستم الکترونیا خالبان ته داوی بلام او فرمانبر ما اتبی فرمی ادی به شهروانی کلاچی هیچ فرمانبر نما به پرسزی همیان ولیان گرتیا
0: بله یعنی اف جارای کل کلکچی من پشت سرهدان و پیروز و حتی نکته ته دا باش کردن
1: بله اول جار کلکچی که پارچه زوی دا باش کردن
0: بله دابشکرنا و پارچه زویت کو افرو کلکچی هاتینه دابشکرن اوی تدکفن سنور باجروانیه دا؟ الو؟
1: بله
0: اف عردی پی هات یدان؟ بله سنور باجروانیه؟
1: بله اما با او عردیاتی دابشکرن با فرمانبر اما سنور باجروانیه ما او نیزیگی او کمالگی کفنه مانه دور باجر نینه اوی هره هره دور بید ناب تا 800 تا 600 متر
0: بله
1: گلگ نیزیکی باجره و جایی که باشه و انشاءالله فرمان بره جویر پیروز بایلوان همی سودمند بند شوان پارچه زویه
0: بله و اوه چند بجن پروسکا سرکفتی بو وکو سروک باجروانیه هین وی پیامت دن خلکی بونده که بی واسطه واسطه کاری ها بیتا کرن و دیف رزبندیه و دیف خالا و دیف وان پشکنی نا و دیف رزمندی ها بو
1: او پروسه کی زور شفاف وی پروسه کی به اوی هیچ فرق وجدای به مین فرمانبری شهروان یا ناحیه ان فرمانبری در که ابي به فرق وجدای 1364 فورم وی نو داخل سیستم مانکر لګل 1364 پارچه زوی لو سیستم الکترونیا همان پارچه زوی همان نو هبین په شفافیت هاته دا بشکرن همي سایت کانو رکلام کانی اویل پارسګه دوه همیل ویریبون بشه وی کی شفاف دادوار ویریبو دادوار ویریبو بجر چا وی دادوار او
0: دادوار دواکاری گشتي بو بله
1: دواکاری گشتي بله دواکاری گشتي عفو
0: بله
1: ما دواکاری گشتي ویریبو
0: بله بله حکم وی پسیاری بکین اف کسید کو افرو ناویت وان در کفتین هین کنگی آماده کاری دی بو کن بوند کو معاملت خو پر ریبن قسطا تاپو کنو سند خو بگیرن
1: بله اف قربو جوتيار ما قربو جوتيار كريا شكو ما عندك كيشل جوتيار معلق بن اما امن تم باجر فاني كلاسيوم هيفيا او ديبون جوتيار اتا ما كيشل جوتيار صافي غير اج جوتيار سي غندن غندي غريك غندي كالكسي سري خاري ما كتاب غندي كالكسي غندي غريك سو باش خر صافي غريا اف دروج ام سرقالي او ديبون اف بروسيد اباش كريني یکشم ای گوندی کلکچی سری و دوشم وسا خواری بچم خلاص کن کتابی وان دیو دا هر فرمان برک بید دشین کتابی وان چون کم اوانا هر پارش از دوی کتابه که دوید نسرا و که دوید آرسته تیبینه را خانو برا شیخان کهی اشوید نویسرا دوی مستمسکا دوی سور کهیش موافقا دوی سور کهی معنوات اوه همی شول دوید شول کرن استافه که معنا فرمان بر اوش دیواستن
0: بلی ما بستامن
1: کو بایگ روشتونه شی همی
0: بله ما بستامن که هیدی دی دست پیدا کنن هفتی آبه
1: دشه همه یکشم بهن کتاب بوان چکن بس هم بجنوان دایی فرمان ای قرب و خلاص بی دیو دا ای فرمان برا اما هیدی دی بین دی اشالا معنی دیوانش صافی که
0: بله اف عرده هات یدانه اف عرده ای یعنی جه کتا گوتی جه که نیزی که تا خطویره یعنی ندیرش سنتر باجروانیان
1: محیه بله دیرترین خال نابت کیلومترک دیرترین خال
0: بله و بله. اف کسید کو پارچه زوی ور گردین یعنی چند کسید دل دفعه نما کورا زمندی هبیتن
1: ما هیچ ما هش حالت هنه هش حالت هنه فرموان آتینا ما رزامندی سودمندی چی ور گردین بس او هش حالت او دینا معنی الفولدار انجومن وزیران ناویوان در ناگوید احتمالیه که چی بویر مراجعه کربو نقطوي كامل نبو معنى نبي بهاش اشخال نبي لهاش خال كيمتر نبي ازاويدي اوان او حفتي ديكي كيشيوان شيا اوج دبي كيشيوان سكنت شاره سركه لا وزاره تنجمان وزيران اگر فورم بوما هات قال فورميديش ام دكينا برنامج يكو كاروجري بوان بيتا داباش كده
0: بلي والبلد كانجي يعني وكو باجرواني انجي شاروانيا كلكشي خدمه بجهينا واجهه بوندكو دستي اودانيه حكمه بجهتي
1: بلي اما مثلا حکومت بریار دا بشکرین کریا نو که مثلا او که پارش زیادت امو که شاروانی او جاده سرکی معنی رگکانی سرکی دیوه کهین مثلا در دا دی نسرای خواه رسی او دی کهین بربری نحیه و یکی کارگری و قای مقام که مثلا خلک اک دی قاسی آبادانی که دبی خدمات بوان بید مثلا آبا کهربا جاده تکلب کهی اگر جاده قیر و صابش نبید اما قلش جارک تکلبی چکو مخر عرده بیری آخر زراعینا بدوی وانشوله اوش دکینا برنامه و اشوالا که حکومتی هرمین وی قیرانی خلاص بید دکه ده برنامه خو که شین باشترین خزمت جدرین وقت خزمت گذاریم گینا ده بری
0: بله السنور نحیا بجن باجروانی ها کلکچی چند خلق الدفعات آکنجینا و چند تا خواب اکتید
1: او بخون نحیا کلکچی بیستو حق بنده پیک دید او بیستو حق گنده تقریبا هر گراکی وان بناب گنده وان تاخی وان آتیا کرن نیزار زورتریا پینجی هزار کس زورتریا بلا بجین سرجم او جاده وان بری چار ساله بری کابینه اینه نعنی شیز لسد جاده وان همی آغون خلال وی چار ساله سردست کابینه حکومت داری می کرسان کابینه اینه مشیایا که ریجای نوطنه لسد او جاده نخر قیرو سبب کن چن کولانه کی جاده کی ما اوجدستی کمپانی ده کمپانی ما دست بکاری خوب کد اوجدی خلاص بید ایشالا و چه جاده تاخیل جا تاخی که به نام نید چه جاده انریگه که خزمت گذاری بونه چید تاخی که به نام نید
0: بله چند گره که پکتید باجروانی آوه
1: خود مثلا نتانو که ما ترقیم نکری نا بجمع تا 27 گند معنی بله. 27 گره ناو ده هیا بله. هر گره که مثلا چند فرعک پکاتی هم انا بجمته نزيقي 5000 مال زياتر عن الكالكشي اخي كابن
0: 5000 ام 5000
1: لا 5000 كسا
0: 5000 كسا
1: زياتر 5000 كسا بس 5000 مالا
0: بلي باش هم اكفي بيجين حكمت هریما کردستان الوی ماوی در باز بویدا چه خدمت گزاری پیشکشی خلق نحیا کلکچی کر
1: خلال و ما و من ام وکیو کومالگا کلکچی چه جاده سرکی بگیره چه ناو دابو چه خدمات نموخت رژیم اولی اما سال نوات حکومت هریم کردستان هیدی دی خدمت گزاری گهندگا نحیا کلکچی برام خلال وی چهار ساله دستی کابینه نهی حکومت هرمی کردستان گشته ان 67% جادا داخلی خر اغبن او همو هات اخیر کردن صبا کردن همو کو باجروان کله چی ما پیشینه کی کم ها ما پیشینه 8 میلیون انا بری نو کاش 6 میلیون 750 بس ماشی آیا وی پیشینه د استقلال کې بخینه خدمت گزاری بو خلکی ما چکم خلکی ما گلک پی دوی خدمت گزاری بو خلال وی چار ساله که من 2020 هیوایه 11 من دست بکار بوم ما نگبلا بجین کلک چی شیوه که گون بوم ما وشیا سر بجا حکومت هاری مجتر سر سلف شاروانی اکا ما بشیا را چکم افرو حکومتی ما کابینه نه کابینه آوادانی بو ما شیا کلک چی بکی نشاره که سیمای که جوان بده کلک چی نوکه خلکا که دیه قصد کلک چی تکت باری چار ساله نوکه ادبیزیوی کلاچینه براوی اب حکومت او پروژه خدمت گزاری گاندی وری سیمای کلاچی هاته گورین چه دارو بار بچی خیر کردم چه حدیقه کی هاته بچکرن ان شاء الله لدهاتو برنامه زیاتر ابو کلاچی اگر قیرانی ان شاء الله قیران الحرمین امنت شین اس زیاتر خدمت ناحیه کلاچی بتک
0: بله خدمت گزاری دیتر وکو باجیروانی تواری پاقجی داد واری بجن پارک داد واری جنگه داد هوا چی کار کردی؟
1: بله کاری پاکشی دست کمپانی ده بس بله اما وکا
0: کمپانی بس حکمت حریمی پاراد داده
1: بله وکو باجروانی روزانه دیفتی نوی کمپانی ده که چکم اف کمپانی بو حکومت حریمی کردستان بو باجروانی شل کد کمپانی شنبی حتا پینشم کاری خود کن کاری پاکشی دکن ناف کلانی سمتری کلانی کلچی گلک پاکشا معنی روزانه بلا بجن کارگزاری وی کمپانی گلیشو برمای کو بیساتی خلکی راکن که داو گلیشو او بیساتی نو کلانی کم نبید معنی هم بجین راده که زور زور کلکچی پاکشا بر وی اگری وی شولی
0: بله اتواری زیدگاوی ها دا کلکچی چاوانه؟
1: زیدگاوی نبیش متلی همی عرض احتمال زیدگاوی بس کلکچی باشه زیدگاوی هندک زیدگاوی مثلا ریگ هبون اویش برای که یاسایی قانون ما او زیدگاوی بو خلکی ما کرا ایجارو مثلا او زیدگاوی نخانینا هندک زیدگاوی هبون دکان بون که بری نوکه وسی سالا نوتو هشت و نوتو نهو یعنی بری نوکش مثلا وی دکانی ما بون پیشی بریاری حکومت یاری من کردستان که او دکانی بزیدگاوی هاتی آبا کرن ببتا ایجارو ببتا دهاتک بو حکومتی ما او زیدگاوی آنش نمایه و ما چیزی زیدگاوی نینه معنی خانه توش زیدگاوی نینه کلچ کم کلچی مساحه دینه حصرن اوی نو که ما وزع کری ما قبیل نکری خالک زیدگاوی سر وی عردی بکت چکو ما روژک پیدوی وی عردی هاو نو که کام ما دابش کر بو فرمان برا
0: بله خدمت گزاری یعنی دوی ماوی چوی دا چند پروژه وکو شاروانی و انجام داینا بگوش می چند چه زانیاری دفعه هیمدن دیار کرن
1: والا کوچ مکان نکه وی حال بیرامنی ها بس ما چندی پروژه با ما هتنه حتا نزدیک 6-7 پروژه ها دینا سر بجا حکومت پروژه 800 میلیون 600 و 800 و هر سر پیشین ایوان شاروانی مد بیش متا پروژه 765 تا 700 کولان و تاخی کلکچی همی آغون همی نوکات اینا قیر کردن و صابه کردن
0: بلی
1: گم 49 کیلومتر باجروانی 49 کیلومتر تقریبا طول پیک دیر او سرجم بیره تخت عمرانی ربابری آبادان دوگ و حساب کریه که سرجادکان خرین بازرگانی که بشین دکان و مول و تشت سروی بتاوگن بس او باجری کون معنی کون معنی هر جه که دکان گلی آبا بگرید مال خلکیه تو خراب که بکیه دکان کش شعرانی تو نشه باجری که کون تو بچی نقشه که بینی دی پید دشه بس بلام بودجه که و زباله حد وید وید تعویقه را بوی خلکی بکی اوا
0: بله
1: نکو حکومت دشه در گاد و ساعت تک تو نقشه حتی که بنیش بگوری بس بر پروژه که گله که دوید اتا تو تعویزی خلکی قرار بوی خلکی بکی که وی جاده بکی جاده که تجاری و خدمات مال خلکی را که اوش خط پیدوی بودجه راسی
0: سولین چوانه؟ سولین کلکچی
1: سولین او تاخی کون همی سولین او پیدوی سولین ما سولین هایا چی کشه و گرفت نینه او تاخی نیش آبا کریا ایشالله دا دو دا که کره پیدوی سولین دیتا چه گرن
0: بله اتواری پارکا دا اتواری جهت به ودانی دا بو خلکی
1: خود ما او دی تاخی کون نینی هم عنا جیک فراغ نینی هم حدیقه لیت چیکه.

0: أو طاغي إن دوسي حديقة مجال هبو ما تشكل يا بس دونك أو طاغي نيكا باكين همي جي بارك وحديقة هذه دس نشان كرن إن شاء الله لدهاتو أو بارك وحديقة أنا ديتا تشكرن نبتا خزمت دي أولادهم
1: بلي اما هنگی آباد گل دا ریوه بریت سنوری نحیا کلکچی چاوانه وکو باجروانی کو کاریوه گلی دای گل ریوه بریا
0: بله اما وکو باجروانی گل یکی کارگیری معنی وکو تیمک ام کار کن یکی کارگیری بربری نحیا کلکچی سید حوال گل بربری پولیسیا دامو دزگه آسایش حزبی هر دامو دزگه کلوی بی اما وک تیمک هر کشو گرفتک هر عردک ها بی اما وک تیمکی یک هاری یک دکن دامو کشو گرفتی حل کنو و خدمت هاولاتی آن دارید.
1: بله. اتواره و چند کار کردی؟ کو عرض چندنی بو چندنی بید؟ یعنی نه تا کاری نام مببستین دیتر.
0: مثلا نکه ما گلگ عرض ناف ماستر پلان ده هیا. بس ام من نبیت همی عرض بی نسر ناف بلدی و خلقی من نشید کاری گشتکالی سر بگد. نکه از وی پروسی به قدر پیدیوی شاروانی که بو وان فرمانبره هاتی بو ما بقدر وی فرمانبره ما عرضی ناصر نافی بلدی مکریا او دی مکریا پارچه زبیل براوی عرضی کلی چی سطح سب او عرضه همی گشتو کالی نا کاری گشتو کالی لیتی ده درمز کرد
1: بلی
0: مشنا بیدوی وی عرضی دستی ما در که بید بقدر پیدوی باجروانی ما دوید عرضی بی ناصر نافی بلدی بکینا پارچه زبیل
1: بلی اتواری و بلهنان دا یانجی وکو مساطحه کلکچی هنه
0: بله ما یک دو هکی هیا بس لی پاش برای ما عرض نبواتانو که باجروانی بس لی پاش ما عرض هیا از کسک بید و برهنان اگی آن مساطحه کی بکد همیش وکو او پیدویز جلای باجروانی دی هاری کاری وی کسید کین که بشید تشتکی بکد که خزمتی خلکی دا بید برید
1: بله هوا چند کار کریا بو هنده که درگه توت وکری بین بو گلو گازندید خلکی که خلک سردانه وب کرد یان گلو گازنده که خوب گهین توا که هین دیفچون سرکن بوی که که پتر خزمتا خلکی بیتا کرن
0: بار که هم انو که از بیجم در احتمال اوی گو گول من بید بیزی بابا مبالغت کرد بار که شب و روش در که تلفونی ما و هر برامج اگه مواصله بد وکریا خلکی گازنده خو واتساب بید ماسنجر بید وای بر هر تشک ها بید دگه این در گوی ما و امیش رکی پیش بید رکی هر جه اگ بید دگه این در گوی ما اوی دیف امکانی شیانی ما بید هم زدری وقت وی که شیه چی داره سرکی
1: بل اشلای آلیتا و اشلای بشن آلیت و کارمند و هین چاوانه
0: دی آلیت ما کیه مانه ما نوکه تانکر اکی اکب نه جی سی ما یا اکب با ما پی کمی با او دی خر آلیت ما کب ما بس اما اداره خود که این ما گلگ نسرا و آراسته کری بر بی غیرانی نشین مانه چه آلیت با نوکه ما پیدی بی شفره که مزنه گریه داره نوکه تا خانه آدیا پارچانه وادی و زکرم پیدوی گریدر و شفر چون روزانه توش بو خلکی تیکاله و او دیب که شارعی وان بس آلیاد ما کی من آلیاد منی نه استاف دایرش استاف کارمندی خزمت گزاری اوانه هم پیبر ما پیدویه بس با نوکه او دی نینه معنی چه گری تعینات و گری بس نینه نوکه ما پیدوی او دی های معنی کارمندو او دی های راست
1: بله خلکی کلکچی گلک یعنی دواره بجند ورزش اولاوان دال پیش بون هوا چی کاریه خزمت ورزش ورزشوانا خلکی کو یعنی واره لاوا داب کن سنور باجروانیه
0: بله ما وکو باجروانی ما لاوان ما پیدوی پارچه عرد بون ما پارچه عرد دابین کربوان ما پارچه عرد بوش یا یاریزانی از دلعبی بو ساحه والیبال کره طایره بجنه ام وک باجروانی از بو خوسر شهروانی من بخو کار سرویس شولی گری حتی مشیاگا ملعب کی والیبال درست بو ورزشوان ناحیه کلش ام چیکین پیدو مای که د خوشی لا کورستان فاونډیشن یی ځکه نهات نه اندک نیوژن کرنا اندک کرسی او تارتانش دانن سروي ملعب
1: بله اتواری اوقاف ده یعنی هولت آینی هوا چند کار کرد یا بو هنده که پتر خزمتا بجنجه آینی جیب کن وکو باجروانی دواره پاقجیه دا دواره گرنگی پیدانا وان جا
0: بله هول بریواری ما سی هول هنه تانو که پیدوی ناحی کلک یا بشترای حکومت هری میکرسان دی درست کرن اگر بیتو هشت پیدوی بیت دی هشت دیتا درست کرن پس نو که سی هول بریواری ما هایل ناحی کلکی که روزانه

0: پدری خالکی جبهجه دکاتو معناته گلو گاز نسر و شتری هم مزگفتش بار کمچه کمالگل کمالگل کلاسی مزگفت مشتری نه نزدیکی 25 تا 26 مزگفتل ناحیه کلاسیه و توزیع نیش هر بلوکه کی جایی که عادیتش نشان کردن بو مزگفت بو اوقاف که خالکی کاری آینی خوش نبود بکات اگر ما روش مزگفت گیان هولا کی راه ده آبکرن میره
1: بله یعنی ما بسته تو جه گریدای ریو بری اوقافه
0: بله
1: بله کاری نکل باجیروانی تا کردن چه کار و پروژه نه و کو باجیروانی یا کلکچی شاروانی یا کلکچی
0: اب سال بودجه نادی ترخان کردن اتای سنوکا اتای نوکا بر قیرانی دارای مشغل بس ام سرپیشنی ایوانا شاروانی نوکا تا اب سال ما گلگ نمام دار چندیا ما دار چندیا بو سوزادی زیده کردن سوزادی ما دار چندیا و اغ ما 600 متر طول 600 صبکری با پانی 2 متر نوکش دست ما کار که سر حدیقه که حدیقه که کچه که اویش او حدیقه نزیکی تقریبا بلا بیجین حتا 18000 دکت نزیک 6 دونم عردیه حدیقه که درست که سر پیشین ایوان شاروانی ما کار سروی دکه این کار آخی و تیکر او دیوی مامشا صبای مامشا که اوی شیوان نسر پیشنی های شاروانی مکری برنامه خو ما درخستش بوچه گریه که کاروی بکن که بشین حدیقه که درست که سرشش دونم عرضی
1: بله بزاوک تا تکرین توختی خدا یعنی الباجروانی آوه کجا دا حولی الدور کلکچی بزاوید او جاده گشته کیده
0: جاده ما او جاده ما سایده کی معنی خب خود جاده شیست مدریه
1: بله
0: من احتانو که سایده کی چهار سایده شیست مدری سایده که آده خیر کرن خزمتی اولادیان ده بسی سایدی مایا او سایدهش بدوی سورینه معنی نزیکی وقتی خو ما درخسته با چکر بی 12 ملیار دنیاد معنی 12 ملیار بجه کی زوره نکه ما اجا او دو سایده معنی نکه تقریبا 2 ملیار تا 3 ملیار بدوی بس با سورینهش بلی جاده اجل برنامه 2025-2026 مکریه پلانه حکومت یاری می کورسان که پلان ما که هر بودجه بیت در خان کرین و جاده بیت آوا کرین
1: بله گالکس پاس بو بری سرو که باجیروانی کلکچی سروان کارو خدمت گزارین حکومت حریما کردستان و دا بشکنا پروسا پارچ زویال سر وان فرمانبر و پیشمرگی رزمندی کو ابرو هات بخشیم پی گالکس پاس دم باش
0: ممنون سیدا
1: گالکس پاس زور سپاس با هر دو سروک شاروانین کل نحیا سنور باجروانی ها دارتو نحیا دارتو همان دم دا سروک باجروانی ها کلکچی سنور نحیا کلکچی کل دور وان کارو خزمت گزارین حکمت حریما کردستانی الوان هر دو باجروانی ها انجام داد همان دم دا جی کاروان آودانی بردوام حکمت حریما کردستانی و افروژی دابشکرنا پروسا دابشکرنا پارچه زویا سروان کس و فرمانبر و پیشمرگین رزمندی هیل هر دو شاروانی ها که هر وکو سروک باجروانی هر دو که دادیار کردن که بجار ایکیه تقناق میجاوان هر دو دورا دا پارچه زوی سر پیشمرگی و فرمانبر وانوچا هاتن دابش کردن هیوی دارین هم همی کار کنیم بو پتر خزمت کردن ها گلون اشتیمان خواه روشت بیت روشت آرامی و آودانیه من بو مهمی ها پیک و بخاطر آوه خود هاری کارو پشتوان بید گل مهمی ها زور سپاس گل دمی در باز بوی گهدارید مبون
2: روشانه لی رادیو دهو گهداری ها برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه گهداری ها وان برنامه لی رادیو دهو بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جو خلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک

0: بناو خود مزنو دلوان سروج مسعود برزاني تصلي دا انفلا برزانيا دا تبيجيت اركل سرمل الدولة العراقية قربوية مادية ومعنوية وان ستة متوانا بكت اويت سر صدايا بوري در حقي جلي كردستان دا هاتين اكلن نچیر برزانی سلو کریم و اقرستان بیجید سالیه دا انفلا برزانی دا سلاو رزید مایت کیر بو خلکی دلسوز و وفادار یه حولی رو دولو بریدوه و سنور پارزگه و همیوان مرخواستن کدوی روژا دجوار دا حالیکار و پناگه بون بو خیزاند لقومایت برزانی هنرین مسرو برزانی سلو که حکمت تریم و اقرستان سالیه دا انفلا برزانی دا بیجید انگلی کرد قربانی کم مزند ریا مافت خواهد روا دادایه چجران دست برداری وان مافانا بید علی فالح زیدی سروک وزیر عراق پلکفتا 43 سالیاد انفلا برزانیا در آگهاندنه که دا سرخوشی لگل کورد پارتی دیمقراطی کردستان و سروک برزانی کرد. فرهاد امین تروشی جگیر سروک جواتا نوینر عراق سالیاد انفلا برزانیا دا پیام اجبالاف که را گهاند پیتویه قربویش هجی کسو کارت قربانیان بیته کرن. اندامه که لجنه دارایل پرلمان عراق را گهاند وزارت دارایی به زیده تر 3 ترلون دیناران کورتینان های او تانو که چندین وزارت ها موچه نوار گرتیه. جیدره کش وزارت نفت عراق را گاند واسم محمد خزایر وزیر نفت عراق به سروکاتی ها شانده که بالا به مرم و امزاکین ها را کفتن اکا تایبت بو و گاستن و بارکرین ها نفت خواب و عراق برکا هیل و بوری عراق ترکیه برای بندر جیهان ترکی افرود سردان انقره کرد. سروک وزیر عراق علی زیدی کمونا دو ماهی چارچوبی هواهنگی دا هوشداری دا لاین سیاسی کل سر پروسا کنترل کرنا چکی و ریب ریبونا گندلگی گواشتنی رسر نکن گود اگر گواشتن بیتا کرن او آماده دستش پوسته خواه بردد وزارت نافخوی اسپانیا را گند ماه 24 ساعت دوری دا پتری 61,000 مشختان سنور بازاندینه و در بازی باجر سیوتای اسپانی بوینه که می 56 کشبران گانه خوشدست داینه و کوپتر یوان در یای دا خندقینه. دیف پیش بینیا سقانس عراق افرو روژا شنبی ایکی آبا 2026 پینج پارزگیه عراق پلید گرمه دیگه تا پینج پلید سریزی اوجی پارزگیه ها واسط مسنه زیقار بصره و میسانن انجاب دیری و پارستنه خود دابن.
1: دهوک رادیو 88.5 88.9 دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صادق تنه بو صادق یچنکی

0: نه باغچه یا اوهب باش ترین موبیلیات باغچه‌ت هین ده هر لوری دست کوي اوش لایک و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن او وانتشتا همو دیکورات چنه دیکورات نافمال دریسینگ روم او همی جی دفحز خو زینته آها کدا صدف سلیب جبیرا منچی صدف سلیب جیا تایبت دوشکو و دوشکو بولیف ایش براند نایاب صدف بو سخلم یولشتا و خوکو کیل دی ویجا بمو سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفری صدف
1: سفن آبیانی، محیط و بلیم و نعنا، گاز زدت طعم و کسر سر هنر
0: سفن آبیانی، تنه بابت هیت سر موبیلیاتا، ایدیب دو ماهی کار، آفرین صدف تنه بو صدف،

روزانه ل رادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه ل رادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: دیتن و گهداری ها برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دهوک ببینه.
1: رادیو دهوک گردین دنگو باسا دهنه پیشکش گرن.

بنابه خدای مزون و دلوان سروج مسعود برزانی سفلی دا انفلا برزانی دا بیجیتن الکیل سرمیل دولت عراق قربوی مادی و معنوی یوان ستا متوانم بکت اویل سرده صده بوری در حق یلی کردستان دا آتی نکرم نیچیر و برزانی سروج کریم اقصدان بیجیتن سالی دا انفلا برزانی دا سلا برزید مایت کویر و خلکی دلسوز وفاداری هبلیر و دوروبر دوی و سنور پارزگه و همیوان مرخواستان کد به روژاد جوار ده هاری کار و پناهیه بون و خیزان دل قومایی بارزانیان تنرینه. سروکی حکومت تاری مانقرستان مسرور بارزانی سالی دن فلا بارزانی داد بیجیتن گلی کرد قربانی کامازون در غیر مافیت خواهید روا دادایه چو جاران تزبرداری و نابیته. علی فالح زایدی سروک وزیر عراق بحلکی اقتشد و سیامین سالی دن فلا بارزانیان در جاندنه که دا سر خوشیل گلی کرد باردی دیموکراتی کردستان و سروک بارزانی کرد. جگیر سروک جواتا نویر عراق سالی دن فلا بارزانیان دا فرهاد امین اتروشی پیام ای بلاف که دورا گهاند پیتی بیا قربوی جهجی کسوکارین قربانیان بیتا کرن. پیدا چون رستا موچه فرمان برای تاریم اقصان دهات یکنن لهش تا پارا گنات یا خرش کرن و اگر به حقی عراق موچه همی وزارت خواب علاف کر همی وزارت خواب علاف کرن ده یه هره میجی هنرید برو واجید چی تا حفتی آبید ده جدر اکش وزارت نفت عراق را گهاند باس محمد خضایر وزیر نفت عراق به سروکات تیشان ده که بالا بمرم و امزا کرن را کرتن که تایبت بو و گوستن و بارکن و نفت خواب عراق برای کاهی را بوری عراق ترکیه برای بندر جیهان ترکیه و رده سردانا انقره کرد. سروک وزیر عراق علی زیدی کمونه دو ماهی چارچوبه هواهنگی دا هشداری دا لعن سیاسی کل سر پروس کنترل که ناچکی و ریبریبون آگندنگی که واشتن سر نکن گود اگر که واشتن بیتکن او آماده دست پروسته خواه بردد. وزارت نفخه اسپانیا را گان ماه 24 ساعت بوری دا پتری 61,000 مشختان سنور بازان دینه و در بازی باجر سیوتای اسپانی بوینه. دیف پیش بینی سخانانسی عراق اول و روژا شنبی ایکی آبا 2026 پینج پلیزید عراق پلید گرمه دیگن پینجه پلید سریزی اوجی واسط مسن نازی قار بسرا و میسانن اونچا و دیروی پرستنا خود دابن.

روزانه لرادیو دهوگ و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: بو دیتن و گهداری برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دهوک ببینه.
1: درژین دنگو باسان لستودیو این رادیو دهوک بهنه پیشکش کرن. سردیر
2: د سالیه دام فلا بارزانیان دا هر ایک جه سروک مسعود بارزانی و سروکی حرمه و سروکی حکومت حرمه کردستانه پیامن جدا بلاف کرینه ل قطاب خانه این حرمه کردستانه وانه شطرنجه ده تخاندن ل حرمه کردستانه بلند گرمه ده زیده در بلندن.
3: ابناو خود مزنو دلووان سروک مسعود بارزانی سالیه دا انفالا بارزانی دا پیامک بلاف کرده و دا پیامه دا حد که تاوان انفالا بارزانیان سویه که تیر مهان سال 1983 پشکک بوجد سپیک و زنجیر تاوان کارک خستی اش برزکینا 12,000 گنجت کرده تفیلی حتی هویت انفالا گرمیان و بهدینان کیمیا بارانکرن حلبچه و دور دید کردستانی تعریب و راگوهستن و بدهان تاوان دیت دجی مرواتی اوید بارمان جانه ایلانا ناسنامه و شکاندن ایراده یا ازادی خواز گلیمه جلای رژیم بری عراقی و دجی گلی کلستان حاطی نکرن. سرک برزانید بیشتن ده انفالا برزانید در رژیم بری عراقی 8,000 زلامت گنج بیر یت برزانیات تنش بر برزانی بون و کردبون به بهانه یت ببنما گرتن و پشتی را گوستن آوان به شوازه که دجیم روایتی البیابانت باشور عراق کم کش کرن.
2: سروکی حرم کردستان این چیروان بارزانی جی را گهاند ات سالیه دا انفالا بارزانیان دا سلاو و رزن من کیر بو خلک دلسوز و وفاداری هولیر و دورو بره و سنور پارزگی و همی وان مرخاصان که در روژ دشوار دا هاری کاری و پناگه بون بو خیزان لقمایی بارزانیان. سروکی حرم کردستان آماجه پیچند جیگریه پشتی و تاوانا درندانه ارککی گران کفت سر ملن دایکو کابانین سر بلند ین بارزانی وان به خوراگری و مورال کا بلند و مزن کرنا زروکین خود نوارن جو دجواری دا نت نیرینه دا آرمان منجا دجمنان بو قر کرنا وی گلی بجه بیتن بلگو نفشکی نشتیمان پرور بو پاشا روژا کردستانه پیگهان دست ایک به ایک ینوان دایکین ماندی و دلووان ماچید کین. سروکی هرما کردستانه نچیروان بارزانی دو پاجیکر کدویتن تعلاتین بوری و آرزارین کارساتان بو پاشا روژ ببنوانو هیوین چسباندنا کلتور ایک دو قبول کرنو تبایی دا کو رز گرتنا دنا برا ایک دو دو گهشتن و آشتیکا بردام کن و کرا همی پیکاتن عراق بیتن نو همی بسر بلندی و سر برزی بگ و بجین.
3: مسرور بارزانی سروک حکومت حرم کردستان ده سالیه ده انفالا بارزانی داد بیجتین گلی کرد قربانی که مزن ده ریا مافت خواهید روا دادایه چه جاران دست برداری و نابید. مسرور بارزانی سروک حکومت حرم کردستان ده یادی داد بیجتن و بیرانونا خمگین ده ابرز و یاد بارزانیت انفال کری و همی شهید و انفال کرید کردستان اتکن لگرمیان، بهدینان، بالیسان، شخواسانان، کردت فیلی و شنگاله. مسرور بارزانی دازانین جی پیتوی خلکی کردستان وانتوانا چجاش بیونه کد. او بزداند که یلی کردستان قربانیه که مازون و بیوینه در ریا مافت خواهید روا دادایه. لورا چجار دزبرداری دست کفتیت خواهید نتوائی و نشتیمانی نابین و بهمی رنگاده پارزین.
2: سروک وزیر عراق جی علی زیدی به الکفت 43 سالیه دا انفالا بارزانیان دا راگاندنه که دا سرخوشی لگل کردو سروک مسعود بارزانی گریه. دا پیاما علی زیدی دا هاتی راگاندن دا 43 سالیه دا توانا رشما به اصل دجی تفگران تویی کردو جینو سایت کرنا بارزانیان ابسر بیروریا گل عراق بگشتی و گل مه کرد تایبتی در باز دبید اوجی چارچوف زنجیرکا سرکودکاری و بزاقون اعلان ناسنامه و بلاف کرنا گورن بکوم و ترساندن دا دا دماهی دا شکستن اینا دا شکاندن ایراده گل مه عراق دا گستم و دکتاتوریت ها تا رد کرن.
3: جگیر سروک پارلمان عراق فرهاد اتروشی را گهاند نوکه در روش عراق گلک خرابه.
4: عراق روش که زور نالبار دا دجید براستی وضع که زور خرابه لهمو روی که اگر عراقی کان هول ندن پیک و ایش بکن و هول ندن که عراق دور بید لم شر و لم کشانه وضع عراق خراب ترده بیدن براستی.
2: وزیر پروردگار حکومت هرم کردستان آلان حمد سعید را گهاند. ابدانان آوانه و شطرنج نوا پیرو خاندن داده مشک قطبی بر فرهتر لهید.
5: من بخوام پنج تیار جینوی زانستی گرنگم خنده تو که ام هفته اش وتره که لسر نوسم بلایی کم او کاریگری شطرنج دست که پرورده یو فکری کانو فیر کاری کان و تیار جینوی چی زانستی یعنی مقاله چی زانستی لسر بلایی کم او بناء على او تیار جینوی زانستی یعنی که خنده مات لیرا شطرنج دان را چون که شطرنج قطبی فری تر چیزه که فری آرام گرتنی که فری بیکنواهی چی باشتریشی که ما وی چی زیادتریشی آداتی اما سه خالی زور آسانه ولی وای در انجام کنم اوی که پی جمله توجه لو مقاله زانستی خواهم بلایی که مو کسر چاکانی شانه نوسم بوی تو آن سودی لور بجیره قطبی لیرا دتوانید لگل زیره چی دستگر دیزانه عریب که دتوانید لگل هاوری چی که آنلاینه دتوانید جوری چی تایب دروس که گروپی که تو بوی که توانم پیک اوی یاری بکن و خالکانی هم بود یاری یکلی توانین لیمیتی و داونین که هفتانه چوار جار پینج جار زیادتر نتوانی اوش تانه هموی با دستی خوبانه تکنیکیان لپشته و هموی دکری خاله چیزو گرنجی دی که اویه با اوی که قطابیکانی اما بیان بین استی ستاندردی پرسیار جیهانی کانه چون که لپرسیاری زانستی اوانی که استی هم برزلنی و دولتی هبون نه لبابتی بیرکاری هند یک پرسیاره کن که دیانویت توانای تیگیشنی قطابی بزانن لپرسیاره کن نک توانای ولام دانه و پیدانه و زانیاری فقط اما ای که بو ایم گرنگر لناو پلاتفورمه که پیشبرچی زانستی من دروست بو همو بابته کن قطابی توانید دیان پرسیار لگه قطابی چی دیکه یچگ لزاخ و یچگ لگرمیان به یک و چندین پرسیاری بیرکاری ولام دانه و بکمترین ماو یا بزورتین ماو چنی چیه همو خالکانیشان بو نوسره اتوانن او پرسیارانه بکرناو منهجکانی خویانه و اتوانن لدروی منهجکانی خوشیان بیه.

0: دمك لجنة الدرعي البرلمان العراقي الرجان وزارة الدرعي بزيادة 6 تريليون دينار عن كورتينان هيا تانوك چندين وزارتان موچا ورنگيوتيا گوره زنياريان پیدا چود لستا موچا فرمان بريتاني مقرصان دا جيهات يا کرن لهشتا پالا بنا هتيا خرش کرن و اگر وي حفتي عراق موچا همي وزارت خواب الله فکر ده هره ميجيه نريد اگر نه ده چه ده حفتيا بيت
1: ریبر درگه سنوری نیو دولتی سرزیری یونس رمضان را گهاند اجبر بزواهات نوچون درگه سرزیری درگه ده ده برفرکرن
2: رزامندی سر جماره که پروژه هات یدان جوانا چکرنا دو هولان ایگ بو هات نه ایگ بو چونه بو ریونگ هم بشوه که سردمیانه هر واسان چکرنا جهن تایبت بون
3: تقیه پیوه عجیب گرتیم این چه مثلا چید کن این چه شولد کن ام لگل بلدی ها دهو که از خو مستمر تواصل من الگلوانا های الگر جماعت زراعه یتمیل دهوگی چونکو گلک تشتید هین ویده هات نزراعه کرن بره یعنی نجاحت نه اینا بس پشتی ما افکارا اینا این الحمدلله نجاحت اینا سیدای مهدی مدیر بلدی ها بری ما اویجی گلک تعب الوی منطقه بر یعنی حقیقت خاصة موضوع نخیل اویجی گلک پیوا وسطی ها و مجی متابعه پشتی هنگی ها کری و انشاءالله نجاحت اینا این. خطامه بود 2026 ان شاء الله عندي مساحات خضراء الفيروس زيدكين ما سي تقريبا غابه تشيكلين حاليا ام دور بار لتشينين ما دفيت ام جهنا نسبه يعني تقريبا حشتي وبينج الصدى ان شاء الله زياده مساحات خضراء
1: سرک وزیر عراق علی زیدی ده کمون دموهی یا چارچوب همانگی ده هجداری ده الان سیاسی کل سر پروسه ها کنترول کرنا چکی و برهنگاربونا گندالیه گواشتن السروی نکن و گود یشی اگر گواشتن بیتا کرن او آماده دش پوست خوب بردد میدیان عراقی جدرکی و گوستیک و علی زیدی جروش آلوسیا نهای دلگرانه و بو سر کردن چارچوب همانگی دیار کریه اگر روش ویرنگی ها بردان بیتون نه تا چاره سر کرن او ده دست کار خون کشیدن سرک وزیر عراق دخواست سر کردن چارچوب همانگی کریه سوزن خو ابجه بینن و تا دمایی و حیوانه همی گروپن چکدار دوید چکن خوب تمامی را دستی دولت بگن
0: شارزاد بوار زیری ده البازار زیرینگرال دو که سید یونس را گاند نوکه ده چه اگر نین نکو بای زیری گران ببید
4: خلک بکرن آنفروشن او مشکل گل مازنه ویجا اجبر چه اگرن اده بجمت اگر چنه اگر کیون وارش وگاوه یعنی نو کی جورم پاول کیون وارش یعنی گلک غامضه کس نزوانتن ده چکتن و یه گوتی بیش بینی نینه یعنی ام نزوان ده چکتن خو بس او خو وگاوه کتیه طلحه که نشیتن ایدی اسعار فایده میت خارج بری حتی سری ساله از وصادوین او رأی منه ویجا هکر وصابتن ابرو اغلاق اسبوعيه اغلاق شهريه جي دي اتا گرتن بورصة بيجا چهد بت 4000 بشكينتن بزانا اف هيفا حتى يعني بداية هيفا حتى مثلا بازدب هيفا دشتا 3808 رأي منا ابا وصاد بينام اجبا چه اگرد وقاوه بلندبونا زيري وان روجا نينا اگرد ويه يه نزنبوني ايه هي وقاوه حميه بانق حميه اوبرناس ادبيجن وقاوه حتی سر سال چند بد جاره که فایز بانکی بلند کن هکر بلند کردن دلار دیپ قیمت که بتن زیادی ارزان.
1: پیو برای گشتی کشناسی و بیولرزان لهر ما کردستان فاضل ابراهیم را گاند اف پیلا گرمه کتان و راستا هیو هجدی ها بردان بیتن و هندک دوران دیگه هی تا پینجی بلیان
5: کاریگری ام شپولی چرای برز بنوی پلکانی گرما پیش بینده که امرو کاریگری کانی زیادتر در که لسر نوزکانی هرمی کردستان که و دریجشی دبیتن دتوانین بلین تاوکو نزیگ دبینو لناو راستی مانگی دهاتو ام شپولی دریجی دوی بلام زیادتر چر بنوی ام شپولی با ام سی روژی دهاتو آتا روژانی سی شمو چوار شمو پین شمو که و برسین از روژی چوار شمو پیش بینده که و پلکانی گرما با سی تا چوار پلا لسرو تکرای خوی دابد بلان بشوی چی گشتی که باسه که نیمه لورزی هاوین دن لورزی هاوینش پلکانی گرمای اصایی خوی لسرو چل پلی صدیه بلان زمی هاتینی ام شپولی گرمیه پیش بینی دکرین پلکانی گرمای بشوی زیاواز برز بیتو و تنانت لسنوری اداره گرمیه نزیگ بیتو لپنزا پلی صدی و تایبت با پارزگای سلیمانیش لنیوان 43 بو 45 به بلم له پاریزګای هولیر پیش بین دکن لنیوان 45 بو 47 پلی صدی تومار بکین لم دو روجا پاریزګا کانو اداره کان تریش به همان شوال

0: بتصير بلاي صديته مار ذكري.
1: وزارة سخلمية حكومة تريم وقرستاني الرين ما بو ساقوي جرم يهوويني بلافكرون رايهان جبار بلندبونا بليد جرمي بتفيا والاتيد في حفتية دا بزاوي بكن سعد دهي سبيدي حتى بينجي وارج مال دا نكبن نخص مجي او كاسي دا نخوشيد دوم دريش شاين ديار جيكل دا ميدر كفتن اج مال يو باشتر او والاتي سيوانا انكو شمسيا و جلكي ترنگ و رنگ و برچاف كابكار بينن خوشتش كارو جه پارزن.
2: هر گریدای سقای افروله چند پارزگین عراق جید بلید گرمی گهنه پینجی بلید سلیزی و رنگ صبحی گرم ترلی بهید جی. دسته سقاناسی عراق لگاندی ریجه پارزگاه بسرا موسن نوزیقار واسط و میسان ده بلین گرمی گهنه پینجی بلید سلیزی و الکربلا و نجف و بغدا و صلاح الدین ده گهنه چلونه بلیان. اول دهوگه و هفلیرو سلیمانی افرود پلیدگرمی گهنه چلو سه پلید سلیزی. دسته یا سقاناسی عراق آماجاکوی چنده جیدایه که صبحی روژا ایک شنبی دوی طباقه سال 2026 لهندک پارزگهن عراق پلیدگرمی دی بلندتربن جه افروژی.
1: در ایجا دنگو باسا رادیو دوگه ها تا پشکش کرن بن جاو دیری پرستان خود دابن.
2: هرد شادو بخت دار بن.

روزانه ل رادیو دوه گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه ل رادیو دوه بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

چیو که چباجی رب دی چواد دش خودی ویرا چیو که چباجی رب دی چواد دش خودی ویرا و بجنه بخملی می دگدا باجر پجینی

0: بو گهداری که ما برنامه رادیو دهوک سردان و پودکاستین رادیو دهوک کن
1: سر حکومت سعود بارزانی ده سالیه ده انفلا بارزانیان ده پیامک بلاف کلیوتی ده راگاندیه ارکل سرمله دولت عراقیه قربوی مادی و معنوی یان ستم و توانان بگد اوین ده صده بودید در حق گلی کردستان ده آتینه کرنه جگیر سروک پرلمان عراق فرات تروشی راگاند نکدار و شاعراقی گلک یا خرابه اندامک لجنه آدارایی لپرلمان عراق راگاند وزارت آدارایی بوزیده در جسه تریلیون دیناران کرتهنان هیا و تانوکه چندین وزارتان مجاور نگردیه الیف زانیاریان پیدا چونده لیستا موچین فرمان برین هرما کردستان دا جیهات یکرن لهشتا پاره بونه هاتی خرج کرن و اگر به هفتی عراق موچه همی وزارتان خوب بلاف کر ده هرمی جی هنریدن ابرو وزیر نفت عراق گلشانده که بلند بو امزا کناره کپنکه ده سردانا انقره کن سروک وزیر عراق علی زیدی ده کنبونا دماهیه یا چارچوب هماهنگیه دا هوشداری دو اعلان سیاسی و را گاندیه اگر گواشتن بیتکرن او دی آماده دست پوست خوب برددن وزیر پروردل حکومت هرما کردستان را گاند به دانا ناوانه یا شطرنج ده نوا پیروه خاندنه دا ده مشک قطابی بر فرحتر لهتن رایوه برای درگه سنوری نیو دولتی سرزیری را گانج بر بزاواهاتونو چونه لدرگه سرزیری درگه دهه ده برفره کرن. شارزا ده بوار زیری ده لبازار زیرنگران لدو که سید یونس را گاند ادنو کدا چه گرنینن که باها زیری زیده در گران ببید. رایوه برای جتیه کشناسی و بیولرزن لحرما کردستان را گاند ده پیلا گرمه تانواراست ده هیواش ده بردان بید و لندگ دوران ده گهی ده پینجی بلیان. وزارت ساخلمی حکمت هرما کردستان جرن ماین سقای گرمی هاوین بلافکی نورا گاندیه اجبر بلن بونا پلن گرمی پیت ویولاتی ده وی هفتی دا بزاوی بکن جه دمجمه دهیس پیده حتا پینجی واری اگر کارکی فر نبید اشمال ندر کبن نمید.

0: رول چند پارزگین عراق جی دی پلین گرمی گهن پینجی پلین سلیزی. دونالد ترامپ سروک امریکا فرمانا هرشکا برفره لدجی ایران دایا و ایران جی گفا الامریکات گدن. هر ایک جاولات ایتالیا و فرانسار کارین امنی لسر سنورین خود گلولات اسپانیا تونتر لیکرینه او جی پشتی به چنده تهد کتنید به هفتی دانیزگی 6000 کجبر جاولات مغربه برف ولات اسپانیا چونه سپاس و بهتریا.
1: دهوک رادیو 88.5 88.9
2: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر یا چنکی

0: تینه باغچه یا اوهب باش ترین موبیلیات باغچایت هین ده هر لوری دستکوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتشتا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همیج دیپ حزو خوزینتا آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی صدف سلیب جیا تیبت دوشکو و دوشکو بالیف جبراند نایاب صدف بو سخلم یالشتا و خوکا کیل ده ویجا بمو سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفری صدف
1: سفن افیانی محیط و لیمو نعنا گاز زیرتر طاو کسر سر هنر
0: سفن افیانی ایتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف ایچین کیا به هفرکه ایت موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین شاهانه و جیک دریش اولتی به همی زوقا موبیلیات افیسا شیدت فید بو همی افیسات بردستن تا افیس تینا باخچه هیا اهب باش ترین موبیلیات باخچایت هین ده هر الوری دستکوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتشتا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدیف حز و خوزینته آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی صدف سلیب جیا تیبت دوشکو و دوشکو بالیف جبراند نایاب صدف بو سخلم یالشتا و خوکا کیل ده ویجا بمو سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف
2: بو ریکلام کرنل رادیو دهوگ پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

شون به دام نبدال خوده الا بالا خواب دام ره خواب دام رسام ره شنا مال مهر شنا بیدا گلی گند چینان و گلی کاسن آشن من نکل شرما ده باب در چینار مالیان گندیان ویزه ببام شارش شاره دیان

0: استودیوین رادیو ادهوک بهنه پیشکش کرن. سردیر
1: ده سالیه ده امفال بارزانیان ده هر ایک جه سروک مسعود بارزانی و سروکی حرمه و سروکی حکومت حرمه کردستانه پیامن جدا بلاف کرینه. لقطاب خانه این حرمه کردستانه وانه شطرنجی ده تخاندن. لحرمه کردستانه بلین گرمه ده زیده در بلندن.
2: ابناو خود مزنو دلووان سروک مسعود بارزانی سالیه ده امفال بارزانی ده پیامک بلاف کرده و ده پیام ده هات که تاوان انفال بارزانیان سوی که تیر مه سال 1983 پشک یک بوجد سپیک و زنجیر تاوان کار یک خستی اش برزکینا 12000 گنجت کرد فعلی حتی هویت انفال گرمیان و بهدینان کیم یا برانکرن حلب جو دور دید کردستانی تعریب و راگوهستن و دهان تاوان دید دجی مرواتی اویت بارمان جانه هیلانا ناسنامه و شکاندن و ایراده یا آزادی خواز گلیمه جلای رژیم بری عراقی و دجی گلی کردستانی هاتی نکرن. سرک بارزانیت بیشتن ده انفال بارزانیه در رژیم بری عراق 8000 ظلامت گنج بیر یه بارزانیه تنش بر بارزانی بون و کرد بونه به بهانه یه ببینه ما گیرتن و پشتی را گوستن آوان به شوازه که دجی مروایتی البیابانت باشور عراق کم کش کرن.
1: سروکی حرم کردستان این جیروان بارزانی جی را گهاند ات سالیه ده انفال بارزانیان ده سلاو رزن من کیر بو خلق دلسوز و وفاداری هولیر و دورو بره و سنور پارزگی و همیوان مرخاصان که در روژ دشوار دا هاریکاری و پناگه بون بو خیزان لقومایین بارزانیان. سروکی هرما کردستان آماجه پیچنده جگریه پشتیوه تاوانا درندانه. ارککی گران کفت سر ملن دایک و کابانین سر بلند ین بارزانی. وان به خوراگری و مورالکا بلند و مزنکرنا زروکین خود نوارن جو دجواری دا نتنه رینه دا آرمانجا دجمنان بو قرکرنا وی گلیب جه بیتن بلگو نفشکی نشتیمان پرور بو پاشا روژا کردستان پیگهان. دسته ایک به ایک ین وان دایکین ماندی و دلووان ماچید کین. سروکی هرما کردستان نجیروان بارزانی. دو پاجیکر کود ویتن تعلاتین بوری و آرزارین کارساتان با پاشروژه ببنوانو هیوین چسباندنا کلتور ایگ دو قبول کرنو تبایی داکو رزگرتنا دنا برا ایگ دو دو گهشتن و آشتیکا بردام کن وکرا همی پیکاتن عراق بیتنو همی بسر بلندی و سر برزی بیگ و بجین.
2: مسرور بارزانی سروک حکومت حرم کردستان ده سالیه ده انفال بارزانی داد بیجیتن گلی کرد قربانی کامازن ده ریا مافت خواهید روا دادایه چه جاران دست برداری و نابید. مسرور بارزانی سروک حکومت حرم کردستان ده یادی داد بیجیتن و بیرانونا خمگین ده ابریز و یاد بارزانیت انفال کری و همی شهید و انفال کرید کردستان اتکن لگرمیان، بهدینان، بالیسان، شخواسانان، کردت فعلی و شنگاله. مسرور بارزانی دازانه جی پیتی وی خلکی کردستان وان توانه چجاج بیونه کد و بزداند که یلی کردستان قربانیه که مازون و بیوینه در ریا مافت خواهید روا دادایه لو را چجار دست برداری دست کفت کد خواهید نتوهی و نشتیمانی نابین و به همین رنگا ده پارزین.
1: سروک وزیر عراق جی علی زیدی بهلکفتا 43 سالیه دا انفالا بارزانیان در راگاندنک دا سرخوشی لگل کردو سروک مسعود بارزانی کریه. ده پیاما علی زیدی ده هاتی را گهاندن. ده 43 سالیه ده توانا رشما بعث لده جی تفگرانه تویی کردو جینو سایت کرنا بارزانیان ابسر بیروریا گل عراق بگشتی و گل مه کرد تایبتی در باز دبید. اوجی چارچوف زنجیرکا سرکود کاریه و بزاقون هیلانا ناسنامه و بلاف کرنا گورن بکوم و ترساندنه ده. ده دماهی ده شکستن اینا ده شکاندنا ایراده یا گل مه عراق ده گستم و دکتاتوریت هاتا رد کرن.
2: جگیر سروک پارلمان عراق فرهاد اتروشی را گهانده نوکه در روش عراق گلک یا خرابه.
3: عراق روش که زور نالبار دا دجید براستی وضع که زور خرابه لهمو روی کوا. اگر عراقی کان هول ندن پیک و ایش بکن و هول ندن که عراق دور بید لم شر و لم کشانه وضع عراق خراب ترده بیدن براستی.
1: وزیر پرورده حکومت حرم کردستان آلان حمه سعید را گهاند. ابدانان آوانه شطرنج دنوا پیرو خاندن دا دمشق قطابی برفرهتر لید.
4: من بخوام پنج تیجینه و ایزانستی گرنگم خوند و تو که ام هفته چه متعارف شد سر نوسم بلایی کم و کاریگری شطرنج دست که پروردی و فکری کانو فیر کاری کان و تیجینه و چیزانستی یعنی مقاله چیزانستی لسه بلایی کم و بناء على او تیجینه و زانستی یعنی که خوندم ات لیرا شطرنج دان را چون که شطرنج کتابی فری تر چیزه که فری آرام گرتنی که فری بیکنواهی چی باشتریشه که ما وی چی زیادتریشی اداتی اما سه خالی زور زور آسانه ولی من در انجام کنم اوی که پی جمله توجه لو مقاله زانستی خواهم بلایی کم و کسر چه کانیشان نوسم باید تو آن سولی لور جیره تابی لیره دتوانید لگل زیره چی دستکر دیزانه عریب که دتوانید لگل هاوری چی که آنلاینه دتوانید جوری چی تایبت دروس که گروپی که تو باید که تو آنم پیک وی عریب کن و خاله کانیم بود یاری کری تو آنین لیمیتی و داونین که هفتانه چهار جار پنج جار زیادتر نتوانی اوش تانه همی بدست خواهم آن تکنیکیان لپشتو همی دکری خاله چیزو گرنجی دی که اویه با اوی که کتابی کانی اما بیان بین استی ستانداردی پرسیار جهانی کانو چون که لپرسیاری زانستی اوانی که استیان برزلنی و دولتی ابون من لبابتی بیرکاری هند یک پرسیار کن که دیانویت توانای تیگیشنی کتابی بزانن لپرسیار کن نک توانای ولام دانه و پیدانه و زانیاری فقط اما ای که بویم گرنگل ناو پلاتفورم که پیش برچی زانستی من دروست بو همو بابت کن کتابی توانید دیان پرسیار لگه کتابی چی دی که ایچگ لزاخ و ایچگ لگرمیان به یک و چندین پرسیاری بیرکاری ولام دانه و بکمترین ماو یا بزورتین ماو چنی چیه همو خالکانیشان بو نوسره اتوانن او پرسیارانه بکرن ناو منهجکانی خویانه و اتوانن لدروی منهجکانی خوشیان بید
2: عندما که لجنه دارایی پارلمان عراقی را گهاند وزارت دارایی به زیده تر 3 تریلیون دینار ان کرتینان هیا تانو که چندین وزارتان موچه ور نگیرد یا گوره زنیاریان پیدا چود لیست موچه فرمان بریتنی مقرسان دا جیهات یا کردن لحش تا پاره بونه هت یا خرش کردن و اگر وی هفته عراق موچه همی وزارت خواب الاف کرده هره میجیه نرید اگر نه دیشت هفته بید
1: ریبر درگه سنوری نیو دولتی سرزیری یونس رمضان را گهاند اجبر بزواهات نوچون درگه سرزیری درگه ده ده برفرکرن
5: رزامالی سر جماره که پروژه هات یدان جوانا چکرنا دو هولان ایک بو هات نیک بو چونه بو ریونگان بشوه که سردمیانه هر واسان چکرنا جهن تایبت بو نوستون و بینودانا فرمان برین دروازه پمی بشین خوب و هر واسا چکرنا دیوارم پال پشت زیده باری وان پروژه هان چکرنا آوایه که بو ریوبر یا گمرکی
2: سلوک باجروانی تلکیف هشیار موسا را گهاند کار بو و گوستنا دیزاین دهوکیت کن
6: ام که گنج مثلا افکار دهوکی امیت اینی نویده و الحمدلله نجاحت اینا خلکی وی منطقه گلک شول ملویده کرن خلکی وی منطقه پیوه عجیب گرتی مو اینچا مثلا چید کن اینچا و شول کن ام گل بلدی و دهوکی از خون مستمر تواصل من الگلوانا های الگل جماعت زراعی یتمه دهوکی چون که گلک تشتید هین ویده هات نزیرا اکرم بره یعنی نجاحت نه اینا بس پشتی ما افکارا اینا این الحمدلله نجاحت اینا سیدای مهدی مدیر بلدی ها بری ما اویجی گلک تعب الوی منطقه بر یعنی حقیقت خاصتا موضوع نخیل اویجی گلک پیوا وسطی ها و مجی متابعه پشتی هنگی ها کری و انشالله نجاحت ها اینا خطا ما بود 2026 انشالله ام دی مساحات خضراء الویده زیده کن ما سه تقریبا غابه چیکرین حالیان امیدار و بارا لچینین مدویت امگهین نسبه کار یعنی تقریبا 8-8.5% انشالله زیادت مساحت خضراء
1: سروک وزیر عراقی علی زیدی ده کمونات دماهی یا چارچوی همانگی ده حجداری ده اعلان سیاسی کل سر پروسه ها کنترول کرنا چکی و برهنگاربونا گندالیه گواشتن سروی نکن و گود یشی اگر گواشتن بیت کرن او آماده دش پوست خوب بردد میدیان عراقی جدرکی و گوستیک و علی زیدی جروش آلوسیا نهای دلگرانه و بو سر کردن چارچوب همهنگی دیار کریه اگر روش ویرنگی ها بردان بیتون نه تا چاره سر کرن او دش کاری خون کشیدن سروک وزیر عراق دخواست سر کردن چارچوب همهنگی کریه سوزن خو اب جهبین و تا دمایی حیوانه همی گروپین چکدار دوید چکین خوب تمامی را دستی دولت بگن.
2: شارزه دو بوار زیری دار بازار زیرینگرال دو که سید یونس را گاند. نوکه دا چه اگر نی نمکو بای زیری گران ببید؟
7: خلک بکرن آنفروشن اوش که لگل مازنه. بجا اجبر چه؟ اگرن اد بشمت اگر چه نه؟ اگر کیبن وارش بگا به یعنی نوکی جورن پاول. کیبن وارش یعنی گلک غامبه. کس نزوانه تن ده چکتن و یه گوتی بیش بینی نینه یعنی ام نزوان ده چکتن خو بس او خو و گاوه که تیا طلحه که نشیتن ایدی از عرفایده میت خارج بری حتی سری ساله از وساد بینین او رأی منه و جه هکر وسابتن او رو اغلاق سبوعیه اغلاق شهریه جی ده ایتا گرتن بورسا و جه چهت بت 4000 بشکینتن بزانه اف هیوا حتى يعني بدايه هیوا حتى مثلا پازدب هیوا دشت 3808 رأي من ابا وصاد بينا اش بك اجرت بيغاوي بلن بونا زيري وان روجا نينا اجرت وي يي نزم بوني اي هي بيغاوي حمي بنك حمي اوفر ناس ادبيجن بيغاوي حتى سري صالي چت بت جاره كي فايزا بنكي بلنكن هكر بلنكن دولار دي قيمه كابتن زيد ارزون
1: رایبری گشتی کشناسی و بیولرزان لحرم و کردستان فاضل ابراهیم راگاند اف پیلا گرمه کتان و راستا هیو هشت یا بردان بیتن و هندک دوران دیگه هی تا پینجی بلیان
8: کاریگری ام شپولی چرای برز بنوی پلکانی گرمه پیش بینده که امرو کاریگری کانی زیادتر در که سر و چل پلی صدیه بلام لکات زمی هاتینی ام شپولی گرمیه پیش بینده کرم پلکانی گرمه بشوی زیاواز برز بیتو تنانت لسنوری اداره گرمیان نزیک بیت ولا 15 پلی صدی و تایبت به پارسگای سلیمانیش لنیوان 33 بو 35 به بلم له پارسگای هولیر پیش بینی دکن لنیوان 35 بو 37 پلی صدی تومار بکن لم دو روجا پارسگا کانو اداره کان تریش بهمان شوال سروت پلی صدی تومار دکره
2: وزارت سخلمی حکومت ریم اقلستان رین ما بو سقای گرمی هاوین بلافکرون رایهان جبر بلندبنا پلید گرمی پتویه ولاتید و حفتیه دا بزاوی بکن. ساعت ده سپیدی حتی پینجی وارج مال در نکبن. نخواست مجی او کسی در نخوشید دوم دره شاین. دیار جیکل دمه در کفتن ایج مال یا باشتر او ولاتی سیوان انکو شمسیا و جلکی تر رنگ و رنگ و برچاف کاب کار بینن خوشتیش کار روش.

0: هي بارز النار.
1: هر گریدای سقای افروله چند پارز گهن عراق جی ده بلید گرمی گهنه پینجی بلید سلیزی و رنگ صبحی گرم تر لی بهید جی. دسته سقاناسی عراق را گاندیه ریجه پارزگاه بصرا موسن نوزیقار واسط و میسان ده بلین گرمی گهنه پینجی بلید سلیزی و الکربلا و نجف و بغدا و صلاح الدین ده گهنه چلونه بلیان. اول دهوکه و هفلیرو سلیمانیه افرود پلیدگرمه گهنه چلو سه پلید سلیزی. دسته یا سقاناسی و عراقه آماجه پوی چنده جیدایه که صبحی روژا ایک شنبی دو طباقه سال 2026 لهنده پارزگهن عراقه پلیدگرمه دی بلند تربن جه افروژی.
0: در اجیاد انگو باسته رادیو دوکه ها تا پشکش کرن بن جاو دیری پرستان خود دابن.
1: هر شادو بخت بن.

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد. کردو آواره بون. ساخلمی، کودان، پرسو بر پرس. ایک جخلکی، ربازا چاندنه، برگری شارستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رنامه، دیالوگ و بیاروک.

0: رادیو
1: هشت و هشت پوینت نه. کردیان دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.

ریکات ناف برا هولیر دهو که تمامی دبیت جود سای جگیر ریوه بری ریکو پراو آبادان کرنه الپارزگه ها دهو که بیجید 800 جرکی هاتیب دموه اینان و کمتر جی سالا که بو پروژه مایه ناف نویسین بو پروسه حج نهنه درش کرنه حاجی کامران احمد رویبر کاروبار حج و عمره الهرم کردستان را گهاند پروسه ناف نویسین بو حج 2027-2028 ده دم خدا یا بردوام اول پینجی طباخ دمجمیر دازده شو پروسه ناف نویسین ده دمویی هیتو دموی ناهیت درش کرنه بو جارا ایکی النخوشخانه یا فرکاری یا رزگاری لحولیر نشترگری یا گهوری ناجومگه یا ملی تعداد هیتا کرن اف نشترگریه بسر پرشتی یا دکتور سرو کاکی و تیمکا بسپور یا جدا یا نشترگریه بو جنکاب سال دا چوی هاتا کرن پیفدار وزارت پترول عراق راگهانت را کفتن آمد دیگل ترکیه یا دمکیه و بومو سالکیه اوژی وک بینگاوک هاتا ویدامی حتی ویدامی امدگهین رشنویس که ریکفتنک آدم درش یا گشتگیر بالیوس خانه امریکا البغدا و قنسل خانه گشتی یا وی ولاتی الهولیر آگهداری که امنی یا پلز بو ولاتی امریکی ناف عراق و هرمان کنسان بلاف کرو دا خاز جدکن ات آماده بن بو بجهلانا دوره آژانس بولنبرگ بلاف کرد وزارت جنگی امریکا پنتاگون داخواست پترج 18 میلیارد دلاران از کنگریسی کریه بود کرین و نیجن کرنا موشکین برگیری دی چارچوبه بودجه ناآسایی یا افسال ده شاد و بختوار بنده.

سی الهرجکی هلبن گهدارن زده عزیز و خوشتوی رزو صلابت ما قبیل بکن بخوش حالی به اموهین جار کادی گهش نفعی که جبو پیش کش کرنا خلق کادی یان برنامه کدی جه برنامه هوا هر سترانک چروکه که

0: قصن عيشان الزرقة طاب إلي الضعيات
1: استرانا عيشانا علي و سليمان كو به سلوكورو هاد بوب نافكرن سلوكورو ني كورابو لي پشتي ريدانا كبسريتهت كورد بيتن سلو يان سليمان خورتكي بدوو جهاتيو ماقيل بو اتناب گوندي حمدوني داد جيا جيوي 15 حتى 16 سال بون چش حجي كرنيو اوين داريه نتزاني روجكي سلو الناب گوندي ادگاريتن بيراميركي یان دان عمرکی بینی تو صلابت کتی اول دف ترینی تو اد بیجیتی مامو جیتا چند سالن دان عمر یان پیرامیر جی اد بیجیتن عمر من بو چهلاوی من سلو اد بیجیتی مامو من ابتنی پرسیارک هیا از حسکم برسباوی بزانم دان عمر جی اد بیجیتن جی من اش نوت سالی در باز بویا گهشتیا نوتو سیه نوتو پینجی بیجا کتا چدوید سلو اد بیجیتن مامو خوشیا و دنیای ات چه دایه؟ دان عمر جید بیجید لاوه من خوشیا دنیای اشخو هندی عمری مرووی نگهش بیده چارده بازده به حساب مروف زاروکه فهما چناکته جه چارده حتی 20 سالیه اگر مرووی دزگیرتیک هبیتن و هر روژه جارکی بچیتو و دزگیرتیا خوب ببینیتو چند صحبتکین اوینداریت گلدا بکر همه هر او خوشیا دنیایی چونکو اگر مروف زوجی او زارو که بدیف مرووی کفتن و برپرسیار یا مال و خزانه کفتستوی مرووی ایدی راحتی و آرامی نامینیتن جخو اگر جچل پینجی سالی درباز بو ایدی مروف ابکیر تشتگی ناهیتن ابتنی دی خودو و خودن پشتی وی سلو یا سلیمان بخو الناف گندی دیارید داکو دزگیرتی اکی بخو ببینی تو وکی دان عمری گوتی خوشیا دنیای تمام بکتن یان خوشیا دنیای و لذتا دنیای ببینی ته ایدی روژانه سلو الناف گندی دیارید جنگک جی یا یاری کر بو یان حنک جی بو دید که روژانه سلو یان سلیمان یه الناف گندی دیاریدن و بریوی یه الهوه و الویوه روژکی گازی ادکتی اد بیجیتی سلو هیلا چاوه تر جاوو هگه تول گورات گری خود گور اتناف گنده مدان نمانه جخو اگر تو لأسمرین خین شیرینو خودان ایمانت گری خو برده محلا میا جیری خملو کو کاوایا ایکات ناف دا نیا کرته نیا بلنده ارته آنکو ناونجیه جراد بیجن عیشانا علیه هر کسی سه شوا شوین پاییزا اد بردار رازیتن سه شاخ آنکو سه استینن ایمان هنه ایک شوانشی اوه
2: عشانه پانی گریه گسلو گورو بدارا جاوی در جاو که تل گبرات گری دورو کنده من امانا حاکت لزمری خدا نیمان اد خون شیری نید گریه خو پرده محلا کنده ما جهری خود نو دین کم نو کوگا وانا یکل نیف دین آکن نابرنده ارتا مرتا گوری نشیرت بیجن کنک عشانه علی حجی سه شه باشه وید بیرم بایزر بریوی کن

تگوتی عیشانا علی خدانا جاوید بلک وزی لجان خو مارکم آکو سوزد دتا جنکی که بچی تو عیشانا علی ببینی تو الخو عاشق بکتن اگر وکی اوت بجیتن یا جوانو جهاتی بیتن لخو عاشق بکتو ابخازی تو الجان خو ماره بکتن ایدی اوگوتنه بو سلیمان یان سلو بو مرقو خو بردا تاخا گندی یا جیریو برسیار کر که عیشانا علی کیو عیشان دیتو ایدی روژانه جتاخا جوری یا گنده حمدونیت یان حمیدی قستا تاخا جیری یا گنده حمدونیت کت دا که عیشانا علی ببینید سلوژی وکی مگوتی خورتکی جوانو جهاتی و برکتی بو او و عیشانا علی ای کدود بینینو لیک عاشقت بن سلوژی اجبلی که خورتک جوانو جهاتی بو حتی رادکی دنگ بیجی بو کل دمایا جیانا خو سلوکو رو بیده دنگ بیجکو استران بیجکی ابنابو دنگه هر کسی ببیتن گهداریا استران سلوکو رو جی بکتن اتشتن السر یوتوبی سلوکو رو لبدت مگود پشتی سلو و عیشانا علی لیک عاشقت بن و کودان عمری گوتی خوشیا دنیای ایدی هر رو سلو دچو تاخا جیری و عیشانا علی دیت اب جا اب چریکا هبید اب ریکا کانیه ببید اب ریکا قرشکا ببیتن الزبارا بیتن الکار درینا نوکا و نیسکا بیتن اب هر حاله که هبیتن عیشانا علی دیت بشی چند حیوان سلو هندکا افرید کتا دا باب عیشانه دا کو عیشانه بوی بخازن لی چندین جارا خلک چیتا دا باب عیشانه جبو خواستناوی بو سلوی لی بابی وی رازینا بیتن لو راجی سلو وی بنده به باب عیشانه بیجیتن بلا جاوی باب عیشی گوره بیتن چوا عیشی ندامن لی لی لی

0: او چې ما په عائشہ نه لاسام شر شابه مقبول دی
1: د بندکا دیجی دا بیجیتن یان د بندکا دی دا اد بیجیتن وقتی باب عیشانا علی رازی نابیتن که عیشان بدت سلوی او گفاجی لدکت که اگر جارکا دی بهت تاخوان او شوی قبیل ناکت لوراجی اوی چه پیچه نابیتن همه جاران اجدیر و یان الهنداف گرکی اترین تخاری و سحتیت مالا عیشانه بس همه یان عیشانا علی ببینید دما روژه که بینید که کراسک ملسی تنگیل بر یا درکت یا بردری کار برداری مالید و بنده اد دل خدا چید کتو اد بیجید لیل لیوای محکوم لیوای گاور لیوای گلی گندین و جیرانا هونه جعیشانا علی را بیجن بلا فستان ملسی البر بجنو بالا خواه نکه بلا ابسر بجنو بالا خواه دا بر نده بلا لخو پانا گنده ما نگره حسید و نحزن دیار بکر زحفن و بکنه اشارت نحز دی حسیدی پی بنو نحز دی چاوکی لیدن نکو تشتک لی بید
0: عیشان را بچه و اکراسی که دامه تامه که ببروه ملسن بر بر جو بالا خونه که که چه دینه مال خرابه بر بر جو بالا خونه که نابا خوباره بنده منه کرم نابا خوباره بنده منه کرم سیف سیطاله بنده مزدفه ترسم سیطاله بنده مبیم فیستان عیشان علی بودی بکی چاو خورا جیرا بکل اشارت دم
1: یان دبندکا دیدا اد بیجیتن

گلک جاران گندی و حوالان پرسیار جد کرن و ادگوتن سلو معیشان علی ها چوایا تو هم دل عاشق بوی او جی کچکا وکی کچت گندی آیا او جی برسوا واندتوت بیجی لیلی لیوای گلی گندی و جیرانا سنگو بری عیشان علی وکی بفرا جای کمباخا ملاز گری خلکینو شوی دباری باری اسپید زراقا طابب دتی وسا یا جوان اسپحیه اشتی عیشان علی چار مالو به خدانو گندو.

سلیمان آنسلو ایدی عاشق و اوین دار بویا و نشید دستاش عیشان علی بردد. لوراجی ملای گندی و هندک ریسپی افرید که تدف باب عیشان نرازی بکن. دو جا سه جا ریسپی و زلامن گندی چنده باب عیشان دف علی ایدی باب عیشان رازی بو که عیشان ابدتا سلوی. هنجه درد بیجن پشتی چند روزان هندک نجزتی و طالان چی هاتن لی طالان گندی واندان آنکو پزو بزنو حیوان گندی برن. هنجه درجی بیجن نخیر سلو دمیوی و عسکری و 18 سالی ها دا چی تا عسکری یان لشکری. سلو جی کار خود کت کده ادگل زلامن گندی چی تا یان اتحوارا طالانی یان جیده چی تا لشکری. او جی اتچیت دا کو خاطره خو جدزگرتیا خو عیشان علی بخازی تو بزانید کو او دی چیت لشکریه. دما اتچیت و عیشید بینید و بیجیت عیشان از دی چمه لشکریه یانجی دی چمه اتحوارا تالانی یانجی دی چمه شری. عیشان ات بیجیت نچه بیجیت بوچی بیجیت نچه اب خودی تو بچی و صبحی تشت کبسری تا بهیتن از ابتر رازی نابمو تقبیل ناکم. او جی وی بنده پید بیجید. لی کچه چاوه تایی رشو بلکه لی قربان دکم هرم عسکریه لی تجی دست من کلام چه نکه مال آمن خراب نکه وس فقیرم ستو خارم بیچارمه آنکو اس نشم نچم اس فقیرم وکی ادوی بنده دا تیتا گوتنم.

0: بخخ
1: ادي نشارة سلو كورو ادبيتن بچيت لو ماجي قوي خونادة عيشانا علي يعتز قرت يا خو بشتي چيت و بشتي چند حيوان سلو جي ادتشيتا اوپراسوناكيو قول لك بسريوي ادكويتو بحسابا مريان ادقال ترماندا ادمينيتو بشتي دمكي بسرخوبات هيت يبريندارو خلكين تراتكنو ادبنا نخوش خانيو ساخت بيت لي هردو دمارين جافينوي ابقولي توشی هنگافتنید بنو سلو هر دو جاوید خو اج دست دتو پشتی هنگی تسکرا خویا لشکری وردگیری تو اد زفری توامال چونکو مروه کوره لشکری یان عسکری جناگریتن دما زفری توامو عیشان علی اد زانیتن کو سلو کوره بویا ایدی اوجی دستش سلوی بردت و هندی سلو اد هیتو اد چید کو بشتن عیشان علی راضی بکت عیشان رازی نابی تو اد بیجیت ما من نگود بوده اگر تو بچی او تشتک بسری تبهیتن از شیب تناکم یان از ابتا رازی نابم الویریجی سلو وی بنده به عیشان علی بیجیت که چه دینه پیشتی وی رابه راموسانه که سر جانو جسد مندا برده بلا جدهی که ترا خیر به جباب ترا منته.

دمسلو چاورت خوش دست داد و جبرکو عیشانا علی گوتبو کو نچیت شری یا نچیت هوارات طالانی یا نچیت لشکریه ایدی عیشه جی دست جی بردتو رازی نابیتن شیپه بکرده پشتی چند سالکا علی بابی عیشانه عیشانه دتشی

0: دک ماکن د زمین بشتی بوله عیشان نبی و در رابی
1: عیشان دتشی و دتا کسکی نجهجی عیشان و کسکی خراب کو بردوام سلوی پشتی شکرنا عیشان علی جی هر پرسیار حال و احوال و سر و بر عیشانت گرو هشتا اوینا عیشان ده دلوی دا شاخ ودا بو ده دلوی دا وکی دارا هات بو چاندن اوزانی جی کو میری عیشانت گلدای خرابه لورا جی وی بندی چید کتو ده دل خدا ده بیجید جخیر خودی را حاکمکی عادل لگوندی منو عیشان علی را ببا جنا باش جمیر ترسو میر خراب بدابا بردانه.

0: خاکت کی غادل کامای خوفان گندی مدار رابیا
1: سرکانی و آوه ما تو نزانی دی تلیا عیشان آمن کل بیت هی های پشتی چابت دلال صبرامن لکم باخ گندا نای یان صبرامن لوی گندی نای.

0: د بندکادی داد بجید وره لیل عیشانه، وره لیل عیشانه لیوای از لیوی آلی دلوی آلی، آنکو از لیوی تاخی دلوی تاخی، از لیوی آلی دلوی آلی، خوزی لدری میر مرادا از برخک چل زبستان باما، عیشان علی از دابام البرمل خو بربام سیک دابام بقالی، جهردو چاوت بلک را دابام بکلو کلدانی، هینای نای پشتی چاوت بلک صبرا من لبه کمباخ گندا نای.
1: سلو بیش خیرات ریه میره امرازا خالق خالق خالق زور جلالی رد، از بخیگی گره فرنی چل زبستان میشو کی ماک میری بومایا، عیشان علی از دابام برمل خور

براستي جي مروف وقتي افينداري كيشاكي يان افينداري كوراكي بيت و آرشك پيدار بيت بيكو اگركا مزنها بيتنو جيك دقتين بو هردو آليا البتا كلو كوان نائنا جبير كرن وكي عربت بيجن چه حاجة كرني دي جبلي حاجة كرنا ايكي نينن ايدي اف كلو مرقا عيشانا علي ددلي سلو كوردا چقا ادتتو اتمينيتن وكي محمد عرب جزيري دبنده که داد بشید لیلی لیوایی وزیرابم تنبوره که چکم جعیشان علی را تنبوره که وای دوازده پرده وزی لهمبر مالا عیشان علی رینم تلیکا خو لی بدم تلکی جکولا یکی جمرقا یکی جخما یکی جدردا جخیرا خود را حاکمه که عادل لخو پانا گنده منو عیشان علی را ببا جنه باش جترس میره خراب وکی یه عیشان دابا بردان

0: أو تشم أبوه بحيشان إلى دامشان شابيق وفور
1: آکو اول بیهی بیه کو وادعا بکتن بلکی عیشان علی شمیره وی تیتا برتانو بلکی جارکادی ابگهی تاویو او ببجنو بالا عیشان شاد بپیتاو ایدی سلوی هندی بندین استرانا چی کرنو گوتن اد بیتا دنگ بیجه کپ نابو دنگ گلک استرانات بیجی تو هندک بندین دیجی السر استرانا عیشان علی زیدت کت دما ادوی بندی داد بیجید وره لیلی بیرد گنده ما وکیب عربید بیجن آن غدیر ات وره لیلی وره لیلی سلو کرو جایت آسه رینا چنه آبت سر پاییزا یه دوماهی ها کانینا هاتنو کتنه هر دو ممکن عیشان علی بونه دو شمامو کت درکا مازی هندی گهشته بون خالن سرو زر وی ات کتنه
2: عیشان لیوه جای من بین رینا چنه غدیرت بر یاشمالیت کنس لو گورو آن بثارا جا بیتر جا آبام ها کانون یادنو کدنی هر دو ممکن عیشان علی نمند شمامو گر وی بر یا میرمینی آن دست خورتید و کس لو گورو آن بثارا جا بیتر جا خالی

سلوگ لک حش عیشانه کر لی نگهشته مراد خو عیشانه جی حش سلوک روید کر لی پشتی سوزدائی کو اگر تشتکب سره تبیتن از ادگل تنبمو از شیب تنکم لو راجی شیب سلوک روی نکرو شیب کساکی دی کرو جاناوی جی الوی بو جهنمو بو تارستان ولی گودارن هجاو خوشتی بی آهوسا چیروکا عیشانا علیو سلیمان یان سلوکور ابدومایات بله گهدارین خوشتی بی به چندی امهاتین دومایی ها چروکا عیشانا علی و سلو گروی حتی اموهینو سترانکا دیو چروکا دیو خلک کا دیج برنامه هوا برنامه هر سترانک چروکا که ریزو سلابین برای خو برحف کرو پیشکش کری برنامه هر سترانک چروکا که محمد صدیق سلیمانی قبیل بکن بمینن بخیر و خوشی لی لی لی.

0: Arbaş. Rekord nabera havler budok be tamamı de biter cüdseyi de reddiyle Süleymancı gider ve beli arka prava ve denkenin Paris kahadu ki beşi teşteje sadece reke dumayı katiye bu ki derje sala ki bu projeyi maya. Rivebeli Korubarin Hacı Umreyl, Harima Kurdistan'ı Hacı Kameran Ahmet Edbeci'den Prusa Navnivisini bu Hacı 2027 sala 2028 demi Kadaya Berdama ve Lepenci Tabakı demcime 12 şef Prusa Navnivisini de Dumahi Ketu dem nahi tedriş giren. دکتور ربوار کریم پارلمانتار عراقی و اندام لجنا دارایی را بهاند لگورای زنیاریم پیدا چوند لیستا موجه این فرمان برین هریما کردستان دهاتیه لهشتا پاره بناهاتیه خرج گیرن و اگر به هفتی عراقی موجه همی وزارت خوبالاف کرده هریمی جیه نیرید برو واجی ده چیده هفتی ها بهید. بالیوس خانه امریکا لیراقی هجداری ده دولاتی انقال ایراق و هریما کردستان اود بجید آماده منجبو حلوشاندنا گشتان و دایخستنا آسمان والاتین دوریم. بو جارا اکیه لنا خوشخان نیا فرکاری ارزگاری لحوله رنشترگری ها گورینا جمگی ها ملی تیدات هتا کرن نشترگری ها بسر پرشتی ها دکتور سروکا کیو تیما کا بسپور یا جدا یا نشترگری و بو جنگا به تمن نشترگری بسر کفتیان انجام دایا فیب داری وزارت پاترولا ایراقی سلیم روکابی را گهاند را کفتن آمد گل ترکیا یا دمکیا بو ماه سالکی اوژی وک پنگاوک حتاوی دمی امدگهین راشنویسی را کفتن اکا دم دریشو یا گشت گیره. بالیوس خانه امریکا لولات بالیوس خانه امریکا لبغدا کنسول خانه آگشتی آوی والاتی لحولیر آگهداری اکا امنی آبلز بو والاتی ان امریکی ناف ایراق و حریما کردستانه بلافگیریه و داخوازه شد کند اما دبن بوب جهیلانو و گریان بو جهن خواه بمینن شاد.
1: روزانه لی رادیو دهو گوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گوهداریا وان برنامه لی رادیو دهو بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون، ساخلمی، کودان، پرسو برپرس، ایک جخلکی، ریبازا چاندنه، برگری شورستانی، پرسترانک چیروکه که، کلتور، رینامه، دیالوگ و بیاروک.

در مروژه شاپرین خوب برداینه برکل جان آوان در دسری و نهامتان اینج گرماتیا خورستی و روژی درد کهون در معورین رش و تاریخ خدای بله مشتاب سرسر مروفین بگونهت اینه نو او پرمیچکین بفراس پیا

0: شتیو او پرمیچکین کودیجیان رونو گشکتن برو واجی وان پرمیچکین سپیو جوان بونه پرمیچکین رشو طاریو کرب گردی و بسرسر کردان دا هات نخارو شینا طووی جیان بچینید و شین بیتن برو واجی طووی جیان نفش کردان قرکرو انفالو جینو سایدو آواربون سرسر گل کردائینان ابن جیرکا پر انفالو درد سریو تایبت الانفال سال 1988 دمه قویناغا هشته بسر گل کردائینانو کرد قرکرنو اب مرما بن برکرنه هروسا ام کرد دوید زور کار بکین جبو تومار کرناوان درد سریو نهامتان جبو کو نفش دهاتی کردان بزانن دجمنان چه کار سات بسرسره بابو باپیرن وان ایناینه گوهدارین قدر گران هر دم اوت همی قویناغانده دجمنان دیروکا کردان نویسیه لید برجوانده خودا اولشینا کو کردان بکنه قارمان اتکنه ترسنو کلشینا کردان بکنه خودان ماف اتکنه بیماف و نحق اتکن پشانازیوه بو وی خلاکش برنامه ما برنامه کردو آوره بون ما کسک مهوان گریه گوهاتیه هیوین کرن سربور و دمین شورش و آوره بونیو همی دیمن بچیکات یا خودی تینه اول بن پات چادره اول باجر پاتا اول ناف تیلین سیمین تیل بندگری دریجی دایه خاندنیو زانستو زانین ورگردینو الشینا بی بهربون هزاران زاروگین کردان بی بهربون لهر بردامی دایه زانستیو هاتی پرورده کرن بوانو پیرو پروگرامین شورشیو کردایتیه او جیبشانازیوه در چوی کم پا مردینیو چادرگه ها مردینه گونو کم آموستای زانکوی یو با برنامه اکا بلند ورگرتی یو بوی خدا ناو و نیشان الهریما کردستانه تایبت الدهو که اونو که نف شکل بردستیوی تیتا پرورده کرن او جی زور برایز دکتور رنج بر جمیل شیخویه ابناو استاف برنامه کرداوربون بخیرات نکا زور گرم دکتور رنج بر جمیل شیخود کین گوه برو که میوان برنامه کرداوربونه دکتور دو گلک بخیراتی سرچاو و سرسرین
1: سپاس سرساخ سلام علیکم
0: دکتور دیار شیواز و سیاست و برنامه ما برنامه کرداوربون ویرانگیل دست بکا برنامه میوان ما او بحث خود کردن ما که کرداوی جا که جنابی تا هست که چاو بحث خوب کردن ما که پیناسه بگمان گلک جنابی ایتوگی تا گلک برنی آسن لیم هست که اوج دست بکی بحث خوب کردن
1: بله بله زور زور سپاس بو جناب هوا و اوی مهوان داریه از رنج بر جمیل شیخو اجدای گوی سال 1983 ما البامرنه دست بکا خویا خاندنه من الوردیگای مردین دست بگیری القطاب خانه شورش الاورابونه سالین بشین بجمت ده دومایو هشتی و نهی دست بکا نوته دا حتی که سالا نوتو ای که سرهلدان و پیروس دیگل خیزان خو و گره و نفاتی نف کردستانه و ما بردامی دو خاندن خو کاروان من خاندنه یه زحمت بوش برکو از کتمتن دک پناغیت گله گله کت نخوش دو هش دست بگلش آواره بونه و پشتی هنگه هم هاتین خاندن هم بو عربی وش قطاب خانه شیم بجمت یا با مرنه برف قطاب خانه احمد نالبند وش احمد نالبند جرکو دیزوری نف متلاست و با مرنه و پشتی هنگه هاتی نف دهو که دوسیه مدرسه که مگوران درنش بر شرعی مفخوی محصال دو ماهی دا از اکم سر قطاب خانه خود سر هر دو بشه زانستی و جایی سر کلیجه واسوی هات موار گرتن سپاس بخوده لوریجی از درچوم و من بروانم و مستر پیاسا گشتی ورگرد پشتی هنگه من دکتورا ورگرد تیاسا دستوری دا و نوکه از پروفیسور هاری کارم زانکویا دوکی و سروکی بشه وکولینت مروایتی و پروردهی ما راگریا سنترت وکولین زانکویا دوکی
0: تمام دریج به دکتر راستی جف جیهنی اجدای بوی 1983 یعنی چلوسه؟
1: تقریبا
0: چلوسه تمام دریج به جیهنی دو دکتورا و خود حسکت نخشل انشاءالله پروفیسوری جی جاری اوهنی چه بو اگر که وی جیهنی دونو که ماشالله دکتوری او بابت آواربون چند کارتی کرن جنابی ده کر بو بابت گوه برو که جیه هنه جیه که گنجی و دکتوری ماشالله
1: اگر هم بین برآوردیه که بکنیم بر خواندن نوکه و خواندن آوربونه دا و او برودو خدمت را بورین اکید هیزه که دتا مرووی و بهای خواندن جینش ها مرووی دتن و هر روی چند جی بو سبب هندی که همشوین تمی قناق جیان خوی خواندن داشت یکم و بین ما هست پندید کر که متروجت سخت دا خواندی پشتی دنیا برف خوشیه و چوی بومگل اگر اکسان های تر لحاد او بو سبب هندی که همشین او پینگاوی پاوین و بهینت آسته که دا که خزمت و ملده خوب کهین
0: رانا گلک ام دهین پاش بحثه و قویناغ داد از پیی که انداخته دل لآورهی و چادرگاه مردنی و خطاب خانه شورش بس دست پیی که دهین بحثه اگر آوره بونه بکن چکو برای ما کرد و آوره بونه
1: بله.
0: جاره تو اکو اکادیمیک چوا پیناسه آوره بونه دگهی مالی چه ها دهمه پیناسه اکی؟
1: بلی پیناسین اکادمی آوربون برینکا یا درونیه بری که گهرینکا جهی بیتن آوربون ول مروفید کتن مروف تشتکی دگریتن تشتکی برزه و نبینیتن یعنی دائما انسان هست پندید کتن که تشتکیوی برزه و نزانید لکیوه اف هسته ولید کتن یعنی شعور امان ناکتن و هر انسان که خریبه اش تشتکیه خریبه و او تشتکیه لگه لگه جدیره
0: جانه گلگ و تا چول سر آوربون خاندیه تو اکو کس؟
1: آوربون بحثی تجربه خود که این یعنی بها راپتر مخابنی و طیبت من یا میل زانستی یاش اوی مجال مجوی دیره اگر تا پدرشین خدمت آوی بابت آوربونه که بس نکم مکل بشن پروژه که دهاتی همه سر به چند شول که این وک خاندونه کامن با آوربون مروفی فری گلک تشتاد کتن ایکش اوان تشتاد گلک گلکت گرنگ تا فرد کتن کار رومان آزادی چیه جبرگو حتی تو نز تو بندستی نبینی تو نهی گرتن تو نهی دست سر کرن تو نهی بند کرن تو رومان آزادی نزانی تو رومان ولات نزانی سر رای هر میکی ماسیت هین اتناف ولات مروفی دا بلام آوربون تفیری هندیت کتن کو رومان آزادی و رومان ولاتی و ویان ولاتی و که بشن آسایش و اف بابتا که چه بهای خوه هنه گرنگترین بابت آوربون دا قناعت همه نویه
0: او بید او کسی آوره جی بید پتر خوب خو هست و چند دهنه بگردش کسی که دیوی ندیدی اون نویه؟
1: طبعا مالی او حتی به بهر کرنش آزادیه حتی به بهر کرنش ولاتی او دویگو به قیمت آزادی و ولات خوزانی تن
0: جانو گلک جاره او پرسا شورش آوربون هر وسا گرم به جین انفال اف سی گو شاهنه تو چواد خینی ود بینی
1: خود شورش از پشم هر ولاتا که زنده بیتن ولاتا که بیتن شقون آغا هنده درکت بیتن اسید گل فلانی یعنی از تبعیم شورش گر لی درد کبن مروف شورش گر او قبیل نکتن کو تابعی کسا گده بیتن هر چه ظروفی بسرده هاد بیتن
0: مرمده که... دی کفتی؟
1: دیف کفتی بله بله او دیف کفتی قبیل نکتن یا گوشم بشن ویش چند قبیل نکتن کو طابعی کسی که بید بلکو طابعی خوبیتن فشوراش او بویا او مروبیت شوراش کرید نف اوی ولاتی دا او بون اوی قبیل نکری دیفل نگت کسی بید انتاج شوراشی انفال و کیمیا بارون و او پیدا بون چونکه اگر شورش نبا و دیولانکی خلکی که قبیل کرد با توی وقتی دا چه انفال پیداند بون و آوربون جی پیداند بون و اش در انجام هنده ایت انفال و اوان حملاتا آوربون اک پیدا بون هندک مروف خورا دست حکومت نگر حتی آخر دقیقه برانبری دجمنی راستان و ولات خوشی بجهلا و را دستی او اراده نبون که ملکچی بریار و سیاست اوی وقتیت حکومتا بعثی و ببیتن یعنی آورابون دفمن شرفک آمازن بو چی چونکو او مروفن اویت قبیل نکری پاشگویت کسا که دیبن یعنی ولات خوب جهلا مال خوب جهلا کسو کارت خوب جهلا مطرسی خست سر جیان خو به هند سرویه بلند بیتن
0: بیتن جیتا دوی دمیدای نهنده مازن جیبی بس چه جاری البیراتای ابتایباتی کرن بحثی هنده دیمن ها بکن دیمن شوراش بکن آنجی پشتن گیم بین آوره ای چکو آوره ای بگو من دی داتشت ها بیتن بس شوراش پشتن گیم بین آوره ای
1: بابت عمریه هندک شونو من یه مثلا بخزانه خو گلی بوین از دیوان بحث کم هندک وکی خونو البیرا من هین يعني هندك دي من تجلى جلى كت كرد طبيعي باري ام فولي يعني باري هشتي وهشتي مولا ما هو تدر كرنش بومرني ام بابي من خود جرازي خانيك الاويدي او باكر الحسن بيركو او باكر هر الدبر بومر المنطقة دوسكيو اول صلاة هشتي وهشتي توی فتره داد تقدم که دو دو برایت بریندار بون یک تقدم دو یک جد مال دو بریندار بود هر پش پش مرگز زفرینه باش کمینه یک پاکش کرنا سیله حلی لکی بریندار بود ویری از خوشی سر اویده که دو چه بوم سر آسانه که دو چه بوم از بریندار بوم مشهدت درمان کرنا منو دختوری وکی خونای البیرامن الکانی بلاوه دختوره که مسیحی بود دختور بو هاریکار دختوری بو اصلا زانم بس او مشهد البیرام وقتی از ترکتری بری میوری و وقتی هم چون از سلو پیاجی هشته و هشته لوری جی هندک مشهد وگی خونای البیرام وقتی هم اینا دین و توزیع کرین سر هندک خانیا و کرینت قلابا دو برین اردگاه مردین اما تقریبا وگی خونات هنه بیرام
0: ام بین بحث مردین بکن تا گوتی از قطابی قطابخانه شورش بوم
1: بله
0: بوم اگر بحثی بکنی چوایی هم
1: قطابخانه شورش ایکش از بشم ایکمین قطابخانه بول حاطیه وکرن الاردگاه مردینه توی وقتی دا آرمانش قطابخانه فیرکرنا زاروکت کردا بو دا نمینه به اکید بشم به چاف بزانن بخینن بنویسن فکر را در وکرنا اوان قطابخانه چند مرو وکا درکت از حس که منویتان الوری بشم و اگر مندکش بیر جیکرن از دا خزالی بوری نجید کم توی وقتی دا خود جرازی شفیق زخوی بو از بیجم عزیز مالتایی بو طایب بو مرنی بو ملا سعید آمدی بو سلیم بناوی بو از بیجم کسی که دیجی بناوی فریق قمری بو اما فکرش وانا دست بیکر و هنده که دیجی که از نزانم یا بیرامن نبیتن من گلک دیفچون دیفنه که بس حسب چونکو حکم هنده سیدوی طایب مدیر مای مدرسه بو گلک جاوت شد مگوزین فکر که بسیط دست بکر احتمال البرسینگ چادره که ام بوچی ابان بچی گفر نکن چونکو کادره که حزب شعی ها بود توی وقتی دا بچیک برنمال خو پیت نشاد دان احتمال فکرش ویری دست بکر و اف قطبخانه ها تفکرن و وکرنا اف قطبخانه جی و ورگرتن ها قطبی ها نل دیف فاویدی بود نل دیف عمری بود اما چکو هنده که مثلا سال 87 ایش قاندونی هاتیه ببهار کرن احتمال صفحه دویه بیتنش مدرسی داری خستید وقتی هشتا هم العراقه همی کم کرن و اول 5-6 قطابی و بشتینگه بون ده و حدا دمایه خول چلا دای مجل برکه دست بکر تشتی باشت اوی قطب خانه دا بهم ودان و هاوینی نبو همو بردامی بو یعنی گل اگل دو حفتیه که بهنوی خوبه دایی و دو هجاره کدی دست بخوندنی که و اویل بیرامن اویش یونو آوره دا دست بکر ما هر اکش ما گلکک هندک بجنه جود دلی ما بخوش مال
0: جود دلی که ما دیش
1: ما دبرن ما دانان دنه بنخو و اولی چادرک و بچیک بود چادرک و سرکلاوش که همید بشینه اوید مثلثت بچیک بشته یک قطابی زیده بوین اف چادرت سیستین ایک شوانو بوما چیکر بلویری که دست بکر دست بکر وقتی من نبو او سیله سیله بو صبوره اول او قناغ و بری ما بون و برک سپی اینو بشکند بوش اینو تباشیر پویت نویسی بس وقتی هم چکه متطورتر لیوات این همچونی همیدر که نزاب خیرخوزه که بما قدق صبوره اینو بو الویری دا ما دست بخوندنه کر از بشم قطب خانه ما جواز همه قطب خانه یاش من و
0: بوچی
1: اسوی معلومه نیه متأکد

0: دو مويا انا مويا برومتيتن تقريبا حطوا حفظ قطب يوجي ان صار اكره حلابون يو دريج بو يو هاويدي بو مالويري جي داس بخوندنا خوكير وقلم ودفتر وابواباتا داس بيكو بي افقودي كت طماطيت كورتونو دوبون تينون دن برت برت كيرن و هر سيدو بخو فقيرو بو درزي درين دو بابا كي بارولي بيهن ودو نفط طلبة ومنهج نو كتاب وابدي دو بسيار كان الأورديجوي مثلا كي خوندنا خوند البيرية تشتاق تدرس بيرو كينا أو تكرنا منهج بوما وعمشت هوتنا مول ما تخوند وبشتي هنجي جارة كبيرة متى نقود فخونا ما هو تقهرين جهوي بس أنا زانم بوشي هوت بقهرين راستي المدرسة هند يوشد يوي بو بوران ليكر جالك بوران هوت بوفو دجور سيدوي ما هنتي متحمس بو نهلا هم در كافين قلتي هرن بخوش در بهر شو بركي بينن دون بن خود وطرنا بن
1: ما شاء الله
0: اره والله اف مشهد اش كل بيرو من وبشتي هنجي حتى از گشتي ما صفا چوري الويري مدارس خركم كرن برنا كوجاكي اورديگاي نوبي مدرسه كره مدرسه برزاني كتابخانه برزاني او مدرسه چن كو هنجي هم هر مدرسه از بجن برخودون شورش بري خرو باگير بون چودره كه بون پشتي هنجي برن چودره پريز و دون وسو حش گيرو مودل هند درکت جرس لد و مش ندید بون اگه هم او دي بو بري هنجي قناقت خواندن اوا بونه سیدویت مجی هم هندک شون و احتمال خودان شهاده بون بس هندک جی اوا بونیت خواندن و نویسین اتسانین اول بیرامن سیدویت طیب با مرنی بو کیوی با مرنی بو سعید با مرنی بو سیدوی انوره شرتی بو ابرحمان شرتی بو میسا از بجمی کوولی بو و هکر از خلد نبم عبد السلام که هبو یه بناوی اسنه متأکدم بناوی بس أبي دي البيروم شو كنت إيش فهم برويم خوب ودي جيرانات ما بون بحكم هندي ما أبتني أصين بوين البيروم حتى لو كان
1: أف أف شندو هنين بترت يشاي دي أبيد ماينا بيروم إنه أفا يعني تهد وار جرتين جريتو تهزرت ندي ده نجري يا صباحي جالك نوف دبت شيء خارج بونمونا وكلنا سربي شيء كان بونمونا برهف كده برنامج سد خالد بخو پرتو که هی روزان این چادرگاه همیردینه بیتن او وکی بیژن پیرو تسری و تفاصیل وکی عربی بیژن یه تشتی دیده هی جاره ایت هزرت دیده نکریه که و کلین سر بهنه کرن یانجی
0: خود ما انیتو هنده هی بابت های که مدگل چده خالد جی که بحث کری ام نکن ناو بیژن دول سرمانه بیتا مال بس دی محاوله که این کاره که باش تا افی مجاری دکن اگر امشی این پال بشتی که ور بگرین هشتو هندک مروف جیانه دویت ماین هرچند نبیت نکه چی شوله که تهدا کردن بری فتره که کسی که تلفن آمی کرد نوید قطبی از ویون اول وره و نکه مثلا شهاده که باش ورگردی اصلا زن یعنی آرمان جه چه بویه بس اوید من زنیم ند بکم کرین و دوینه رأی من تشتاک بر اکبشن پلان کری بو بهت دان او ما مستهمی به نه دکومنت کرن اگر شیان دا بیت قطبی به نه دکومنت کرن هزرا دامزراندن و قطبخانه چاوابویه کی بونه منهج توی چوا بونه شیواز خواندن چوا بویه بربستت خواندن چوا بونه این تا جوی چوا بویه و همی ببینه بهنه یعنی شا بشمت بهنه پلان کردن چود کنفرانس که زانستی دا بیتن هم دید فکر کن سر بیشند شول کن ایشالله خود توفیقی بدهتن و هم بشه این تشتاکی باشن خزمت ها اوی خلکی دا بیتن اوی زحمت داری
1: ام برنامه ام بیجین تر ام هنگرم بحث چادرگاه ها بکنین ام بیژین با جاره پاتا مفنا و نشانه ایدای جاره جیان طایبتی اگرم بحث جیان ها پرورده بکنین اگر تو گشتی جی بیژی پشتنگی ها پرورده بیژی ویره یه چادرگاه یا چه رنگ بویه چه تشت تزراده دایه
0: خود اول بیرامن سرد بشم کرم خوده یا تشد بند بچی کودی گلک بین نل بیرامن جیانا گشتی امزاروک بون مهست گلک پند همی تشتانات کرد یعنی خمیت
1: آوره بونه
0: و احتمالا مهست در ند کرد مثلا مقارنت هم ایکی وکی بابی ما آن برایت میت مزنانه که وکی سیدو خالد کو مثلا امت یتناف سیمکی دا یا چکو افه مهم و منه بویه وان امش ولاتي خود دير كاتين جلك اما جلا افحستنا بنا بس جيونك جلا جلا قصاده ونمونك از بتبيجم يعني مثلا انك بتبي زاروك كي احتمال مثلا جي

0: خو خرج ته فلم کوردون ندیدینه ما طاب کک نبو طاب کنه پیپ کین ما احتمال دکان کک نبو ام بشین بخو مصاص کک کلیپ کرین دو مشهد البیرومن روجا کی مولما نزیکی او دی بو نزیکی قراقولو
1: ترک
0: ترکو بو افسر کلر کی بو گلک مرو و کی خوش مرو بو او گل از بشی بو بس گل حشمت کی روجا کی اونو طویرات کر از البیج بو أبي تزاني يعني حسرته من يوفيت أبي دي احتمال طاب كه.
1: أري.
0: خو بلند كده كابساك ليدو خلات ليدو بوم هوفيت. هوفيت رخي من.
1: قاست واكر.
0: قاست واكر يعني يوديور بس نكهة الوقت دوت كم. وإكنا قلش وقت طاب جهش رسم أصباصي ما زبجيك بوم طابك روي كذي. قلت جندر مهرن يعني لعب خلاص. دو طابك بوم مين. أنا زفرين بتم بلو بتابتن. احتمال انه كان مثلا زورو كي كده طابق الموليت هين بس دي وقت دي بوارب كي از مماليكي بيشيكو
1: شكو
0: از طابق بوم اما مشهدك مشهدك دي مجارك چنگو نت كي دست من دنگي سيما يبا بون الوي مقطع سيما جي باكر بو متخونت ايك دو سير چور هبولت مجي ترابين تخو بات شور ايكي دست من هارو سو بشتي فاقرتن ايخسنا رخي دي دنگي شترسيوم قد كو جاندر مكا دي مقوتي دي شو بيتن ولا تشکر دستی می‌ده. می‌دست خوب اگر کیس که کت چکلیت او. هندک جندر مشونه کرد بون. کرد بون گلاب رحم بون. خود یار نت کرد نت بیاریونش بریت. افت کت بچن نت و پرستی ترک. بس وقتی که نت حراسیه دو مثلاً یه بتنی با یه تشی با گل جرود و بینی تشکی های دو مهوا و درخی دی. افه هبون. بس جانو ساده بو. همی اک چیم بون. همی اک نت و بون. اوه نبو اوه فلانیه و ها فلانیه اوه زنگینه اوه فقیره کسی بخانی نبو کسی بسواره نبو کسی بمزرعه نبو کسی بمودل نبو همی وکی یک بون جیان اکا صدا بو گلک خوش بو
1: جبر هنده جید بیتن توی دمی دا هستانه تواهتی یا هر با رابطر یا همی خلکی و ملتی جی گل گلک بلند بیتن نوکی سردم اینو که بیتن
0: هسته که گله گله که بلند بو حسب معلومات اتمن من گفت چنال دیف اوی بابا تکیری سوخ کرنو نوروزا الویره اف کلتوری چی کرنو نوروزا نو کل با کوریش نیکا در کرد یعنی سوخ کرنو نوروزا با کوری نبو اگه ها بیجی گله گله که صده بو بشتی الوردگای هات یک کرنو بو کلی جانه که گله گله که برفر ها و هندک تصیر میل مول های نکه تو بینی احتمالا وکی مظاهراتونه خلک یعنی قوته که گله گله که مزن و بسرودا و او سرانه توی سردمیت شبان پروری و حسن شریفی و اوانو یعنی روی اک نشو کرده ترکی جیده که ایک کنه و روز چدشته افا گله گله که قوت بو و توشته خوشی توی رده از بشمت کردینی بو یعنی همی بلباس کردی بون جن بلباس کردی بو ظلم بلباس کردی بو احتمالتا صد ظلم دید ماش ممکنه نوتشونا کلاه و درسو که بون همیو ایک آرمان چه بو همیو ایک درد بو همیو ایک سروش ته بو جوازی نبو اوش کش حوزه اوش کش گندیه اوش فلانیه همی مروفه تیگ بون افا یعنی وکی بشن مختصر جیانو اردیگوی اوه بو فقیری بو بس فقیری اگه خوش بو چونکو طبقات نبون
1: جیانو
0: پرورده للوتکا اوه دیه بو چونکو تا گوتن بحث پرورده جید للوتکا شم بجمتا یا پیو پرورده بخوب بو یعنی ما مسال دفمه گلک مقدس بو گله گله که مقدس بو باور بگه آهانو کشی وقتی اما مستوید خود اردگاه مردینت بینین یعنی روشه که جوانو از نمونه که بوده بینم
1: بله
0: ما مستوید که من پرز و شانازی و شوله گیانه ویدی که حیوانید کتن روشه که من تلفون هاوی که فقیری احتمال هاش بیر کرید وقتی که دا ما مستوید بو چکو برای 20 سال بو ابخو احتمال بس خان دوام بو میشی تلفون هاوی که مگوده سیدا متنف سیدا فلان کسی کره کنی ما سیدا ما میشی گوده تو سیدا منی از فلان کسیم اویزانی که سیدو این بول اردیگاهی مردی نه اگر نوکه احتمال خوب بازی بخودند کردن لازال نوکه جی یعنی جه تقدیر اکو گله گله که مازنن چکو وسا کرد سر مدا دای بابیت ما خشکو برایت ما فلانو بیوانو و خلک دورو بر جی اتهاتن چوند گوت نما مستا که ام چه بو هوا بکنین بس پروسیس خانده نسر بگید اول بس دماهند ما مستا بودشتا که مقدس و لازار حتانو که جید سره مدا او ما مستایل او را دیگاه مردینه وید پشتیوانو جی ام خوب جمعینیم
1: دکتور زور جارم ام جی خوب بجین نفشه بینو کدان اینجی گل اجاد بجین که وقتی ام قطابیت سردم تای بادی اگر بحثی بنارتی آن سرد هایی بکین ام بجین اگر ما مستایل گلانه که با ام قطابی نه مجرد نت که چینه وی کلونی هایی مخوفت دزی اف چند هنی اگر چه بون ولی بیتن بابتی ما پیچه که ما زفراند بابت ابرو که بیتن اف سردم نه بیتن جا اف سردم تایبتی اگر هم پی و آن گرید این کردائیتی و
0: تو زنی اما سیرا جانبه تا کری دیرش موضوعی ما بازی پی و گرید این افاد بجنوه که بجن هفرکیا نویا آنکو سیرا الاجیال جيل بوجيلي جو ديتنو مروفي بدل بيتن يعني بونمون انو از يلا جرونو كات الكلية مختيام
1: درسين شكتو ما مستيزان كويش بهند يعني بيبسيت كين
0: كويش بهند بونمون انو كمثلا قطابية كمان صافيدا اگر تلفوني بخابد بيتن آن دیشیم بیش ممکنه که بری من، اکی درس گویی نمیشه، وگرنه عمری مثلا گشتی اش 6 سالی، 5 سالی وی عمری، اگر قطبی یک بس تلفن خوبی فلی وین صفحه در دخیت قابل نکت، چون کت نظر رو بیده حال گرت نوی موبایل و خالته نوشی بید، تمام ما سعید و درسش در حکت لازم مره، قطبی احتمالا قطبی نوکی سردم درس ویوتی موبایل دو
1: راست،
0: یه ساعت که درس خو،
1: بله.
0: یه هایی چی رو صحح کرده درسی است رساله که بوی کدیت نویستن بس افسر و اجیالا افرز گردن و ممستای پیچه که لغاز کرد بس او نسبب سرکیه هندک جر رو سیستم سیستم پری و برنیجی هود کتن هر گوه که ده سالات یا حکومت ممستا برد قناغه که بلند یا رز گردنه دا وی گفت قطابی مجبوره رزیلی بگیرن. بس یه رجوع امت بینه و بته پیشه که دیره ام ناشی ند نودا و ما مستایت میاد و رجوعی مردین ام بوچی رزیلی بگیرن و ما بوچی رزیلی بگیرن چون که او خوب خش بو که سه شرط بند نه بلکه سیدوی طایب وقتی دو چادر خو خالی کرد مطالبه کرد بنا تیره اولی توی کجی که رابون طلبه دینو دیر که اونا امش مرنه خلاص کردین اونا امش دی خلاص کردین ابرو که انسانیت نزان نبین یعنی اونو که از دیپش مخو اس مثلا ما مستایزان کوی ما یا من پلاکا زان استیو بلندو های بس ما این تا جکیه ما که او رجل اردیگوی مردینه او نبا دست من نگرد با از سر کارتونه که فیری خاندون و نویسینه نکرد با هم دونو کشیم فی شهادی داریخم از ند بوم از این نوکه این تاج دیوی من
1: او اگر اگر خالکا هیز او راستی خالا هیزی اجی یا جنابته که بگمان اب چند هنه بس اف هست بیتن همی کس اف هسته هنه جای نبیت مانه ویه
0: خود یا طبیعی پا امروفش اک جدان حرکی هسته که بله. هره که تگهشت نده
1: چه نیشه دا دکتور؟
0: دست به که خاندونه که ساده بو یا پیدید کردی بو
1: پید؟
0: بله بله پیدید رست بکر و پشتی هنگه ها تاکن کردید بشین حساب نشامد بابت
1: بیرکاری
0: از بشم مل اردیگاد گذر بیرکاری ماتماتیک
1: بله
0: اول نشامدان و شعر نشامدان یت کردی اکی از خالت نبم شعرک و صالح جیان نما صالح یوسفی درسکا ما بو بیرام تیتن اویل بیرامن حتی هم گشتین پولا چاره لوری دست پیدت لاتینی جیهات اکرن و انگلیزی جیهاتت ناف منهجی دا دو ماهی عربی جی بس از فانا را نگهشتم از بس لاتینی را گهشتم یعنی من پیدت کردی ات خاندین خاندونا کردی یعنی منش قناقایی که دست بکرش پیتا و فیر بوم و حدا گشتیم به پولا چاره لاتینی نشامده الویرش
1: مثلا لاتینی بس پیت آنجی نویسین
0: رینویسین و لاتینی یعنی کاچو برای اونو که مثلا تب کردی و مت نویسی
1: یا عربی هم
0: بیشن عربی بله بشتی هنگه لاتینی جهادت نابده بس قطابی دیار بکری ترکیت خاند ام اول اردیگای مردین ابوین ابت ما کردیت خاند و ما صفحه چاره گلک الویری نبوراند سر هلدان چه بو ام زفرین اف عراقی و جانت چه بو من نخوش وقتی ام زفرین عراقی از حد مدرسی
1: کردستانه
0: بله احاد این کردستانه خوندن عربی بو
1: آها
0: خوندن عربی
1: کردی و بیشن پیتند کردی و یه لاتینی خوندن و
0: هم
1: عربی خوند
0: هاتین و دی وقتی شدا یعنی خوندن عربی و قوات بو من هشخر عربی بو بو میگه لگه لکو بزحمد بو بس الحمدلله سال اول هر ناجح بو همه از خو مکمل جینه بو
1: بله
0: و دیفراشی در باز بو محدو گشت مبی قناه
1: بله دکتر تو بکو اکادیمیک اود نفسی آن تمان دم داجی تو شورش گیر بویه بگو ما جبر کتا خوینا غین سختین شورش و آورهی دیدی نهر واسا اش مالکا که پرور جره اف بابت آواره بونه و جینو سایده چه پیشنیارک دهه بونمونه بده پا پرورده یانجی خواندن و بلند بونمونه زور جرا دی میوانن تایبتی اوید ناف شورا شدان اوید دان عمر دین گل جد او گازنداد کن پیشنیاد کن اولا پیتوی آوارهی و جینو ساید و انفالت شهنه ببیتم پیرو و پروگرام آنکو منهج یه خواندنه تایبتی بو پرورده او خواندن و بلند جاری تو پیشنیاره کت که تو بینی باش تو بینی گرنگ یانجی نه دیدنا جنابیتا
0: خودی از دست فکر بیشم ما کرده لوازی هل دوتش تو هایی ای کشوانا ام نزانین او در دستاریت هاتین سری ما بکین لو بیک و ناف جواکت عالمی دا گواشتنی بکین که ام اف ملتین اف در دستاریت هاتین سری ما یعنی بونمونه مثلا هکم بهم برا وردی که بکین تو برا ملت کردو و جیو دا جیو هولوکوست چیکر آلمان ها بده جیوانو دنیا خر اینان دستر خاطی گوتی ام گله که مغدورین ما دولت ها که دویتن اوید ما جینو سایدت کن
1: بیت نبی درجه جی بیت که ساحت بنا جینو ساید کرنش
0: او خالا که خالا دوی که گواشتین سر در سلاتت خوب کن بجنی او گله که مغدور و ظلم والدیتی و بلاش بنوی اویدیه به ندر و مخابنی و او منا کردو ام تا دکومنت کرنم جیو خودا گلت لاوازین یعنی چادرگاه ها مردینه یا آواره بون سرملت کسا که وکی سیده خالد آن اکی وکی من آن اکی دی ابتنه ناگهی در چه حد دالوزمه و خواندن سر بهه نکرن کنفرانس انسانتن سر بهه نکرن
1: دکتر نوکت بید ببورن و که گهدارد بجنوه تو دکتوری و خود حسکتن الژیه دنه مازنه کرم کن
0: اگر بجنمن کرم که از دشم فکری دانم بس اس نشم فت بتنی فکر به مد بوره جبه جکرنه دا چون چون فکرت بوره جبه جکرنه ولاد اوی سردمی دا شول بد ویتن مروف بد وین جه بد ویتن پاره بد ویتن اگر بک فکر فکرای افسانه یا فکرای و های بو بابت دی بابت پرورده و حتی خوندنت برند گلا گلا کی طبیعی یعنی ما هم یا فرا چابش مد کی زون عربی دا بجن ضروره ها لازمه چابتن لازمه قناخت آورابونه اتناف منهج پرورده دابن دازارو کنو کب زانیدن که هندک مروبا بوی شوازی ها خاندی چون که دیشتت عقلیوی داده دیشتت دماغیوی دا وقت زانید بابیوی یا برایوی یا کسک کارتوی زمانه که لبن چادره که یا خاندی هندک جرانو که جوانات ناف دابن قطابی یک بن چادرکی خاند باران لهات فلان ابرو که قطابی هول هات هول تنه بو بونمونه مثلا بونوجدار بو ما مستای زانکویه افشه وازه دکت عقل بچی کی دا کو قناغه بزحمت حبوینه حتا هند گهشینه و قناغه او دی حول دتن او دی حول دتن گهتا قناغه کو گلا گلا کو باشتر هو سو اوت پروردی زارو کی فرت کن یا قناغه دی فدا بابت کرونولوژی همه اویدات تا خواندن همه بشات تا خواندن مخابنی و بابت که به منهجه هر کس که بدل خود بیشتن هر کلی یک وکی خوب ریول بتن ویدمهای ولیهاتی نمای کرونولوژی نمای یعنی کلی جای واسه پرنگ کی تا خواندن سیاسی پرنگ کی تا خواندن فلان پرنگ کی تا خواندن ما مستاک ته در چوی میجو یا یک ته در چوی قانون یک ته در چوی سیاست یک بیشتن اف بابت لازم بهتا رخستن و پلانکا جان و قناخ قناخ افت کرتوش بوینه و ببیده بابده که سرکی یعنی وقتی تل زنکوی خودا تل زنکوی خودا میجوی خود کرده بابده که ثانوی
1: لاوگی
0: خلاص و چوده که قیمتی داده فلازمه ببیده چه ببیده بابده که واسه بلکو پرعی اومن ازت بیجم لازمه درجه نجاحت الویری دا پنج ساله نبید بوی ماده
1: جانه
0: ده او قطابی ها بزانیتن قیمت ها مجیو ملده وی چنده ما مستازان کل سر فرض بکردن بیشتی اگر توش هفته پینجی کم تل بیتون و در باس نابی
1: اللهی خوش پیشن یاره گله گله جوانه راستیجی جاره وکی دی دکتور راگه هاندنه یان لانین سیاسی حدا دی ماهی خاندنه ده چه بو گریه بونمونه
0: مخابنه و اوابو آوارت بشین بشین ترکیه و بگشتی و یه مردینه بطیبتشون که حالیت مردینه نخوشتر براورد گلیت تندک جهت دی مثلا یه دیار بکرد شقاوه بون یا مطلب نهات یا کرن اف مروفه پیدوی بو هاد بانا قربو کرن جاری اولا دو پیدوی رسل هاد بانا گرتن چون که هندک مروفه یعنی جبلی بابت پیشمرگاتی و آرابونه و خورا دست که نکرنه و حتا که فونه پروسیس ها خوندنه و همجه بحثت که این وکید بشن رزگار کرنه و ملتا کیه 16,000 مروفه الوردی گوی مردینه بون
1: راست رزگار کرد. پتش هفته گنده بون از باور.
0: هفته هشته گنده ولی هبون. رزگار کردن ملت کیش اش نه

0: زانی نه ابرو که حتی اونو که چی او ما مستوی کسی که حتی اونو که خلات اگ ندا میدال یک ندا بیت نوس نامه بو چی نکر بیتن و هر واسه سر بابت اویدش راگهاندن جی راستی دا یا مطلوب نهات یکرن بد وی بو اف بابت هات بو دکومنت کرن اف کسن زحمت دیدی هات بو اف تجربه بو خلک کی گود بو استفاجه دید بو دا چکر بو دا هست تا توات و فکر و نتوات دفتر کی کرد زده بو یعنی اول که قطب یک زام کوی وقتی تد سارایی بده دفتر آیه بزانیدن افزان کوی این تاج کی بویه زحمت ها که افزان کوی هات یا و اول که او مروه جاوی خدا نسارا ده دفتر ده کسا که نزان و فقیر و خلی سر فا اول را گه هندن چه نوی بلانسی بگهاریتن و هر واسه روی سیاسی و بدویه پیدا چون اگه بابتی دا بهتر کرن زو و قرار بکرن روان کسا بهتر کرن مخابنی و چون که اوانو نبتنه آواره بون رحبتنه چون خانی وان چون مال وان چون هندکو عیالت وان چون هندکو ترشو توالو حیوان وان چون سرا کردینی سرا ملتی نفع خر هلان و آواره بون و چهار سالا جی جیان آواره یه ناف دشتکو گنمی دا ناف تقنه و گرمه و دشتا مردینه یا بگوت یپ گرمه و زبستان جیب سرمایه بوراند و بسر بلند زفرین فالات خوبه فاف مروفا بيد في بوحد وانا قرا بكر
1: ميگومان بيگومان واسطه دكتور برنامه ايكشون برنامه بكمرامه اويه اف كاسين وكي جنابي وا السيزني ده سبيكي بشمرجين شوراشا ايلو نمازن بون اتفي قيناغي ده سيزني دويه ام بشمرجين شوراشا قولنا بشكفن خاص واكاديميه برستيجي ام ميفانتينج بو هنديكو برانغي كشرانغا ام چوب که ایکیش داری اگر گل کامازن دیاره بکین او آنه خود پروژه ایجی که اب دیداری تهنه ببنه پرتوک جاری او هنه دی ماهی برنامه جینی خانیاد بیش مسیح خوله گید ماین شو بر هنده جی او برنامه هنه تو جاری چواد بینی و چند گرنگن بو نفشه دهاتیه کرد چون که او رو که بیتن نفشه نی افتشته هنه بو اف آخفتنه جنابه ده گوتین اف تشته ده گوتیل سر گوت ویژیه بچیک یه آواره بونه اویتا وگیرای پراستیج بیتن تشته گیل اگه سرنج راکش بیتن او رو که نفش ای آیا یه تکنولوژی آیا جیانا سردمه جای دو چود بینی
0: خودی از دست خوشی لحوت کم راسته و کاره که گل گل که بیروزه و جه دست خوشیه و کیف و مجیهات یعنی یه دکبن خول الوی مرو دیپ کنه خدا نوی که بشن هر چی نوی تن زحمت اگه بو اوی ولاتی بری از دوی پشنیاره کم مکو اف برنامه جا بهت دکومنت کرن و دو محیابه بیتا پرتو که که گل گل که جوان روی خستی بس از دو خواست شوات کم دی هم بشین کسیش بیر نکن یعنی اف مروفیت است مثلا ادوی برنامه دید و چند نوک و دمت احتمال است بایی هرچند رسید و خودش مهمی و پدر معلومات لدفعین بس هندی هم بشین خلک اکیش بیر نگن اگر وشیان تندی جینا بین کم و هوا نبیتن هیشین شینا مهوان اکی دو دوی مهوان کن سی سیه مهوان بکن و اگر اف برنامه جایی بردام بیتن جی بو قناق دهاتی حضرت اندی دو بکن هندک جارا حلقات طایبت هبن نفشی نیجی مهوان بکند اوان برنامه جدا دو وکید بیجن او جی جیانا خو براورد بکند گل جیانا اوید زحمت بری و بردوان بن
1: زور زور سپاس مطموندی کری دکتور
0: هر سال
1: گل گل سپاس بوده دکتور رنج بر جمیل شیخو با مرنی میوان خلک و افجره بوش برنامه کردواره بون هم خوبشان از بینین گل سپاس بوده
0: هر سه خوش سلامت بدن و رستوات خوش بین
1: هر سه بین ولی گوه دارین قدر گرام وی چندی خلک ها افجارش برنامه کرد و آواره بون دیمای کات سلاو و ریزین استاف برنامه قبیل بکن خالد احمد بادی جه آماده کرنی و حوال صبحیل پیشکش کرنی و جینی رای کنی جه جهینان و درهینانی تا مهین و دیدار کدی و خلک کدیش برنامه کردستان هراوه دان بید

0: بو گهداری که ما برنامه رادیو دهود سردان و پودکاست رادیو دهود بکن.
1: رادیو دهود گردین دنگو باسا دهنه پیشکش کرن.

0: هولر کمبو را گهاندی آلمانیا در روژین تنگاف دو شرعی دعا شیدال گل کردستان بویم. وزیر پروردی حکمت هرمکرسان اراد گهنیتن که تاقی کرنن پولا دوازده آمادهی دید دمخوی دیارکیری دا هنه انجام دان. ریوه بری حج عمره لهر ما کرسان اراد گهندن پروسان اف نویسین و حج سال 2027-2028 دیدم خودا گویا بردوام و گو پینج تباخه دمشمیر دوازه شف پروسان اف نویسین دیب دمائی کهدن و دمیوه نهت ادریش کرن. دکتر ریبار کریم پارلمانتار عراقی و اندام لجنه داره راد گهینیتن لگور زانیاری و پیدا چونه دلیست و موچه فرمانبرین هرما کردسان دهات یکرن لهشتا پاره بونه هاتیه خرج کرنو اگر به هفتیه عراق موچه همی وزارتن خوب بلاف کر یه هرمی جیده نیری تو برو واجی ده چی ده هفتیه بهدن. بایلوت خان امریکا لعراق هجداری ده دولاتین خوب که لعراق و هرما کردسان و بیجیده ات آماده بین بو حلوشاندن و گشتان و دای خستن اسمان ولاتین دوره. پیبدار وزارت پترول عراق راد گهندن را کفنامت گل ترکیه یا دمکیه و بوموه سالکیه و اوجی و کپینگا وکتا که دموه گهی دارش نویسی و را کفنکا دمدرش و گیشگیر انجام بدین. هر دیسمبر لسخان امریکا لعراقی و قنصلخانه گشتیاوی ولاتی لحولیری آگهداری امنی کابلس بو ولاتین امریکی لناو عراق و هرمان کردسان بلاف کرده و داخواست شدکت کد آماده بن ببجه اینانا دوره.
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر یه چین

0: دستینا باخچه یا اوهب باش ترین موبیلیات باخچایت هین ده هر الوری دستکوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابات رازاندن و اوانتشتا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همیج دیفحز و خوزینتا آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی صدف سلیب جیا طیبت دوشکو و دوشکو بالیف جبراند نایاب صدف بو سخلم یالشتا و خوکا کیل ده ویجا بمفه سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف
1: بو ریکلام کرنین رادیو دهوک پیوندیه و جماره بکن 0705-225-47-74
2: برنامه بو جیانه جبه جه کرن روه بریا گشتیا جاودریو گشه پیدانا جواکیل دهوکی پیشکش کرن محمد مراد به پشتوانی ها رکراوا یونیسف و هفکاری ها رادیویا دهوک دهده پیشکش کرن در هنان روژیار.

0: گذارن خوشتوی افدام باش جارا کادی هاتین ات خزمت آده و پیشکش کرنا خلک کادیش پروگرام بو جیانه میفانداری ها هر دو ماموستا این برس ماموستا خال سروچی و ماموستا فایزا عبدالوحد ماموستا بخیر بین سر چوان
1: سپاس
0: ماموستا بابت جنگه هی بابت که برفر هیا بس همیه پیک و گریده هیا و همیه نزیکی ایک هیا و جاره هم سر چه باقوین گرنگی ها آبوری کرنه و گنجانده دیگل گهارین سقای هم سر وی بابتی دشین چه بیشه؟
1: بله زور گرنگه ماموستا جدر جنگه هی یه سرکی ما گلا جرا بحثا کری آب و هوای و فا اول ویری آبوری تدا کرن زور زور یا فره چونکی امید بینین یعنی خلق که هی بوشت بیتو مشد بیتونو جه آکن جبونه هی برفر اهلی تینو و مصادر جیان جه درت وی جنگه هی جی هر هگر که امتر نبوی بین بس هر نفسی جه درانه فالویره یا پیتیویه ام خوفیری اوی بکن آبوری کرنه دوان وان اوادا بکارینانا بونمونه آوه بکارینانا یا عقلانه بو هندک جه دره یعنی بو نمونه سید محمد بگه به خانی دی آوه کن دی چند مصرفه که زیده سینگی خانی کن ای او مصرفه زیده تو چه استفاده جناکی هکه وی مصرفه شنو وی مصرفه تو خانی خول جور و بکه عازل موادت عازلی دانه دی گلک گلک بوتا مفاتر بید و دی خوشتر بید و دی لای آبوری وجی بوتا و بو حکمت دی آباش بیتن یعنی هکه تو جور وی خانی عزلی دانه چید بید ایک مبرده بخوانی همیه بسه؟
0: بسه و تا بورید کره بدا کره و تا بورید آوه دا کره و تا بورید
1: میزانی خویم ماله میزانی خویم ماله اه دیتو خوش ام نظرم حتی فکر اوی مصرفات زیده یا لسینگی خانی و زور یا بمعنا یعنی هر وقت چید فالویری هکه ام پیچه اک بکنا بجن اوه خوب هزرا خوب بگورین یا باشتر اوه ام از هزر بکم که ده چوه خوشی بخو چیکم خوشی به خود چکم ده چوه ما فایج وان جه درا بینم یعنی او باشتره آوه تایبتی آوه وگا و یا بو یا وکنا بجن بابت زور یه گرنگ ناف دولت آده فلویری بکارینان آوه بو چاندنه بو ناف مالا زور یا گرنگه ام اوی بابتی جه راستی بخمی ود گرین گلک آو زیده
0: تیتا
1: بکارینان و پروت چیتن سیارا ششتنی همال برداره ماله و ده سونده یه بردای الویره چیت بی نیف ساعته بردای بیت و شوله احتمال پیش دقا ده دقا یه پی آوه های نیف ساعته همال برداره نا گریته با ما بلا بچیتی زیده فالویره وصم امت علمت یعنی برینو که راسته دورت ما دورت جاینا کانی تی ده بون آف زور بون یا بحسب بو یا بیو بز ویگا بی وصان نمایا فالویره فیت هزرا مجی بیتا گورین یعنی امجی دست خوتی بگرین وکنا بجین اوی بکار بینین پشیاری
0: بله ما مستا میکانیزم برنگاربون ها گورین سقایا کم سروی بابا تیب چایی باخفین
1: سیدا هکم چینه یعنی وکنا بجن بابتا یه مزنه هکم بیجین وگه یه کتی نابینه دولت ها دا یعنی دولت یه سر تا خوبن گله کشوان دولتت
0: رکفتن یه سر هایی
1: بله اه گله کشوان دولتت یه خودان شیان و صناعت دولتی وان های او گله چید بید زرده جید گهی نجینگه هی فالویری سروان فرزه او پتر خمل وی بابتی بخون او ایک یاد وی هندک دولتی ته بجنه دولتی یشنی دیگه شکرنه دا گشبونه دا یعنی بجنه دول نامیه اوان ما مستا چید بید کمتر زراد های بو جنگه هی بس نفسی حالت دا شیانت واجی کمترن بو پارستن ها جنگه هی فالویری اف دولتی زل هیز یعنی یت شیانت اقتصادی های آبوری یه تکنولوژی وکی تا کرم کری اول ویری وی تاروکاری دولتی دیگه بکن یعنی چوانیا بکار اینانا وزا روژه چوانیا زفراندنا برمایکا و دوباره مفاجور گرتنه فالویری اف بابتا زور یه بویا بابتا که مزن اول ویری برکا نقل کرنا یا تکنولوژیای نقل کرنا هندسا وان کارگهی که وی بابتی شول دیکن زور یا گرنگا ابدن همی دولتا هارو کاری لبکن دا پیگ وبشین و کنار بیشتر ویژینگه پاره زن اقتصادی
0: که کم بونا کم کردن گرم بونا زاوية زاوية عرضية
1: بلي بلي همي دي بيت بيك ودي بيت كارتي كنا كسر وقنا بجن كيم كنا وان غازاتيك وقرماتي شيء كان سر عرضي بيك ودي وقنا بجن بتر كارتي كنا دي كان ما كر دولة كبتني أوي بكت ويادي كنا أول فيري وقنا بجن خلالت كويته ما قلت جي بابا تجنجي هي إلا بيتي في همي بيك وكار بكن دولة همي بيك وخلق همي بيك وحكومات جواك ام دزگاهی دیت خیرخوازی دزگاهی آینی همه لازمه پیک و کار بکن حتی بشن کارت کنل جنگه هیک بکن
0: و زورا گرنگ یا چی کوی گریدای بجیانا مفه یعنی جیانا نوی دیجه به دیمتاته
1: چپه نوید مانه اما جی سروی عردی و ای زردک ای نخوشیک ای اوک دیزفرت با بو خلکی
0: شاب پیدات کرد نخوشاب پیدات کرد
1: ویجاوا یعنی هم بیشین ایشاب پیدات کرد یعنی هکی بزرگ لای آبوری دی حکمت چند مصرفی که تلوی ایشه و درمانه وان علاجه وان اجهزا بینیتن یکو چاره سریه وی نساخی
0: ویجاوا نساخی بگیم باشترش چاره سریه
1: بله اوه
0: بله سیده هکی سحکی نشیکار انجواکی یعنی گرد تا اشارت پیدا گرنگی ها هفکاریانی و دولتی
1: بله.
0: تکنولوژی و دهینان دوست دوستین جنگه هشیار کردن و پرورده کردن جواکی اوجه زورا گرنگه
1: سیده وکی ما گوت یعنی بابت هشیار کردن بابت که زور یه گرنگه چونکی نافندک جواکه دا راستی او بابت یه لاوازه راستی یعنی اول جار هند هشیاری نینه یعنی هند تیگهشتن نینه سر زرده یا مثلا بر مایک هاویتن یعنی اوی نایلون تو بطلع آوی وقت تو تاوی جا چولی یعنی او تینا گید که هند زرده که مزنا تیدهی اوه اش لایکی دیوه گلک جار هندک دابو نریتی جواکی بخوشید بنه آریشه یعنی بنه ممکنه بجن اگر پیدا بونه زرده بوجینگی یعنی بونمونه بری چند ساله بو روزا نوروز ما چت گیر هی کیش ما تایره کت برز جی کی وچ اخر برده یعنی او بیت کاریسه
0: کاریسه
1: حتی پیش نگی حکومت منع کر
0: الجی چی وکی جوات رو تازه تر ریکو بیک
1: او اخر بیت و اخر جی اخر داره یعنی سره دا یکی ما بنوی یا خوش رو کی تایره تو اخر برده تایره کی هر سره جای کی دو تایره سوچ ما دو روزا جو باجر کش هوای باجر همی
0: وقتی دمکی مواد کر وقتی یعنی یا عناد بو مثلا گالج ما گربه گور مثلا دیو اگری هل کین بس نو کنه
1: یعنی دو مانگیش یعنی هر سروی اوی چون بس پاپش دیگه حکومت پنگا وی باشه خلیج وی
0: دار
1: خلیج یه گو دار ها وجا او یعنی وقتی مرو بینی تن کو داب نریته کی جواکی یعنی خرابیه چیت کت بو جینگه نه فیت ام بگوری حرکت باشتر و بینینه
0: و در انجام دشی گشتی نه چه دشتی؟
1: یا پیتی وی ام آبوریت وان جه درید جنگه دا بکین دا وگنا بجن ببینن جه درید پاکش یه ام پشین بو خو بو نویت خو اوی جنگه پاریزین جنگه همه تایبتی جنگه ها کردستان جنگه که گلک آجوانا یا رنگ و رنگ بکرتید بو همی جورت جیانه بو آکنجیبونه بو گشت و گوزاره بو خوشیه هر چهار ورز ساله تدهی فلوری آبوری تدکرن و پارستن آوه ارکه که نشتیمانیه
0: نشتیمانیه دا خوازش خلک خود که این همی پیگ و دست خوب کنه تک دا و پارستن آجنگی ها کردستانه و سروشت کردستانه و چکو ایات مفایم همی ها دایه و جیان آمه یه گردای جیان آمه یه بله دمایی که وی خلکش پروگرام بو جیانه سپاسی ها هر دو مامستا این زیده برایس مامستا فایز عبدالواحد و مامستا خالص رشت کم مامستا گلک سپاس گوه دارن خوشتوی حتی خلق یکا دید گهی نفعه که ببینند بین چاودریا خودی دا
2: دهوک رادیو 88.5 88.9

لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آورابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: خراسان استودیوین رادیو ادهوک به نه پیشکش کردن. سردر
1: سروک بارزانی دیگر کنسل گشتی آلمانیا لهولیر کومبو وزیر پرورده حکومت حرم کردستان را گهاند از مونین پولا دازده آماده ین خولا دوی دم خودا دهنه انجام دان. پروسا ناف نویسین بو حج ناهت درش کرن.
2: دم باشه سرگ مسعود بارزانی گل قنصل گشتی آلمانیا لهولیر کومبو را گهاندی آلمانیا دروژین تنگاف دا شهر داعش داد گل کردستان بویم. ابرو سرگ مسعود بارزانی گل قنصل گشتی آلمانیا لهولیر کومبو کجبوی وی چنده کوارکیویل هرما کردستان بدماهی کاتیا مال آواهی لسرگ بارزانی کریم. قنصل نیه کرستیانا جی لهولیر پیدانیاسینو هر دکان جبر بی آنینا چلوسی سالیا انفال کریم بارزانیان به هیداریان خو گهاندن سرگ بارزانی و او کار ساده بیادواری که تحلو دیروکی یا کردستان دا وصف کرو سپاسی حکمت و خلکی هرما کردستان کر کد دمه بوری دا یا کاری قنصل بری دا کوهاری کاری و هفکار بوینه. قنصل گشتی آماجا پیچنده کر جی کو کار کرن هرما کردستان بزمونه که دولمند و زنگین قلم دا جه آلی خوشی و سرگ بارزان زدواری سپاسیه به قنصل گشتی المانیان و بخیرهاتنا قنصل نی المانیان جیکر و دیسان هیویا سرکفنه بوید کاریوی دا خواست و سپاسیه گل و حکمت المانیا گر گود روژین تنگاف دا و شرع تیرورستین داعش دا پشتوانه پشمرگه و گل کردستان بوینه و دا خواست گر گو گشه پیدانا پیواندیا و دوستایتیت نبرا هرمه و المانیا دا باشتر بیتن.
1: وزیر پرورده حکومت حرم کردستان را گهاند از مونین پولا دازده آماده خولا دوید دم دیار کلی خودا دهینه انجام دان. آماجه پیچنده جیدان و کم جلی رکخستنا میلاکانه بو سالا نیا خاندنه داکو آریشا کیمیا میلاکی چاره سر بکن. دکتر آلان حمس سعید وزیر پرورده حکومت حرم کردستان دل دوانکات تای بد دا را گهاند بو دانان آوان بیجی نی بو سالا نی آخاندنه ما پروسه آوان بیجی نمایه چون کل 25 آبا 2024 سروک حکومت حرم کردستان بریار دا 37,933 ماموستاین آوان بیج ببنه گره بست.
2: وزیر پرورده حکومت حرم کردستان دکتر آلان حمد سعید را گهانجی به دانان وانه شطرنج دنا و پیرو خواندن داده مشک قطابی بر فرهتر لهتن.
3: من بخوام پنج تا جینوی زانستی گرنگم خوند دوتا که ام هفته اش متعارف شد لسر نوسم بلایی کم و کاریگری شطرنج دست که پرورده یو فکری کانو فیر کاری کان و تو جینوی چی زانستی یعنی مقاله چی زانستی لسر بلایی کم و بناء على او تو جینوی زانستی یعنی که خوند دومت لیرا شطرنج دان را چونکه شطرنج قطابی فری تر چیزه که فری آرام گرتنیه که فری بیرکرنوی چی باشتریشه که ماوی چی زیادریشه داتی اما سه خالی زور زور آسانه بلام دوائی در انجام کانم اوی که پی اگم لطویجی لو مقال زانستی خوما بلاوی کم و کسر چاوکانی شانه نوسم بوی توانن سودی لیور بجیره قطابی لیره دتوانید لگل زیره چی دست کردی زانه یاریب که دتوانید لگل هاوره چی که آنلاینه دتوانید جوری چی تایبت دروز که گروپ یک کاته و بوی که توانم پیکوی یاریب کن و خالکانی هم بود یاری کرد. توانین لیمیتی بود داونین که هفتانه چهار جار پنج جار زیادتر نتوانی. اوشتانه همی بدستی خوانه تکنیکیان لپشتو همی دکری. خاله چیزو گرنجی دیگه آویه با اوی که قطابیکانی اما بیان بین استی ستانداردی پرسیار جهانی کانو. چون که لپرسیاری زانستی اوانی که استیان برزلنی و دولتی هبون نه لبابتی بیرکاری هندیک پرسیاره کن که دیانوید توانای تیگیشنی قطابی بزانن لپرسیاره کن نک توانای ولام دانه و پیدانه و زانیاری فقط اما ای که بو ایم گرنگیر لناو پلاتفورم که پیشبرچی زانستی من دروست که بو همو بابت کن قطابی توانید دیان پرسیار لگه قطابی چی دی که ایچگ لزاخ و ایچگ لگرمیان به یک و چندین پرسیاری بیرکاری ولام دانه و بکمترین ماه یا بزورتین ماه چنی چیه همو خالکانیشان بو نوسره اتوانن او پرسیارانه بکرن او منهجکانی خویانه و اتوانن لدروی منهجکانی خوشیان بی.
1: حاجی کامران احمد رفه برای کاروارن حج و عمره الهرم کردستان را گهاند پروسه ناف نویسینه بو حج 2027-2028 در دم خدا یا بردوام و پینج طباخه دم جمر دازده شف پروسه ناف نویسینه دیب دمائیهت و دموه ناهت درش کرنده.
2: اندامکی لجنه دارایی رادگهینی تنک و وزارت دارایی بزیده تری 3 تریلیون دینار هم کرتینان هیوتان و که چندین وزارت هم موچه نورگرده لگوری زانیاریان و پیدا چونه دلیست هم موچه فرمان برین هر ما کرستان ده هاتی اکرن لحش تا پاره بونه هاتی خرج کرنو اگر وی هفتی عراق موچه همی وزارت خوب بلاف کر دی هر میجیه نریتن و برو واجه دی چی تا هفتی ها بهتن.
1: سروک سندیکا کریکار این کردستان طاید هوکت بیجیت مچی آسانینن دوارز گرموه دا کریکار کار نکن.
4: کریکار او کسی روشانه به هر کارگیل برگرمه و سرمایه او بگیمترین دهات کار دیگد و دوارزی هاوی نیجده جلای ساخلمی کاریگری که خراب لسروان دروز بید. لدور ویگی سروک سندیکا کریکار این کردستان لقه دهوک والاد ازمانید بیجید مچی آسانین کورزی زورگرم کریکار کار نگد.
5: امشین بیجین بابت باخچا و اوید نیوا شقام و اوانا کارت کنگل با جروانی ها دهوکی و رفبری ها باخچان. ده ها کره کارت منه کل سر شفل و گره در و عادیل و اوانا کارت کنن جهه چکرنا شقام و کارو بارت باجروانی ها دوهو که جبر هندی جیم دا خواست کش حکمت خود جه ها پارزگه ها دوهو که چکو من چی آسانی نمکو تحکید الهنده بکن کره کاره و گرمه لازمه کار نکد من یا هیت وقتی دا کانه چه پیتوی حکمت قراره که بدد الحالت نخوازرا و گرمه آر شکا گشتیه.
4: جلوه اکیدی سروگ سندیکا کریکاران بجید راست کریکار های شیانین کارین هین لی مگلک جی هنه نشین خال برگرمه بگیرن یان جی گلک بتمنن و اموک سندیکا دین ویسار اکی بوفی بابدی دینه جهن پیوندی دار.
5: من کریکار های بلکه کریکار می هایی ساخلم بس مگلک کریکار های مثلا حطاف کار تکر نیلید که گرمکا زده کار تکر نیلید که یعنی من کمکا کریکار های می هایی بعمرد بیت حملا اجبر هنده او سرمه پیتویه وکو سندیکا و حکمت خود جه کد ویز بعیدان وی بابتی ایک لایکین وکو سندیکا ام دنوس راویت خود دینا جهت پیتی وی رفه بریت معنی او امید مبتنه این آنکو کرتی آوا کر نبتنه من کب ده ها کره کارت هایم صدا کره کارت هایم بگویل کرتی حکومی کارت کن
4: ده هر کاره که دال دمه یا سارن ماین کاری هبن تأمین جانا کره کاریان فرمان بری ده جانا وان یا کاری بسلامت تر لیهید لیج بو کریکارا تانها چی یاساک بو کار نکیره نواند ورزی زورگر میدانی نه. لورا سندیکا کریکارن کردستان لقه دهوک بریار داید به هفتیه دا لسر به چنده کار بگن. بو رادیو دهوک رژین هیلی.
2: ملا جهاد بسیف که برا دیادو هو که راد گهنی تن که فروتنا گلتیس کان توانکا مزنه و پیتویه دیف چون اوی بابتی بهت اکرن.
6: مخابنی و امبینین الافاده تکرن الباجی رو دهو که که هندک برام بر پاره اعضایت لاشی خود فروشم تایبت گل چیز که چپ ریکا هندک باند آبید و قانع کر نوان بیتن یعنی دینا خواب ماندن یا انجاف کسا مالکا هجار بیتن قرزدار بیتن اندی ولی کن که برخوش کن و بسانهی کن اوی عملیات هنی به انجام بدن و نکب وگی ما گلی بوی یعنی حتی گل چیز که خول 45 میلیون آده یعنی اوی ول خلکیت که پراستی توانکا گلکا مازانه و اسلام ری پیدای مسئله که مروفادیه مسئله که تبرعیه او هنه تتکرم پراستی لازمه جهتید مه تهمنی جید سر راوستن اوان رگیری وان توانا بتکرم بیتا بابتا که مروفادی و بی برانبر و گلک گلنده اینا خل تبرعی بکد بس نل گلنده اینا پیش رنگه که برانبر پارا بید.
1: رفبر درگه سنوریه نیف دولتی سرزیری یونس رمضان را گهاند جبر بزاوه هات نوچونل درگه سرزیری درگه دهتا برفره کرن.
7: رزامندی سر جماره که پروژه هات یه دانجوان ها چیکرنا دو هولان ایک بو هات نه ایک بو چونه بو ریونگ هم بشیوه که سردمیانه هر واسان چیکرنا جهن تایبت بو نوستون و بینودان ها فرمان برین دروازه پمی بشین خوب و هر واسان چیکرنا دیوارم پال پشت زیده باری وان پروژه هم چیکرنا آوایه که بو ریوبر یا گمرک ها.
2: سروکی با جروانی تلکیفه شیار موسا رادگهینی تین کار بو بگو هستن ها دیزاین این دهو که دیکن
8: ام که گنج مثلا افکار دهو که امیت اینی نویده و الحمدلله نجاحت اینا خلکی وی منطقه گلک شول ملویده کرن خلکی وی منطقه پیوه عجیب گرتی مو اینچا مثلا چید کن اینچا و شول کن ام گل بلدی ها دهو که از خوم مستمر تواصل من الگلوانا های الگل جماعت زراعه یتمیل دهو که چونکو گلک تشتید هین ویره هات نزیرا هکرن بره یعنی نجاحت نه اینا بس پشتی ما افکارا اینا این الحمدلله نجاحت اینا سیدای مهدی مدیر بلدی ها بری ما اویجی گلک تعبل وی منطقه بر یعنی حقیقت خاصتا موضوع نخیل او جگل پیوا وستیان و مجی متابعه پشتی هنگی آکری و انشالله نجاحت اینای خطا ما بود 2026 انشالله ام دی مساحات خضراء الویر زیده گین ما سه تقریبا غابه چه گرین حاليا ام دارو بارا لچینین مدوید ام گهین نسبه کار يعني تقريبا 8-8.5 الصدى إن شاء الله زيادة مساحة خضراء.
1: رفع برای گشتی کشناسی و بیولرزان هریما کردستان فاضل ابراهیم را گهاند اف پیلا گرمه تا نوارست های و هشت دیو بردوام بیت و الهندک دوران دی گهی تا پینجی پلیان
9: کاریگری ام شپولی چرای برز بنوی پلکانی گرما پیش بینده که امرو کاریگری کانی زیادتر در که لسر نوزکانی هریم کردستان که و دریجشی دبیتن دتوانین بلین تاوکو نا نزیگ در بینو لناو راستی مانگی دهاتو ام شپولا دریجه دوی بلام زیادتر چلبونوی ام شپولا با ام سی روژه دهاتو آتا روژانی سی شمو چوار شمو پین شما که برسین از تی روژی چوار شما پیش بینی دکن که پلکانی گرما با سی تا چوار پلا لسروی تکرای خوی دابد بلام بشوی چی گشتی که باسکن ایم لورزی هاوین دن لورزی هاوینش پلکانی گرما اصایی خوی لسروی چل پلی صدیه بلام زمی هاتینی ام شپولی گرمیه پیش بینی دکرین پلکانی گرما بشوی زیاواز برز بیتو تنان

0: لسنوری اداره گرمیان نزیک بیت ولا 15 پلی صدی و تایبت با پارسگای سلیمانیش لنیوان 33 بو 35 به بلم ده پارسگای هولیر پیش بین دکن لنیوان 35 بو 37 پلی صدی تومار بکن لم دو روزه پارسگای کانو اداره کان اتریش به همان شوال سرو 40 پلی صدی تومار دکره
1: جا رادیو دهک دریجه هیا دنگ واسان هاته پیش کش کرن بمینم خیر.

0: رادیو دهوک جه هوا بو هوا
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر ایچین کیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاینیت شهانه و جاکی دریش اولتیف همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیدت وید بو همی اوفیسات بردستن تا اوفیس تینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات باخچه هایت هین ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و آوانتشتا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدیف حزو خوزینده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیا طیبت دوشکو و دوشکو بالیف جبراند نایابن صدف بو سخلم یالشتا و خوکو کیل دیوی جابن و سردانا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف
2: سفن آبیانی، محیط و لیمو نعنا، گاز زدتر تا و کسر سر هنر
1: سفن آبیانی، بابت هیت سر موبیلیاتا، ایدیب دو ماهی کار، آفرین صدر تنه بو صدر، یچین کیا به

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

0: بو گهداری کرما برنامه رادیو دهوک سردن و پودکاستین رادیو دهوک بکن
1: رادیو دهوک کردین دنگو باسا دهنه پیشکش کرن.

0: دم باش سرک مسعود بارزانی گل کنسول گشتی آلمانیا له هولیر کومبو را گهاندی آلمانیا در روزین تنگاف دو شرایط عاشی داد گل کردستانی بویم وزیر پروردی حکمت هرم کردستان راد گهنیتن از منم پولا دوازده آماده این خولا دوی دم خوی دیارگیری داده هنه انجام دان ریو بری کارو بارین حج و عمره الهرم کردستان راد گهنیتن پروسان افنویسین بو حج سال 2027-2028 دم خوی بردوام دایو دی بینج طبخا سال 2026 و دمش مردوازه شبه پروسه یا نفنویسین دیب دماهی که تونو دموی ناهی تدریش کرن. عراق و ترکیه ابرار کفنا خویا لدور پاترول این زاکریه و روژانه دی پاترول به رکا حریمه بو ترکیه تهنارتن. بایلس خانه امریکا لبغدای و کنسول خانه گشتیاوی والاتی لحولیره آگه داریه که امنیا بلز بو والاتین امریکین کود نابا عراقی و حریمه کردستان دا والاف کریه و داخلات زیجید کردن کود آماده بن بو بجهیلانا دوره.
1: Radio 88.5 88.9

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

واش چه بگیم دلال آمن بیدار آمد جای دلم بیدار نابش واش چه بگیم دلال آمن زارو بیدار یو باب نابش زارو بیدار یو باب نابش

0: سردر.
1: سروک بارزانی دیگر کنسول گشتی آلمانیا لهولیر کومبو وزیر پرورده حکومت حرم کردستان راگهاند از مونین پولا دازده آماده ین خولا

0: دوه ده دمه خدا دهنه انجام دان. فروسا ناف نویسینه بو حجه ناهتا درش کرن.
1: دم باش سرگ مسعود بارزانی گل قنصل گشتی المانیا لحولیر کن بو راگهاندی المانیا دروجین تنگاف دا شر داعش داد گل کردستانی بویم. ابرو سرگ مسعود بارزانی گل قنصل گشتی المانیا لحولیر کن بو کج بوی وی چنده که ارکیویل هرما کردستانی بدماهی کاتیا مال آواهی لسرگ بارزانی کریم. قنصل نیه کرستیانا جی لحولیر پیدانیاسینو هر دکان جبر بی آنینا چلوسی سالیا انفال کریم بارزانیان به هیدارین خو گهاندن سروک بارزانی و او کار ساده بیادواری که تحلو دیروکی یا کردستان دا وصف کرو سپاسی حکمت و خلکی هرما کردستان کر گود دمی بوری دا یا کاری قنصل بری دا کوهاری کاری و هفکار بوینه. قنصل گشتی آماجه پیچنده کر جی که کار کرن هرما کردستان بزمونه که دولمند و زنگین قلم دا جه آلی خوشی به سروک بارزان زده باری سپاسی به قنصل گشتی المانیان و بخیرهاتنا قنصلینی المانیا جیکرو دیسان هیویا سرکفنی بوید کاریوی دا خواست و سپاسیا گل و حکمت المانیا گر گو در روژین تنگاف دا و شرع تیرورستین داعش دا پشتوانه پشمرگی و گل کردستان بوینو دا خواست گر گو گشه پیدانا پیواندیا و دوستایتیتنا برا هرمه و المانیا دا باشتر بیتن.
0: وزیر پرورده حکومت هرم کردستان را گهاند ازمون پولا دازده آماده خولا دوید دم دیار کلی خودا دهینه انجام دان. آماجه پیچنده جیدان و کم جلی رکخستنا میلا کنه بو سالا نیا خاندنه دا که آریشا کیمیا میلا کی چاره سر بکن. دکتر آلان حمس سعید وزیر پرورده حکومت هرم کردستان دل دوانکات تای بد دا را گهاند بو دانان آوانه بیجه نی بو سالا نیا خاندنه ما پروسه آوانه بیجه نمایه چون کل 25 آبا 2024 سروک حکومت هرم کردستان بریار دا 37933 ماموستاین آوانه بیج ببنه گیره بست.
1: وزیر پرورده حکومت هرم کردستان دکتر آلان حمس سعید راگهانجی به دانان وانه شطرنج دنا و پیرو خواندنی داده میش که قطابی بر فرهتر لهتن.
2: من بخوام پنج توی جینوی زانستی گرنگم خوندو تاو که ام هفته ایش متارکی لسر نوسم بلاوی کمو کاریگری شطرنج دسته که پرورده یو فکری کن و فیر کاری کن و توی جینوی چی زانستی یعنی مقاله چی زانستی لسه بلاو کمو بناهن على او توی جینوی زانستی یعنی که خوندومت لیرا شطرنج دان راو چونکه شطرنج کتابی فری تر چیزه که فری آرام گرتنی که فری بیرکنوی چی باشتریشه که ماوی چی زیادریشه داتی اما سی خالی زور زور آسانه بلام دوائی در انجام کنم اوی که پی اگم لکوشی لو مقاله زانستی خوما بلاوی کم او که سرچاوکا نشانه نوسم بوی توانن سودی لیور بجیره کتابی لیره دتوانید لگل زیره چی دست کردی زانه یاریب که دتوانید لگل هاوری چی که آنلاینه دتوانید جوری چی تایبه دروس که گروپ یک که تو بوی که توانم پیک و یاری کنم و خالقانی هم بود یاری کردی. توانین لیمیتی بود داونین که هفتانه چهار جار پنج جار زیادتر نتوانی. اوش تانه همی بدست خوانه تکنیکیان لپشت او همی دکری. خاله چیزو گرنجی دیگه آواه با یک کتابی کانی هم بیام بین استی استانداردی پرسیار جهانی کانه او. چون که لپرسیاری زانستی آوانی که استیم برزلنی و دولتی آبون نه لبابتی بیکاری. هندیک پرسیار کن که دیانویت توانای تیگیش نی قطعی بزنن لپرسیار کن نک توانای ولام دانه و پیدانه وی زنیاری فقط. اما ای که بویم اگرین گل ناو پلتفرم که پیش برچی زنستی من درست بو همو بابت کن قطعی توانید دیان پرسیار لگه قطعی چی دیگه یه چگل زاخ و یه چگل گرمیان به یک و چندیم پرسیاری بیکاری ولام دانه و با کمترین ماو یا بزرگترین ماو چنی چیه همو خالکانیشان بو نوسته. اتوانن او پرسیار نبی کردن او منهجکانی خویانه و اتوانن لد دروی منهجکانی خوشیم بو.
0: حاجی کامران احمد رفبر کاروارن حج عمره الهرم کردستان را گهاند پروسه ناف نویسینه بو حج 2027-2028 در دم خدا یا بردوام و پینج طباخ دم جمر دازده شف پروسه ناف نویسینه دی بدمایی هیتو دموی ناهت درش کرنده.
1: اندامه که لجنه دارایی رادگهنی تن که وزارت دارایی بزیده تری 3 تریلیون دینار هم کرتهنان هیوتان و که چندین وزارت هم موچه نور گرته لگوری زانیاریان و پیدا چونه دلیست هم موچه فرمانبرین هرما کردستان ده هاتیه کرن لهش تا پاره بونه هاتیه خرج کرنو اگر وی هفتیه عراق موچه همی وزارت خوب آلاف کر دی هرمی جیه نریتنو برو واجی دی چیده هفتیه بهتن.
0: سروک سندیکا کرکارن کردستان تاید حکیت بیجیت مچی آسان نینن دو ورز گرموی دا کریکار کار نکن.
3: کریکار او کسی روشانه به هر کارکی لبر گرمی و سرمایه و بکیم درین دهات کار دیگد. او دو ورزی هاوی نیجی دا جلای سخلمی کاریگری که خراب لسروان دروز بید. لدور به اگه سرو که سندیکا کریکار این کردستان لقه دهوک بالات عثمانید بیجید، مچی آسان اینن که ورزی زور گرم کریکار کار نکد.
4: امشین بجین بابت باخچا و اوید نیوا شقام و اوانا کارتین گل با جروانی دهو که رفه بریا باخچان ده ها کره کارت منه کل سر شفل و گره در و عادیل و اوانا کارت کنه جه چکر ناشقام و کارو بارت با جروانی دهو که جبر هندی جم دا خواستیش حکمت خود جه ها پارزگه ها دهو که چکو من چی آسانی نمکو تحکید الهندی بکن کره کاره و گرم لازمه کار نکد من یا هیت وقتی دا کنه چه پیتوی حکمت قراره که بدد الحالت نخوازرا و گرم آرشکا گشتیه
3: جلوه اکیدی سرگه سندیکا کریکاران بجید راسته کریکار های شیانین کارین هین لیمه گلک جی هنه نشین خال برگرمه بگیرن یان جی گلک بتمنن و اموک سندیکا دین ویساره که بوفی بابدی دینه جهن پیوندی دار
4: من کریکار های بلکه کریکار می هایی ساخلم بس من گلک کریکار های مثلا حطاف کار تکر نیلید که گرمکا زیده کار تکر نیلید که یعنی من کمکا کریکار های می هایی بعمرد بیت حملا اجبر هنده اول سرمه پیتویه و کو سندیکا و حکمت خود جه کد ویز بعیدان وی بابتی ایک لایکین و کو سندیکا ام دینوس را بید خود دینه جهت پیتی وی ریفه بریت معنی اول امید مبتنه این آنکو کرتی آوا کرنه بتنه معنی که ده ها کره کارت هایم صدا کره کارت هایم بگو بیل کرتی حکومی کارت کن
3: ده هر کاره که دال دمه یا سورین ماین کاری هبن تأمین جانا کره کاریان فرمان بری ده جانا وان یا کاری بسلامت در لحید لیج بو کری کارا تانها چی یاساک بو کار نکره نواند ورزی زور گرمی دانی نه. لورا سندیکا کری کارن کردستان لقه دهوک بریار داید به هفتی دا لسر به چنده کار بگن. بو را دیا دهوک رژین هیلی.
1: ملا جهاد بسیب که بو را دیا دهوک راد گهنیتن که فروتنا گلتیس کان توانه کامازنه و پیتویه دیفتون اوی بابتی به تکرن.
5: مخابنی و بین اوات ایتا کرن باجر دهو که که هندک بران بر پاره اعضای دلاشی خود فروشم تایبت گل چیز که چپ ریکا هندک باند آبید و قانع کر نوان بیتن یعنی دینا خواباندن یعنی جف کسا مالکا هجار بیتن قرزدار بیتن اندی ولی کن که بر خوش کن و بسانهی کن اوی عملیات هنی پی انجام بدن و نکه وگی ما گلی بوی یعنی حتی گل چیز که خل 45 میلیون آده یعنی اول ول خلکیت که پراستی توانه که گلکا مازانه او اسلام ری پیدای مثلا که مروفایتیه مثلا که تبرعیه او هنه تیتا کرن پراستی لازمه جاتید میت امنی جی سر پراستن اوان ری گری وان توانا بیتا کرن بیتا بابا تا که مروفایتی و بی بران برو گلک گل هنده اینا خل تبرعی بکد بس نل گل هنده اینا پیشرانگه که که بران بر پارا بید
0: ریفبر درگه سنوری نیف دولتی سرزیری یونس رمضان را گهاند جبر بزاوهات نوچونل درگه سرزیری درگه دهتا برفره کرن.
6: رزامندی سر جماره که پروژه هات که دانجوانا چیکرنا دو هولان ایک بوهاتنه ایک بوچونه بو ریونگان بشوه ایکی سردمیانه هر واسان چیکرنا جهن تایبت بو نوستون و بینودانا فرمان برین دروازه پمی بشین خوب و هر واسا چیکرنا دیوارن پال پشت زیده باری وان پروژه هان چیکرنا آوایه که بو ریوه بری یا گمرکی های
1: سروکی با جروانی اتلکیفه شیار موسا راد گهنیتن کار با بگوهستن ها دیزاین دهو که دیکن
7: هم که گنج مثلا افکار دهو که امیت اینی نویده و الحمدلله نجاحت اینا خلک وی منطقه گلک شون ملویده کرن خلک وی منطقه پیوا عجیب گرتی مو اینچا مثلا چید کن اینچا شول کن هم گل بلدی ها دهو که از خون مستمر تواصل من الگلوان های الگل جماعت زراعی یتمیل دهو که چونکو گلک تشتید هین ویده هات نزیرا هکرن بره یعنی نجاحت نه اینا بس پشتی ما افکارا اینا این الحمدلله نجاحت اینا سیدای مهدی مدیر بلدی ها بری ما اویجی گلک تعب الوی منطقه بر یعنی حقیقت خاصة موضوع نخیل اویجی گلک پیوا وسطی ها و مجی متابعه پشتی هنگی ها کری و انشاءالله نجاحت ها اینا خطا ما بود 2026 انشاءالله ام دی مساحات خضراء الویر زیده کهیم ما سه تقریبا غابه چه گرین حالیان امی دارو بارا لچینین مدوید امگهین نسبه کار یعنی تقریبا 8-8.5 صده انشالله زیادت مساحت خضره
0: رفه برای گشتی کشناسی و بیوه لرزان هریما

0: دوسانی فاضل ابراهیم را گهاند اف پیلا گرمه تا نوارست هیوا هشته و بردوان بیت و الهندک دوران دیگهی تا پینجی پلیان
1: کاریگری ام شپولی چرای برز بنوی پلکانی گرما پیش بینده که امرو کاریگری کانی زیادتر درکه و لسر نوزکانی هرم کردستان که و دریجشی دبیتن دتوانین بلین تاوکو نه نزیگ دبینو لنوراستی مانگی دهاتو ام شپولا دریجه دوی بلام زیادتر چل بنوی ام شپولا با ام سی روژه دهاتو و اتا روژانی سی شمو چوار شمو پین شمو که و برسین از روژی چوار شمو پیش بینیده که انکه و پلکانی گرما با سی تا چوار پلا لسرو تیک رای خوی دابد بلام بشوی چی گشتی که باسکنه ما لورزی هاوین دن لورزی هاوینش پلکانی گرما اصایی خوی لسرو چل پلی صدیه بلام لکات زمی هاتینی ام شپولی گرمیه پیش بینی دکرین پلکانی گرما بشوی زیاواز برز بیتو تناند لسنوری اداره گرمیه نزیگ بیتو لپنزا پلی صدی و تایبت با پارزگای سلیمانیش لنیوان چلو سی با چلو پینز بی بلام لپارزگای هولیر پیش بینی دکن لنیوان چلو پینز با چلو حود پلی صدی تو مار بکن لم دو روژه پارزگا کان و اداره کان اتریش به همان شوا لسرو چل پلی صدی تو مار دکره
2: جه رادیو دهوک دریجه یادنگ و باسان ها تا پیش کش کرم بمینم خیر.

0: سلام و دم باش که داریم رادیو دوک خوشحالم جارا کدی گشتیم فیک جبو پشکش کردن خلق کدی یا برنامه ساخلمی که داران بو خلق ویجاری یا برنامه ساخلمی ما بابت نساخین دلی هر روزا اگر کسک توشی جلتا دلی ببید و اگر این دروز بونا جلتا دلی و هر روزا کارگری نرینی پشتی جلتا دلی بو کسک دروز بید و چند پسیارکی دیگری دایب جلتا دلی و جبوند جی ما میوانداریا زوربارس دکتور آلان مبارک مامستایزان کل کلیجا نوشداریا زاخو هاروسا تایبتمندیا نوشدار تایبتمندیا دلو هناو و نخوشین دلی کریه بناو خوب بناو هوا بخیراتونا دکتوریت که این دکتور بخیراتی سر چما
1: از خوش برای آجی دخوت بروه هک افته که بیداین چه که باش بودات خوب پیشش که انشاءالله
0: بله

0: دكتور بابا تمام نسخن دلي و جلطة دلي يا جت بما بحس كير بام أو نسخن كو يعني تجور نسخن دلي نبين باربلاف قصتات كان روجانا
1: بله درباره نخوشین دلی کمک جورا جور خوب گیریدن پیتتش مانا اوت علاقات شریانت دلی و گیدای هم بجنه او بوریت خوینه خوب های شرایانت خوینه و گیدای بجا هرکل دیف نزبا خو یا گیتنه آن یا تنگبونه وکی جات دلی وکی هم بجنه ذبح الصدرية عربي ديف نمجن دي ريجت خويت جتني وكتيت وكيسين كيشان ان تنگ نفس هدي سمعتين الى خطب انجي بوندي بمصول كدري وكي دوي بيتن وكي مصول كدري يا لواز بيتن بجا انجام بيش هش خين مهين شراين دري بيتن انجيش انجام انجام توارثي وراثتي انجي ايش انجام جالك فوتري دي تخته بيفجر دايا الى خطب فوتري فاميليا لو نوفيشن يت وراثي بيفجر دايا وكي موصول كده زعيب بيتن هل سما هات ايش تهين هي الى خطب سماوي دي بيفجر دايا ام بجني او درجي هنا بين جورن دريفا وذين بطين ام بجني اتريفنتريكولا ام بجني او وصاوي بجني سماوي دي بيفجر دايا بجاتش تانغو تانغو تيو سماوي بيتن فرهبونا سماوي بيتن و زده باری اف او شراین بی بگی دای که خاطی که ندریب خود کن او جی هنده جارا مت هم مثلا یه فتح دریت هنی کش انجام چیزک مایی بیتن آنجیش انجام پشتی جاتا بچد بن اف کما ایشا و زده باری هنده کما دیمت هن
0: دکتور او چه نشانه نوید بیت یعنی که نو بیتن اف کسی نخوشین دلی ها یعنی کسی که ساخلم پش گه پا ویتن کد بیت نشانک بیت یا نشانک که نشان دست پیکی بین بو کسی که توشی نخوشین دلی بیت یا جی سی ها
1: راز بجی پراسی وکی این کندوم دلی کندوم که اکشو کندوم دیلک کاریگر ات حیال جانمری بگرده و گل چندی اند کندوم دیجی بله پا هر او کند کندوم هستیار ساخت ممرو بگرده که یکسر پیوندی همجن کاتی که نیل هشابون امرو بی بکتن ناجی همجن فعالیت حویه بیتکرن هر دل بونمون اگر نخوش توشی اشانک سنگی بیتن یا دمدست یا زی یا نی یا انجی بلکی هیدی هیدی بیتن جی اول گلک شکر نامج علامت اگر گلک مهمه نسبتی مروف مروف بسیاری بکتن حدیثا اگر تنگ نفس که یا نی بومی پیدا بو کو بلکی مثلا ده بیجین فاکتر توی تنگ نفسی پترن دیری بلی پا هم جراجوی ایک شوان کواندام کوام تکیزی سرکن نسبت تنگ نفسی اوجی هر دلا بیتم پیتر پی بدین و قصان و جاری بکنین بسیاری بیتر کردن زیده باری چند گاز دیدی تایی نخوش ها وکی مثلا دل قطان که سریع قطان که پلس دل قطان که

0: gibiden ne yani muntazım gibiden ev bu durumdan ki mürvketin ku kötikenin levina mürvketin ku mesela fayat hayviye girişketen sen gibi gelbişten tanga nefesi bu mürvketen mürvketen ev durumdan ki cihadisi
1: bit de çoğu cevaz yeket no beyni cüre teşone dön teşona singi yo dili yo hem yo ştiyeke.
0: Bele, o hafta tabi o psikolojik olarak acıyor. Ne çünkü Rusya işte onu singi ya pevadi bizi bekliyor. Ve ki hendek işte dizi hadi sa kuandomen dizi disa işte tabi ve ki dili tena diyor kiran. Bunu mu ne ki mesela singi ki beşinden biten pişt ve işte onu derece ek amjne nam xor ki am tekizek ve reisi am dili kiran avucu pişinki. بەکی دەبە بوریت هەوەی بن بەکی دە ئەە ینی سنگب خو بتن و ئەتیاپۆتە سنگی بتن چی بتن ئەە بوریە خوارنەی بتن و ڕژینەبژن
1: گەدەی
0: ترشەتی و مععی کەدەی بوو بوریە خوارنێ بەکی ئەە مەسوولکە بتن بەکی ئەە هەزر و نەخۆشی و عجزێک مرۆڤی بتم ئێ سنگی بیشە بن بەسە جبەر و کوۆنتۆمێکی گەلێک هەستیۆرە و گرنگگە بۆ تحتەتی گێدای ئەوە خۆرە ئەم هەزی دێت بکەین ئەمدێ شدری دەست پێکەین وەکی نامژن تاریخ ئۆمژن پسیۆرێک نەخوشی پێدەکردن کۆ چاوەیە چاوە دەست پێکردە وەکی ئەس بووە ئەوماژە پێ بکەم وەکی دڵ ئێشانە دری هێشانەکە یا نیە هەکار ئەو بتن و ئەول جار نەخۆشی دری بۆ چی بتن ئەو ئێشانە پێ و پێت حەزیتن کونی بە کۆسینگی دە ئێشتن هەندە جارۆژی دێر بە خێچە پێدە ئێشان ئەف ئێشان ئێشانە کۆ وەکی گرانە وەکی گوێشینەکیە وەکی تشتێکی گران کەفتە سەرسینگی مرۆڤی هەندە جۆرۆ مەسەلەن سوتنە هەندە جۆرۆ وەکی دراندنەکیە ئەف ئێشانە یا جەکی تەنینە هەندەژە مەسەن دێتە ملێ مرۆڤی دیشتە ئەو دیشتە نافکۆ نەژێت مرۆڤی پشتێ بە او هدي سو احتمالا بتخاري ورخي معيدي فا افشان چی بیتن بخیر بتر اخر راس جی یعنی ما تشکین احساس دی بجت مثلا ابا بگو بار بگو گدک خالدی و گیدن ولی پر ابد اما اماجه بدن هر ابا گهند تنگ نفس مو تنگ نفس گچی بیتن گهند احتمال بچ که لواز بیتن خو بده دانان ام بجن خودان بو نخوش چی بیتن نخوش لواز بیتن که بیت عادی ئەە بەلی پا ئەفیشنە ئیشانێکەوە یا یا چێکێ نییە بوو نەخوشی و حساس کرد و من بژن هەستەکی حوسۆی هەیە و ئەە گودرە بەی هەست دی هەبن خۆێتەوە دەمەدەست بێت بتن نامژن بسیۆرە خوب کرد بوو هەندێک پێڕۆبوون پزیشکی بێنەکردن نسبەتی فحۆسەڵەت ئەمژن مختەبارینە و وەگەر تەختی تا مژنە نەخشەکە نادرە هەندێک ئەزیمەتی علاقەتم دیرە گەێدای بەنەگەێن دام تەکیکن کوە دلە و پاشی بچینە خاڵدی ئامبژ کوندۆ مندی و علاقەتە پێشانە گەێدای بتان
1: باشە دکتۆر هیچ نیشانە کە بەری نەسەخیۆ دلیانژی جاڵتۆ دلی بمرۆڤی درست ببیت چەند ڕۆژەکە ئەف نیشانە دەف مرۆڤی دەرکەون یعنی مرۆڤ بزانیت وەکی بژی احتیاطەخۆ وار بگیریتن بەر یف نەسەخیۆ دلی بمرۆڤی درست ببیت
0: جیانە پرسیارێکە جیانە ڕاستی ئەوژی هەدی سادی تەکی دەکرد خۆدا سینگێشانەکەین بەتی دەستپێکە ئێشانە دلی دێش ئێشانەکە ئیژهادێ زەحمەتیە پرێڤە چۆنەکە پلاس ئان سەر دەرەجە بکەویتن ئانژی وەختێ تووشی کۆدۆنەت نەخۆشی عاجزیە بیتن سەقمایکە قەوی ببیتن ئەنجی ئیجهادەکە نابژن یا جنسی بێتەکردن و سنگی بێتشان ئەف خۆڵت هەنێ وختی دەستپێ گەل ئیجهادەکە گەل زەحمەتیەکە بچێکی یا زێدە دەستپێکە بێکوە بە شیرانی تەنگە وەختێت ئیجهادی دادکردن لێت بیتە ئێش بجا بە هێدی هێدی بەرەبەرە احتمال ئەو تەنگە دی پتە لێتەتن حتە جارێکە وەکی ئەف پرسکێت داخلی خودت مروری تا آمیجن داخلی شریان دا او پرسکو دونی او پقیت نو پشنگی اما که دیده گرتن اصلا به تا هوارکینی کو نخوش به تا جه هوارکینی کو می تطوری یعنی افاق وکی جهده که مازن دا سنگی دی بتا ایش هنه جا رجی مثلا دی بهنوی تاین بیتن پریوچونه دی بهنوی تاین بیتن سر درجات که بید بهنوی تاین بیتن هیدی هیدی دی تاین بیتن دیگه ته حدا کی بجا دی مجبور بجا کی دی بیت قصا دکتور بکتن نسخ انو جن نو جای بکتن
1: بله دکتور هیچ پشکین نکه یعنی وکی اف نشانه تا بحث کری منمونه تا گوتی گل ورزش هکی بکت یعنی جی چه دا که زیده پشکین نک ده بیت بر اینگی دو هفته که یعنی جی هی وکی بر اینگی مروف یعنی جی صدفت دادیتی که بخو پشکین کرنو او پشکینی نه بیت مروف زایدن که پشتی هی وکانی پشتی شش هی ویدی مروف بله. توشی جالتا دلی بیت
0: بله دیاره هنده جورا نخوشی دلی وکی اینا بجن هنده که افره مایت جهانی دستیشان کردین هنده جورا اشار دی یا دیار کردی پیش وقت وقتی زغت های بید وقتی سو کردی های بیدن وقتی مثلا زغت کارتی کردی عضا دلی بکتن و ماسول کردی وقتی ستی کتن هم بجن تضخم القلب وقتی چید بیدن یعنی هنده جورا مثلا کم خینی دیواری کتن کو دلی دل آواز کتن به جهان جا مثلا فاکتر که هی برینگه وکی مثلا آریشا فشار خونی آزیده آریشا سوکریه تاثیر هیدی هیدی دلید کتن آریشا دهنیات آیا هنده آریشا دید هین بر وقت که آباد دی بریو دیتا ایشد دلی فیوچر که نزیک آن بجنه دهات که نزیک دار که توشی دلی بیتن به جهان فاکتر هنه بو میتونه مثلا دختاوی هده من یا بلنده آن فشار خینه 14 15 نجا به 18 نجا به 20 و ما به اعتبار درجه امجن خورا امجن نسبه که اولی که یا اشادری یا با چی بیتن و جا اول که مثلا پیتا پی ندادن چاره نکردن پسر خون نگردن فیوچری دا امجن ده های تکنیزی تا تهندید به جای تاثیر شرایط دلی کردن او از بدی او تاثیرات توی فشار خونی سر گوچیز که سر دماغی و گرگرک کندامدی بس وقتی هم اصید دیب کن همو سا آماجه بکن که وقتی افاکتره جی هبن هم دی حسیب کن که او بل دهاتی دا دی بودر چه بیدن او صحبت داره
1: بله دکتور اف نشانه تا آماجه بدای الدف ظلام و الدف جن که چه جوز یکی آنجی نفسی نشانه دل دفتر در که ونگه ها تو کسی که جلتو دلی آنجی نسخ دلی های بید
0: پروژه که بچه هف گله جوازی نینه بلی پا گازنده و بارپوتر جن آن بجن گوندام می پتر حسب ایشانه تیتن هر چنده حسب کرنا و ایشانه پیچه که مبالغه ها تیده های برابر دیل کاری آنجی زنامی جن پتر احساس پیشانیت کتن یا سنگی و بابتر جی وقتی هم فحصه بود چید که مثلا قصر دلیه آجی تقدیت دلینه آجی انزیم دلینه بابتر شونا کم درد که همین که دلی بگه دایه راست دی سنگیشان های بیدن بله پا جبر که هندک فاکتر دیه دیجان دا که بارید دن نمات نامجن یعنی چی بجن عواطف و لانه هستی هستی و یه وقت ودی پتر سینگ و لی بیتایش وقت زنام تحمل پتره های یعنی سینگشان او کم تره اوه وی جانی بیم بیشنی وقتی بیشن سینگشان تو بیشه و نداره بس با پتر هستی و یه سینگشان های برابر برگل زنامی هکه وقت ودی وقتی فاکتر جاته وقتی چی بیدن آنجی دل ضعیفیه گلک جوازی که نبینه ها دانینه
1: بله دکتور دی اف نشان همی بحث کریم کسا که بنامن جلتا دلیالی دایو چه نشان اوید تا اماجا پیدایل در نکبه؟
0: بله راستی هنه جارا وقتی مروی فکتر که نخوشی های بیدن ایشان و سنگی کمتر دید کردن به مثال ایشان وقتی ایشان شکر های بیدن نخوشی موقعی که درش های بیدن ایشان شکر ایشان شکر یا دیار ایش مضاعفات توی آنجی چند بیشنه مضافات دویم بیتا سبب دم ایشا دما را کم کردن ایشا هستیاری و ایشا کم کردن وکی ایشا شکره خوب خوب بجا هستیاری و ایشا نه نبس تبلا آنجی پیا آنجی دیرک کواندام دا ایشا نه دی کم کردن ایشا نه دله کواندام یعنی هستیاری و ایشا نه وقتی دل کم بیتن وقتی ریدت جی ایشا ریدتن ایشا دل جی بچل بیتن هستیدیو که ما به جو تهدی مثلا یه هات یه دفمه یه گشت یه خناه که يعني برج خنوها كم تطور يو دلي يعني دلي ضعيف بوي فقيري مثلا ايش جاتيو كيفن بوي ابج بهنك ويستيو هيستيو ايشان يو كان بوي زيكو بسيروكونا كليا يتاخير بوي كوب جاتا تشورا سيريو يو بيويست ابيك شون فاكتورا كو شاكر خوب خو ايشان كيم كاتن هنا جورجي نوعا كي مروفي هي مثلا زيب زي وكي قارمانيك بخود دانتن يعني قارمان وكي بجد از احساس بإشان ناكم آنجي چنين از باشم بلا إشان هاي بيتن از تحمل كم هنه جرا بجي خلال يوتد هاي اكي هاي زيب زيب سيخونا كتن خود دانت على اساس بچه كي بوي كيموسي هكا زي زي بتا طواري زيكا بسيار كتن وان زيكا خود بيتا دست دكتورا شي و دش قاعدوي اتخواره يعني بجي مروفك هسو هاي بجا ديگه تحادا كي دي بجا تاخيبنا تاخيسي جهي وتاخيبنا چاره سري جهي نفسي واحد جهي يعني دين بجن بابو تا جلطا هاي سنكتا بو ايش بجن انا چينا ايش انا خفيفه ودي چه بومو يعني اف مروفه جهي دي تاخيب تنكو جاتا چاره سري و تاخيسي كو بالوقت
1: يعني همي كسي سروشتيون يا طبيعي اگر هو تو جلطا دلي بدرز بي دهست بنشانه ويتگت وك تا عمر جابيداي وصف نسخیت نخوشی و شکری هایی
0: بله نخوشی شکری هنده نخوشی دیشتن که هستو یو ایشان اکیم تلیب کردن یانجی هندک علامت مهد هنی دلی نت مثالی نه نکو اکی ام اومش بگیری یعنی دیتن رخی ملیوی راست بتن ایشان آنجی دیتن حفکاوی و ایشان آنجی دیتن بس همان بچه که دستیوی گران کری بچه که بنوی را طعن کری یعنی عندك عندك نوميشن علامات و
1: نشان
0: دفتر هذاك نشان نشانات غريبه تاعي نعم نشان كو ابد مثالي كو توجيه او جي هي يعني هنا جرى جي ما صدفه صدفه بحاسي بو ايش كدي هادي تهديد مساكر تخطيطوي نادرسة ام جي نقشه كشن دي نادرسة ايكوي نادرسة علامات تجي هميت هندنا الدنيا بس برد شکل دیه هاتی مثلا یا خو حاضر کردی با عملیات که هاتی صدفت دی ساکنه مثلا ایشو دیدی جایی ها دا هایی
1: باشه دکتور دی چه آزاین گرنا پشکنی نا یا انجیب وکی بیشی ناف مستشفی دا دیتنه و استتوسکوپ یا انجیب
0: بله
1: دی چه آزاین یا ویانیه یا نیا کف نف جلتا بو بیدرس بی
0: نیبون و کف بون اوی آری شکل راسی نسبتی ما اکثر چی وقت نخوشیتن از برسین گشانه پشتی دون سنو مدیلوی و هنه پسیار مجه کرین بسیار فاکتر توید بین که کاچه ایش ها بوینه بین که خب بین که جایی که هاتیه تقصید چکرینه بین که هاتیه فحص چکرینه هکه جایی که هاتیه قصرها چکرین ام ببینین فحص و یا قصر بین که چه ام بسیار همی آجد کنین براوردی یا مثلا نقشه کشن ها یا دلی یا نی دیگر نقشه کشن ها دلی یا بینو که کاچی جوازی های و هر دیسا از زیب دلی جیه تاین چک هایی کنیم رو بیکن از زیب تاین مثلا وقتی کفن بیتن گن بیتن وقتی اش یا نی بیتن هندک از زیب دلی تاین چند ساعت دا روح نر روح چاسی چه ساعت دست بکه ات بلندن هایی کنیم مکن که هم جوازی بکن نوینا به مثال بری هی بکی جاتا لدای اونو که جهاتی سنگی بی تیشتن که هم دیزاین که و یعنی آنه او کب عظیم داری هم زانین و چه علامت دوید نی هنه نشانت میید نی هنه که هم جواز کن گرید بینو که
1: بله دکتور اگر هم بین سر او اگر این دروز بونو جالتا دلی و طیبت کمال گهیمه دو که پارزگاه دو که
0: بله اگر هر رئیسیت نخوشی دلی دی هر زفرین بو اولا وراثت دی بابا دیگر نخوشی دی بابا و مثلا خال و مامن ابه خال وراثت خال اکی تیتن بشتینگیشی خال دیه تاین یا عمریه هندی ما برف عمری مازن ببشیتن بتر توشی نخوشی و فکترت که علاقه بدی بگیر دایی فکتر زمانی پتر یه هیش جنیو هر چند مرمی که من گوتی گلک جوازین برچاف بس با بیمانه و زاران پتر توش اجهادت بیتن جهادت مازم پتر کتن پتر معرضی نخوشی دیر بیتن بله او سه خالدی کوباکی نخوشی دخته های بیتن نخوشی سوکری های بیتن نخوشی دنیا تا های بیتن نخوشی علاقات روماتیسی بگیر دای بیتن هەندە جار ئاریشەتیان بۆ چارەسەری نەخۆشی دلی بۆ چێکردن چارەسەری بۆ غیر ئێشە خۆری بۆ میسا مەثەلەن هیچ دیری مە ئێشەت گرۆن و ئێشەت ئەورۆمە مەثەلەن ئیلاجی هەندێکی دێدەتەویست ئاریشە بۆ چە بن ئانژی مەثەلەن دوگیانی هەردن جار دوگیانی هەندە جار دیبتە سەبە هەندێک و دلی لەواز کاتن یکر از بابت جیاجی دادا
1: افخانت خون
0: خوار بره او باش به طبیعه من اینو یعنی من خوار راسی بشه که من باش و بر اخو لایف ستایل خلکی یا نوکه لایف ستایل او امجنه نمط حیات او نوکه شیوازی جیان او نوکه یا یرنشتی یا بی حرکی یا اکو
1: درنگ نوستن
0: بله حرکه کم بیتن وزیش ها کم بیتن حرکه یا شکل عام یا کم بیتن حدیث ها نخوشید ام جنن خورنت نسا خلن بن بجا بگره ش فاست فود ام بجن پتر کاربوهیدرات و پروتئین کاربوهیدرات و دهون پتر خوتن او جی
1: اف انرژی تنه و خورن
0: بله خون ساخلم نو و خوتن نو خوتن خورن ساخلم بو مثال مثلا زرزاوات و فیقی کم کدی حکا هبی جی نگده که اوه فرشه هدی ساجاته کتی هندک منشطات ام بجن اف بخورنت و هزی انا بجین شده که مباشر بس با غیر مباشرتن کاتی کنیل فشار خینه مروید کتن و ایشوان از شما کسا با ما دوسه و کنید کرین در باره این و خورنت هزی به این که اگر جارو کنال ترادیو در ما آمجه پیگری سروان و کنید نکرین مگر اک آشکرا بوی و فیوچری جهر بفره بن او کنینه و کاتی کنید کن باشد گر لیدان دلی فشار دلی هر چه فاکتورت ایدی کو اولیش دری پیدا کرده بود مسافر
1: باشه دکتر اف کسی جلطا دلی بود درز بی دمیت هتا مستشفه کن بحث دایگ نوسیب کن این چا دست نشان کن که اوی جلطا دلی ها
0: بله راستی اول جار ام معینه که سریع ام بود که ام بجنه فحصه که یا ام بجن اش نیزی و بو بیتا کرن چپ معاینا سماعی بیتن پشتینگیجی تاریخا نخوشی دیتا بگتن که چوا با چوا دست بکر یا چه امجان نشان هنه
1: چه نساخی هبیا
0: بله چه نخوشی هبونه پشتینگی هم بریو دینا چند تست اکا چند فحصا اکوانا مثلا هم عظیم دلی بو چهت گین هم سرکنه او اف نخوشیش بلی دلی و سبب ایشان و کاچیه مثلا نجاره دیمتاجی اشعه که سنگی بیتن نجاره فعاشات اتیابات که مثلا بلکه ایلا قطب اتیابات بورید خورنی در گرده آنجی بور یا هناسی در گرده یا بلکه قرح معیده بو سبب هنده بلکه ایشان دلیلی پیدا بوه هر نجاره هم بجنی استرجاع معیده بلکه ایشان دلیلی پیدا بوه یعنی ام اول جار او نقطت ایلا قبری و ام ام اینا بجن فحص کن بشنگ او فحصات بدی دریجی دا ام هندک نخوشید ابت بو وکی دری دیا نبن هنده نخوشید دیت هین وکی اشو دری پیدا بد ام واجی چرا سر ام تشخیص کن بشنگ جی اگر محتاج بوی ام لازم ام قصار دری وکی فحص بتا کرن هکه محتاجی تدخلی بو مثلا شبکه امبالون کچی دشتم پیویست ام دیر نخوشید آت بو وقتی تا ام بجنه ام پیشتی وقتی ام بو پلانت کن برسی به تکر هنده جراجی مثلا پشتی هم فحص که قصاره که نو ببن آنجی زیده شرانیت رئیسی نه آن دفاکتر گرده هن که شبکه بتنه بتنه نباشه بوی آن نکافیه هم او خطو عملیاتی جی گرد مناقشت که احتمال مثلا تبدیل شراین بوی باشتر بیتن پشتی
1: باشه دکتور اف کسی جلطا دلی بود درست بیان جی دما را دلیوی هاد بیتا گتن یا جی بشکیوی هاد بیتا گتن گلای جرا برینو که بیرام تیت دمی عمل نخوش خانه تینانو درمانه که دای اگر ها تو چار پین ساعت دست پیکی دادو بگین یا مستشفه ود کرده و نو که اف درمان هنه ما هر دن نساخه یا جی برون کاری
0: بله یعنی او شهر هنده که فاکتر تاین با ما دیستشان کردن که کنگ دوی درمان خین مهینه همجنه تخفر داده تخفر آنجی داده خین مهینه هم دین نخوشی بو مثال بو نمونه اگر نخوش دیری مستشفه بیتن او مستشفه که قصر دیده تکرن بو مثال دو ساعت های دیره و نخوش یه آزاره یه نخوش های شانوی سنگی شانوی یا قویه ام وی پیش بینید کن که وقتی حتی دیگه تا وی مثل شکوی قصه بود تکرن او دی وقت او وقتی دریجه

0: لیکوتیکردن نخوشیکتن ام هنگه لوی وی جی ام بجنه بیده دان و پاش فرکتا بو مثال سلتر دری ایکش و ناجیه هنده جاره نجاره من نخوش خو ام بجنه رفض دیتن و خاص ساره بکتن ام بجنه وی خاله خاله دوی که دزیا خین مهینه ام خینه روم کتن ام دینه چنکی اوجی ما بجن سر بور کت خود هین احتمال ده نزیفه بو چه بیتن نزیفه بو چه کردن چه بیتن نوه کردن همه گلک کاتی کنه شدیانی نگردن بله پا اوجه اشاره که و بریم که گلک جارا بری افقاس زحف بیتر و بیتر خط بکا کاریگر هر او درزی استعمال کرد کاریگر یا خوب بترش پنج ساده بو نخوشی پیدا باید پیدا کرد نخواستم اگر دم دست بیتن خیلال ساعت اولی کرد حتی 6 ساعت آجی مجال دادهی اف دزی بده تانم.
1: بله دکتور، اگر ها تو کسک یه مال یه بتنه یانجی مالاوی یا دیرش دوکی یانجی نخوش خانه اف کسی هنه جلتا دلی بود رز بی او یه مال چور سر بی پیتو یه بکت تا تو بگیتا نخوش خانه و رکای احتمال های ساعت و نیم بی دو ساعت
0: اوجی خسیاری کار جان و راسی ایکش آریشن مایت دلی وقتی ام دستیشان که اوکو تخیل بونا نخوشیه مجام وکی تمام واجه بگیری اگر نخوشک آنجی کسی که بکو به این که چاری شهبن المال بیتنی بتنی بیتن اگر اب خوب خوب تنبون امروی الها علاکی جی آری شهب امروی نزد بدل نزد بدل دلی بخوب خوب یعنی هر کادان که با چه بیتن چی بیتن هاری کاری یا بردست نبیتن با بیتن کرم بجا اگر او کس بیتن که در برا نبیتن یا وقتی سگی ویلی ایوش لیشا بناوی رأسان تنگ بو آنجی مثلا دروی زیده خوطا هر عده که بیت هر جه که بیتن بیوی اول پیوندیه که کسی که نزیگی خوب کردن آن پیوندیه اسعاف امبولانس بله مثلا بیتا کرن چنکی امبولانس البجن دی زیدترین کس بیتن که بیتا اش پیش خوشحالی و اش بمجن خوشحالی و امبولانس زیدترین وسیله که کنی که حال حاضر گهت نخوشی و گهت نخوش خانه اما ایک پیشنگی جنید به دوبر را پیب حسید بجا وکی مگوتی سنگی ویلی ایشا سنگی شانه کان نیه یو گرانه دان آف ملا بنایی پی تنگ بو پی گیش کر بلا اولا او چه شودت کتن خو مرتاح کتن رازیتن پرنتخاره او حکر او شیان های بیتن او شبیت کرن وکی پیوندی یا امبولانس و یا نخوش اول در دو برا دی باشین تجبیتن که ایشالا گهت بررسیم هم بسیار سی یا پیویز بپیتا کرم
1: بله دکتور اف کسی توشی جلتا دلید بیتن چند دن ویتن حتا بدرستی ساغ ببیت
0: اوجی ریجه که جواز راسی یعنی سرهنده که فاکتر را کتن اولا فاکتر نخوشی بخوب خواه که چه آیشه هنه چه نخوشی دیل ایشه دلی هنه بو مثال که اگه بیتن سوکری های بیتن فشار خونی های بیتن دیگر نخوش داری فاکتری معقدتره چه بونوی که تخییتره احتمال چاره سریه و زحمتره سربور کرد عملیات خوب خوب پتران حدیثا سر شرایین میتن که چند شریان ها نگردن شریانه که اکی بتنه آن اف شریان هنه سی چار مقطع آده هایت اگردن آنجی گل شریان هن آنجی شریان رئیسی بخوب خوب دست پیک ها شریان هایت اگردن آن نیوه دیموهی که اف فاکتر تنه اوید دیتیل هایت نام بجن تفاصیل هایت شراین ها فاکتر ها دست نیشان کن که اوید زیتا چیزی که ایده چی بیتن آنجی ده و تر چی تن
1: بله دکتور اف کسی جلتا دلی جاره که بود رز بی اگر تو چند جاره کدی دوباره بود رز بی
0: بسیار که جان راستی اوجی یعنی راستی کسی که تأمین نینه جا گوتی بجن گرنتی بو هر کسی که نینه چل نخوشی خوشی نبرن نکه هر بیدی جی مثلا اکی ایهاتی قصه ما بود باید بود چی کردی ما بود شبکه دانای ما بجن ما پش راست کردی که نخوشی یا درست بوی کسی که گرنتی هندرینه که جای کدی توش نبیته و هر وقت اگه تهندی جای که فاکتر کدی فاکتر اکی دی سر در باز بو بجای که چی دست نخوشی بیت آن دست نخوشی نبیتن بله پای گرنگ اوه هر چه که پیویز بده کرن اف رنمای دکتوری گل گوتین اش خورنو بيدو بيسيت اتشاره سريه كرنو كرنو وان بروسيجر امبيجنو عمليات انجي كاتشرسه بلان بو هيدي دارون بكتن چوره سيد خو بكتن او تشي بو جمانه كيدي بكتن تشي بوش بو هيدي گوتن كو بكتن و بخوتن بكتن بشنگه دیمیتوره مسئله که اگر نده سمروی بیتن او کس نشی کنترول کتن بله پا فاکتر آنجی هبون ها نخوش یا جاته دوباره سیباره دیار های بیتن
1: بله دکتور اگر هم بین سر کمپلیکیشن آنجی او چکاری گریه نرینی نکو جالت و دلیل دیف خود تحلیدن
0: بله نام بجن اف کاری گریت پشتی جالت و دلیل هکر دم دست بده کردن دیگر باشد بیتن که هکر تخیب بیتن هر دی سوالی میدنه دیزا بینه هر فاکتر را هکر فاکتر نخوشی هبن دی نامجن نگتف آمجن اف کاتی کردن تو بید نباش کل پش خوب پیدن ایک شوانا لاوازی ها دلیره لاوازی ها دلی پشی جاته آره دیتن بلکی یا وقتی بیتن بر وقت بیتن پاشی هدی هدی حتی چاره سی بوده کردنو مثلا شبکه بوده دانو پشتینگ علاش خواریه زور به وانا چهد بن بله با
1: بله دکتور باشه اف کسی جالتا دلی بود ریز بید بله. اینکش کاری گریت نرینید بیتن اف کسی یعنی بلند اف فشار خوینه یانجی نساخین دیوید گرید دای دلی و بود ریز بمن یعنی جالتا یا بود ریز بید دیف دا بلند بنا فشار خوینه بود ریز ببید
0: راستی بابتر پروسیسی یا برو واجی اول جا فاکتر با چه بم پاشی نخوشی رو دلیب با چه بیدن بعد پا هم بیشنی سر بار که دلیب خوب خو یت عضلا دلیب خوب خو نه و پیشنی گیت علاجی بخو نه جینا جاراجی وقتی هم حبکات داینه چی بیت اف حبکه خینی روم کتن چی بیت اف حبکه مثلا عضلات لدان روی کم کتن چی بیتن فشام روی بیت خوره و جا اول مثلا نجارا کاریگر یا درمان ها و نجاریش کاریگر یا انزوبه ها و کاریگر یا دریب خوب خوب و جا که عملیات هانجی شیریان توی نساخ بوینه او چورسی ها باید نکرن شکل که باش یا پیویس نها تکرن و هکه خواب تکرن جی هر دیسا یا پشخوب هم های آنجا پشخوب و هلای آنجا زعیفی برین که چی بوی وقتی هاتی ما شبکه جه بود دانه بله بله پاش بهند کوی تخیر بوی دلوی ضعیف بوی گشته در ضعیفی پاشی آتیه به دست امم به جا پشتینگه جی وقتی هم علاجی کن در هر بینی سکنی هر بینو یا تانگی اگر کسی بودش اش عملیات آنجیش قصر یعنی هایتی کرن یعنی اف آریشه شیش دیفراتن
1: بله دکتور آموشگارت یا دیمه که بو وان کسی جلتا دلی بو درست بوی آنجا کسی قلا و یعنی او جهلن بیشتر تا آماجا پیدا یوید وان خارنات خوی اوید نبت تندروست یعنی اوید انرژی آوید خون یعنی وان کسی تمنی و چر سالی بوری چنه دو ماهیه
0: بله راستی پشیوه که گشتی یعنی امروف فکرت گهت جیه که مقابلی ورنو که جیه پیشتی سی سالیه سی و پین سالیه ام دانی جیه که نیوا دویش حیات امروی نیوا دوی وقتی دست پید کتن پیشتی سی سی و پین سالیه هر چنگه جیه که یه بچی که جی بله پاوه دست پید که با آریشا دست پید که با آریشا فشار خینه با قلویه و گادانت پیشتی قلویه تن آریشا فشار امجنه دهنیاتا و اف دنیا تا وقتی آریشا باشه یا دری چت کن و آریشا دی چت کن هر دی سر رجا شکر و جا دزده بیتن اکه او بیتن کو فاملی های بیت آنجی او ایراثه تا سوکری های بیتن بیتن و عملی زیتر ریب دادن آنجی شینگا دست بکتن و جاش بهنده او بری هنگه جو پشتی وی عملی بیتن نخوش گله که گهداری ها آنجی سه خوب رواسیتن هر خانک ها خوش خوش بیتن محدودی ببگیتن محدود بیتن یعنی بشن هکر نخوش هک آنجی هکر خوانک دستی شان کرد و بزانتن رجا یا کلسوری آنجی رجا دنیا تا چند دیده زانتن بکتن خی دی چند کار اینتن کو کیم کیم خی سیما بکتن هکه او بیدن کو فاکتر سوکری نو مال دهی بیدن هشیاری خوب بیدن کو هما دست بگتن بری گیت اما حالا سوکری خوب خو هما دست بگتن شکر نخوش شکر کیم کتن کابیدرات رو کیم کتن او او او خانه شرجه شکل زیاد کرد و کی ارزاق شکل عام برنج شکل خاص نان اسپی حلویات رو کم کردن رجاش خی عموما نفخار خود رو کم کردن وقتی چیتون گوشتی چریتن گوشتی که ساختن چریتن کم دهنیات کم قدوی کم بجی بخوتن وقتی چیتون خانه دوی بیتمون متنوع بند خانه دوی لازم خضروات و فیقی یادو هبیتن یعنی خانه یا روژه بیتن بشکجه پروتینات بند بشکجه خضروات و آبجی زرزوات بند بشک جه کرزاد بن مثلا فیقی بیتن هن جراجی گوشت سور بتخورن هن جراجی گوشت ماسی بتخورن یعنی اگر اوس پلاندانای بیتن خانت خدا ایشالا دش نخوشیت بی نخوشیت دلی اوش نخوشیت او نخوشی که بنا سبب دلی دیدی کرتی بیت ایشالا
1: بله گلک سپاس با دکتر آلان مبارک مامستای زان کل کلیجا نوشدار یا خوار و سا نوشدار تایبت من یاد دلو هنا و نخوشن دلی کت اول کد گل مد آماده بوی گلک سپاس
0: حساب بنا سپاس با جی و ویده کفته
1: بله سپاس با بله گوه داران رادیو دوک بو وی جاری جی هم حتین دیماهی خلق خواه برنامه ساخلمی اطا ماهین و جارکادی بمینم بخیر

الهر جکی هلی بن گهدارن زد عزیز و خوش تی رز و صلابت ما قبیل بکن بخوش حالی به اموهین جار کادی گهش نفیک جبو پیش کش کردن خلق کادی یان برنامه کدی ج برنامه هوا هر سترانک چروک که

پراسیجی چروکو استران عیشان گلکن اشوانا جی چروکا استران عیشان علی احمد و عیشه عیشا بیبه و عیشه و حتی دماهیه لبانه خود دیوان همی چروکا اشبوها و ادگل استران وان شروع بکنو دی ادگل استرانا بوها و بگرین پراسیجی هندک چروکو هندک سرهاتیت گلک خوشن و استران ویجی گلک خوش اتینا گوتنو گلک جوان هاتینا و هاندنه.

0: لصنجي عيشان الزراقة طاب إلي ضحي
1: استرانا عيشانا علي و سليمان كو به سلوكورو هاد بوب نافكرن سلوكورو ني كورا بو لي بشتي ريدانك بسريتهت كورت بيتن سلو يان سليمان خورتكي بدو جهاتيو ماقيل بو اتناف گندي حمدوني داد جيا جيوي بازده حتى شازده سال بون چش حجي كرنيو اوينداري نفزاني روجكي سلو الناف گندي ادگاريتن بيراميركي یان دان عمرکی بینی تو صلابت کتی اول دف اترینی تو اد بیجیتی مامو جیتا چند سالن دان عمر یان پیرامیر جی اد بیجیتن عمر من بو چهلاوی من سلو اد بیجیتی مامو من ابتنی پرسیارک هیا از حسکم برسباوی بزانم دان عمر جی اد بیجیتن جی من اش نوت سالی در باز بویا گهشتیا نوتو سیه نوتو پینجی بیجا کتا چدوید سلو اد بیجیتن مامو خوشیا وی دنیای ات چه دایه؟ دان عمر جید بیجید لاوی من خوشیا دنیای اشخو هندی عمری مرووی نگهش بیده چارده بازده به حساب مروف زاروکه فهما چناکته جه چارده حتی 20 سالیه اگر مرووی دزگیرتیک هبیتن و هر روژه جارکی بچیتو وی دزگیرتیا خوب ببینیتو چند صحبتکین اوینداریت گلدا بکر همه هر او خوشیا دنیایی چونکو اگر مروف زوجی او زارو که بدیخ مرووی کفتن و برپرسیار یا مال و خزانه کفت است خوی مرووی ایدی راحتی و آرامی نامینیتن جخو اگر جچل پینجی سالیه درباز بو ایدی مروف ابگیر تشتگی ناهیتن ابتنه دی خودو و خودن پشتیوی سلو یا سلیمان بخو الناف گندید گرید داکو دزگیرتیه که بخو ببینیتو وکی دان عمری گوتی خوشیا دنیای تمام بکتن یان خوشیا دنیای و لذتا دنیای ببینیت ایدی روژانه سلو الناف گندید گرید جنگک جی یا یاری کر بو یان حنک جی بو دید که روژانه سلو یان سلیمان یه الناف گندید گریدن و بریوی یه الهوه و الویوه روژه که گازی ادکته اد بجیته سلو هیلا چاوه تر جاو هگه تل گورات گری پا

0: قدی گور اتنا گوندی مدان نمانه. جخو اگر تو لأسمرین خین شیرینو خودان ایمانت گری، خو برده محلا میا جیری، خملو کو کاوایه. ایکات ناف دا نیا کرته، نیا بلنده، ارته، آنکو ناونجیه، جراد بیجن عیشانا علیه. هر کسی سی شوا شوین پاییزا اد برده رازیتن، سی شاخ آنکو سی استینین ایمانه هنه. ایکشوانشی اوه
1: اشانه پانی گریه گسلو گورو بدارا جاوی در جاوک تل دورا دری دور کنده من امانا حاکت لزمر خدا نیماند خون شیرینت گریه خو برده محلا کنده ما جهری خوده نو دین کم نکو گاوانا یکل نیف دین ناکن نابرنده ارت مرت گوری نشیرت بیجن کنک عشانا علی حجی سیشه باشه وید بیرم بایزر

سلوجی برسبا وی تتود بیجید راسته راسته گور گنده ما نمانه لی اسمرو زرین گنده ما گلکن وزرابم بان اسمرو کسم خزالا تماما انکو همیا بجوینم کم بکمو لخانی مالا باب خو خربه بکمو در خانی لی قراسه بکم انکو بقفلو مفته بکم وزی گوپال کنیری لزندا خو بکمو بکمه اتنافدا کت کت لحوالو هگرین خو پارو بلاب بکم انکو من او همی نبین لی از ده چم اواته گوتی عیشانا علی خدانا جاوید بلک وزی لجان خو مارکم انکو سوزی دتا جنکی گو بچی تو عیشانا علی ببینی تو الخو عاشق بکتن اگر وکی اوت بیجیتن یا جوانو جهاتی بیتن لخو عاشق بکتو ابخازیتو الجان خو ماره بکتن ایدی او گوتنه بو سلیمان یان سلو بو مرقو خو بردا تاخا گندی یا جیریو برسیار کر که عیشان علی کیو عیشان دیتو ایدی روژانه جتاخا جوری یا گنده حمدونیت یا حمیدی قستا تاخا جیری یا گنده حمدونیت کت دا که عیشان علی ببینید سلوژی وکی مگوتی خورتکی جوانو جهاتی و برکتی بو او و عیشان علی ای کدود بینینو لیک عاشقت بن سلوژی اجبلی که خورتکی جوانو جهاتی بو حتی رادکی دنگ بیجی بو کل دومه یا جیانا خو سلو کرو بیتا دنگ بیجکو استران بیجکی ابنابو دنگه هر کسی ببیتن گهداریا استران سلو کرو جی بکتن اتشتن السر یوتوبی سلو کرو لبدت مگود پشتی سلو و عیشان علی لیک عاشقت بن و کودان عمری گوتی خوشیا دنیای ایدی هر رو سلو دچو تاخا جیری و عیشان علی دیت اب جا اب چریکا بیت اب ریکا کانیه و بیت اب ریکا قرشکا و بیتن الزبارا بیتن الکار درینا نوکا و نیسکا بیتن اب هر حاله که هبیتن عیشانا علی دیده بشی چند حیوان سلو هندکا افرید کتا دا باب عیشانه دا کو عیشانه بوی بخازن لی چندین جارا خلق چیتا دا باب عیشانه جبو خواستناوی بو سلوی لی باب وی رازی نابیتن لوراجی سلو وی بنده به باب عیشانه بیجیتن بلا جاوی باب عیشی گوره بیتن چوا عیشی ندامن لی لی لی

0: او چې ما باب عائشہ نے لتا به شر شاب مقبول دې
1: دبندکا دیجی دیجی دا بیجیتن یان دبندکا دیدا اد بیجیتا وقتی باب عیشانا علی رازی نابیتن کو عیشان بدتا سلوی او گفاجی لیتکت کو اگر جارکا دی بهتا تاخیوان او شوی قبیل ناکت لوراجی اوی چه پیچه نابیتن هما جاران اجدیر و یان الهنداف گرکی اترین تخاری و سحتیتا مالا عیشانه بس هما یان عیشانا علی ببینید دما روشه که بینید کو کراسه که ملسی تنکیل بر یا درکتی بردری کار بردری مالید و بنده اد دل خدا چیدکتو اد بیجید لیل لیوای محکوم لیوای گاور لیوای گلی گندینو جیرانا هنج عیشانا علی را بیجن بلا فستان ملسی البر بجنو بالا خوان نکه بلا ابسر بجنو بالا خدا بر نده بلا لخو پانا گندی ما نگره حسید و نحزن دیار بکر زحفن و بکنه اشارت نحز دی حسیدی ببنو نحز دی جاوکی لیدن نکو تشتک لیبید
0: تامی یک تای مبرم ملزل بر بچوبان عیشان حل جرب زن وای وای بونو عیشان ور بچوی گرچه کتای تامی یه مبرم ملزل بر بچوبان خونه که گچه دیم

گلک جاران گندی و حوالان بسیار جد کرن و ادگوتن سلو معیشان علیا چوایا توهنده لی عاشق بوی او جی کچکا و کی کچید گندی آیا او جی برسوا وانده تود بیجید لیلی لیوای گلی گندی و جیرانا سنگو بری عیشان علی و کی بفرا جای کمباخا ملاز گره خلکینو شوه دباری باری اسپید زراقا طابب دته وسا یا جوان اسپحیه اشتی عیشان علی چار مالو به خدانو گندو.

0: سنگی عیشان سراغ تاب الی تایادی
1: یان دبند کادی دا اد بیجیتن
2: اورلا

0: سلیمان آنسلو ایدی عاشق و اوین دار بویو نشید دستاش عیشان علی بردد. لوراجی ملای گندیو هندک ریسپی افرید که تدف باب عیشان نرازی بکن. دو جا سه جا ریسپیو زلامن گندی چنده باب عیشان دف علی ایدی باب عیشان رازی بو که عیشان ابدتا سلوی. هنجه درد بیجن پشتی چند روزان هندک نجدتی و تالان چی هاتن لطالان گنده واندان آنکو پزو بزنو حیوان گندی برن هنجه درجی بیجن نخیر سلو دمیوی و عسکری و 18 سالی ها دا چیتا عسکری یان لشکری سلو جی کار خود کت کده ادگل زلامن گندی چیتا یان ادهوارا تالانی یان جیده چیتا لشکری او جی اتچیت داکو خاطر خو جدزگرتیا خو عیشان علی بخازیتو بزانید که او ده چیت لشکریه دما اتچیت و عیشید بینید و بیجیت عیشان از ده چمه لشکریه یانجی ده چمه اتحوارا تالانی یانجی ده چمه شری عیشان ادبیکی ادبی بنده دا تیتا گوتن
1: لیکن

ایدی نچاره سلو کورو ادبیتن بچیت لو ماجی گوی خوناده تا عیشانا علی یا دزگیرت یا خو پشتی چیت و پشتی چند حیوان سلو جی اد چیتا اپراسونه کیو گلک بسریوی اد کویتو بحسابا مریان اد گل ترماندا اد مینیتو پشتی دمکی بسرخو بات هیت یه بریندارو خلکین تراتکنو ادبنا نخوش خانو ساخت بیت لی هر دو دمارین جاوینوی بگولی توشی هن

دماسلو چاوت خوش دست داد و جبرت و عیشانا علی گوتبو که نچیت شری یا نچیت هورات طالانی یا نچیت لشکریه ایدی عیشه جی دست جه بردتو رازی نابیتن شیپه بکرد. پشتی چند سالکا علی باب عیشانه دتشی

عیشان داتشی و داتا کسکی نجهجی عیشانی و کسکی خرابه. که بردوام سلوی پشتی شکرنا عیشان علیجی هر بسیار حالو احوالو سرو بری عیشانت گرو هشتا اوینا عیشان دلوی دا شاخ ودا بو. دلوی دا وکی دارا هات بو چاندن. اوزانی جی که میری عیشانت گلدای خرابه. لوراجی وی بندی چید کتو دل خدا دبیجید. جخیر خودی را حاکمکی عادل لگوند منو عیشان علی را ببا جنا باش جمیر ترسو میر خراب بدابا بردانه.

0: د بندکادی داد بجید وره لیل عیشانه، وره لیل عیشانه لیوای از لوی آلی دلوی آلی، آنکو از لوی تاخی دلوی تاخی، از لوی آلی دلوی آلی، خوزی لدری میر مرادا از برخه که چل زبستان باما، عیشان علی از داباما البرمل خو برباما سی که داباما بقالی، جهردو چاوت بلک را داباما بکلو کلدانی، هی نای نای پشتی چاوت بلک صبرا من لبه کمباخ گندا نای.
1: سلو بیش خیره دریه میره امرازا خالق خالق خالق زور جلالی رد، از بخیلی گره فرنی چل زبستانه میشو که ماگ میری بومایا، عیشان علی از داباما برمل خور ماسوگ از بی بازایار، از شرد و جابر بلر دابو ما بلو گلدان های بطار کچار.

راستی مروف وقتی اویندار کچکی یا اویندار کورکی بید و آرشک پیدار بید بیکو اگرکا مزان هبیتنو جگد قطین بو هر دو آلیا بده کلو کهوان نا اینش بیر کرن وکی عربت بیجن چه حجه کرنی دی اجبلی حجه کرنا ای که نینن ایدی اف کلو مرقا عیشان علی ددل سلو کردا چقا اددتو اتمینی تن وکی محمد عرب جزیری دبنده که داد بشید لیلی لیوائی وزیرابم تنبوره که چکم جعیشان علی را تنبوره که وای دوازده پرده وزی لهمبر مالا عیشان علی رینم تلیکا خو لی بدم تلکه جکلا یکی جمرقا یکی جخما یکی جدردا جخیرا خود را حاکمه که عادل لخوپانا گنده منو عیشان علی را ببا جنه باش جترس میره خراب وکی یه عیشان دابا بردان.

0: آنکو اول بیه ویه کو وضع بکتن بلکی عیشان علی شمیره و تیتا برتانو بلکی جارکادی ابگهی تاوی او ببجنو بالا عیشان شاد ببیتاوه ایدی سلوی هندی بندین استرانا چی کرنو گوتن اد بیتا دنگ بیجا کپ نابو دنگ گلک استرانا بیجی تو هندک بندین دیجی السر استرانا عیشان علی زیدت کت دما ادوی بندی داد بیجید وره لیلی بیرد گنده ما وکیب عربیت بیجن آن غدیر ات وره لیلی وره لیلی سلو کرو جایت آسه رینا چنه آبت سر پاییزا یه دوماهی کانینا هاتنو کتنه هر دو ممکن عیشان علی بونه دو شمامو کت درکا مازی هندی گهشته بون خالن سرو زر و اتکتنه
1: عیشان لیوه جای مربین رینا چنه غدیرت بر آشمال یکون سلو گروان بطارا جا بیتر جا آبام ها کانون یادن و کدنی هر دو ممکن عیشان علی نبند شمامو گر وی بر یامیر دینیان دست خورتید و کسلو گروان بطارا جا بیتر جا

سلوگ لك حش عيشان كر لي نجشتا مرادا خو عيشان جي حش سلوگ كرو كر لي پشتي سوز داي كو اگر تشتك بسري تبتن اس ادگل تنبمو اس شب تنكم لو راجي شب سلوگ كرو نكرو شب كساكي دي كرو جاناوي جي الوي بو جهنمو بو طارستان ولی گودارن هجا و خوشتبی آهوسا چیروکا عیشانا علیو سلیمان یان سلو کور عبدومایات ولی گودارن خوشتبی به بچندی امهاتین دومایات چیروکا عیشانا علی و سلو کوروی حتی اموهینو سترانکا دیو چیروکا کادیو خلک کادیج برنامه هوا برنامه هر سترانک چیروکا که ریزو سلابن برای خو برهف کرو پیشکش کری برنامه هر سترانك جروكك محمد صديق سليماني قبيل بكن بمينن بخير وخشي

دبیجن احمد آقا هبو دگوتنه میره زوزانا. آقا یک بو گلک حش خود کر. جن جی هبویا. لی هردم جناوی اپریکا بیرو کارین ماله و بویا. یا مجیل بو. آنکو چچابدانو سق بیری ل آقای میره زوزانا یان ل آقای مزنت کر. او جی دما ل آقاو بگو بگلران ادبو میوان اددید. کو جنینوان گلک اد جوان و سپحی بونو هردم وکو بیکو خاتینا اد خملان دی بونو هردم جی ده خزمتا زلامن خدا بونو سرو برین زلامنوان گلک پریکو پیک بون وکو اوی واسا حضرت کر کو ریکو پیکیو خولگدانا آغا جه جنی دست بید کد اجبرکو مزند بیجن جنن زلامی رات کد و زلامی دانید جنه میری ادکتا میرو ادکتا گزیر لیدم او احمد آغا سهد کتا خو و روشه الدب خو نابینید یان الدب جنکا خوشی نابینید اجبرکو جنکاوی یابتنه یو ناگهیتن جابدان الظلام خو احمد آغای بکت احمد آغا جی بریار دد اد بیجیتن از دی بخو سحکم جنککا جوانو جیهاتی و بدو بلابتنی خزمتا منو چافدانا منو خزمتا میوانین من بکتن بلا ببیتا خاتینا مالا منا مازن یانجی خاتینا مالا مازن بلا جنا منا مازن جی بو بیرو شولو کارین ناف مالی بیته او جی ادگریت کچکا جوانو جیهاتی ابناوی عیشانت بینید یعن عیشید بینید اچیت خازید او دینید او دکتا خاتینا برمالی خاتینا برمالا مزن برکو دیگلک بندسترانی دا اد بیجیتن تو خاتینا یعن برمالیا مالا مزنی و هر تشتی هی اتناف مالی جیدا ابدز و بردت احمد آغا جی گهلی بویا که جنین آغا و بگلران گلک حج شوان و گابان و خزمت کارات کن. لورا جی او جی اتچیت لید گرید شوانه که پیس یه چپل یه کچل دفن مازن و بسر و بر ابناوی علو یان علوشک ده گلک بندستران دا تیتا گوتن یان کره درویش بگی هندکسترانا دا تیتا گوتن کره درویش بگی تیتا گوتن کمرو بکی گلک کرید بو تینید دانیتا بر پازی خو افچندکر دا کجی خیزانا خوب پشت راز ببیتن که دلیوی ناکویتا شوانی یان حجوی شوانی ناکت شوانه که کریتا دفن مازنه کچلا بسرو بره ایدی پشت راست بیتن که شوانه که بسرو برو جنکاوی حج ناکتو لی عاشق نابید روشه که جناوی آمازن نساخت بید چوکو مگوتی جناوی آمازن کار بیرید کر چونا بیری هر تنی خمایی بو چند روشه که جناوی آمازن نساخت بید لورا جی اد بیجی تا هویا خو عیشا خاتینه اگر تو بشی چند روشه که بشمه و هر بیری از آن ساخم حتی از ابسر خوبتیم عیشا خاتین جی کار خود کرد او من جلوکا خو یا شیری یا علبکا شیری دیگه لکسترانا دا هاتیا گوتن هل گریتن او تو چطه بیری چند روشه که چطه بیری بیتا بیریوان احمد آقا جی وکی ما گلسترانا دا گوتی آقا شولیوان رابو نیچیرن دایمن هر دم ال نیچیری و نیچیروانیت گرن و رابات گرن احمد آخاجی چویا زوزا

0: آنا نیچیره ولی پازن کیویاد گریتن پشتی نیبرو ات زوری تاوه ساعت کتی پاز یل سر بیره پاز یهاتیا بیره او جی هزرا خود کت بیجید از درابم چم سحکم پازی کا شوانی ما چوایه کا چوا پازی ما ات چرینیتن کا پازی ما چوایا قلبویا قلب نبویا شیرهای شیرنینه اچیت خونی زیکی پازید کت ساعتی تا شوانه خو علی یان علوش کاچت کت چنا کت یان الجه کدی ات بیجیت احمد آقا چوی زوزانا ساعتی تا زوزانا کاچروانا زوزانا بو پازی یا چوایا جبوکو پازی خو بهاری ببتا زوزانا و شویری جی زوری تبا بریوی اپا پازید که بیتو بجید دیچم سحکه ما پازی کچه هیا چنینه سحکه ما شوان خو علوشکی یان علوی شوان یان گره درویش بکی که پازی ما باش چرینید نا چرینید شیر هیا شیرنینه که روشا شوانی از ببینم و هر دزرا خودات بجیدن از دروشه که جوانا عیشا خاتینی جی اینمو ده سحکینا پازی داکو پازی ناز بکتو خوفیری دوتنا پازی بکت دما احمد آغا نزیکی پازی بید کو بینیتن علوشی گلاب خود دانایو عیشا خاتون دانایا سر گلابی کد بیجنی عیشا خاتون دانه سر کلابی تو دی بیجی عیشا خاتون السر برو محفی رو خنبا رازایا علوی شوان یان علوش السر سنگی عیشا خاتونیو ریوی ادتا بر ماچو گزان ایدی احمد آغا نزانید دی چکت هشو سودان آمینن همه بدلش کستی خونزی کی پازی جیناکتو ودگری تا و مالیو دل خدا اد بیجیتن هی دهلی چوات افچنده کر از علوش شوان بکجم شرمزاریه از نکجم کسره دی دل من دامینیتن هر وسان دل خدا اد بیجیتن اری عیشی تا چواشیا تو تاخم سنگو بری خوب دیه بر بی شوان پیس گنی و حرمی او گپال خو هر اردی با ادبت و هر هزری خود کتن از چپکم چنکم عیشه جی هندی هند یا جوانو جهاتی و سپحی بو دستوی و دلیوی ندگت کو چلیب کت ایده ترین تخار بردر کینی یان البردر خانی هندک جی در بیجن کین هندک جی در بیجن خانی خانین آغا جی بردوام بیلا بوینه دو طبق و سه طبق بوینه دایمن الگوندا خانی جی دو طبق و سه طبق بو البنداجی گووا پازی بو آنکو زبستانا گوبت کرنت پازی دا و طبقا دوی و سیه جی یت خانم آبون و یت میوان آبون او جی البردر کوچکی یعن البردر بلای خانی ترین تخاری او گو پاره خو اب عردی و ادبت و دینی تو حضرت خود کت کاده چکت چنا کت انشالله خودی وینه این تا سری چه مسلمان او چه بند چه عبدو بشرا عیشا خاتون جی اجبری اد وگری تباو اد بینیتن که آغای مزن یان احمد آغا یه رینشتی و گوپال خو عردی بد بتو تینیتو یه هزرکت بد و هزرکت تینیت عیشان جی نزیکت بتو گازید کتی آغا تخیره معدتی نخوشه تشتک خراب انشالله چه نبویه احمد آقا جی بجیت هر عیشا خاتین هر کاشکیر خدا نو سح کمال کاش جلکن جوان و سپحی تهنه البرخو بکه سخو صوراب و سپیاب بکه چه بهنا خوش قولانی هبن الخو بکه و شمکه که چمک زراب جی البخو بکه و چه زرو زیب و زگر هیه البر بجناخو بکه وره عیشان گود تخیره آغا ما خونه ته از نتی تیمه یان ته شاخو یان عقل خوش دزدایه. اما چند ساله امجنو میرینو ما چند زارو کنه. اف داخازاته بو چیه؟ احمد آقا بجیتی تو هر وی چنده بکو وره دی بوته بجم که چیه؟ عیشه جی چو که جلکن جوانو زیرو زیف که هنه چه هیا چنینه خو کرنو چه بهنا خوش هیا البجنا خو کرو بری بیت الهمبر آقای راوستید زانی کو شاشیا کاکری زانی کو خلطیا کری اد دل خدا گوت یا الله یا خودی کو آقای ام ندید بین وقتی هات الهمبری احمد آقای راوستیا سبحان الله تود بیجی حوریا بحشتیه وکی دیگلک بندادا اد بیجیتن احمد آقا دست من جه جوانی جهاتیا تنابه مدوی تب کجم بس دست من جه جوانیا تنابه گوتی عباس هاتم آقا کابجه تو چشمت خازی عیشه جی دلیوی بطرسه اتزانیتن خلطیا کاکری اتزانیتن شاشه کاکری بس هر دلی خودت بجیتن انشاءالله آقای او چند ندید بیتن اگر دید بیجی اب خودی از نشم این کاری بکن لی اگر ایکی فسادی کر بید از دشم وی قانع بکمو
1: بو دیتن و گهداری ها برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دیگوک ببینه.

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد. کردو آوارابون، ساخلمی، کودان، پرسو برپرس، ایک جخلکی، ربازا چاندنه، برگری شارستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رنامه، دیالوگ و بیاروک.

0: سلام و دم باش گذاریم رادیو دوک. خوشحالم جارا کدی گشتیم فکر کجی بو پشکش کنن خلاق کدی یا برنامه ساخلمی گذاران بو خلاق ویجاری یا برنامه ساخلمی ما بابت نساخین دلی هر صاحب اگر کسک توشی جلتا دلی ببی تو اگر این دروز بونا جلتا دلی و هر صاحب کارگری نرینی پشتی جلتا دلی بو کسک دروز بید و چند پسیاره کدی گری دایب جلتا دلی و جبوندی جی ما میوانداریا زوربارس دکتور آلان مبارک مامستایزان کل کلیجا نوشداریا زاخو و هر روزها تایبتمندیا نوشدار تایبتمندیا دلو هناو و نخوشین دلی کریه بناو خوب ناو هوا بخیراتونا دکتورید که این دکتور بخیراتی سر چوا
1: از خوش بای آجی در خود برو به هر کفته که بیداین چکه باش و گودات خوب پیشش که انشاءالله
0: بله

0: دكتور بابا تمام، نسخن دلي و جلطة دلي يجا تبو ما بحس كير بام او نسخن كو يعني تجور نسخن دلي نافن باربلاف قصتات كان روجانا
1: بله، درباره نخوشین دلی کمک جورا جور خوبه گیریدن پیتت اشوانا اوت علاقات شریانت دلی و گیردائی هم بجنه او بوری تخوینه خوبه شرایین تخوینه و گیردائی بجا حرکت دیف نزبا خوبه گیردنه آن یا تنگبونه وکی جاتت دلی وکی هم بجنه ذبح الصدرية عربي ديف نمجن دي رجعت خويت جتنا وكتت وكيسن كيشان عن طنجة نفس هدي سمعتين إلى خطب أجي بوندي بمسؤول كدري وغير داي بيتن وكي مسؤول كدري يا لواز بيتن بجا أنجام بيش هش خين مهينة شرائن دري بيتن يعني جيش أنجام نمجن توارثي وراثتي يعني جي ايش انجام گله فاکتور دی تخته به وگر دایا علاقه تو فاکتور فامیلی لو نوشن یت ویراسی وگر دایا و کی موصول کدی زعیب بیتن هل سو مهد ایشت هین هی علاقه تو سماوم دی وگر دایا ام بجنه او درگی هنا بینا جورن دری و اوذین و بطین ام بجنه اتریوونتریکولر ام بجنه او سو بجنه سماوم دری وگر دایا بجا چ تانگو تانگوتی او سماوم بیتن فرهبون سماوم بیتن وزيد باري اف او شرايين بي بي داي كو كاتي كي ندري بخود كان راز بجي بخراسي وكي ان كواندوم ادري كواندوم اكي اكش و كواندوم ادريك كوريجر ات حيا جنومري بي بي داي و جل چندي ان كواندوم ادري بلي بوهر او كانت كواندوم هستيور ساخت ممور بي بي داي كو يكسر پەیوەندی ئەمبژن کۆتی کێنێل هێشەبوون و مرۆڤی بکاتە نۆژی لە ئەمبژنە فەعالیەت حەوی بێتەکردن هەردلە بۆ نمونە هەگەر نەخۆش تووشی ئێشانەکە سینگی بیتن یا دەمەدەست یا زی یا نی یان ژی بەلکی هێدی هێدی بیتن ژی اول گلک شکه نامش علامت دیگه گلک مهم است به تی مرور مرور بسیاری بکاتن حدیثا هکر تنگ نفس کا یانی بوم پیدا بو کو بلکی مثلا ده بیجین فاکتور توی تنگ نفس پترنش دیدی برای با هم جراجو ایک شوار کوانده میکنم تکیزی سکنی نزبه تنگ نفس او جه هر دلن بیتم پیتر پیبدین و قصان و جاری بکنین بسیاری بتکرن زده باری چند گاز دیدی تای نخوشه و که مثلا دل قطان که که سریع قطان که که پلس دل قطان که که چی بیتن نه منتظم جی بیتن اف دل قطان که مروی بکتن که کارتی که نه لوین ها مروی بکتن و مجنه فرد حیوی ها گیش بکتن سنگی بیر گر بیشتن تنگه نفسی بو مروی چه کتن مروی گیش بکتن اب دو قطان که جهدیسا بیتر انجام بیدد بیتن و هندک ایشو علاقات بدید و که دایی بیتن اما هر رئیسی راستی دید و تی گازت نخوش علاقات بدید و که دایی بیتن
0: باشه دکتور ایشان هم سینگی احتمالا های بیسره که ما گهوله بیتو بسیار کرد بیجید جوازی ها چیت نو بینا کو سینگی کسا که شاب زانیت نو نساخ یا دلیه یانجید بیت مشکلات سیها دا هبیت یانجی مشکلات معیدوی دا هبیت ده چا جواز یکیت نو بینا جور تشان دان اشانا سینگی یا دلی یا همیا شتیه که
1: بله آخف نتا و بسیار گرگر اگا جانه چنکی راستی اشانا سینگی یا پیمدی بدی بگیر دای و کی هندک اشته دیجی ها دیسا کوندومه دیجی دیسا اشته توی و کی دری تینا دیار کرن بونمونه هکه مثلا سنگی که بیشتن بیتن پشت و اشانه درجه ایک امجنه نم خور اکی ام تکیز اکا رئیسی ام دری کن اول جا پشت اینکه بکی ده و بوریت هوای بن بکی ده و یعنی سنگی بخوب بیتن و التیابات سنگی بیتن چی بیتن او بوری خارنه بیتن و رژینا نبجن ترشاتی یا معی گدهی بو بو بوری خانه بلکه اول مصرود که بیتن بلکه اول هزر و نخوشی و عادزه که مروی بیتن ایسینگی بیشا بیتن بس جبرکو کوانتوم گیدا که هستیار او یه گرنگ بو تحتم گیدای اول خاله ام هزیت دا بکن ام ده جدید هست بکن وکی نمجن تاریخ نمجن که بسیار که نخوشی بیتا کرن که چوایا چوایا دست بکر یا وکی از بو آماشه ببکم وکی دل ایشان رو داری ایشان که یا نیه اگر او بیتن که اول جار نخوش داری بود چی بیتن اول ایشان پید که پید حسیتن کنی به کسینگی ده ایشیتن یه نجاراجی در وخیه چه پید ایشان اف ایشان که وکی گرانه وکی گوشینه که وکی دشتکی گران تید کفت از هستینگی مروفی هر نجارا مثلا سوطنه هر نجارا وکی دراندنه که اف ایشانه یا به جهه که تنینه هر نجار مثلا دیتا مده مروفی دشت آن دشتا نفقونه جد مروفی پشته با او هر دیسا احتمالا بیتا خاره و رخی معیده و اف ایشانه چی بیتن بیتا رخی راسه جیه یعنی ما تشتکی نیه ساسا دی بجاتا مثلا اوه بلکو

0: gelek cevazinine beli po gazinde ve barputer jen ambijne kondome mi pütür hesip eşon etkiyatan. Her çende hesike ne var eşonu epeyce ki mübalağa ötedi hayi beraber diğer kori anji zanami. Jen pütür hesip eşon etkiyatan yosingi. Bu baptırıcı vakti hem fahsiz bu çekken mesela kasarı diliye, anji taklit diline, anji enzim diline baptırıcı ona kim der ki bu diliyle geri döyem. Rast edilsin geçen haybiden. Böyle bu jiber ku hendek faktörü diye dijyan edo ku bu bariden namatı namajın yani çipajın avatıfa lanı hessiyasi ve yavakudi بتر سينج اللي بيتعيش بكو زنان بتحمل بتر هاي يعني سينج شون هو كيم ترى أفا ويجان بيبقى بيجن وكي بيجن سينج شون تو بيجي بقى ندرة بس بو بتر هاس تيجي سينج شون هاي بابر بالجال زنامي هكذا بكو دي وكي فاكتر جاتي وقت تشي بدون أنجي دل زعيفية جالك جوازي كو نبينا هادونينا
1: ولا دكتور دي اف نشان همي بحس كريم كاسك هي من جالتو دليولي دايو تشنيشون افيت اوموجا بي دايل داف دانا كامل
0: بل راستي هنا جرو وقت مر في فاكتور كي نخوشي هبيتن ايشون سنجي كيم تدت كاتن بو مثال ايشون وقت ايشا شكل هبيتن نخوشي الموقع كي دريش هبيتن ايشا شكل ايشا شكل كي ديار اكش مضاعفات تبي انجي چند بیشتر مضافات دویم بیت سبب دم ایشان دم را کم کردن ایشان هستیاری و ایشان کم کردن و کی ایشان شکر خوب خو به جه هستیاری و ایشان نه بس تبلا آنجی پیا آنجی دیالک کوندوم دو ایشان را دی کم کردن ایشان دل کوندوم یعنی هستیاری و ایشان وقتی دل کم بیتن وقتی ریدت جی ایشان ریدتن ایشان جی بو چل بیتن هستیو کیم بجو تهدی مثلا دی هات یا دفما یگشت یا خونه ها کا یعنی یا بر خونه ها کم تطور یا دلی یعنی دلی ضعیف بوی فقیری مثلا ایش بجاتو یا کیفن بوی ابج به هند کو هستیو هستیو ایشان یا کیم بوی زیکا پسیرخو نکیه یه تاخیر بوی کو گتا چوره سریو یا پیویست اوش وان فاکتره کو شکر خوب خوب ایشان کیم کردن هنا جراجي نوعا كي مروفي هاي مثلا زيب زي وكي قارموني كي بخود دانتن يعني قارمون وكي بجد از احساس بإشان ناكم آنجي چنين از باشم بلا إشان هاي بيتن از تحمل كم هنا جراجي خلادي وتدو هاي اكي هاي زيب زي بسي خونا كتن خود دانت على اساس بچه كي بوي كيموسي هاي كتن زي زي بتا طواري زي كا بسي ها كتن وان زي كا خود بيتا دست دكتورا شي و دش قاعدوي اتخواره يعني أبغى يجي مرة كده هسه هاي بجا دي جات حدا كي دي بجا تأخير بنا تأخير سيجا هاي وتأخير بنا شهر سري جه نفسي واحد يجي هاي يعني دين بيجن بابو تا جلطة هاي سنكتة بوا إيش بيجن أنا تشينا إيش أنا كخفيفة ودي شيء بمو يعني في مرة جه هاي دي تأخير بتنكو جات شهر سري وتأخير سك أول وقت
1: يعني هم يكسب سرشتيون يا طبيعي اگر هاتو جلطه دلی بدرز بي ده استبنشانه وتگت وك تا اوماجا بيداي بس اف نسخیت نخوشی شکری هم
0: بره نخوشی شکری هنده نخوشی دیشن که هستو یو ایشان کیم تلیب کردن یان جی هندک علامت مهد هنی دلی نت مثالی نه نکو اکی ام اوماج بگیری یعنی دیتن رخی ملیوی راست بتنه ایشان آنجی دیتن حفکاوی ایشان آنجی دیتن بس همان بچکی دستیوی گران کری بچکی بنوی را طعن کری یعنی عندك عندك نوبجن علامات و
1: نشان
0: بل هذاك نشان نشانات غريبه تاعي نعم نشان كو ابد مثوي كو توجيه او جي هي يعني هنا جرى جي ما صدفه صد بي حاسي بو ايش كدي هادي تهديد مساكر تخطيطوي نادرسة ام جي نقشه نشان دينا نادرسة ايكوي نادرسة علامات تهميه هندنا الدنيا بس برد شکیدی هاتی مثلا یا خو حاضر کردی با عملیات که هاتی صدفت دی ساکنه مثلا اشاده دی جایی دا هایی
1: باشه دکتور دی چه زاین گرنا پشکنی نا یانجی وکی بیشی ناف مستشفی دا دیتنه و استيتوسكوب يعني جيب
0: بلى
1: تشو ظن يا فيونيا يون يو كاف ناف جال طوبو في دو اسمي
0: نيبون وكيفن بون او جي اولي شكل روسي بالنسبة ما اكثر شيء وقت نخش شيتن بزبر سينك شونه بشتي دون سنوما ديالبي وهنا بسيو ماجيكرين بسيو فاكتور تويت بينك كوتشي ايش هابونا بينك خب بینک که جایی که هاتیه تقصیر چکینه بینک های هاتیه فحص چکینه هکه جایی که هاتیه قصرها چکی ام ببینین فحص های قصر بینک که چه ام بسیار همی ها شد کنین برابر دیا یا مثلا نقشه کشن ها یا دلی یا نی اینگر نقشه کشن ها دلی یا بینو که کاچی جوازی های و هر دیسا انزیم دلی جیه تاین چک هایی کنیم رو بکن انزیم تاین مثلا وقتی کون بیتن گن بیتن وقتی اش یا نی بیتن عندك عزيمة دي تاين كان ساعات ودا روحنا روح تشوسي تشو ساعات داس بيك اتبلندن هاي خلية ما كان كوام جوازي بك انا بينا بمثال بلي هاي بكي جاطة لداي ونو كاجي هودي سنجي بتشتن كوام لزان كوابا يوني انا او كوب عزيمة دي ام زونين وب چه علامات دويت نيهانا نشانات دويت نيهانا كوام جواز كان جريد بينوكا
1: دكتورا كرام بينا سر او اگر این دروز بونو جالتا دلی و طیبت کمال گهیمه دو که پارزگا دو گه
0: بله اگر هر رئیسیت نخوشی دلی دی هر زفرین بو اولا بیراثتا دی بابا دیل نخوشی دی بابا و مثلا خوال نو مامن ابا خوال بیراثت خوال اکه تیتن بشتنگیشی خواله دیه تاین یا عمریه هندی ما برف عمری مازن ببشیتن بتر توشی نخوشی و فکترت کو علاقه بدی بگیره دویه فکتر زلامی بتر یه هیش جنیو هر چند مرمی که مگو دیگه لک جوازینن برچاف بس با بیمانه و زلام بتر توشی اجهادت بیتن جهادت مازن بتر کهتن بتر معرضی نخوشی دیلی بیتن بله اوسی خواله دی کوبکی نخوشی و ضغطی های بیتن، نخوشی و سوکری های بیتن، نخوشی و دهانیات های بیتن، نخوشی علاقات روماتیسی بگیر دای بیتن، هنده جور آیشتیان و چهار سری، نخوشی دلی بو چهت کردن چهار سری بو غیر ایشی خوالی بو مثلا مثلا اجدیری ما ایشت گران و ایشت اوراما مثلا علاجی هنده یکیری دی دلی ویز آریش ها بو چپن آنجی مثلا دوگیانی هر دنجور دوگیانی هنده جور دی بتسبه هنده کو دلی لواز کردن یکر از بابت جیاجی دادا
1: اف خورنت خون
0: خور بله او باش به طبیار من اینو یعنی من اف خور راسی بشه که من باش و بر اخو لایف ستایل خلکی یا نوکه لایف ستایل او امجنه نمط حیات او نوکه شیوازی جیان او نوکه یا یرنشتی یا بی حرکی یا اکو
1: درنگ نوستن
0: بله حرکت کم بیتن ورزش ها کم بیتن حرکت یا به شکل عام یا کم بیتن حدیث ها نخوشید همجنن خوارنت نساخلن بن بجا بگره شفاس فود هم بجنه پتر کاربیدرات و پروتین ها کاربیدرات و دهون ها پتر خودن آنجی
1: اف انرژی تینه و خوارن
0: بله خوان ساخلن نو و خودن نا خودن خوان ساخلن بمیتار مثلا زرزاوات و فقیه کم کدی حکه ها بیجی نگده که اوه فرشه هدی ساجاته گوتی هندک منشطات هم بجنی اف بخوانت و هیزی انا بجین شده که مباشر بس با غیر مباشرتن کاتی کنیل فشار خینه مروید کتن و ایشوان از شما کسا ما دوسه

0: دست نشان كان كو في جلطة دليو
1: هاي بله روسيا أول جور أما يعني كو سريع مكان بجنة فحص كو يا أم بجنة بجنة زيفة ببيتا كرن چپ معينة سماعي بيتن بجنة بجنة في تاريخ نخوشي ديتا بجنة كو چوا بو چوا دست بكر يا أم بجنة نشان هنا
0: چند سخی ها بیا
1: بله چند خوشی ها بوینه بشین که ام بریو دینه چند تست ها چند فحص ها اکوان ها مثلا ام انزیم دلی بو چید گین ام ساعت گینه او اف نخوشی بلی دلی و سبب ایشان و کچی ها مثلا نجارا دیمتاجی اشعه که سنگی بیتن نجارا فعاشات اتیابات ها که مثلا بلکه ایلا قطب اتیابات ها بوریت خورنی دا گیر دایا آنجی بوریا هناسی دا گیر دایا بلکی قرح معیده بو سبب هنده بکی ایشان دلیلیت پیدا بوا هنده جان بجنی اسی جا معیده بکی ایشان دلیل پیدا بوا یعنی ام اول جار او نقطت ایلا قبری و ام ام ایلا بجن فحص کن بشنی که او فعاشات بلی دلیل جی دا ام هنده نخوشید ابت که وکی دلیل دیا نبن هنده نخوشید دیت هین وکی ایشان دلیل پیدا بود ام واجی تشخیص کن بشنگیجی اگر محتاج بود ام لازم ام قصره دلی و کی فحص بتا کرن هکه محتاجی تدخلی بو مثلا شبکه امبارون کچی دشته بیویست ام گر نخوشی آت بیر وقتی تا ام بجنی آن پشتی وقتی ام بو پلانت کن برسی بتا کرن هنه جراجی مثلا پشتی ام فحص کن قصره کو نو بن آنجی زیده شرایط رئیسی نه آن دفاتر گرد هن که اوه شبکه بتنه بتنه نباشه بوی آن نکافیه ام او خطب و عملیاتی جی گرد مناقشت کن احتمالا بسن تبدیل شراین بوی باشتر بیتن بیتن بیتن
0: باشه دکتور اف کسی جلطا دلی بود درست بیان جی
1: جنه تخفر رضا در تخفر آن جی رضا در خیل مهینه ام دین نخوشی بو مثال بو نمونه اگر نخوشی دیری مستشفه بیتن او مستشفه که قصر دیده تکرن بو مثال دو ساعت های دیره و نخوش یه آزاره یه نخوش های اشانوی سنگ اشانوی یا قویه ام وی پیش بینید کن که وقتی حدا گهتا وی مثل شکل که قصه بو که تکرن او دی وقت او وقت دی دریجه نکاتی کرنه نخوشی کتن ام هنگه لوی وی جی ام بجنه بددان و پاش فرکتا بو مثال سنتر دلی ایک شما ناجیه هنجار من نخوش خو ام بجنه رفست کردن و خاص ساره بکردن ام بچنه وی خاله خاله دوی که ام در زیا خین مهینه ام خین روم کردن ام دینه چنکی اوجی ام بجنه سر بور کرد خود هین احتمال ده نزیفه بوچه بیتن نزیفه بوچه کردن چه بیتن نوه کردن همو گلک کاتی کنه شریانی نگردن بله پا اوجی اشاره که بریم که گلک جارا بری افقصر زحف بیتر و بیتر خطبه که کاریگر هر او درزی استعمال کرد کاری که یا خوب پترش پنجه ساده با نخوشی پیدا کرد نخواستم اگر دم دست بیتن خلال ساعت اولی که دو حتی 60 ساعت آجی مجال داده های اف درزی بیتن
0: بله دکتور اگر ها تو کسک یه مال یه بتنه یانجی مالاوی یا دیرش دوکی یانجی نخوش خانه اف کسی یعنی جلطا دلی بود درز بی و المال چون سر وی پیت وی بکت تا تو گیت نخوش خانه و رکو احتمال ساعت و نیم بیست ساعت مسکوش
1: اوجی اخ بسیار کار جان و راسی ایکش آریشن میاد دلی وقت ام دستیشان کن اول کو تاخیر بون ها نخوشیه مجام وکی تمام واجه بکری اگر نخوشک آنجی کسی که بیکو به این که چه آریشه هم المال بیتنی بتنی بیتن اگر اب خوب خو تنبون امرو بی الها عدکی جی آری شای با مرو بی نز بر دلی خوب خو یعنی هر کادان که بو چی بیتن هاری کاری یا بردست نبیتن با بیتا کرم بجا اگر او کس بیتن و کل دل برا نبیتن وقتی سگیوی لیوش لیشا بیناوی رأسا تنگ بو آنجی مثلا دلوی زیده خوطا هر عدکی بیت هر جهه که بیتن بیوی اول پیوندیه که کسی که نزدیکی خوب کردن آن پیوندیه امبولانس بله مثلا بیتا کرن چونکه امبولانس بجن زیدترین کس بیتن که بیتا اش پیش خوشحالی و امبولانس زیدترین

0: وسیله که کنی که حال حاضر گه تنخوشی و گه تنخوش نخوش خانه اما ایک پشتنگی جنید به دو برا ببحثید تا بجا وکی ما گوتی سنگی ویلی ایشا سنگی شانه کان نیه یو گرانه دانوف ملا بنایی پی تنگ بو پی گیش کر بلا اولا او چه شده کتن خو مرتاح کتن رازی تن پرنتخار او حکر او شیان هی بیتن او شبیت کرن وکی پیوندی یا امبولانس و یا نخو او دو برا دی باشین تجبیتن کو ایشالا گهت برنسی ما شور سی یا پیویز ببیت کرن
1: بله دکتور اف کسی توشی جالتا دلید بیتن چند دن ویتن حتی بدرستی ساغ ببیت
0: او جی ریجه که جواز راسی یعنی سرهنده که فاکتر را کفت کتن اولا فاکتر نخوشی بخوب خواه که چه آیشه هنه چه نخوشی گل ایشه دلی هنه بو میتونه که ایخی بیتن سوکری های بیتن فشار خونی های بیتن گل نخوشی دلی فاکتریوی معاقتره چه بونوی که تخییتره احتمال چهار سریه و زحمتره سربور که عملیات خوب خو پترن هر دیسا سر شرایین میتونه که چند شریان ها نگردن شریان ها که یکی تنه آن اف شریان هنه سی چهار مقطع آده هایت اگردن آن جگر شریان هن آن شریان رئیسی خوب خو دست پیک ها شریان هایت اگردن آن نیوه دیموهی که اف فاکتر تنه ها بود دیتیل ها نامجن تفاصیل شرایین ها فاکتر ها دست نشان که که وزی تا چیزی که چی بیتن آنجی ده و تر چی تن
1: بله دکتور اف کسی جلتا دلی جاره که بودرز بی اگر تو چند جاره کدی دوباره بودرز بی بیتا با
0: بسیار که جان راستی او جی یعنی راستی کسی که تأمین نینه جا کدی بجن گرنتی بو هر کسی که نینه چل نخوشی خوشی نبرن هکه هبی دیجی مثلا اکی ایهاتی قصه ما بود بایبو چی کدی ما بایبو شبکه دانای ما بجن ما پش راست کردی که نخوشی یا درست بوی کسی که گرنتی هندرینه که جای کدی توش نبیته و هر وقت اگه تهندی جای که فاکتر کدی فاکتر اگه دی سرا در باز بو به جای که چیب دست نخوشی بیت آن دست نخوشی نبیتن بله پا گرنگ اوه هر چه که پیویز بیته کرن اف رنمای دکتوری دیل گوتین اش خورنا پیداویسی چار سریه کرنا وان پروسیجر آن بجنه و عملیات آنجی کاچرشه پلان به هایی دارم بکتن چرا سید خوب بکتن او تشه بو جمعه نکیری بکتن چرا تشه باش به هایی گوتن که بکتن و بخوتن بکتن پشت اینگه دیمیتور مسئله که اگر ندست مروی بیتن او کس نشه کنترول کتن بله پا فاکتر آنجی هبون نخوشه و جاته دوباره سیباره در های بیتن
1: بله دکتر اگر هم بین سر کمپلیکیشن اونجا چکاری گریه نرینی نکو جلتا دلیل دیف خود تحلیدن
0: بله به نام بجن اف کاری گریت پشتی جلتا دلی هکر دم دست بیتا کرن دیگر باشه بیتن که اگر تخیب بیتن هر دیسا دی میدن دیزا بین هر فاکتر رو اگر فاکتر نخوشی هبن دی نام بجن نگاتف امجن اف کاتی کنه تو بیت نباش کل پش خوب پیدن اکشوانا لوازی ها دلیه لوازی ها دلی پشی جاته برای دهتن بلکی یا وقتی بیتن بر وقت بیتن پاشی هدی هدی حتی چار سی بایده کرن و مثلا شبکه بایده دان و پشنگ علاش خواریه زور به وانا چهد بند بله با
1: بله دکتور باشه اف کسی جلتا دلی بود ریز بیر بله. اکش کاری گریت نرینی بیتن اف کسی هنه بلند اف فشار خوینه یانجی نساخین دیوید گیری دای دلی و بود ریز بمن یعنی جلتا یا بود ریز بیو دیو دا بلند بنا فشار خوینه بود ریز ببیت
0: راستی با بتر خوب پروسیس یا برو واجیه اول جوال فاکتر بود چید بم پاشی نخوشی دلی بود چید بیدن بله پا هم بجنی سر بار که دلی بخوب خو یت عضلات دلی بخوب خو نه و پیش نگید علاجی بخو نه یعنی نجاراجی وقتی هم حبکا داینه چی بید اف حبکا خینی روم کتن چی بید اف حبکا مثلا عضلات لدان مروی کم کتن چی بیدن فشار مروی بیت خوره و جا اول مثلا نجارا کاریگر یا درمان ها نجاریش کاریگر یا انزور بیا و نه کایگری دریپ خوب خو بجا که عملیات هنجی شریان توی نساخ بوینه اب چرسی بایت نکرن شکل که باش پیویس نه ها تکرن و ها که خوب تکرن جی هر دیسا یا پشخوبه مای اما جا پشخوبه و هیلوی آنجز سعیفی به این که چی بوی وقتی هاتی ما شبکه جه بودانه بلی که بلی پاش به هنده که تخیر بوی دلوی ضعیف بوی گشته در ضعیفی پاش یا تیه بدست ما بجا پشتینگه جی وقتی هم علاجی که این ده هر بینی سکن یا هر بینو یا تانگ یا گره کسی بودش اش عملیات آنجیش قصر نهایت یکران یعنی اف آریشش دیفراتن
1: بله دکتر آموشگارت یاد دیمه که بو بو هم کسی جلتا دلی بو درست بو یا جو کسی قلا و یا جو او جحلین بیشتر تا آماجا پیدا یوید وان خارنات خوی اوید نت تن درست یا جی اوید انرژی آوید خون یا جی وان کسی تمنی و چر سالی بوری چنه دو ماهیه
0: بله راستی پشوه که گشتی این یعنی مرو فقط گهت جیه که مقابلی و نو که جیه سی پشتی سی سالیه سی و پین سالیه ام دانی جیه که نیوا دویش حیات امروی نیوا دوی اش وقتی دست پید کتن پشتی سی سی و پین سالیه هرچنگ جیه که یه پیچی که جی بله پا و دست پید که بو آریشا دست پید که بو آریشا فشار خینه بو قلویه و گودان پیشی قلیویتن آریشا فشار آمجن دهنیاتا و اف دهنیاتا وقتی آریشا باشه یا دری چکن و آریشا دی چکن هر دیسار رجا شکر و جا دزیده بیتن اکه او بیتن کو فاملی های بیت آنجی او راسته تا سوکری های بیتن بیتن و عملی زیتر ریب دادن آنجی شینگا دست بکتن و جاش بهنده اوا بری هنگی جو پشتی وی عمری ویتن نخوش گره که گهداری ها آنجی سه خوب رواسیتن هر خانک ها خوش خوش ویتن محدودی بباگیتن محدود بیتن یعنی بشن هکر نخوش هک آنجی هکر خوانک دستی شان کر و بزانتن رجا یا کلسوری یا بشن رجا دنیا تا چند گرده بزانتن کتن خی دی چند کار اینتن کو کیم خی سیمال بکتن هکه او بیدن کو فاکتر سوکری نوف مال دوهی بیدن هشیاری خوب بیدن کو همه دست بگتن بری گیت اما حالت سوکری خوب خو همه دست بگتن شکری نخود شکری کیم کتن کابیدرات رو کیم کتن او خانت شر رجال شکری زیدت کرد وکی ارزاق شکر عام برنج شکر خاص نان اس بی حلویات رو کیم کتن رجاش خی عموما نفخار خود رو کیم کتن وقتی چیتون گوشتی کریتن گوشتی که ساخرم کریتن کم دهنیات کم قدوی و کم بجی بخوتن وقتی چیتون خوانه دوید مونده متنوع بند خوانه توی لازم خضره و توفیقی یادو ها بیتن یعنی خوانه یا روژه بیتن بشکجی پروتینات بند بشکجی خضره و تو امجین زرزوات بند بشکجی کرزات بند مثلا فیقی بیتن هنه جاراجی گوشتی سور بتخوارن هنه جاراجی گوشتی ماسی بتخوارن یعنی اگر اوصا یه پلاندانای بیتن خانت خدا ایشالا دش نخوشیت بی نخوشیت دلی اوش نخوشیت او نخوشی که بنا سبب دلی دیدی کرتی بیت ایشالا
1: بله گلک سپاس با دکتر آلان مبارک مامستا ازان کل کلیجا نوشدار یا زخوار و سا نوشدار طایبت من دیاد دلو هنا و نخوشن دلی کت اول کد یلم دا آماده بوی گلک سپاس
0: حساب و سپاس با جیو ویده کفته
1: بله سپاس بله گوه داران را دیاد دوک بو وی جاری جیم هاتین دیماهی خلک خواه برنامه ساخلمی اطا ماهین و جارک کدی بمینم بخیر

الهرجه كه هلبن گهدارن زده عزیز و خوشتوی رزو صلابت ما قبیل بکن بخوش حالی به اموهین جار کادی گهش نفعی که جبو پیش کش کرنا خلق کادی یا برنامه کدی جه برنامه هوا هر سترانک چروکه که

لبانه یا خودی دیوان همی جروکا اجبو هوا ادگل استران انوان شروع بکینو دی ادگل استرانا بو هوا وگرین اپراستی جی هندک جروکو هندک سرهاتیت گلک خوشن و استران ویجی گلک خوش اتینا گوتنو گلک جوان هاتینا وهاندنه.

0: سنگی عشان سرا قطاب الی زعیادی
1: استرانا عیشانا علی و سلیمان که به سلوکورو هاد بوب ناف کرن سلوکورو نیه کوره بو لی پشتی رویدانه که بسری تید کورت بیتن سلو یان سلیمان خورتکی بدو جهاتی و ماقیل بو اتناف گنده حمدونی داد جیا جیوی بازده حتا 16 سال بون چش حجی کرنه و اوینداری ندزانی روژه که سلو الناف گندی ادگریتن بیره میره که یان دان عمرکی بینی تو صلابت کتی اول دف اترینی تو ادبیجیتی مامو جیتا چند سالن دان عمر یان پیر امیر جی ادبیجیتن عمر من بو چهلاوی من سلو ادبیجیتی مامو من ابتنی پرسیارک هیا از حسکم برسباوی بزانم دان عمر جی ادبیجیتن جی من اش نوت سالی در باز بویا گهشتیا نوتو سیه نوتو پینجی بیجه کتا چدوید سلو ادبیجیتن مامو خوشیا وی دنیای ات چه دایه؟ دان عمر جید بیجید لاوه من خوشیا دنیای اشخو هندی عمری مرووی نگهش بیده چارده بازده به حساب مروف زاروکه فهما چناکته جه چارده حتی 20 سالیه اگر مرووی دزگیرتی که هبیتن و هر روژه جارکی بچی تو وی دزگیرتی خوب ببینی تو چند صحبت اکین اوینداریت گلدا بکر همه هر اوه خوشیا دنیایی چونکو اگر مروف زوجی او زارو که بدیخ مرووی کفتن و برپرسیار یا مال و خزانه کفتستوی مرووی ایدی راحتی و آرامی نامینیتن جخو اگر جچل 5 سالی درباز بو ایدی مروف ابگیر تشتگی ناهیتن ابتنی دی خوتو و خوتن پشتیوی سلو یا سلیمان بخو الناف گندی دگرید داکو دزگیرتی اکی بخو ببینی تو وکی دان عمری گوتی خوشیا دنیای تمام بکتن یان خوشیا دنیای و لذتا دنیای ببینی تا ایدی روژانه سلو الناف گندی دگرید جنگک جی یا یاری کر بو یان حنک جی بو دید که روژانه سلو یان سلیمان یه الناف گندی دگریدن و بریوی یه الهوه و الویوه روژه که گازی ادکته ادبیجیته سلو هیلا چاوه تر جاو هگه تول گورات گری خود گور اتناف گنده مدان نمانه جخو اگر تو لأسمرین خین شیرونو خودان ایمانت گری خو برده محلا میا جیری خملو کو کاوایه ایکات ناف دا نیا کرته نیا بلنده یا ارته یا آنکو ناونجیه جراد بیجن عیشانا علیه هر کسی سه شوا شوین پاییزا ادبرده رازیتن سه شاخ آنکو سه استینن ایمانه هنه ایک شوانشی اوه
2: عشانه پانگریه گسلو گورو بدارا چاوه در جاوکت القبرات کرد دورو کنده من نمانایم حاکت لزمر خدا نیماند خون شیرین بگرنیم خوب بردم علا کنده ما جریب خوده نو دین کم نکو گاوانایم یکل نیف دین ناکنه نبرنده ارتم ارتم گوری نشیرد بیجن کنک عشانه علیم حجی سه شه باشه وید بیرم بایزر

سلوجی برسبا وی دتود بیجیت راسته راسته گور گنده ما نمانه لی اسمرو زرین گنده ما گلکن وزرابم بان اسمرو کسم خزالا تماما انکو همیا بجوینم کم بکمو لخانی مالا باب خو خروه بکمو در خانی لی قراسه بکم انکو بقفلو مفته بکم وزی گوپال کنیری لزندا خو بکمو بکم اتنافدا کت کت لحوالو هگرین خو پارو بلاب بکم انکو من او همی نویم لی از ده چم اواته گوتی عیشانا علی خدانا جاوید بلک وزی لجان خو مارکم انکو سوزید دتا جنکی گو بچی تو عیشانا علی ببینی تو الخو عاشق بکتن اگر وکی اوت بیجیتن یا جوانو جهاتی بیتن لخو عاشق بکتو ابخازی تو الجان خو ماره بکتن ایدی او گوتنه بو سلیمان یان سلو بو مرقو خو بردا تاخا گندی یا جیریو برسیار کر که عیشان علی کیو عیشان دیتو ایدی روزانه جتاخا جوری یا گنده حمدونیت یا حمیدی قستا تاخا جیری یا گنده حمدونیت کت دا که عیشان علی ببینید سلوژی وکی مگوتی خورتکی جوانو جهاتی و برکتی بو او و عیشان علی ای کدود بینینو لیک عاشقت بن سلوژی اجبلی که خورتک جوانو جهاتی بو حتی رادکی دنگ بیجی بو کل دومایا جیانا خو سلوکو رو بیته دنگ بیجکو استران بیجکی ابنابو دنگه هرکسی ببیتن گهداریا استران سلوکو رو جی بکتن اتشتن السر یوتوبی سلوکو رو لبدهتن مگود پشتی سلو و عیشان علی لیک عاشقت بن و کودان عمری گوتی خوشیا دنیای ایدی هر رو سلو دچو تاخا جیری و عیشانا علی دیت اب جا اب چرکا هبید اب ریکا کانیه ببید اب ریکا قرشکا ببیتن الزبارا بیتن الکار درینا نوکا و نیسکا بیتن اب هر حاله که هبیتن عیشانا علی دیت بشی چند حیوان سلو هندکا افرید کتا دا باب عیشانه دا کو عیشانه بوی بخازن لی چندین جارا خلق چیتا دا باب عیشانه جبو خواستناوی بو سلوی لی باب وی رازی نابیتن لوراجی سلو وی بنده به باب عیشانه بیجیتن بلا جاوی باب عیشی گوره بیتن چوا عیشی ندامن لی لی لی

0: او چې ما په عائشہ نه لتا به شرط چابه مقبول دي
1: د بندکا دیجی داد بیجیتن یان د بندکا دیدا اد بیجیته وقتی باب عیشانا علی رازی نابیتن که عیشان بدت سلوی او گفاجی لیتگت که اگر جارکا دی بهت تاخوان او شوی قبیل ناکت لوراجی اوی چه پیچه نابیتن همه جاران اجدیر و یان الهنداف گرکی اترین تخاری و سحتیت مالا عیشانه بس همه یان عیشانا علی ببینید دما روزه که بینید که کراسه که ملسی تنگیل بر یا درکت یا بردری که برداری مالید و بنده اد دل خدا چید که تو اد بیجید لیل لیوای محکوم لیوای گاور لیوای گلی گندین و جیرانا هنج عیشانا علی را بیجن بلا فستان ملسی البر بجنو بالا خو نکه بلا ابسر بجنو بالا خدا بر نده بلا لخو پانا گنده ما نگره حسید و نحزن دیار بکر زحفن و بکنه اشارت نحز دی حسیدی پی بنو نحز دی جاوکی لیدن نکو تشتک لی بید

0: گلستان عیشان علی بدی بکی چاب خوراجی را بکل اشاره در
1: یان دبند کادی دا ادبیجی تن

گلک جاران گندی و حوالان پرسیار جد کرن و ادگوتن سلو ما عیشانا علیا چوایا تو هم دلی عاشق بوی او جی کچکا وکی کچت گندی آیا او جی برسوا واندتو بیجی لیلی لیوای گلی گندی و جیرانا سنگو بری عیشانا علی وکی بفرا جای کمباخا ملاز گره خلکینو شوه دباری باری اسپید زراقا طابب دته وصا یا جوان اسپحیه پشتی عیشان علی چار مالو به خدانو گندو.

سلیمان آنسلو ایدی عاشق و اوین دار بویا و نشید دستاش عیشان علی بردد. لوراجی ملای گندی و هندک ریسپی افرید که تدف باب عیشان نرازی بکن. دو جا سه جا ریسپی و ظلام گندی چند باب عیشان دف علی ایدی باب عیشان رازی بو که عیشان ابدتا سلوی. هنجه درد بیجن پشتی چند روژان هندک نجزتی و طالان چی هاتن لی طالان گندی واندان آنکو پازو بزنو حیوان گندی برن. هنجه درجی بیجن نخیر سلو دمیوی و عسکریه و 18 سالی ها دا چی تا عسکریه یان لشکریه. سلو جی کار خود کت کده ادگل ظلامن گندی چی تا یان اتحوارا طالانی یان جیده چی تا لشکریه. او جی اتچیت داکو خاطره خو جدزگرتیا خو عیشان علی بخازیتو بزانید کو او دی چیت لشکریه. دما اتچیت و عیشید بینید

او دبیجی تا عیشانه از دیچمه لشکریه یانجی دیچمه اتوارا تالانی یانجی دیچمه شری عیشان دبیجی تا نچه بیجی تا بوچی بیجی تا نچه اب خودی تو بچی او صبحی تشتا کبسری تا بهتن از ابتر رازی نابمو تا قبیل ناکم او جی وی بنده پید بیجید لی کچه چاوه تایی رشو بلکه لی قربان دکم هرم عسکریه لی تجی دست من کلام چه نکه مال آمن خراب نکه وس فقیرم ستو خارم بیچارمه انکو اس نشم نچم اس فقیرم وکی ادوی بنده دا تیتا گوتنم لیکن

ایدی نچاره سلو کورو ادبیتن بچیت لو ماجی گوی خوناده تا عیشانا علی یا دزگیرتیا خو پشتی چیت و پشتی چند حیوان سلو جی ادچیتا اوپراسونه کیو گلک بسریوی ادکوی تو بحسابا مریان ادگل ترمانده ادمینی تو پشتی دمکی ابسرخو بات هیت یه برینداره و خلکین تراتکنو ادبنا نخوش خانه و ساخت بیت لی هر دو دمارین جاوینوی ابگولی توشی هنگافتنید بنو سلو هر دو جاوید خو اجدست دتو پشتی هنگی تسکرا خویا لشکری ورگری تو اد زوری توامال چونکو مروه کوره لشکری یان عسکری جینا گریتن دما زوری توامو عیشانا علی اد زانیتن کو سلو کوره بویا ایدی اوجی دستش سلوی بردت و هندی سلو اتهیتو اتشید کو بشتن عیشانا علی راضی بکت عیشان رازی نبی تو اد بیجیت ما من نگود بوده اگر تو بچی او تشتک بسری تبهیتن از شیب تناکم یان از ابتا رازی نبم الویری جی سلو وی بنده با عیشان علی د بیجیت کچه دینه پشتی وی رابا راموسانه که سر جانو جسد مندا برده بلا جدهی که ترا خیر با جباب ترا منتا

دما سلو چاوت خوش دست داد اوش برکو عیشانا علی گوتبو کو نچیت شری یا نچیت هوارا طالانی یا نچیت لشکریه ایدی عیشه جی دست جی بردتو رازی نابیتن شیپه بکرده پشتی چند سالکا علی باب عیشانه عیشانه دتشی

عیشانه دتشی و دتا کسی که نجهجی عیشانه و کسی که خرابه که بردوام سلوی پشتی شکرنا عیشانه علیجی هر پرسیار حال و احوال و سر و بر عیشانه تکرو هشتا اوینا عیشانه ده دلوی دا شاخ ودا بو ده دلوی دا وکی دارا هات بو چاندن اوزانی جی که میری عیشانه گلدای خرابه لوراجی وی بندی چید کتو ده دل خدا ده بیجید جخیر خودی را حاکم اکی عادل لگوندی منو عیشان علی را ببا جنا باش جمیر ترسو میر خراب بدابا بردانه.

لجهه که دید بجید من عیشان علی دی لسرکانی آوه مدی تلیاوه یا کل بو خستی عیشان علی خیره بکه خیره نبینه لوی دنیای چوا لجمد زبستان تا عیشان علی افریکیری سرکانی و آوه ما تو نزانی دی تلیا عیشان من کل بیت هی های پشتی چابت دلال صبر من لکم باخه گندا نای یان صبر من لوی گندی نای.

0: د بندکادی داد بجید وره لیل عیشانه، وره لیل عیشانه لیوای از لوی آلی دلوی آلی، آنکو از لوی تاخی دلوی تاخی، از لوی آلی دلوی آلی، خوزی لدری میر مرادا از برخه که چل زبستان باما، عیشان علی از داباما البرمل خو برباما سیک داباما بقالی، جهردو چاوت بلک را داباما بکلو کلدانی، هینای نای پشتی چاوت بلک صبرا من لبی کمباخ گندا نای.
1: سلو بیش خیره دریه میره امراز خالق خالق خالق زور جلالی رد، از بخیلی گره فرنی چل زبستان میجو کی ماغ میری بومایا، عیشان علی از داباما برمل خورما.

راستیجی مروف وقتی اوینداری کچکی یان اوینداری کورکیت بید و آرشک پیدار بید بیکو اگرکا مزان هبیتنو جگده قطین بو هر دو آلیا البته کلو کووان نا اینش بید کرن وکی عربت بیجن چه حجه کرنی دی اجبلی حجه کرنا ای که نینن ایدی اف کلو مرقا عیشان علی ده دل سلو کوردا چقا ادتتو اتمینیتن وکی محمد عارف جزیری دبنده که داد بیشید لیلی لیوائی وزیرابم تنبوره که چکم جعیشان علی را تنبوره که وای دوازده پرده وزی لهمبر مالا عیشان علی روینم تلیکا خو لی بدم تلکی جکولا یکی جمرقا یکی جخما یکی جدردا جخیرا خودی را حاکمه که عادل لخو پانا گونده منو عیشان علی را ببا جنه باش جترس میره خراب وکی یه عیشان دابا بردان.

0: avcı mafabi ayşan ele damışan çabı ekonu ödedi.
1: آنکو اول بیهیویه که وضع بکتن بلکی عیشان علی اش میروی تیتا برتانو بلکی جارکادی ابگهی تاوی او ببجنو بالا عیشان شاد ببیتاو ایدی سلوی هندی بندین استرانا چی کرنو گوتن اد بیتا دنگ بیجه کپنابو دنگ گلک استرانات بیجی تو هندک بندین دیجی السر استرانا عیشان علی زیدت کت دما ادوی بندی داد بیجید ورا لیلی بیرد گنده ما وکیب عربیت بیجن آن غدیر ات ورا لیلی سلو کرو جایت آسی رینا چنی آبت سر پاییزا یه دوماهی کانینا هاتنو کتنی هر دو ممکن عیشان علی بونه دو شمامو کت دیرکا مازی هندی گهشته بون خالن سرو زر و ات کتنی
2: عیشان الوای جای مربین رینا چنی غدیرت بر یاشمالی کنوس لوگو رو آد بازارا جا بهتر جا با ما کانونی آدنو کدنی هر دو ممکن عیشان علی نبند شمامو گر و بر یامی دینی آد دست خورده و کس لوگو رو آد بازارا جا بهتر جا

سلوگ لک حش عیشانه کر لی نگهشته مراد خو عیشانه جی حش سلوگ کروید کر لی پشتی سوزدائی کو اگر تشتکب سره تبیتن از ادگل تنبمو از شیب تنکم لو راجی شیب سلوگ کروی نکرو شیب کساکی دی کرو جاناوی جی الوی بو جهنمو بو تارستان ولی گودارن هجاو خوشتی بی آهوسا چیروکا عیشانا علیو سلیمان یان سلوگ کر ابدومایات بله گوهدارین خوشتی بی به چندی امهاتین دومهیا چروکا عیشانا علی و سلو گروی حتی اموهینو سترانکا دیو چروکا کادیو خلکا کادیج برنامه هوا برنامه هر سترانک چروکا که ریزو سلابین برای خو برحف کرو پیشکش کری برنامه هر سترانک چروکا که محمد صدیق سلیمانی قبیل بکن بمینن بخیر و خوشی

دبیجن احمد آقا هبو دگوتن میر زوزانا. آقا یک بو گلک حش خود کر. جنجی هبویا. لی هردم جناوی اپریکا بیرو کارین ماله و بویا. یا مجیل بو. آنکو چچابدانو سق بیری لآقای میر زوزانا یان لآقای مزند کر. او جی دما لآقاو بگو بگلران ادبو میوان او دید کو جنینوان گلک اد جوان و سپحی بونو هردم وکو بیکو خاتینا اد خملان دی بونو هردم جی ده خزمتا ظلامن خدا بونو سرو برین ظلامن وان گلک پریکو پیک بون وکو اوی واسا حضرت کر کو ریکو پیکیو خولگدانا آغا جه جنی دست پید کد اجبرکو مزند بیجن جنن ظلامی رات کد و ظلامی دانید جنن میری ادکتا میرو ادکتا گزیر لیده ما او احمد آقا سهد

تخو و روشه الدبخو نابینید یان الدب جنکا خوشی نابینید اجبرکو جنکاوی یابتنه یو ناگهیتن جابدان الظلام خو احمد آقای بکت احمد آقا جی بریار دد ادبیجیتن از دبخو سحکمه جنکا جوانو جهاتی و بدو بلابتنه خزمت آمنو او دینید و دکتا خاتینا برماله خاتینا برمالا مزن بلکو دیگلک بندی سترانی دا اد بیجیتن تو خاتینا یعن برمالیا مالا مزنی و هر تشتی هی اتناف مالی جدا ابدز و بردت احمد آغاجی گهلی بویا کجنین آغاو بگلران گلک حج شوانو گابانو خزمت کارات کن لو راجی اوجی اتچیت لید گرید شوانه که پیس یه چپل یه کچل دفن مازن و بسر و بر ابناوی علو یان علوشک ده گلک بندستران دا تیتا گوتن یان کوری درویش بگی هندک سران دا تیتا گوتن کوری درویش بگی تیتا گوتن کمرو بکی گلک کرید بو تینید دانیتا برپازی خو افچندکر دا کجی خیزانا خوب پشت راز ببیتن که دلیوی ناکبیت شوانی یان حجوی شوانی ناکت شوانه که کریت دفن مزنه کچله بسرو بره ایدی پشت راست بیتن که شوانه که بسرو برو جنکاوی حج ناکتو لی عاشق نابید روشه که جناوی آمازن نساخت بید چوکو مگوتی جناوی آمازن کاری بیرید کرد چونا بیری هر تنی خمایی بو چند روژه که جناوی آمازن نساخت بید لو راجی اد بیجی تا هویا خو عیشا خاتینه اگر تو بشی چند روژه که بشمه و هره بیری از آن ساخم حتی از ابسر خوبتیم عیشا خاتین جی کار خود کرد او منجلو که خو یا شیری یان علب که شیری دیگه لکسترانا ده هاتیه گوتن هل گریتن او تو چطه بیری چند روژه که چطه بیری بیته بیریوان احمد آقا جی وکی مگل سرانا ده گوتی آقا شلیوان رابو نیچیرن دایمن هر دم ال نیچیری و نیچیروانیت گرن و رابات گرن احمد آقا جی چویا زوزانا نیچیری و لپازین کیویاد گریتن پشتی نیبرو ادزوری تاو ساتیتی پاز یل سر بیری پاز یهاتیه بیری او جی هزرا خود کت بیجید از درابم چم سحکم پازی که شوانی ما چوایا که چوا پازی ما اتجری نیتن که پازی ما چوایا قلو بویا قلو نبویا شیر هیا شیر نینا اچیت خونی زی که پازید کت ساتیتا شوانه خو علی یان علوش که چت کت چنا کت یان الجهه که دی بیجیت احمد آقا چویا زوزانا ساتیتا زوزانا که چروانا زوزانا بو پازی یا چوایا جبوکو پازی خو بهاری ببتا زوزانا و شویری جی زوری تبا بریوی اپا پازید کبیتو بجید دیچم سحکم پازی که چه هیا چنینه سحکم شوان خو علوشکی یان علوی شوان یان گره درویش بکی که پازی ما باشد چرینید نا چرینید شیر هیا شیر نینه که روشا شوانی از ببینم و هر دزر خودات بجیدن از دروشه که جوانا عیشا خاتینی جی اینمو ده سحکینا پازی داکو پازی ناز بکتو خوفیری دوتنا پازی بکت دما احمد آقا نزیکی پازی بید کو بینیتن علوشی گلاب خو دانایو عیشا خاتون دانای سر گلابی کد بیجنی عیشا خاتون دانای سر گلابی تو دی بیجی عیشا خاتون السربرو محفیرو خنبارازایه

علوی شوان یان علوش السرسنگی عیشه خاتونیو ریوی دتا برماچو گزان. ایدی احمد آغا نزانید دی چگد. هشو سودا نامینن. هم دلش کستی خونزی کی پازی جیناکتو ودگری تبا مالیو. دل خدا اد بیجیتن هی دهلی چوات افچندکر. اس علوش شوان بکجم شرمزاریه. اس نکجم کسره دی دل من دامینیتن. هر وسان دل خدا اد بیجیتن اری عیشی تا چواشیا تو تاخم سنگو بری خوبدهیه بر ویشوان پیس گنی و حرمی. او گوپال خو هرب عردی با ادبت و هر حضر خود گتن از چپکم چنکم. عیشه جی هندی هند یا جوانو جهاتی و سپحی بو دستوی و دلیوی ندگت کو چلیب گت. ایدی ترین تخار بردر کینی یان البردر خانی هندک جی در بیجن کین هندک جی اد بیجن خانی خانی آغا جی بردوام بیلا بوینه دو طبق و سه طبق بوینه. دایمن الگوندا خانی جی دو طبق و سه طبق بو البندا جی گووا پازی بو. آنکو زبستانا گوبت کرنت پازی دا و طبقا دوی و سی جی یت خانم آبونو یت میوان آبون. او جی البردر کوچکی یان البردر بلای خانی ترین تخاری او گوپال خو بعردی و ادبتو دینی تو حضرت خود کت کادی چکت چناکت. انشالله خودی وینه این تا سری چه مسلمانو چه بند چه عبدو بشرا. عایشه خاتون جی اجبری ادوگری تبو ادبینی تن که آقای مزن یان احمد آقا یه رینشتی و گوپال خوب عردی ود بتو تینیتو یه هزرکت بد و هزرکت تینیت. عیشان جی نزیکت بتو گازیدگت آقا تخیره معدتی نخوشه تشتک خراب انشالله چه نبویا. احمد آقا جی بجیت هر عیشا خاتین هر کاشیر خدا نو سح کمال کاش جلکن جوان و سپحی تهنه البرخو بکه سخو سوراب و سپیاب بکه چه بهنا خوش قولانی هبن الخو بکه و شمکه که چه مگزراب جی الپی خو بکه و چه زرو زیب و زگر هیه البر بجنا خو بکه وره. عیشان گود تخیره آقا ما خونه تا از نتی دیمه یان تا هشاخو یان عقل خوش دزدایه. ابا چند ساله امجنو میرینو ما چند زارو کنه اف داخازاته بو چیه؟ احمد آقاد بیجیتی تو هره وی چنده بکو وره دی بوته بیجم که چیه؟ عیشه جی چو که جلکن جوانو زیرو زیف که هنه چه هیا چنینه خو کرنو چه بهنا خوش هیا البجنا خو کرو بری بیت الهمبر آقای راوستید زانی کو شاشی اکاکری زانی کو خدت اکاکری از دل خدا گوت یا الله یا خودی کو آقای ام ندید بین. وقتی هات الهمبری احمد آقای راستیا سبحان الله تد بیجی حوریا بحشتیه وکی دیگلک بندادا اد بیجیتن احمد آقا دست من جه جوانی جهاتیا تنابه مدوی تب کجم بس دستی من جه جوانیا تنابه. گوتی عباس هاتم آقا کابیجه تو چشمت خازی عیشه جی دلیوی بطرسه اتزانیتن خلطی اکا کری اتزانیتن شاشی اکا کری بس هر دلی خودت بیجیتن انشاءالله آقای او چند ندید بیتن. اگر دید بیجی اب خودی از نشم این کاری بکن. لی اگر ایکی فسادی کر بید از دشم وی خانه بکم و درم.

0: سلام و دم باش گهدارن هجا و خوشتوی گهدار رادیو دوک شبه باش بید امگل کیف خوشین جرکدی هاتی ندیوانه هوا جبو پیش کشکن برنامه هوا برنامه شب و شبه شب و شبان آماده کرنه و پیش کشکرنه برای و شبان کوچه اب جینانا کنترولی حوال هجا آزاد علی لی سوشال سیحات دهوکی روژیار امیر نهل خلیل دوباره سلام گهدارو بینرین گلکن خوشتوی بینرین سوشال میدیا یکمانت دوک رادیو سلام واجی بن شفا اجی باش بید ایویوی چنده کو بشه نفشه واجی وکی هر شف خزمت ها بکین وکی پیتوی گهدارن هجا خوشتوی پینشم بیا شوید پینشم بیا پرانیا شوید پینشم بیا اوکی افشوه خلق برنامه شف و شفان رادیو دهو کم تیلی نفکری هند آزادن هر بابت که الدفو هبید این شین پیشکش ما بکن هفیاوی چنده که او بابت توا ابد و بر هف کریم بوما همی ببین جه مفاور گردن بوما و بو گهدارو همی بینر وکید بجر مای که آزاده ملاق گازنده کم بر گله جاران بیجیم بلا گازنده نبن چکو من برنامه گه هی گازنده این شیم پرکاوی برنامه گازنده تخو بگهینن بلا بابت تو جواکی بن خیزانی بن روشن بینی بن دیار ده من رفتار بمن گله بابت هنه هیویوی چنده که او بابت بن اوید ببنه جه مفاور کدنه ما گوه دارم وکی زانن دمی ام خلقا برنامه تیری نوکری ما پسیار هی آرمان جامعه جوی گوشا پسیار اوه دمی ام پسیار که بر هفت کین او بسیار ببیتا جه مفا جه پیزانین بو ما و گهدار و بینر زیده باری و چنده جی مدو خلاجی هنه و اکبیر هاتن ام دینه گهدار و بینر پتر ام گرینگی دینه وان حوالا به پرکا پیوندیل گل ما بشدار بند پتر وان بخت دز و اینانا خلاطا هیا و جا پیوندیل گل ما دا بکن دا ببنه خودان خلاط بسیار ما یا افشوه گودنکا کردیه یا مزنایه ام دی بو هواین خوشتوی پارچا دستپی که بیجین این دی بو ما پارچا دو ماهی که بیجین دی بو ما وی گودده تمام کن مزنا گوتی زکی خون علمین دنانا ها دی بو ما وی گودده تمام کن مزنا گوتی زکی خون علمین دونانا دا چلی دی بو ما وی گودنه تمام کن گهدارو بیدارید خوشتوی از بارم گودنه کام زحمت که که آسد ها فید گرنجی ها انشالله او گرنجی هر دم سلیه ویتا و همین گهدارو بینارو بید ما گود زکی خون علمین دونانا دا تمام کن بو ما وی گودنه بو پیوندی جی ما دو جماره هنین شیم رکاوان هر دو جماره گل ما بش دار بن
1: جبو پیوندی نوا برنامه رادیو دوک دا پیوندی فان جماران بکن 0751 401 97

42 0501 401 97 43 یانجی به کومنت اگه پریکا اکاونت فیسبوک رادیو یادوه.

0: دوباره سلاف گهدار و بینرین گلکن خوشتوی بینرین من سوشال میدیای انهو بینری اومد که نکن وانجی بابت گودنک آخفنک هبن افشوه شم که نکومیت و بمفره کن او کومیت او بابت همی دینه خاندن پترم گرنگی دینه خاندن وان کومیتا اول دور بابتی آنجی وکیت بجن بابت بین نویسین و هر اصلا برصفه بسیارمه پتر ام وان کومیتا تخین رونا کاروان که از خلق برنامه افشوهش بجداریا رونا کاروان دست پیب کم رونا کاروان بجید بابت اکیل سر ریز گرتنه اب آزرینم بز بلا اف ریز گرتنه تایبت بو کسی مزم بید چونکی از وکی پیدوی نابینم ریز گرتن برانبر کسی مزم هبید مخابن اولا مخابن یا جا نکو ام ریز گرتنه ال برانبر کسانت مزم تایبتی بو همی مروو ریز گرتن گلکا باشه رونا گلک سپاس بو کمیتاتا یا جوان گلمدا ام پیوندی آور بگیرین ایکن پیوندی بچینه پایتخت کردستان هولیر زردشت الگلمه ماموستا زردشت شف باش
1: ماموستا شف باش ده چانی ده باشی
0: گلک ساخ بی جیان باش بی بخیر بی ماموستا
1: ماموستا شوان دست خوشی ایلتت کم برما بیده
0: زور سپاس ماموستا زردشت تو شولیر الگلمه بجداری مانه
1: بله بله
0: نوزا دنگی من درسته دانه دنگی ده بشه گیتی میره دنگی ده گلک جان گیتی ماموستا مگو جنابت شولیر گلمه بجداره
1: بله
0: ایکم جاره بو چی ایکم جاره ما مستانه به چند سال همین برنامه پیش کشت کهیم هم حس که این کسان دو که جنابتت بردوان بن گلمه
1: بسیارا برنامه ده چو بو افشوه
0: افشوه ما چو ما مستان زره داشت افشوه ما چو بابت دست نشان کرینین آزرینین تو ده سر چه آخوی بو موگوه داره ده بحث چی که ای چو بابت آزرینی افشوه
1: که مامسا شوان گلک بابا دیت هنگ
0: بو نمونه ایک شوان گلک ها
1: گلک بابا دیت هنگ گفت که حال حاضر ده ها گرم و گرم رو بحث کردن بس من دیاتا شکنا برنامه داد کم در سوشیل داد کم مجاله که باشه بگو خلقی رو خطان دی که بشین من دک بابا دیت مهم گتو بشکن و خلق خود استفاده که جوال گرید من دیاتا سوشیل تر برنامه داد کم
0: گلک ساو
1: تیارتشی اسمز آدم جاودم جاوبای
0: امده امده هری کاره تا که این پسیاره چکو بو جارایی که امده نویده که نت پشکشانه دا بیتو برسو بده امده بحث از بابا تا که آرسته جانم بیتا که ما مستازره داشت
1: بله
0: امده ورزه گرمه دا ما نه از بارم ابرو پلا گرمه گلک آبلند بول گلک باجیرین کردستان تایبت الهولیر گلک از گهش بو 47-48 پلا ما نه گلک آگرم بول چند اگرینگ ادوان روژه دا روژه کوه تو سای زورد گرم اگر کاره که فر نبید مروش مالا خونه در کوید
1: طبعا لازم هم برو ظروف ها برچاف کتن و پانزی خوشی ها گیرانه و با ظروف محتاج نکتن مروش ها نوش نگازیده نکتن خب پاریزش گرمه و کچی که خوب شکولانش در و خب پاراتون همین که آچه در از چاره تریه تا بامره خب پاریز دیتن خوش بگیرن پاریز دیتن خدا فیوه خلاص دیتن تا چه مشکلات چه نخوشانه دید خود همین پاریز
0: خلق وک پیدوی خود خب پاریزیش گرمه نا چه نبر گرمه وک پیدوی افراو شنبیریال دفمه پیدا بویه دمه ورز گرمه تیتی آنجی دمه روش پلت گرمه بلن ببن خلق خود پاریزیش گرمه آنجی همه وکی روشت آسایی همه چه نبر گرمه
1: نه خیر نه طبعا خب پاریزی خاص ظهور کن به شهر بنشن کل آنه مثلا ساره به خوب پاریزی طبعا نابید بر روشه
0: تا بحث ترمیل ها کرد سیدای زرشتش تا بحث ترمیل ها کرد یعنی وان روشه در بازبوی ریجا سوتنا ترمیل ها برف زیده بونه و چویه یعنی گلک ترمیل هم بینی تینا سوتن او روشی از بارم دوره که ترمیل هم سوت بود یعنی اگر سودما و ترمیل بدید نتا چنه بو چی در ترمیل از سوژن؟
1: خودی بیشم چه احتمالا ترمیل دیدینا نه سودن اصلا اکید انتاج شریکی ها حسب کوالیتی ها اگر تین دیار نیدم یعنی گلک اگر تین بس برو خوب پاریزیش بروشه حساب سارا خوشی بگدن الجه اکی باش را گیری کور اکی که خراب نینه باشه و گلک سببه تایی
0: جان دستتت خوش بود که زره داشت من به تکرار پیش کشیدم دست تا بر سفر بسیارم هست مازن بیژن
1: من بر سفر نیم نه بار که من بیداد وقتی تا برنامه پیشکش کردم بر سفر نزدی بله بس می‌دی هم از کوشید برنامه
0: تو از اکادیج آرسته جان کاکس تر داشت از اکادیج آرسته جان به تکم مازن بیژن آسانی بساری چه می‌نید منه مازن بیژن آسانی بساری چه می‌نید یادی تمام که دفته هست بر سفر
1: آسون افساری چه مینی؟
0: بله اه چه دی دیفراته؟
1: آسون افساری چه مینی؟
0: ما برصفه دادانش برصفه درست مو بگی تا پیزانی سر هبن چونکو بجار ایکی تول گل ما بجدار بی هم حس که این هر شفت گل ما بجدار بیش که برامه ما روژا ایک شم بی بشف حتی پین شم بی هاوه که اف شفه هم بردوام این دم جمعیر هشت و سی خوله که هم برامه پیش کشت که
1: اشلا
0: به بردوان بین و دپشتوان جی بین گلگ ساق بی سپاس بو پیونده تا جوان گلمه دا ما موستا زردشت کو الهولی ره پای تخت کردستان گلمه دا بو که عماد دوست که سوشال میدیا که عماد بجید دنانا نخو دای ساخلم بی جان دستت خوش بین که عماد دوست که رونا کاروان رونا که بجید بسف دنانا نخو دای سخلم بی دیویوی چنده برسه به تواد درست بند دلوان هر کی بختیار کوچر که دلوان و بختیار برنامه لایی بکن ها دست پیک پاشی کومیت بکن چکوی گل اجاره این لایی کش بیرد کن نوی و ناچ تد پشه کشانی دا بو خلاتی ربیعا محمد ربیعا سپاس بودم حس که کو این بابت با مفره کنو برسه و بسیاره مجیب دنده جه دلخوشی بی دلوین سپینداری گلک سپاس بو کومیت تجی جوان گل مدا ما پیوندی هنه هم دی پیوندی آور گرین که آزاد مام عبدالال زاخو شپایی تخت کردستان برف زاخو که دلال بچین مام عبدالال ور بگرین مام عبدالال شفت باش بید
2: مام بستا شفت باش خوشتر و گشتر
0: تو بخیر بید
2: همیدم ایت باش
0: دلک ساق بی سپاس
2: و جورا کنترولی و بفرق و جداهی
0: بینو خوبه ده هنوز اگر که شما مام عبدالله دلخو دخواز آساخ و سلامتی بو جناب تدخواز این هرچند بله مام عبدالله چند درستی تا باشه صحت تا باشه
2: الحمدلله باشه
0: الحمدلله دی کرم که مام عبدالله ده بحثی چی که افشه بمه
2: از بحثی جواگی که آفت و ظلامه
0: بله.
2: و خاصتاً روز جمعه عینی یعنی از وجود دوام نیست گل حج سفرات کن
0: یعنی تو بحث سفرات که روز عینی دمه چنه گشتا خلق
2: بله
0: اه تا چه بجی بو سیرانی ها
2: من اکید آفت حج خوشید کن و حج سفرات کن و حج در کتنات کن خاصتاً یه دوی گاوی از بیجم بجا وقتی آفت بیجد ظلام مالی کام صبحی جمعه اما در بخارم ولی لابشت و ایسر جاوا و پیشواز یک آخوش لیب که بیشتی در کرم کنه این خودی حس کن سحواری خلی گیدن از ایوا بر آفتنیت خوش و جان و ید شرین یعنی آفتنیت دهن لئین کرنه ما نکیت سهار قدم تلی آفت آبد سهار جا بجا اندک شب خالی که دن بیریانی بول ما و فلان و خواه حاضری خود کن بو سهار وقتی سهار ظلام بیده بیشتی که خالی داده بیشتی بس به نخواه نفره که جاری کنه تو خواه زانی آفرت بر بجنا خود دنگلک بجا نیسا و جد لحظه چون در ریچ وی عزیزی آن وی چراسی آن وی بد لیده کم برخوا در بیش زلان بخواب که ورد سعی کردن اول متعید آن نه
0: بله
2: یعنی حتی زلانه وی بیشتی بله خوش بر لیل کشخیل برکتی ها تو اوسا گلکی جانی برکتی و وی جد ظلام به ناخوالوان پایینه که چونکی آفرت گلم به نفره هم خوالی گیدانه
0: بله
2: حتی خوالی که دنگوه باوری که بساعتا جنه که حتی خالیت بکن
0: وی راست
2: خنده آخنه که خوش بکن تا سفراوان خوشی ببورد چای خوشی ببورد خواهی تازه بچنه تازه زبرده و بجا که رجا پاشتان یا پاشتان چا بدی بخا او آفرت از در دیران
0: آفرت دمی مجتا گشت اگه سیران
2: چه آفرت آفرت زانی به هم تانگی به هم تانگی چه بیرنو اید ولی یعنی روح الیکو دوپو بورد و به نفر الیکو دوپو را که تو حتی خواشی بیتر کم نو خواشی بزورد
0: وی وی وی جان بس که من بسیار اکه از جناب ته هی
2: بله
0: تا چه های بجی بوسته ایرانی ها دمه چنه ناف جنگه هی دا از رشد کردستان دا بگو من سبای این یه همه افرو دست بکر وی ایواره وی مغربی و ایواره گوجاده تجیب و بونزا خیلی چونه مزرعه و چونه جهد گشته و چونه بخواه که بجن جهد گرتین و هر نوکه دست بکری تا چه های بجی بو سیرانی ها دمه چنه ناف جنگه هی؟
2: خودی ما مستشوان سفرتی آن بو سیرانی آن گشته از چی گشته
0: بله
2: چوزال اردار یعنی بلای جهه خود پیس نکن برای ماهی که خبارات
0: جان
2: در فکر دا همه کشتی بلا کن پشتا سیاره دا و بیند مال مابلی پرمیلی گلیشی دا و انا بشم بلا دینن چولی چی که حیوان تاین تشتی تاین دوی ظرفی دی ساکتین هم بپارا برده اما دا خوازی هم بشه اش همی آیا هیا
0: بله
2: آفرت هیا بلا یعنی اوی بای مایکل خاطر ظرف هایی رفتن تا سوی
0: هیویا مجیه و دستتت خوش بین هیویا مجیه و کو هم همی مالا خو یا ایکی و یا دو یکو هم بجین

0: مالامه دوی بور بکن مالامه ایکی جنگه دوید مروف مالا خوب پارزید نیلید پیز بید جنگه جی وکی مالا مروفی وکی تا آماجه پکیل یا گرنگه که مروف برمای کت خو بین تا جهت پیدوی دستتت خوش بن مامی عبدالله اوه گود نکا مزنا ده بما تمام که زکی خون نعلمین دونانا تمام که
1: خودی از نزار شکه کتبم
0: بیجه من شکه خود در بخه
1: رجا نزار راست رجا آن
0: که بیجه که
1: نکه زکه خود دو منت
0: زکی خون علمین
1: دو منت آن که او عرده طلعه بخوی پیر بخوا نت نت فکی بخوا هر عرده دیجی دی سوا العرده دیجی بخوی اما نکه زکه خود
0: دو منت یادوه مامی عبدالله آسونی بساری چه مینید؟ تمام که؟
1: آسونی بساری بانه تو زنی اول بو قوتی پید بودنی بو دسالاتی مثلا
0: بله دسالاتی او کسی زیرک راست
1: بله بو قوتی بو دسالاتی بو
0: ویجا درست بیجی مامی عبدالله افشه و من خلاته تین درست بگهینم آسانی بساری چه مینید تمام که یادی چه
1: تمام که هاوی سال ما آسانی بساری چه میند مادر هر با قواتی تید گوتنی یعنی بشتای بودو گرد
0: آسانی بساری چه مینید هیزه تود بیجی که هیز قواته
1: اولی هیزه
0: جان دستتت خوش بند گلک سپاس بو پیوندیتا یا جوان گرمده مامی عبدالله هر ساخو ساخلم بی سارا زاخو سارات بیجید برسفا دوی دای ساخلم بی تو ویشی وینی نب گورم برسفا خو سپاس بو هوا حوالن سوشال میدیا که بختیار گلک سپاس بو تا ام باب شفا بر بگیرین باب شفا شفت باش بید
2: باشتر
0: خوشتر باش کتشان گلک ساق بی سپاس توی چوانی باب شفایه
2: والله الحمدلله زور باشی در خوشش لحکمتی فرستان دکم و کابینه اینو امرو هزار و سی سات و شیست شار قد عی وضع کرد لفر بیش مرگه موضوع در خوشی لحکمت دکم
0: از بارم کلک چی وضع کرد مانه؟
2: بله
0: امجید از خوشی لید کهی دوید مروی بینفره بید از بارم بینفره هیدی گیه تهمی آرما آنجا گله جارا و خلکه خلکه کلیچی افگازنده هبو کو دبشکنا زویال دورامه آکیه من یعنی او رو اگی تا خوشحالی و گوتی گله قطعه هاد نو دبشکرن سر فرمان برا سر پیش مرگهی جهه دلخوشیه باب شیفای تا خلات خوبرگیر بو تو بو بیا خودان خلال دفمه تا خلات خوبرگیر بو
2: نا خوده ندانم قصدی اونی دومن نکیدیم
0: امونه امتنا که تو ده مکه ما هم دیبتا که
2: بله
0: تو ده پیوندی مکه داخلات خوار گیری
2: ما نظرم پیوندی با کی بکم
0: ایکو اما اهل گل که پاشی تلفون خونه دانه بزفر پاشی گل که آزاد بله. که آزاد پاشی که
2: دایل که آزاد دکم تو چی سالت چی مکه شوان چی گومنده دن برد کرد
0: پاشی گل که آزاد بخواه کرده چه وخلات خوار گیری کوی پنشن بی بو
2: تلفونا بلا رانا بس ابو ما دنگ بلنک دنگ ضعيفه كاك
0: دنگ من ضعيفه كاك رزق
2: اري والله

0: hani hem cemaat derdini şu anda Çin'e sahirekek şu an. Bu onu deviyen zor ne hoca. Taksiye kadar
1: şu an dediğim. Tövbet, tövbet evet cigarat kişinin. Hani ki benavan ya devici haraptır.
0: Ha zor dini de hoş. Her vaha bu hoş kıkar ki avretan iş. Ve. Hoş anı hani. Sırınç piyava kahra anakçı şey bol akı agam bu onu ya hoş.
1: Begumar.
0: Dıştik asan kak şu an. Bıtanın bayi 1000 dinar kanafıl bıkır. Kanafıl. Seyray beşi duman dekat. دقل قنافل وكي كاتك بري بنوي دقت قنافل لكذا دوخد بس دايما جي هم بو فدي دانت هم بو دلا كانت ناشا هم بوني دو زور خوش دكت
1: جانا جانا باقجي بو هر طورا جزا جلي بو مروفي هم مبشوه كي
0: گشتي نعم بوني دو راستي زور نخوش احترام بو همي خوش بو برای کار
1: بل دستت خوش بن باب شفاية حواله خوش تبی و کی تا آماده کردی کو پاکجی به هر دوره گذاشته گلکا گرین که حتی این نمط قرآن داره نظافت و میل ایمان یعنی گرین که هر دوره گذاشته دمی و کی بیشتر گهنه ایک و جل هر جهه کی بید کو پاکش کن بین پیس جنه این و دیا باش بید باب شفای
0: بله
1: امده دو گود نا آرسته ایتا کنتا ما فیه ایش هر دو که برصف دی درسته؟
0: بله
1: یا ای که زکی خونه علمین دونانا تمام که دیفتا چطید؟
0: والای دونانا حساب دیوی ولداش خود بکی هر بو خود نخوازی که اکشان هر دونانا که بیخوی ولسر یک روش هم بو تندرستید مثلا ای لدو جورا بگرتوا هم دونانا که نخوا حسابی بشی برادری خود بکا
1: بله
0: و هم لبر تندرستیدیش
1: جان دستتت خوش بن دستتت خوش بن گلک سپاس بو پیوندیتا یا جوان گلمده هر ساخ و ساخ لن بی اسما چیایی اسما گلک سپاس بوتا بخیر بی امده چین نام برا که پاش دیوگری ندیوانا گهدارو بینم

0: Paraît taïra. والله جو على كيك جمعة ناس تدخل بين جالك سباز بوكم إذا تيا جوان جال مدى هر صاخو صاخ لنبي كيك جمعة ماماني رونا كاروان روناك بجيت بابا تاكي سر باقجي ناف سيارة دا اب ازني ولا مخابن سيارة هوسا جانن وصا دي جان بن دمت شناف سيارة دا يا باقج بي جان طيب تاكسي يعني صلاف رزم بهمي شوفر التاكسي هنا دوی تاکسی هر پاکش بی بر دوام یا پاکش بی از بارم تاکسی ات کردستانه تا ای بطی دو که کس نینه ترمبیلاوی تاکسی ها یا پیز بار بگیرم رو دلنا داد پیلا و بچی تا ترمبیلت واندا ام پیونده که بر بگیرین ایک دل شف باش
1: شف باش تری خوش تیر چانی باشی
0: گلک ساخ بی ایک دل هیوا بن عوری تلکیوه ایک دل تیا برزی سلامتی ایشالله
1: ایدی همه از جان یه پیتی به دک جار خوب برد
0: ام قبیلا که این دستاش ما بردن ها این حوال دیرین ات رادیو دوک
1: راستی که اکش من دنگی کل که
0: کنه دنگی که ما بار بکن زارم بوچه و آریشه که آزاد بار بکن آنه دنگی تا یکی ما آنیه من یکی ما
1: نه نه دنگی من یه
0: تمام نه نه دنگی تا درسته دنگی تا درست گهی تا ماما کرم که خود بحثی چکه افشه و با ما ایک دل
1: بله کاش من از دسته که سلام رزمین بوده و ببره آزاد و همین حوال و همین کرمدان و از اخوزالی دنیا جاش کم که دنه که دریجا از نشان که از پیش دارمم
0: همین سوشال میدیا بجن ایک دل هیوا بن عوریه بخیر بید ایک دل همین که گد دلوان حوال سوشال میدیا
1: گلش بس راسی که اکش من وحده که آریشه همین زبرین دی از نشان
0: خود هاری کار بید ایشالله دمهی که آریشا بید ایشالله دمهی که آریشا بید ایشالله
1: گلش بس بله که شبان بابت اکبر هست فرمون سر کنال نغا گهاندنی
0: سر کنالت را گهاندنی؟
1: بله
0: اه چه آده بحث را گهاندنی که ایتا چه بابت ایتا بچه شیوه؟
1: که شبان دمی آری شک ده هر ولاته که هبیتن ده را گهاندنی ما ده یحنی ده کنه بابت سرکین کنالی خو
0: بله
1: یعنی ازی ویتا فریدم سنور دهیتا گفن دیگه جنی عمیلی بازار یه نمای و ده گران بیتن هنگی دی خلکی ما چنه بازاری یعنی هر جهو بکن کنه مال دی گرانی تازه ده یک بازاری نه ها دی پانزین یعنی رجی که یه گرانا یعنی چه و کنال را گهندنی دیشن یعنی پانزین نمایه و شاک سرنا قلاتان ده یعنی ویره ده کشا بانزین یو تمانی حام دکی دیتنا و دارو دک حولاتیان کاشوان یعنی از داخاز وان کنال را گهندنی دیشن تو یعنی تجاره حوالی وسا مهنا برچاب خالقی نه سری بنزینی رنگ شرب و شاری بر واتن نجح نخرا بنزینی
0: بل
1: و بنزین جیا هی بس دن را جهاندن و بنزین ما یو دیگران دیدن یعنی حوالاتی دی خی خو مشاور تا دی هر چه بنزین دی دی بخو انتی شمالی ختم کنه
0: جان جان والله یا گرین که یعنی دمی قیران ها دا اتکودان ات نخوش دا یعنجید هر روشکا نچا ورکری کو پیداد بید را گهندان همه یه هاشیار بید یعنی نبید دلیوه بو دجمنی او بو وکم بیشین بو هندک خلکی که کو دوید وضعی تیک داد وکی تا اما جبه کری گره جا هندک را گهندان بی سنوری در باز کرن سنور در باز کرن هندک پیان بلاف کرن و هندک وکیت بیشن دنگو باس شاش یعنی لس دنگو باس ادا کر کو به خدمت کو ببنه یکم کانال کو وی دنگی و گو هزن و دو مهی که نو کی وی دزگه در کدی بس ما افرو شم بیرینی نه دم دزگه دنگو باس کی بالاف کرد و او دنگو باس پشتی دوسی روجه کا نه در کوید راستی بلا هر او دزگه بیت لیبورین بخوازید بو چی افراو شنبیره مل دف دزگه ات راگاهان دیر نیر بونو مونم ده بس دزگه خود دزگه خود که این دزگه رادیو دهوک دمه ام دنگو باس اگه بلافت که این و او دنگو باس بلافت بو و پشتی هنگی نوهی در کد بلا هر ام جار اگه دی بین لیبورین بخوازید بجین دنگو باس ما و ما بلاف کری دیش راستی در کدی بلا افراو شنبیره دف همی دزگه دیت راگاهان دنه هبن دستت خوش بن ایک دل بابت تا گله که جوانه ایشالا هم ده شبک سروی بابتی آخوین زیدینین دم ایک دل
1: بله
0: آسانی بساری جمینید با ما تمام که به گدنه
1: اگل شو بم دوباره که
0: آسانی بساری جمینید بوما تمام كه
1: وما في عاصن صاري وقرمي هر بهتا قطان
0: دي چلت؟
1: عاصن بصاري وقرمي هر بهتا قطان
0: ايه؟ قهره يو ايكي يو ايكي تهي برصف
1: خدا كاكشوان منشو
0: يو ايكي زكي خونا علمينا دونانا يعني مرم يبي نفسنا بها ايه زكي خونا علمينا دونانا ايه دو چلی نه ای کسی بس صفت داد که که آزو با چلی بکم از باره بیکی تری ایکی بتری بر صفت داد ایکی بتری ایکی بتری ال سوشال ویدیو بر صفت گاه هم دیمه ای
1: سوشال ویدیو چیزی نیسته درست نیم نه
0: که هر از سوشال ویدیو اکتا که نه 25 کومی تا ده بر صفت درست بوته هل بجویرم گلک سپاس گلک سپاس بوته ایک دل شوتا باشتر و خوشتر کردستان زاخو گلک سپاس بوه کد از هاری کاری وان که که شاکر زیباری حواله خوشتوی سلام روزن ما بو تهر جهه که تو گوداری و بینری آمد که دا خواست ساخ و سلامت یه جی بو جنابتت خوازم حتی نو که بس حواله که بر سوا گهان دیمه پریکا سوشال میدیای بس سویت همیاد خیلی تنوی دی ها بجا چافلی کنه نکن ها دی باشتر بید رونک ولا نه زحمته ما پیونده که هیکیل گلمه که که آزاد تناف نه گهان دیمن کل گلمه الان بوده بینه شف باش دیکا کیه؟ مگه لک دیکه تا این زاخو الو شف باش دیکا کیل گل مرکه که آزاد آه دیکا یوسرای حوالا گلک هجا حوالا بر رومه شف باش
2: الو
0: بله شف باش
2: الو شف باش رو خسر باشی
0: گلک صاحبی سپاس دنگه منت گشت داده دیکا یوسرای ما
2: خودی دنگ گلک که من
0: والله این زمه و آریشه دنگه
2: آریشه ما هر چه
0: آره والله دنگه دنگ دنگ
2: دنگ دنگ
0: والله نظام دنگی و درست گهیت ما به جان دفع من دنگی درست
2: این مانیشی شرف امینی ولو گهیت ما ما حکم نو گونین دیچی
0: خود آریشه که هر آی راست هن این نه ایک دو ما اگه تلفون های که نه درست بید و نه ساخ بید اوه همینه راست راست هم دوی آریشه گهی نه جهت پیگوندی داد رادیو نه دا بلکی اوه آریشه چاره سر که چکو
2: وکینی که ما گوتی یا و هر دنگ دیدی تا بس ام چه تین شرط امین ام پیکدم گهی
0: والله راست اوه مافه هوه یا راستی یعنی اوه هفت پیوندی مار گلن هر هفت پیوندی بجن دنگته ای کمه دنگته ای کمه اثر بلند کم جیل دفخو بس راست ام دا خزالی بورین شود که تو بخیر بی سلام و رزمه جی بوتا بو خیزان بو همی گهدار و بینرد مهنر زاخو که دلال
2: گلک سپاس داوی بله دست خوش بوتا و بان با بطن سنده گرنگ و دانستاندن آد گل حوالا و راستی حوالا جی تفکیری نکر دست خوشی الهنی آد که این تایبت حوالا ما یا هجا یک دل زبریه و کیویدارم حوالت که اون همی زبرانه و مگل دنگتوان بیت آخرت
0: هیویا مجیه
2: در خوشیل ویجید که مبابتی و آزران دیر آفی بچنم دید گر یا وی هیوی دارم ام همی هاری کردم گل از اینو کم
0: جان
2: دست خوشیل همی حوالات کم و راستی بابتی سر ویج آزرین ما باختم بابتی سر حوالینیه
0: سر حوالینیه
2: بله او که روز جیهانی حوالینیه
0: جان دست خوش
2: همی کساب کم یه حوالینیه که درست و راست و درست بکن و پاخوز رو ببر جواندی
0: تا گود او روز جیهانی حوالینی از بارم روز کادیش که او دو هل کفتر ما نه
2: بله
0: یادی چه تو زانی؟
2: یادی بازان یه نمره از سروری ما
0: بله
2: وکی بیجن انگیجن هل کفتر پیروزن بس من بیو سری حوالینی باخوزن
0: بله
2: راستی حوالینی یعنی به هر کسی که گلک یا مهمه هر کسی که حوالک مال دا هبید دربک هبید مثلا حوال خوا کس بید هر کس حوالای بید مثلا دایکو ایال حوالت ایک بین چش دربتون مال با چا بید
0: بله
2: حوالینی بگل رنگا های وقتا بیدین حوال یعنی بس گم حضره که کن بوچونه که دین بوچه کردی تشتر کردی نه حوالینی های دو زالان مثلا حوالی بیکن بس نه بو وکیت بیجن بو خوده نه بو یعنی دل بسی بو برجواندی مصلحت بو روزانه اسی بیدار مخ حوالینی نه مین حوالینی راست درست دو آفراد جی پیج به حوال بن هر وقت دو کرد جی پیج به حوال بن هر وقت اسی بیدار همی حوالینی که راست درست بکن یا پاکوز بکن دو دیبا که کسا خوز آخنم و پاکوز بید
0: جان دیگه اسره همچه وی روژه التوایا حوالا پیروست که اینه بیت حوالینی راستو درست کن اوید رامان حوالینی زانن کده از پسیاره که شته بکن یعنی اگر ام وی پیوا حوالینی بین جاده و پسیار بکن و که اینه پسیار همی دی بجن حوالینی راستقینه حوالینی راست سروی دمین و که یا کم بوی حتی را دکه گله که مزن یا کم بوی بدیدنات اگر چنه
2: ای خوده اگر هاوکینی که آمازه تکریفه دا یعنی حوالینی ها درست نینه چونکه بو چی نینه ازده بخار یا بویا مصالحه برجواندی یعنی حتی تو بمشولکی نکه بوتانا کم هکه منکر رو تانا کردی انا کم افا چینو بیتا بنا حوالینی یعنی حتی بگو بولو نوکی بره مثلا هاری کاری حوالینی ها بره خر هاری کاری بو حوالینی ها کاران خودر سپا خودر که همی مصالحه همی برجواندی
0: بله گلا جارا سردمه بابا بابیرین ما احتمالا بابا بابیرین ما پنج حوال تنه هبن یا شش حوال هبن هند غیده تنین ایک دو ایکس حتی پنجا ده هبن بس نوکه همان چه من صلاف کریه و حواله من نده بنا نیزی که اگر ام بین بحثی حوالا پل بجیرین نه
2: حوالا که
0: بری
2: مقابل هزاره
0: راسته بجا آل ویره دی که اسرائه چند آگرینگه یعنی دمی مروف حوالا که پل بجیرین مروف باش وی حوالی تاقی کهت و که شلوه بکهت و نیاسی باش
2: یعنی تو گرنگه بس نکه همه آمه تن یعنی اولی هاتی بجای گوه که تر بوتی نکه بابو با پیدت من راست داد گود من حوالا که هون حتی بکا بجی هون او حوال هر یه ماین چین که حوال کن و که بجی نه نیار بون یه نکه یعنی از بجم آم همه همی تو نشی مره حل بجی ریده حتی دم خود گل هم نکید بوری نیسته که نبرکت وقتا یعنی از بیدارم همین خوب زبرم
0: تا حوالک هیه تا حوالک هیه کدو نهینیت خوب بیجی گل جار امروف حوجه کسی که امروف نهینیت خوب بیجید اوه دل امروفی دا مروف در بخی چون که گل جار که تشت ما دل امروفی دا حتی درون امروفی تیگ چی تو
2: نه بخواد نینه حوالی نیش مال امروفی مثلا وکی میکنم گوتی کتا کورا انش مال امروفی خزان امروفی در که بیتن کس حوال امروفی درستاهی نینه اصلی بیدارم هر کسا که حوالی نیا یک کدو بکیت یا درستاهی بیتن خو آفرت تیگ دادن زالان تیگ دادن یا درستاهی بینیه نیتی خود پارزن
0: جان.
2: مثلا هاری کار بمگلی کده نبز با مثلا حدو برجوان دیدن
0: جان والله هیو یام مجه وکی تا اماجه بکرین حوال نکار راستقینه انجام بدن گله کدو ببر جواندی نه یا ایک لاینی بید جان دستتت خوش بم بابت که گله جان ات روژه که پیروز ده کرا که تا گوتی افرو روژه جهانی ها حوالی نیه دست خوش بابت بوتا آزراندی افشوه دی که اسرائی
2: خوش پرسپاس بله
0: دی برسفا کیش گودنامه دی از بارم که آزاد بیشتم دومهایی پیوندی بیه هفکار جیگم
2: من تلفن ایک بوده ای که خوکر صلاف بوده ای کامل
0: او صلاف ات مجی بوده نم دست توی ما چید
2: که اگه مثلا مام حتی برسفا من
0: ای پانو که او برسف گهان که تا مسو گره
2: معلومات از قریب در نبون هر دو کفیار میجه کرم لغم دو ماهی که جی پیوندی کر بس اگه من جاب دا رکب دا پیوندی تیف مدا پاودی کومنت دا او جی
0: خوده کومنتت بجن نوکر رونا کاروان دلوان هر کی جمعه مامانی بجن آسانی آسانی چمینید پر تایرال عصمانات خسینید
2: ایب خوده همه وکی اوی برای بوتی تو بجیوی بوده کامیزی واسا بودی یعنی تو آسانی ساری نه چمینی وکی بردست تا در کت خلاص بای وکی بجن تایر و طوال بردست خلاص نادن همیشی تشتا که حسا بود بس یادی و گرن که من دی از سر جاب دم اوی بومن پرستوهیش مبعه و بود
0: زکی خونه علمین دونانا ای؟
2: بله بزن خونه علمی نهمی کراس فیسفانا
0: الله اوه دایی گوتا بوتا گوتا اوه
2: گوتا من
0: بزن که برسوانی و درست
2: بیدن دی بیدارم کومنتو جی رکی بده
0: کار راسته براسته بم در رکی دینه هم در وان خول دو خول که دینه وان تا گوز که خونه علمی نه دونانا ای؟
2: بله
0: ای که تمام که؟
2: بزن خوزی نه علمی نه وکی بزن مالای بزن خارم یا همی نفتایا بس دلو برگ نیت همی بزنانه
0: ویا بزن خونه علمی نه
2: نه همین کراس فیستانه چونکه
0: کراس فیستانه
2: همین بزنانه اگر همین
0: افتا اگر هو ثابت او خلات بوده در کت هم دی پیشکشی دی کتا که این پاشی به تو پیشکشی دی که خوبی که
2: اکید دی گلکم دی یانه
0: دستتت خوش بین که اگه آزاد هم که اینه پیونده که بر بگیرین آمین انشاءالله گلک سپاس بو پیونده تا یا جوان گلمده دیگه اسره aslında komedi yapayım